0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: V našom vysielaní už viackrát zaznel, že včely sú fascinujúci hmyz a kľúčové opeľovače. Ich superorganizmy fungujú vďaka dokonalej dielbe práce, neuveriteľnej navigácii a komunikácii. Včely sú obdivuhodné a sú jediným hmyzom, ktorý produkuje potravu vhodnú pre človeka, ten vzácny med. A samozrejme sú významnými opeľovačmi, bez ktorých by príroda mohla len veľmi ťažko existovať. Včely sú síce malé, ale sú veľmi šikovné a predovšetkým, ako sme spomínali, pracovité. A ja som si našla aj taký údaj, neviem, či je pravdivý, že včela mávne krídlami 200-krát za sekundu. 200-krát za sekundu a vlastne táto neobyčajná rýchlosť vytvára to bzučanie, ktoré počujeme. Neviem, či je to pravda, je to fascinujúce. Za jedinú minútu vraj navštívi približne 10 kvetov. Spomínali sme už, že život včely je veľmi krátky a jedna včela vyprodukuje za svoj život približne 9 gramov medu. To sú údaje, ktoré naozaj možno tým včelkám závidieť, ostatné ani tak nie. Ale ani vy pri rádiach, milí poslucháči, nebudete ochudobnení o tie najdôležitejšie informácie o včelých produktoch, ktoré majú v moci upevňovať zdravie ľudí a stále ostávate v spoločnosti vedca inžinier Juraja Majtána z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Zároveň tam vedie aj laboratórium apidológie a apiterapie a ste stále aj v spoločnosti nášho včelára Milana Rusnáka, predsedu regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Čím hlbšie som sa pri príprave dnešnej relácie ponárala do života včiel, tým viac som chápala vetu onoho včelára z rozprávania Milana Rusnáka, že jeden ľudský život naozaj nestačí na ich spoznanie. Včely majú vraj mozog veľký asi ako sezamové semienko, no aj tak sa v ňom skrýva približne 1 000 000 neurónov. To im umožňuje učiť sa, pamätať si a rozhodovať sa oveľa zložitejšie, ako by sme si my ľudia vedeli predstaviť. Našla som si údaj, že vedia si zapamätať tvary a farby kvetov, trasy k nektáru a dokonca aj ľudské tváre. Ak sa k ním vraj človek správa pokojne a neohrozuje ich, dokážu si ho spojiť s bezpečným a s pozitívnym prostredím. Včeli si tak môžu zapamätať aj vašu prítomnosť v záhrade plnej kvetov a budú sa tam opakovane vracať nielen pre potravu, ale aj preto, že vedia, že im neublížite. Ale vráťme sa do dnešnej témy. Hostiami dnešných reflexí je vedec Juraj Majtán a včelár Milan Rusnák. Ja som si našla údaj, že na planete je približne 20 000 druhov včiel. A kde sa vzali vlastne tie naše slovenské? Najskôr sa zamýšľa včelár Milan Rusnák.
2: Na Slovensku je momentálne včela kránska. Je to včela dovezená geneticky zo Slovenska. Bola takým hlavným iniciátorom Mária Terézia, ale aj sám Štefan Závodník, náš ako národný buditeľ, jeden zo štúrovcov, propagoval taliansku včelu. Rozdiel je v tom, že tá talianska včela je síce rovnako veľká, je o mnoho žlčej farby, ako je naša taká tmavšia dosýva, tak táto talianska včela je napríklad, my voláme mesiarka, lebo ona kladie vajíčka a má toľko lariev, že keď príde zlé počasie v Taliansku, tak uhynie na hlad. Toto sa nestáva kránskym včelám, lebo kráľovna si kontroluje zásoby a keď klesnú zásoby, prestane klásť vajíčka, jednoducho reguluje stav vo včelstve. Ale čo je dôležitá vlastnosť, keď ju rozširovali, tak bola mimoriadne rojivá a pokojná. No a v tej dobe, tých rokoch, keď žila Mária Terézia, vynášalo včelárstvo hlavne predaj rojov do celej Európy skoro toľko ako zlaté bane. A tá rojivosť, že sa rojila niekoľkokrát do roka, tak bola vyhľadávaná vlastnosť. Kdežto v tejto dobe je tá rojivosť potlačovaná, pretože pri rojení klesá výnos medu.
1: Z vedeckého hľadiska, pán inžinier Majtán, z výskumov sú tzv. Slovenské včely iné ako povedzme talianske, španielske alebo tie nemecké. Viete, zaujímavé, či sú naše včely viacej životaschopnejšie, odolnejšie, užitočnejšie, či majú nejaké iné vlastnosti ako včely z okolitých krajín.
3: No v prvom rade u nás v Európe máme včelu Apis mellifera, čo je teda rozdielna od tie v Ázii, napríklad je Apis cerana alebo iné vlastne druhý včiel, a naozaj tých včiel je naozaj veľa. Potom máme takzvané bezjadlové včely, ale nie tuto v Európe, ale v Južnej Amerike alebo aj v Ázii. Ale čo je dôležité povedať, že včely sa dajú šlachtiť. Ako napríklad to, že by som si chcel napríklad včely vyšlachtiť a som veľkovčelár, tak chcem, aby produkovali viacej nejakého produktu, či už je to včely kašičky alebo produkovali viacej medu, tak sa dajú tie včely nejakým spôsobom šlachtiť na danú vlastnosť. To znamená, alebo teda sa šlachtia, aby boli odolné voči klieštiku napríklad. Takže snaha je vyseletovať také včelstvo v ideálnych podmienkach, keby mi nanosili čo najviac medu, boli také, že nie je moc agresívne, mali by dobrú imunitu, vedeli bojať s klieštikom, takže to sa všetko dá, len sklbiť to všetko do jednej nejakej kasty, do jedného druhu včiel by ako nebolo celkom možné, ale tieto výskumy sa robia práve na takéto šlachtené včiel.
1: A keď máme teda tie naše európske včely s inými včelami, sú niečím iné výnimočné?
3: Ako, keď hovoríme o tom vlastne druhu Apis mellifera, tak tento druh je napríklad aj v Austrálii na Novom Zélande, to znamená, že to nie sú také, že boli niečím úplne že výnimočné, alebo že by sme teraz my tu na Slovensku mali nejaký špecifický druh včiel alebo nejakú skupinu včiel, ktorá by bola nejakým spôsobom špecifická. Je to podľa mňa skoro to isté, len je to o tom šlachtení, že sú niektorí, ktorí sa snažia vyšľachtiť si svoje vlastné línie včiel, ktoré by potom napríklad porúkali viacej toho medu.
1: Vy ste už spomenuli, pán inžinier Majtán, tie klieštiky. Klieštik je taká hrozba pre včely a okrem toho aj ten sršeň azijský, ak sa nemýlim. Čo je horšie?
3: Viete čo, klieštik je taký, že toho tu máme už dosť dlho a stále sa s ním snažíme bojovať a stále požíme nejaké aj nové prípravky, len bohužiaľ tá ťažká chémia až tak niekedy teda fungovala viacej, dneska už menej. A sú teda rôzne prístupy, aj biologické, ako napríklad liečba teplom a tak ďalej, ale nedá sa nám úplne vyeradikovať
1: vyhubiť
3: tohto kliešika. A kliešik samotný asi nie je až taký úplne, že zlý, len on prenáša vírusy. A tie potom napadajú včely a on sa vlastne živí ako keby tukovým telenskom včiel, čo je vlastne ako keby pečeň včely. No a toto je vlastne niečo dvojité, že to, že keď je ho príliš veľa, tak tie včely teda majú viacej aj vírusov a vlastne nám ako zomierajú. A keby sme tie včely neochraňovali nejakým spôsobom, teda že ich neliečíme, alebo nejaké, či už biologická liečba, alebo pomocou chémie, tak tie včely by vydržali možno jednu sezónu a vlastne potom by zomreli. Takže bohužiaľ teraz bez liečby nie je to úplne ľahké. Sú rôzni včely, ktorí tomu pristupujú, takže sa snažia úplne bez chémie ísť, len nie je to úplne ideálne, že by teda mali vysoké prežitie a tak ďalej. Takže naozaj je to neustalý boj s klieštikom, s vírusmi, teraz napríklad s tým sršňom azijským, ktorý tu na Slovensku teda bol párkrát iba našťastie, ale je to veľká hrozba, pretože on vie zlikvidovať behom týždňa niekoľko rodín. Jedna rodina takéhoto sršňa azijského potrebuje denne spotrebovať niekoľko kilogramov mesa, teda vlastne ako keby včiel.
1: Toto mi rozprával aj pán Milan Rusnák, že na to, aby ten jeden sršní roj dožil sa dospelosti, tak spotrebuje 20 kilogramov včiel, teda toho mesa. No.
3: Oni potrebujú kvázi hemolymfu a teda sa vlastne ako keby živia tou krvou včiel. A aj, ja vidím aj u nás na včelníci, že tam chodia vlastne sršne a berú si tie včely. Tá včela, ktorá prichádza plná pelu alebo nektaru, tak je taká ťažšia, naraža do ulíka, tak tu si on vlastne vyhliadne. On si ju chmatne, zoberie si ju vedľa niekam nejaký list alebo nejaký vlastne strom a tam vlastne vycícia, keby zoberie tú hemolymfu, čo tam je plno proteínov a rôzne látok, ktoré sú vlastne potrebné pre toho sršňa. Ale stále to je také, tie naše bežné sršne to robia sem tam, alebo teda nie v takom masívnom meritku, ako je ten sršne azijský. Kvôli tomu sa robia aj monitoringy v Čechách, tu na Slovensku. Majú s tým problém veľký vo Francúzsku a v iných krajinách, kde teda si s tým už nevedia až tak moc rady. Tak ja verím tomu, že sa budeme naozaj, my budeme obozretní včelári a dať pozor na to, aby sme takéto niečo tu mali v minimálnej miere.
1: Vy ako včelár spozorujete, že čo je to vaše včelstvo, akademická otázka, je napadnuté klieštikom? Ako to môže odborník spozorovať?
3: Tam sa robí tzv. Spad klieštika, kedy vlastne vidíte na tom, že na bielej podložke koľko klieštikov padne denne. A podľa toho, a keď tam je veľa, a keď tam sú už len zopár, tak už je zle.
1: Celkom som tomu nerozumela, pán Majtán, čo ste spomínali, že ako spozorujete, či je tých klieštikov veľa alebo málo. Vráťme sa, ako to je?
3: Takto, ako náhle už my by sme videli na včelách klieštiky, tak je už veľmi zle, pretože ono to je veľmi ťažko vidno, ale keď už je to na včelách vidno pri bežnej prírodke, tak je veľmi zle, pretože tých kliešikov tam je naozaj už veľa. To znamená, že treba vlastne pristúpiť ešte preventívne k liečbe včelých rodín. No a to sa potom vlastne monitoruje pomocou spadu kliešika, keď máme nejakú bielú podložku pod tou rodinou včelov a vidíme, koľko vlastne padne tých kliešťov. A keď už tam sú nejaké kliešte padnuté bez nejakej liečby, tak už je tiež pomerne zle. To znamená, že musíme naozaj tie včely nejako liečiť a po tej liečbe padne ich až niekedy až stovky. A ideálne je, aby bolo čo najmenej tých klieštikov, lebo tie klieštiky sa tam potom sa vlastne už exponenciálne množia. To znamená, že keď tam máte na podložke pár klieštikov, tak v tej rodine ich je už je dosť veľa. Takže snaha je to mať úplne na tých najnižšie čísla, že po liečbe má ten spad klieštika tak 1-2 maximálne.
1: Majú tie infekcie od klieštikov aj vplyv na kvalitu medu?
3: To je dobrá otázka, ale toto by nemalo mať vplyv na samotnú kvalitu medu. Práve, že taký paradox možno je to, že oni, keď sú v nejakom strese tej včely, teda že ten tlak od tých klieštikov a vírusov, tak možno, že potenciálne produkujú viacej ochranných látok do toho medu, lebo je to prirodzené chrániť svoj plod alebo teda vlastne tú rodinu. To znamená, že toto je taký pekný námet, čo sa my už aj tiež tým nejako zabrali aj vedecky, že či teda tá včela pod tým tlakom produkuje viacej ochranných látok do medu, čo by bolo zasa pre ten med ako vhodné, pretože máme produkt, ktorý by mal vyšší obsah biologicky aktívnych látok.
1: Ten život včelstiev je veľmi dobre zorganizovaný a teraz, keď vás pozorne počúvam, pán Majtan, nie sú tam nejakí takí medzi tými včelami a trúdmi bojovníci, ktorí by vyhnali parazity tých klieštikov?
3: No, toto je trošku na tom zlé, že včela si nevie sama dať preč toho klieštika. Ako tá včela indická, aby sa odkiaľ ten klieštik pochádza, tak tá si s tým vedela poradiť, že sa nejako vie ho vlastne nejako zbaviť. Ale tieto naše včely, Apis mellifera, včela menorostná, bohužiaľ, tie nemajú takú tú schopnosť, že by sa toho vedeli zbaviť toho
1: kliešťaka. Tú agresivitu takú.
3: Takú agresivitu, ale tú schopnosť nejakým spôsobom ich si dať dole, alebo teda, že by tá druhá včela to vedela pomôcť dať. Ako možno, že sú nejaké zmienky o tom, že sa trošku vedeli toho zbaviť nejakým spôsobom, ale nie je to ich vlastnosť, ktorým ale vlastne každá včela rodina.
1: Čiže je to vlastne práca toho samotného včelára, aby sa postarala o tej svoje včielky.
3: Áno, tak.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ľudstvo už od praveku využíva med na liečbu rôznych zdravotných neduhov, pričom prvé zmienky o jeho liečivých účinkoch siahajú tisíce rokov do minulosti. A práve o mede ako najznámejšom a najstaršom liečive sa budem zhovárať s dvoma našimi odborníkmi, s vedcom, inžinierom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom Regionálneho zväzu Bratislava Slovenského zväzu včelárov. Pán Majtán, opäť si pustíme zvuk, v ktorom pán Milan Rusnák rozpráva príbehy z bojov medzi Rímanmi a Germánmi. Budeme počúvať, ako tie sečné bodné rany ošetrovali

0: liečili takým spôsobom, že natrali ranu medom. Tí, čo boli bohatší Rímania, dostali propolis, ale med spôsoboval to, že na povrchu rany zabíjal koky svojim osmotickým tlakom, takže trhal bunky streptokokov, ktoré vlastne robili zápal na tom tele tých Rímanov, a zase z vnútornej strany to tkanivo dostalo externú výživu od toho medu a liečilo tú ranu a väčšinou tú ranu zatvorilo a zahojilo. Toto bol med, ktorý sa použil veľmi často. Germáni túto techniku nepoznali, tam umierali doslova na otravu krvi po sečných ranách. To znamená, že Rímane dokázali tú legiu cez zimu, keď sa dobili z Rímanmi, postaviť na novo, doliečiť sa, a Germáni umierali. Tieto metódy sa potom prenášali aj teraz, keď natrete napríklad rozbité koleno dieťaťu, tak tá palivá bolesť, neplač, už to neboli, stačí to pekne zatretý medom a tá palivá bolesť prestane. Takže má to stále účinok, na tých ranách zvonku to vidno.
1: A pán inžinier Majtán, vyskúmate medy aj z toho zdravotného hľadiska, či sú alebo nie sú prospešné zdraviu človeka. Ako to je teda z vášho odborného pohľadu, z pohľadu vedca?
2: Ale v prvom rade musíme si povedať jednu zásadnú vec, že buď hovoríme o takej lokálnej aplikácii medu, tak ako bolo povedané v ukážke, že teda, že na rany, áno, u tých vojakov, čo bolo u tých Rímanov a tak ďalej, alebo to, že to berieme ako funkčnú potravinu, teda vlastne ten med vlastne konzumujeme. No a tu sa dostávame na takú úroveň, že taká lokálna aplikácia toho medu na kožu, do oka, do úst, alebo kdekoľvek, je dobre preukázaná, že tie terapeutické vlastnosti sú tam jasné. To znamená, že vieme aj mechanizmy, akým spôsobom to napríklad hojí tie rany, ako vplyvajú na kožné bunky, ako produkujú niektoré látky, ako peroxid vodíka v tej rane a tak ďalej. To je jasné. Ale čo nám nie je úplne jasné, je vplyv, keď med ako konzumujeme. To znamená, že tam už to vlastne nariaduje so slinami, je to nejakým trávením, a taká tá dostupnosť tých zložiek toho medu je už otázna. To znamená,
1: slabšia, ako keby.
2: To je vlastne slabšia. A tuto je treba tiež podotknúť to, že napriek tomu, že to vieme, že to je už v starovekom Grécku, v Egypte, prvé zmienky o liečbe a tak ďalej, doteraz nemáme žiadnu nejaký marker alebo nejakú molekulu, ktorá by povedala, že tak tento med je ako kvality medicínskej, a tento med je vlastne bežný med pre nejakú konzumáciu. Takže napriek tomu, že už ubehlo 2000 rokov a viac, tak stále nie sme schopní povedať, ktorá látka, ktorá molekula alebo nejaký marker povedal, že toto med je určený na lokálne použitie na klinikách.
1: Z toho vášho vedeckého výskumu skúste zjednodušene povedať, čomu sa venujete vy, Juraj Majtán.
2: Ja sa venujem výskumu biologických vlastností medu, ktoré potom sú využiteľné v klinickej medicíne, teda snažíme sa popisovať všetky mechanizmy, akým spôsobom ten med pracuje v tej rane, alebo teda celkovo má tie funkčné biologické vlastnosti, tak aby sme vlastne podporili jeho ďalšie používanie na klinikách, pretože lekári, chirurgovia chcú mať viacej dôkazov o tom, že naozaj to funguje, a potom sa domnívam, že by ho aj viacej používali. Ale keď to je také, že stále je med braný na takom rozhraní, že však to je nejaká potravina, alebo že ako to môže byť zdravotnícka pomocka, ale to už je zdravotnícka pomocka, ale ešte tam chýbajú viacej vlastne dôkazov, ktoré by všetci lekári jasne pochopili a viacej používali.
1: Treba ich viacej vzdelávať, lebo napríklad v kozmetickom priemysle tie včelie produkty už zakomponovali do rôznych skrašovacích prípravkov.
2: Ono to už je, však už vlastne máme tie medy, ktoré sú kvality medicínskej, a to už je vlastne úroveň dosť vysoká, pretože tu už ide o zdravotnícku pomocku, takže to je vlastne schvaľované a priamo používané na pacientoch, takže toto je niečo viac ako je kozmetika určite. Takže to už máme, ale stále to povedomie tým, že má ten lekár na výber 50 rôznych náplastí, tak prečo by si ale priamo po mede, tak a my si to vlastne na to, aby sme to celé popísali a teda povedali, áno, že keď siahne potom mede, tak má zaručené, že by to malo danú ranu hojiť.
1: Nielen odborníci, ale i laici vedia, že nie je med ako med. Vy ste pozorne, pán Majtán, počúvali aj tie názory ľudí zo začiatku večerných reflexí a upozornili ste ma na jednu výpoveď mladého muža, ktorý povedal, že sa mu nepáči, keď je na etikete napísané, že med je zložený z prímesí medov Európskej únie.
2: Áno, je takto. Od 14. júna 2026, pred pár dňami, máme nové nariadenie v celej v Európskej únii, kde sa hovorí, že teda, že by sa mali medy už označovať presne, odkiaľ pochádzajú. To znamená, že už nebude možné kúpiť med, ktorý je z mesov medov z Európskej únie, ale už bude presne povedané, z akej krajiny je. To znamená, že keď máme napríklad med slovenský, tak tam musí byť napísané, že teda med zo Slovenska, 100%. Ale ak by tam bola primes 15% medu z Ukrajiny alebo z Čech, tak to musí byť napísané v zostupnom, to znamená, že nejaké percento slovenské a 15% by bolo medu z Ukrajiny. Takže takto si každý konzument a spotrebiteľ

0: kupovateľ môže pozrieť na etikete, čo presne kupuje. Takže toto trvalo veľmi, veľmi dlho a vďaka Slovincom a Chorvátom, ktorí do toho naozaj teda búšili, tak to až poviem, tak sa to nejako presadilo za niekoľko rokov, že už teda máme presne označované, odkiaľ ten med pochádza a konzument vie presne, čo konzumuje.
1: No naši poslucháči, ako ste sám počuli, vo všeobecnosti, bez toho, aby mali možnosť skúmať kvalitu medu, uprednostňujú práve tie slovenské medy. Každý má obavu, lebo už veľa počúvame o pančovaní medu, o falšovaní medov, prímesí kadejakých iných, ktoré vôbec nemajú s medom nič spoločné, iba nafúkujú ten objem toho medu. Čiže je to aj toto nariadenie z toho 14. júna je ochranou proti tým falšovateľom?
0: Áno, malo by to byť ochrana hlavne teda pôvodu geografického, teda že naozaj, keď chce konzument a chce kúpiť slovenský med, tak aby mal zaručené, že to je slovenský a nie je to z krajín EÚ, ktoré tam môžu byť ďalších 15 krajín, pretože takí tí veľko producenti medu, alebo teda sú takí tí baliči medu, tak oni tam viete dať z 15 štátov rôzne, teda ten agatový med napríklad, tak dajú ho z 15 štátov. To znamená, že cieľom bolo, aby teda naozaj sme mali len ten, keď si chcem kúpiť zo Slovenska, tak by to bol naozaj slovenský med. Na problém falšovania medu, tak bohužiaľ toto si dovolím tvrdiť, že síce to je pekné všetko, ale nemyslím si, že by to nejako pohlo s tým, či to vieme odhaliť ten med, ktorý je falšovaný alebo ktorý je nejako nariadený, pretože tá metodika, ktorá by to spätne kontrola toho, či napríklad mám 15% z Ukrajiny, 20% z Čiech, 7% z Číny a zvyšok Slovensko, kto mi to určí, že všetko takto naozaj je. Toto bude veľmi náročné pre štátne inštitúcie určovať, či takéto percentuálne zastúpenie tých krajín tam je, pretože toho sa väčšinou robí na základe peľovej analýzy a tu musí mať veľmi dobrú skúsenosť na to s tými peľovými zrnami z Južnej Ameriky, z Číny a tak ďalej.
1: To znamená, že to je ešte hudba budúcnosti, aby sme
0: toto... Ono to je vlastne schválené, že by sa to teoreticky malo dať zvládnuť, ale nie som si úplne istý, či tu v Európskej únii vieme toto všetko takto, ako to ten výrobca tak deklaruje, že má toľko percent, či to my vieme úplne presne aj nejakým spôsobom overiť. Takže budeme asi tiež vlastne sa spoliať na to, že naozaj to tak je. Takže toto je trošku nie úplne domyslené, že akým spôsobom sa to bude kontrolovať. A či sú na to kapacity a či to naozaj vieme aj skontrolovať takto detailne. Takže boj s falšovateľmi medu je veľmi náročný a myslím, že my ťaháme vždy za ten slabší koniec. A preto prichádzam k tomu záveru ohľadne toho, že dôležitá je edukácia spotrebiteľov, konzumentov, ľudí. Kúpujte si lokálny med. A toto je plne niečo, čo je aj z tých ukážkov to bolo jasné, že tí ľudia, aspoň teda to, čo bolo povedané, že preferujú med, ktorý je od lokálneho včelára, aby ho poznali, alebo nedopovedal, že tento med je dobrý, si ho kúpte. Toto je veľmi kľúčové a dôležité, aby sme my toto robili, aj my veci, aj poste včelári, aj štát podporoval lokálny predaj medu, respektíve takých lokálnych včelárov, aby sme si my kupovali med, ktorý naozaj viem, že aj sa tam viem ísť pozrieť do tej včelnice alebo navštíviť toho včelára, sa s ním porozprávať a tak ďalej. Aj keď tá cena samozrejme je vyššia, ako je v obchodoch, a toto je niečo, čo vieme bojovať takýmto spôsobom voči tomu falšovaniu.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A my sme v poslednej časti dnešných večerných reflexí, stále počúvate názory, skúsenosti a závery doterajších vedeckých poznatkov z úst uznávaných, poviem, včelých odborníkov, pána Milana Rusnáka a pána Juraja Majtána. Spomínali sme to falšovanie, pančovanie a znehodnocovanie medu, či už prímesami, technologickými postupmi alebo aj nekvalitným narábaním z medu, a naozaj malokedy by mohol laik mať nejakú šancu rozpoznať, že toto je biznis pre niekoho a toto je dobrý kvalitný med. Milan Rusnák je hrdý na slovenských včelárov a porozprával mi aj to, prečo sú slovenské medy svetové.
2: Svetové výstavy, ktoré sú usporiadané tak, že pozývajú všetky včelárske zväzy a podnikateľov včelárskych, je to na Apimondiach. Apimondia je taký festival včelársky, kde sa stretávajú technológie, poznatky, vedci, hlavne títo súťažiaci. Na tej Apimondii je niekoľko kategórií. A je tam kategória medu, napríklad v Instabule 2022, kategória medovín, sviečok, časopisov, kníh. To znamená, celý ten včelársky život je nejakým spôsobom ohodnotený. No aby sme mali predstavu, tak 2022 v Instabule sme získali 28 medailí, čo je vlastne rekord svetový aj slovenský. A ja, keď som sa pozeral ako predseda na tých víťazov, tak to boli same osobnosti zo Slovenska. Či to bolo v medovine, to sú najkvalitnejšie medovy, tam sme obsadili súverne najviac priečok. To bolo 9 zlatých, bolo za med, za medoviny. A samozrejme, veľký úspech získali včelári potom neskôr aj v Chile, Santiago de Chile, a tam bola súťaž, kde kvôli doprave, kvôli vzdialenosti nemohli všetci slovenskí včelári kvôli tým poplatkom a prepravám, letiskám, takže jednoducho tam bolo tých vzoriek trochu menej, ale zas ten veľký svetový úspech zaznamenal, pretože tie fádne medy americké a tie výrobky, ktoré sa tam dostali, len z časti, pretože veľká časť sveta nesúťažila. Znova Slováci získali veľký podiel z týchto medailí. A potom bola súťaž v Kodani, to bola 2025, a na tejto súťaži získali 16 medailí, 4 zlaté, 6 strieborných, 6 bronzových, ale sa nesúťažilo v medoch. Slováci potvrdili tú svoju kvalitu aj v iných kategóriách ako med. To znamená, tá kvalita včelých produktov, my sme ako u zlatníka ciachovanie. Ľudia si podľa nás môžu nadstavať chute a ako má vyzerať kvalitný med. Takže zrušili súťaž medov kvôli tomu, že v odozdaných zvorkách bolo veľké množstvo falšovaných. Aby nikoho neurazili, nikoho nespochybnili, hlavne tých veľkých producentov, no zrušili súťaž med a my sme v podstate súťažili len mimo med v kategóriách medovina, hlavne pivo, medové, dekorácie, vosk, sviečky a potom aj časopis. Takže jednoducho sme sa dostali do tých iných kategórií a znova sme uspeli. Taká malinká krajina, my sme za 22, 23, 24, 25, to sú 4 roky, získali 58 medailí. To niektoré krajiny nechytili za 100 rokov. A tu sa rozprávame o veľkých krajinách ako je USA, Kanada, Rusko, Turecko, Čína. Takže je to úžasné, áno. Ja som veľmi hrdý na slovenských včelárov.
1: Počúva sa to dobre, pán Majtán, že tie medy na Slovensku naozaj berú všetky svetové ocenenia, ale čo si vymyslíte ako vedec? V čom pán Milan Rusnák má pravdu a čo by ste ešte doložili? Prečo sme svetoví?
3: No, ja úplne vlastne súhlasím, pretože tie naše medy sú tak vynikajúce, ale nie len to, že majú nejaké chuťové vlastnosti senzorické, čo sa hodnotí vlastne v porotách, ale to, že sú aj biologické veľmi aktívne. To znamená, že my tým našim testovaním, čo už robíme niekoľko rokov, tak približne polovica medov je vlastne zlatých. To znamená, že majú takú biologickú aktivitu ako známe manukové medy z Nového Zelandu, takže tieto medy sú naozaj vynikajúce. A hlavne ide o medy medovicové, lipové a tak ďalej. To znamená, že aj to, že aký máme vlastne tie rôzne druhy medov na Slovensku, to je tiež taký unikát, pretože na tú veľkosť krajiny, čo máme, tak naozaj vieme mať agatový, lipový, slnečicový, repkový, medovicové rôzne medy a tak ďalej. Takže tieto medy sú naozaj v skutku vynikajúce aj chuťovo, aj biologicky, a preto sa vlastne aj vrátim späť k tomu, že také tie lokálne včelári, tá cena toho medu úplne neodzrkadluje to, čo máme v tom pohári, a ten môj sen je taký, aby sa to vyšpahalo, tá cena výrazne vyššie, pretože to, že teraz predávajú za 10 eur za kilo, je podľa mňa, keď ide do Francúzska, do Talianska, do tých farien, tam sa to pohybuje 20-25 eur za kilo. A aj to, že tie kilové flašky, to mi niekedy až ľúto, lebo všade v zahraničí, teda v tých vyspelých vlastne krajinách, tam si to tak vážia, že tam majú maximálne polkilové balenia. A u nás predávajú, mnohí chcú aj také, že 5-kilové poháre a tak ďalej, ale urobme to ako v menšom, aby si ten, naozaj ten človek aj ten konzument, to lyžičko, celý ten med zobral, celé to kvázi vylízal, ten pohár, že si to naozaj tak nejako vážime ten med, tú prácu včiel, včelára a to, že tie medy sú naozaj v skutku jedni z najlepších na svete.
1: To bola bodka za dnešnými večernými reflexiami, ktoré mohli mať povedané s takou nadsázkou podtitul Sladké a svetové. S našimi poprednými odborníkmi, uznávanými doma i v zahraničí, s vedcom Jurajom Majtánom z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied a s včelárom pánom Milanom Rusnákom, predsedom regionálneho zväzu v Bratislave Slovenského zväzu včelárov, sme pod drobnohľadom mali včely, medy a najmä včelárov. Tí totiž ostávajú verní tradíciám našich predkov už celé stáročia. Ja si myslím, pán Majtán, že predsa len to posledné slovo ešte vám dávam, pretože keď pred pár rokmi sa ešte hovorilo o tom, že včelári ubúdajú, dneska vyrastá nová generácia mladých včelárov, ako keby sa to zase odovzdávalo z generácie na generáciu, toto umenie.
3: Je to pravda, aj keď teda tu musím trošku byť taký opatrný, pretože tá mladá generácia nie je taká, som povedal, taká ako pracovitá. A toto je ťažké remeslo a veľmi ťažký chlebík a títo mladí, čo pozorujem, tak oni sa ako ľahšie vzdávajú. Že my sme ešte boli taká generácia, alebo tí starší, že keď boli nejaké problémy, sme ich sa snažili prekonať. A teraz tuto vidím, že skôr príde problém a oni skôr ujdú od toho. A to nie len vo včelárstve, ale aj teda aj v živote. To znamená, že trošku, ako je to fajn, že ako prichádzajú mladí, to je dôležité, ale mám trošku
1: obavu. Nie to výhra ešte.
3: Nie je to úplne výhra. Tak.
1: Obom vám, teda pánovi Milanovi Rusnákovi aj Jurajovi Majtánovi, ďakujem, že ste sa s nami podelili o zaujímavé informácie z toho naozaj fascinujúceho sveta nenápadného hmyzu, akým sú včely. Bez nich by asi bol úplne iný pomer a kvalita života na našej planéte. Pekný zvyšok dňa vám želá aj Peter Rusnák a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

Na úvod nám znelo Cez dedinu tečie voda mútna. Aktuálna pieseň v tých lokalitách, kde sme sa konečne dočkali blahodarného dažďa. Príjemné popoludnie pri ľudovej hudbe vám želáme, milí poslucháči. Čo pre vás dnes máme nachystané? Už mám za sebou osobný zážitok z víkendu. Krajanský dvor a Krajanská nedeľa na folklórnych slávnostiach pod Polanou v Detve. Atmosféra, ktorú by mal zažiť každý zo širokého spektra. Na jednej strane tí, ktorí sa národovedstvom len oháňajú, lebo je to teraz v móde, a na druhej strane tí, ktorí súboristov ešte donedávna hanlivo označovali za krpčiarov. Len krajania totiž vedia odovzdať kód, čo všetko musia urobiť preto, aby si svoju slovenskosť udržali. A práve toto som cítila uplynulý víkend na Detve. Aj preto teraz siahnem po téme krajanov, alebo ako znie ich oficiálne pomenovanie, Slovákov žijúcich zahraničí. Dnes s vami pri relácii Zahrajte mi túto budú v Banskobystrickom štúdiu Rádia Regina Stret Marek Rimóci a Zuzana Drugová.

Počuli sme ľudovú hudbu Muzikanti, ale poďme k našej téme. Na Slovensku žije takmer 5,5 milióna obyvateľov. V zahraničí žije podľa niektorých odhadov aj viac ako 2 milióny Slovákov. Ako sa tam dostali a kedy? Nuž, ťažko. A začalo to dávno. Poďme na to. Do konca 17. storočia žili Slováci takmer výlučne v hraniciach dnešného Slovenska. Keď v 17. storočí veľkú časť Európy zaberala Osmanská ríša, na území dnešného Slovenska, ktoré tvorilo pätinu vtedajšieho Uhorska, žila viac ako polovica uhorskej šľachty. A práve šľachta potrebovala po uzatvorení mieru a odchode osmanských vojsk znovu osídliť vojnou spustošené oblasti, kde mali svoje majetky. Mária Terézia vydala dekrét, ktorý mal k osídľovaniu povzbudiť. A tak sa aj stalo. Pred viac ako 300 rokmi vojnou spustošené územia osídľovali rôzne národy. Aj Slováci odchádzali do južných oblastí Uhorska, preto hovorili, že odchádzajú na dolnú zem. Neodchádzali za hranice, odchádzali do južných oblastí ich vtedajšieho štátu. Odborníci odhadujú, že ich tam odišlo viac ako 200 tisíc.

Počuli sme ľudovú hudbu Borievka a Veroniku Bodnárikovú s krásnym pohorelským nárečím. Naspäť k našim Slovákom v zahraničí. Zlé hospodárske a sociálne podmienky aj národnostný útlak v Uhorsku podnietili v dávnej druhej polovici 19. storočia, teda o 200 rokov neskôr, ako to bolo odchod na dolnú zem, podnietili vysťahovalectvo aj do krajín západnej Európy a do zámoria. Spojené štáty americké začali evidovať národnosť migrantov až od roku 1899 a vďaka tomu vieme, že za 20 rokov, teda do roku 1919, odišlo do USA neuveriteľných 480 tisíc Slovákov. Po zániku rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1918 a po následnom vzniku nástupníckych štátov a vytýčení hraníc sa veľký počet Slovákov ocitol mimo územia Slovenska. Tak vznikli slovenské enklávy v Maďarsku, dnešnom Chorvátsku a Srbsku, v Rumunsku, Bulharsku, v Rakúsku, ale aj v Poľsku. Vysťahovalectvo za prácou do západnej Európy a zámoria pokračovalo aj po vzniku Československej republiky. V zahraničí sa Slováci trvale usadili okrem spomínaných Spojených štátov aj v Kanade, Belgicku, vo Francúzsku a za morom v Argentíne i v Austrálii. Vysťahovalectvo za roky 1850 až 1940 znamenalo pre Slovensko stratu vyše 1,1 milióna ľudí. A ešte rok 1947. Vtedy vznikla ďalšia menšina, ktorá sa nemusela nikam sťahovať. Odstúpením územia Podkarpatskej Rusy Sovietskému zväzu vznikla slovenská menšina na Ukrajine. A nebolo to jednoduché. Umelo a direktívne vytýčená hranica rozdelila dediny aj rodiny.

0: Žem.
1: V našom putovaní za krajanmi sa posúvame v historických obdobiach bližšie k súčasnosti. V období druhej svetovej vojny klesol počet obyvateľov Slovenska o 276 000. Buď emigrovali, alebo boli poslaní na nútené práce do koncentračných táborov, padli do zajatia, alebo zahynuli. Emigrácia pokračovala aj v socialistických rokoch 1948 až 89. Rôzne zdroje uvádzajú, že zo Slovenska odišlo 130 až 250 000 Slovákov. Výrazná skupina politicko-hospodárskych nelegálnych emigrantov sa sformovala po roku 1968. Až po Nežnej revolúcii v roku 1989 odchádzajú obyvatelia Slovenska do rôznych krajín západnej Európy a Zámoria legálne. Už rozdelením Československa a vznikom samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 vznikla najväčšia slovenská menšina v Európe – Slováci v Čechách. A ešte trošku čísel. Podľa výsledkov sčítania obyvateľov v roku 2001 a kvalifikovaných odhadov žilo na začiatku 21. storočia v zahraničí vo viac ako 60 krajinách viac ako 2 milióny Slovákov.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Bravecové otvoria v piatok o 19. hodine folklórny festival Na bielých handľoch. V hudobno-speváckom programe budú účinkovať kmotri a kmotrovia z Detvy a speváčka Natália Letrichová z Budiša. Nasledovať bude predstavenie Pánska šatňa v podaní divadelného súboru Jána Chalúbku z Brezna. V sobotu po krojovanom sprievode sa o 16. hodine začne program detských folklórnych súborov z Bravecova, Beňuša a Čierneho Balogu. V programe regionálnych súborov a skupín vystúpia Mostár, Slatina, Bukovinka, Gašperani, Jozef Mak a Čerešienka, aj kmotrovci Juraj Matiáš a Mária Kropa. V závere festivalu uvedie profilový program Súbor Vagonár z Popradu. V Čiernom Balogu pripravili trojdňové podujatie Handelské dni. V rámci nich v piatok o 19. hodine uvedie divadlo na predmestí zo Spiske Novej Vsi veselohru Jozefa Holého Kubo. V sobotu sa v areáli kultúrneho domu o 10.45 začne program, v ktorom budú účinkovať Malá Kýčera, speváčky Timea Augstová a Nina Piliarová, Miroslav Čontofalský a ľudová hudba Mira Kapca. O 11.45 bude nasledovať program súboru Urpin z Banskej Bystrice. Podujatie ponúkne aj vystúpenie hudobných skupín a muzikantov viacerých žánrov. V koritárkach vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku celoslovenskej prehliadky fujerášov. V sobotu o 15. hodine sa predstavia fujaristi z rôznych regiónov Slovenska aj zo zahraničia, aj ženská spevácka skupina a heligonkári z Koritárok, súbor Podpolanček a muzikanti zo Starej Pazovy v Srbsku. Nasledovať bude program Spevy z Truhlice, ďalší program Spomienky starých nôd fujár, ktorý sa začne o 19. hodine, bude venovaný Ľubomírovi Tatarkovi. Okrem fujaristov v ňom bude účinkovať aj súbor Urpín. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, výstava čerpákov, ako aj prezentácia tradícií Slovákov zo Srbska, z Vojvodiny. Pohorelej vás v sobotu privítajú na podujatí Klenotnica. Od 15. hodiny budú pripravené atrakcie pre deti. Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si rôzne kroje z Pohorelej. V programe, ktorý sa začne o 17. hodine, budú účinkovať súbor Mladosť, mužská spevácka skupina Kráľová hola z Pohorelej a Stelgártu, ľudová hudba Jána Maka, Veronika Bodnáriková, Jozef Mak, súbor Bystrina a ľudová hudba Stana Baláža. Záver večera bude patriť veselici s ľudovou hudbou Jozefa Gábriša. Program folklórnych súborov bude súčasťou aj Dní obce Polomka. V sobotu o 14. hodine sa začne program, v ktorom budú účinkovať folklórne skupiny Zavačan, Basúšan a Brezinky. Neskôr aj ďalšie hudobné skupiny. V Kinceľovej, neďaleko Banskej Bystrice, bude v sobotu Fizolňový deň. Jeho súčasťou bude súťaž vo varení fazule a aj súťaž v krájaní cibule. Prezentácia súťažiacich je o 13. hodine. O 19. hodine sa začne vystúpenie cymbalovej hudby Richtári. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás v sobotu po 15. hodine pozývame počúvať žartovné rozprávanie a žartovné piesne z repertoáru folklórnej skupiny Dobrona, mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína a kmotrovcov Juraja Matiáša a Pavla Červoča z Plachteniec a Príbeliec. Šumiaci budú v sobotu oslavy zvrchovanosti Slovenska. V programe, ktorý sa začne o 15. hodine, vystúpia Šumiačan a Sára Varšová, folklórna skupina Zavačan a Frankovčan. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na kuchyňu starých materí a ovčiarskú nedeľu. Pre návštevníkov budú pripravené ukážky strihania oviec, kľagania a tradičného mútenia masla, ukážky výroby korbáčikov aj prezentácia spracovania a pradenia vlny.

Cihelného, hrabčanská muzika, folklórne skupiny Hrabčičanka z Hrabčíc a Jablonecka zo Cihelného, goralská ľudová hudba Beskyd z Oravskej Polhory a goralská ľudová hudba Ľubomíra Luscoňa zo Cihelného. V záverečnom programe, ktorý sa začne o 15:30, budú účinkovať Vrchovina zo Starej Ľubovne, Lúžňan z Liptovskej Lúžnej, Oravan senior z Nižnej na Orave a hostia z Poľska. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a ukážky hrnčiarstva Ľubomíra Holmu. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Janko Ambróz, kto by ho nepoznal, poznajú ho aj naši krajania na Dolnej zemi. Dnes som už spomínala, že tamojšie slovenské sú enklávy. Čo to znamená? Slováci tam žijú kumulovane vo väčších skupinách, teda v dedinách, kde sa doposiaľ rozpráva po slovensky, a to v rodinách aj na ulici. V týchto oblastiach je legislatíva tamojších krajín nastavená na vytváranie podmienok pre život menšín. Majú slovenské školy, základné aj stredné, v úradoch je slovenčina úradným jazykom a podobne. Najviac takýchto dedín nájdete v severnom Srbsku v oblasti Vojvodina. Tam sú menšie regióny Báčka, Banát a Sriem a v nich naozaj mnoho slovenských dedín. Priľahlé oblasti Rumunska poznáte tiež. Tam leží Nadlak ako výrazné centrum slovenskej kultúry a vzdelávania. Je tam aj Líceum Jozefa Gregora Tajovského, toho nášho Stajova. Slováci v Maďarsku majú slovenské školy v Békešskej Čabe, Sarvaši a Segede a vo viacerých priľahlých dedinách. Kvalitné Líceum slovenské je aj v Budapešti. No a v

V časnom Chorvátsku je významná slovenská enkláva v Iloku, ktorý leží na opačnom brehu Dunaja ako slovenské dediny v Srbsku. Slovenské kultúrne spolky však doposiaľ pracujú aj vo viacerých chorvátskych dedinách v okolí Osieku.

Počuli sme Martinu a Viktora Ťaskovcov s ľudovou hudbou súboru Vranovčan. Naspäť k téme. V posledných rokoch možno viac počujete o slovenskej diaspore v zahraničí. Diaspora je na rozdiel od enklávy roztrúsená forma existencie príslušníkov slovenskej menšiny. Nemajú spomínané výhody enklávnych regiónov, ale už od 19. storočia aj v regiónoch západnej Európy a Zámoria existujú a vytrvalo pracujú slovenské kultúrne spolky aj vzdelávacie centrá. Tieto sa rozšírili ako huby po daždi po roku 1989. Takzvaná novodobá migrácia a v nej nadšené ženy, matky zakladajú víkendové vzdelávacie centrá. Len tak mimochodom, viete si predstaviť, že by ste svoje deti vodili do slovenskej školy raz za 2 týždne cez víkend na 3-4 hodiny? V takomto režime funguje väčšina slovenských vzdelávacích centier a pri niektorých vznikli aj detské folklórne súbory. Ale ich činnosť má ešte menšiu časovú dotáciu. Aj preto pokladám za výnimočný úspech, keď vidím vystúpenie detí slovenských súborov zo zahraničia. Ich podmienky na činnosť sú násobne zložitejšie, ako to majú detské súbory na Slovensku, ale aj funkcia zahraničných súborov je iná. Plnia funkciu prezentovať Slovákov v zahraničí, v krajinách ich súčasného pobytu. A ešte dôležitejšie, z výchovného hľadiska sú tieto súbory veľmi často motiváciou pre záujem detí aj ich rodičov o vzdelávanie v slovenčine. Keby som

A to bola Anka Hulejová, z ktorou sme sa dostali k predpovedi počasia. Samozrejme, neopomeniem ani pranostiky. A tie sa spájali ale s dnešným dňom. Je to málo známy sviatok, deň rozoslania apoštolov. My ho už málo evidujeme, ale naši predkovia ho poznali a vytvorili si k nemu pranostiky. Na deň rozoslania apoštolov, keď poprcháva, potom Magdaléna 22. júla svojho pána dáva do pozornosti. Ďalšia pranostika, ak prší na deň rozoslania apoštolov, bude drahota, už neviem, kam až môže drahota ísť. A ďalšia, rozoslanie apoštolov rozhadzuje krížiky. Hovoríme o tých stohoch na poliach. Nuž a textová predpoveď počasia pre Stredné Slovensko, tak ako ju pripravili naši odborníci v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na štvrtok 16. júla. Zajtra bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky a teplo. Najvyššia denná teplota 28 až 33, na Orave a Liptove okolo 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov.

0: Dnes som hovorila o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Stalo sa vám už, že ste stretli niekoho, ktorý hovoril zvláštnym nárečím a dozvedeli ste sa, že je napríklad zo Srbska? Ak ste ho potom nazvali Srbom, veľmi zle mu to padlo. On je možno oveľa väčší Slovák presvedčením ako mnohí tu u nás na Slovensku. Verím, že som dnešnou reláciou pomohla tomu, že mu to na budúce neurobíte. Vážme si ich, veľmi veľa robia preto, aby mohli stále rozprávať po slovensky. Za dnešnú pozornosť pri relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia vám ďakujú Marek Rimovci a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie pri mikrofóne znova v stredu o týždeň.
1: Tučovskvo Šíropole.

príjemný letný júlový stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej hudby a dnes dychovky zvlášť. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Ponúkneme vám v ňom niekoľko tipov, kam sa vybrať za dobrou dychovkou počas najbližších dní. Okrem dvoch plánovaných festivalov to budú aj koncerty vašich obľúbených kapiel. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Mesto Senec v spolupráci s miestnou dychovou hudbou Senčanka pripravujú sériu letných promenádnych koncertov pri dychovkách. Tá odštartovala už 5. júla vystúpením domácej Senčanky. Pokračovať bude aj tento víkend, a to konkrétne v sobotu 18. júla o 19. Na námestí 1. mája pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci sa tentoraz predstaví dychový orchester mesta Galanta.

Tradíciu koncertov dychových hudieb pestujú dlhodobo aj v Trnave. Priestor amfiteátra je na to ako stvorený. Najbližšiu nedeľu 19. júla sa tu predstaví takmer domáca dychová hudba Modrančanka. Je to kapela, ktorá sídli v mestskej časti Trnavy v Modranke. Prednedávnom oslávila okrúhlu storočnicu. Podľa slov najstarších pamätníkov žijúcich v Modranke, možno existenciu v tejto mestskej trnavskej časti datovať do roku 1903. Jej fungovanie však utlmila a neskôr úplne znemožnila Prvá svetová vojna. V súčasnosti má najstarší člen Modrančanky 72 rokov a stabilne sa ich stretáva na skúškach 12. Sem tam vraj niekto príde i na výpomoc. Členovia sa stretávajú každý piatok o 19. v priestoroch bývalej Modrančanskej hasičárne. Chodia hrať na rôzne akcie, robia i plesy, festivaly a svadby a už 40 rokov udržiavajú peknú veľkonočnú tradíciu a hrávajú po celej dedine od domu k domu. Ak si chcete vypočuť Modrančanku naživo, možnosť máte už túto nedeľu 19. júla v priestoroch amfiteátra v Trnave.

trošku v predstihu, pripravujú na najbližšiu sobotu 18. júla tradičný Anna Bál v dolnosúčanskej časti Polníky. Zahrať do tanca i do spevu prídu obľúbení legrúti, tak si to nenechajte ujsť.

Na Trenčiansku zostaneme aj v našej nasledujúcej pozvánke. Už 17. ročník Zlatovského festivalu sa bude konať túto nedeľu 19. júla o 15. v parku pri kultúrnom dome v Trenčine Zlatovciach. Tešiť sa môžete na vystúpenie dychovej hudby Grinavanka, Březoviané, Textilanka a zahrajú si tu opäť aj Legrúti.

Netradičné podujatie pripravujú aj v rámci Trenčína, Európskeho hlavného mesta kultúry, a to už na budúci utorok 21. júla. V meste Matúša Čáka sa predstaví UNT Dechovka, americká univerzitná kapela s československým srdcom. Je to výnimočné hudobné teleso, ktoré pôsobí na University of North Texas v USA. Ide o prvú a jedinú univerzitnú dychovú kapelu svojho druhu v USA, ktorá sa venuje českej a slovenskej dychovej hudbe. Kapela vznikla v roku 2004 s podporou organizácie Czech Education Foundation of Texas. Jej členmi sú študenti univerzity, ktorí sa rozhodli spoznávať a ďalej rozvíjať hudobné a kultúrne dedičstvo Čechov a Slovákov v ďalekom Texase. Prvá zostava kapely študovala pod vedením známej dychovej hudby Stříbrňanka a v tejto spolupráci pokračuje aj nová študentská zostava z roku 2006. Poslaním UNT Dechovka Band je prepájať hranice krajín, jazykov aj samotnej hudby. Prostredníctvom dychovky spája ľudí, mesta a kultúry a prináša českú a slovenskú hudobnú tradíciu publiku aj za oceánom. Vystúpenie tejto nevšednej formácie si teda môžete pozrieť v utorok 21. júla o 18:30 na Mierovom námestí v Trenčíne.

No a poďme aj k našim susedom. Obľúbená dychová hudba z Dolnečanka slávy polstoročie. Svojich 50 rokov oslávi ako inak aj v rámci festivalu Miroslava Nauče a uvedie do života aj svoj najnovší album. Na festivale v Zdonkách vystúpi orchester základnej umeleckej školy Skromnežíža, dychová hudba Hulíňané, Polančanka, Zdounečanka a Glória. Podujatím, ktoré sa bude konať v Zdonkách túto sobotu 18. júla, vás slovom prevedie Ivanka Slabáková a Jiří Kokmotos. Tam by ste určite nemali chýbať.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných prázdninových dychovkových pozvánok už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri dobrej dychovke aj zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj si okrem iného predstavíme najnovší album dychovej hudby Krásinka. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Michailo Fedorov končí ako minister obrany, nahradiť by ho mohol Ihor Klimenko. Ex-ministerka Natália Milanová má pochybnosti o uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov. Slovenské národné múzeum nariadilo vykonať previerky. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky, teplota 26 až 33 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Michailo Fedorov včera na Telegrame oznámil, že končí na pozícii ukrajinského ministra obrany. Podľa informácií denníka Ukrajinská pravda sú dôvodmi Fedorovho konca jeho konflikty s vedením ukrajinskej armády a jej najvyšším veliteľom Oleksandrom Sirským, ktoré sa nepodarilo vyriešiť. Viacerí ukrajinskí poslanci medzi tým vyhlásili, že prezident Volodymyr Zelenský navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho šéfa rezortu vnútra Ihora Klimenka. Aktuálne nie je jasné, či Fedorov obsadí iný vládny post. Za najväčšie úspechy Fedorov považuje odstavenie systému Starlink pre ruskú armádu, zlepšenie efektívnosti protivzdušnej obrany alebo reformy verejného obstarávania. V talianskom Janove dnes majú byť vynesené rozsudky v procese s 57 obžalovanými pre zrútenie časti Morandiho mosta 14. augusta 2018, ktoré si vyžiadalo 43 obetí. Proces sa začal v júli 2022 a vypovedalo okolo 280 svedkov. Bývalí manažéri spoločnosti Autostrade per Italia a SPA, ktorí sa mali starať o údržbu mosta, a bývalí úradníci ministerstva dopravy boli obžalovaní okrem iného zo zabitia z nedbanlivosti, zanedbania úradných povinností či ohrozenia bezpečnosti dopravy. Prokuratúra žiada tresty pre 56 ľudí, v jednom prípade navrhla zbavenie obžaloby. Najvyšší trest 18 rokov a 6 mesiacov väzenia hrozí bývalému generálnemu riaditeľovi firmy Autostrade per Italia Giovannimu Castellucimu. Bývalá ministerka kultúry Natália Milanová z Hnutia Slovensko upozornila na nezrovnalosti pri uskladnení zbierok z Múzea kultúry Čechov počas jeho rekonštrukcie.
2: Slovenské národné múzeum rekonštruuje Múzeum kultúry Čechov na Slovensku. A miesto toho, aby na uskladnenie zbierok využilo priestory nejakých iných štátnych inštitúcií, rozhodne sa zazmluvniť externú firmu. Slovenské národné múzeum si prenajíma skladové priestory, ktoré sú v skutočnosti ale rodinným domom.
1: Ex-ministerka preto požiadala rezort kultúry aj Slovenské národné múzeum o vysvetlenie. Vedenie múzea reagovalo okamžite, hovorkyňa inštitúcie Barbora Zajačková.
3: Generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová dnes nariadila s okamžitou platnosťou vykonanie previerky priamo na mieste s cieľom preveriť všetky informácie a tvrdenia, ktoré odzneli vo verejnom priestore v súvislosti s dočasným uložením zbierkových predmetov. O výsledkoch preverenia bude Slovenské národné múzeum informovať.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18. hodine 15. minúte privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
4: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu, je miestenka do Ligy majstrov a to je ten náš primárny cieľ.
1: V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov nastúpia Belasi v útorok 21. júla na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi. Dnes mala prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši, prehánky, ojedinele búrky. Teplota 28 až 33, na Orave a pod Tatrami 26 stupňov. Slabý premenlivý vietor. 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zdravíme na ceste, ako to vyzerá aktuálne. Pozor na aktuálnu nehodu na D1 za Sencom smerom do Bratislavy. Na 24. kilometri je prevrátené auto, na streche blokovaný stredný a pravý pruh. Prechádzajte opatrne. Je to na 24. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy. Máme kolónu z Novák do Horných Vesteníc pri Cestároch, je to do 10 minút. A radar je na konci Trnavskej cesty v Bratislave smerom na Zlaté Piesky, takže šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. hodí na západ, Rádio Budík.
5: Máme tu štvrtok, 16. júla a meniny dnes má Drahomír, tak všetko najlepšie želajú dnes Michal Nef a Richard Šimigy. Slovanský pôvod má toto meno, znamená komu je drahý mier. Sú to ľudia dobrosrdeční, na okolie pôsobia vyrovnaným dojmom, no a sú aj obľúbení v kolektíve, pretože majú príjemnú povahu. Takže všetko naj. Máme aj zaujímavú pravnostiku veľmi stručnú, ktorá hovorí, že aký je júl, taký je január. Tak uvidíme, či sa to naplní, samozrejme asi nie teplotne, možno počasím, či nám trošku dnes poprší, alebo vystúpi opäť teplomer na 30 stupňov Celzia, to sa dozvieme. A okrem toho aj dnes máte šancu získať pekné ceny. Stačí sa zapojiť do našej otázky už aj teraz na našom Facebooku.
0: Rádio Regina Západ.

0: 5.13.
1: Počasie.
0: Tak máme pred 3/4, teda pre štvrt na 6 krátko, ešte nie 7 hodín, dovtedy si ešte počkáme, ale teplota už je pomerne vysoká a aj vystúpi dnes na 28 až 33 stupňov, inak bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, teplo aj dusnejšie a slabý premenlivý vietor.

0: 5 hodín 21 minút, tak ešte je možno príliš skoro ráno na taký sladký, ale nie príliš vychladený melón. Aj vy ho máte radi.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: V horúcich dňoch a ja siahnem rada po melóne. Doma sme červený melón volali dyňa. Vždy sa zbehla celá rodina do kuchyne, mamina krájala a my sme mali ústa aj ruky zalepené od sladkej šťavy. Predstavte si, červený melón patrí medzi najstaršie pestované plodiny na svete. Pochádza zo severovýchodnej Afriky, kde sa pestoval už pred viac ako 4000 rokmi. Jeho predkovia rástli voľne v suchých oblastiach a boli dôležitým zdrojom vody počas horúcich dní. Archeológovia našli semená melónov aj v starovekých egyptských hrobkách, čo dokazuje, že bol známy už v časoch faraónov. Zo severnej Afriky sa melón postupne rozšíril do kraja okolo Stredozemného mora, na Blízky východ a neskôr aj do Ázie. Do Európy sa dostal v stredoveku prostredníctvom obchodníkov a cestovateľov. Po objavení Ameriky ho európski kolonisti priviezli aj na americký kontinent, kde sa začal vo veľkom pestovať. Pôvodné melóny sa od dnešných výrazne líšili. Mali tvrdšiu šupku, menej sladkú dužinu a často boli svetlejšej farby. Medzi najväčších producentov tejto plodiny patria Čína, India, Turecko a Brazília. A iste viete, že melón obsahuje približne 90% vody, preto je obľúbeným osviežením počas leta. Okrem vody obsahuje aj vitamín A a C, antioxidant likopén a ďalšie zdraviu prospešné látky. Tak nech vám melónik chutí.

0: Voľné vstupenky na Beckovské slávnosti, ktoré budú už tento piatok a sobotu, môžete získať v našom programe viac po pol šiestej. Teraz je 5:29.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok

0: je stredný a pravý pruh, kolóna to 10 minútová je medzi Novákmi a Hornými Bestenicami pri cestároch. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 5.34.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Máme teda krátko po pol šiestej, ako to vyzerá práve teraz?
2: Na západnom Slovensku máme v týchto chvíľach oblačno až zamračené a ojedinele sa nám vyskytujú dážď či prehánky. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 19 stupňov, takisto aj v Senici a v kuchyni pri Malackách. Na bratislavskom letisku je momentálne 21 stupňov, takisto máme aj na Kolibe. Malý Avoľník má 19 stupňov, Kaľová pri Senci 20, Bielý Kostol 19 stupňov, takisto majú aj Piešťany. Na Myjave je 17 stupňov, v Trenčine 18,5 stupňa, v Prievidzi 19, v Kamanove 18,5 stupňa, v Nitre 20, v Žikave 19 stupňov, takisto aj v Leviciach, v Mužli je 21, takisto aj v Hrubanove a v Žiharci je 20 stupňov. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
2: Počas dňa nám bude prevládať však malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, najmä teda ráno a do poludňa, a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky, pričom očakávame teplý deň. Denná teplota dnes vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia, k tomu bude fúkať slabý vietor.
0: Ešte trend alebo výhľad, bude to pokračovať aj ďalej?
2: Zajtra očakávame, že hlavne v noci bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, ale cez deň nám bude postupne ďalšia oblačnosť pribúdať a zrážky sa budú vyskytovať miestami v podobe prehánok alebo búrok. Noc bude teplá 21 až 16 stupňov Celzia a cez deň očakávame ešte vyššiu teplotu ako dnes, a to na úrovni 30 až 35 stupňov Celzia. K tomu naďalej bude fúkať slabý vietor, pribúdať.

0: pekné ráno, bolo 3:46.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Tak, dnešnú otázku otvoríme pohľadom do minulosti uchovávania potravín. O jednej z prvých metód povedala už Martinovi Jurčovi Mária Grajfová z oddelenia potravinárskej technológie na rovnomenej fakulte Slovenskej technickej univerzity.
2: Jedna z takých najstarších metód je fermentácia potravín. Malby v starých jaskyniach poukazujú, že ľudia 10 000 rokov pred našim letopočtom ani nevedeli, ale takýmto spôsobom konzervovali tie potraviny, fermentovali ich. Napríklad takým vhodným produktom je práve to mlieko. Zistili, že keď obetovali to mlieko bohom pri nejakom ohníku alebo v teplejšom priestore, tak to mlieko sa zmenilo na kyslé mlieko, sfermentovalo a časom zistili, že uvoľňuje srvátku a keď ho precedili cez nejaký ten kôš, tak dostali prvý sír, kyslý sír, čo bol tvaroch.
3: Pre nás laikov v domácnosti to je vlastne nakladanie kapusty alebo zeleniny všeobecne, možno aj nakladanie uhoriek, čo je najčastejšie popri kapuste.
2: Ale aby sme si nemýlili to zaváranie uhoriek, ale tie kvašáky klasické. Takže toto je tá prirodzená fermentácia a teraz určite počujete, aký je dôležitý mikrobiom hrubého čreva, to zdravé črevo a práve tieto potraviny vnášajú tie mikroorganizmy, prospešné mikroorganizmy cez tú strávu, tak to vylepšujú ten mikrobiom.
0: Ako si vy uchovávate potraviny z leta, zavárate alebo ich inak konzervujete, alebo je to podľa vás už dnes prežitok? Tak napíšte nám na náš Facebook a máte šancu získať voľné vstupenky na Beckovské slávnosti.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
1: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
1: Len nech ho neobjavia.
0: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
3: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
4: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
3: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
4: My budeme pritom o 9. do 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
5: Portréty.
6: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
7: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
6: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa medzinárodného projektu, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete, je Slovensko po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Brusel získal ďalší týždeň na rokovania o novom balíku sankcií proti Moskve, na ktorom zatiaľ nepanuje zhoda. Dnes miestami prehánky, ojedinele búrky a 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrášiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré Ľubomír Andráši poskytol médiám. Nespokojnosť prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD. Podľa nich sa Ľubomír Andráši nevenuje tomu, čo mu má.
2: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne začiaro.
3: Povedané športovou terminológiou, to je na úterák, pán predseda.
1: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za uplynulé 20 ročia. Doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková.
4: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
1: Slovensko je po Maďarsku druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDEM, ktorý hodnotí stav demokracie vo svete. Na vplyv polarizácie upozorňuje vo svojej štúdii aj DEC Inštitút. Podľa Nikoly Richterovej pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či rodinou.
5: Polarizácia nám narúša akúkoľvek spoluprácu, taktiež nám narúša kolektívnu identitu toho štátu, lebo vlastne vy sa roztrieštite, neviete komunikovať a taktiež to môže tým pádom aj podporovať tvorbu násilia spoločnosti.
1: Dáta vyplývajú z prieskumu, ktorý vlani na jeseň realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí. Členské štáty Európskej únie sa dohodli na dočasnom zachovaní cenového stropu na ruskú ropu na súčasnej úrovni $44 za barel. Diplomati dodali, že rozhodnutie poskytne Bruselu ďalší týždeň na dokončenie rokovaní o novom balíku sankcií proti Rusku. Bez dohody by sa cenový strop automaticky zvýšil, čomu chcela Európska únia zabrániť, najmä poraste cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. USA včera znova zaútočili na Irán. Prvá vlna úderov sa začala popoludní stredoeurópskeho letného času a trvala hodinu a pol. V noci americká armáda na Irán útočila 7 hodín, údery sa skončili o 3. hodine nášho času a boli pri nich zasiahnuté iránske veliteľské centrá, pozície protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity a pobrežné sledovacie zariadenia. Kuvajtská armáda v noci reagovala na útoky bezpilotných lietadiel z Iránu. V Bahrajne sa rozozvúčali sirény varujúce pred leteckým útokom.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1, keď otočili vývoj dvoma gólmi v závere. V 55. minúte síce otvoril skóre Angličan Anthony Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Enzo Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Lautaro Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. hodine nášho času zo Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o tretie miesto v sobotu o 23. hodine proti Francúzsku. Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33 na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Sme s vami na cestách aj teraz, ako to vyzerá aktuálne. Nehoda, teda kolóna, je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Zdržanie je to 10 minút, inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Vstávate s Michalom Nefem a Richardom Šimigim a dnešná otázka vás privedie možno na beckovské slávnosti, ktoré budú 17. a 18. takže tento piatok a sobotu, a máte šancu získať dve voľné vstupenky vďaka jedinému komentáru. Áno, presne, za to bude darček. Oplatí sa doma spracovávať zeleninu a ovocie? Alebo inak, zavárate či mrazíte, alebo ste si už zo záhrady urobili iba zelený a pekný trávnik? Napíšte nám na vaše odpovede, sa tešia Michal Nefe a Richard Šimigi.
7: Rádio Regina Západ, Rádio.

0: Pekné ráno, 6 hodín 9,5 minúty a teraz si pripomenieme literárneho historika a lekára spisovateľa.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 16. júla v roku 1931 sa narodil literárny historik, kritik, editor, publicista, prekladateľ Štefan Druk.
3: Nejako čoraz menej je toho času. Neviem prečo, v čom to je, ale či je to choroba z povolania, alebo daj ako také niečo, jednoducho neviem na to odpovedať. Jednoducho nemám času na nič.
2: Štefan Druk sa venoval výskumu slovenskej literatúry 20. storočia, najmä davistom. Vydal niekoľko publikácií o Edvardovi Urksovi, Vladimírovi Klementisovi a najmä o Ladislavovi Novomeskom, v ktorých sa kriticky vyjadroval k ich obviňovaniu z buržoázneho nacionalizmu a pokúsil sa zhodnotiť ich literárny prínos. Zomrel v roku 2011.
4: V podstate to sa niekedy u mňa prejavilo ešte na strednej škole ako taký vedľajší produkt môjho štúdia na strednej škole, kde teda som bol pravidelne hodnotený ako veľmi mizerný štylista a študent slovenského jazyku, ktorý osná tým nedával nezáujem práve najavo nezáujem o slovenskú literatúru a vôbec teda literatúru. A paradoxne práve v tom období som začal robiť prvé pokusy ako textár rokovej skupiny.
2: Hovoril lekár, básnik, spisovateľ, textár, dramatik, scenárista Miloš Janoušek, ktorý sa narodil 16. júla v roku 1952. Venoval sa tvorbe divadelných, televíznych a rozhlasových scenárov. Patril k zakladajúcim členom pesničkárskeho združenia Slnovrat. S folk rockovou skupinou Jednofázové kvasenie vydal 5 albumov. Jeho nahrávky sa objavili na takmer 10 ďalších platní a samplerov. Zomrel v roku 2023.

0: Tak naozaj, takáto je letná pohoda tu na Regine a je presne 6.18.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Naši hokejoví reprezentanti do 18 rokov sa pripravujú práve teraz na prvú previerku sezóny, pretože na začiatku augusta ich čaká prestížny Hlinka grécky cup v Edmontone. No a mladíci sa stretli v pondelok v Piešťanoch a tam trénujú pod taktovkou Františka Štolca. Viac povie Zlatica Pokrá.
2: Nový hlavný kouč 18-ky, ktorý prevzal taktovku po Martinovi Dendisovi, má v úvodnom bloku prípravy 44 hráčov, predovšetkým ťažiskového ročníka 2009. Talentovaní hokejisti našich českých aj zámorských súťaží majú dvojfázové tréningy a večer individuálne pohovory.
3: Neviem, ako vyzerala letná príprava, ale môžem povedať, že všetci hráči, ktorí boli nominovaní, majú pozitívny prístup k tréningu, snažia sa pýtať, ak niečo nevedia, to znamená, som pozitívne prekvapený, ako sú naladení na tento kemp.
2: V závere týždňa sa mladíci predvedú realizačnému tímu okolo hlavného trénera Františka Štolca v jednom modelovanom zápase. K tým, ktorí presvedčia, sa v budúcom týždni pridajú aj hráči zo strieborného tímu z aprílového domáceho šampionátu.
3: Do druhého bloku privítame brankára Jakuba Husara, potom tam je Oliver Bodka z tých medailistov, Tomáš Selič, Matúš Válek, Oliver Ozogány, Max Melicherik a potom hráči, ešte ktorí boli z ročníka 2009, ale ktorí vlastne neboli ešte v projekte 18, ale boli v takom základnom kádri slovenských 17-ky z minulého roku. Tam je Samuel Pisarčík, Richard Halaš, Michal Lazovský a Lukas Čongrady.
2: Podľa slov 46-ročného rodáka z Popradu majú všetci hráči pri snahe dostať sa do nominácie na prvý turnaj sezóny rovnakú štartovaciu čiaru. Stretnutia proti Švédom, domácim Kanaďanom a Švajčiarom poskytnú trénerom veľa dôležitých informácií.
3: Vlastne je to taký nielen vstupný kemp, ale aj turnaj vstupný, aby sme vedeli, s akou kvalitou hráčov pracujeme a čo potrebujeme vlastne zlepšovať, čo potrebujeme odstraňovať počas celej sezóny.
2: Do Edmontonu odletia naši mladí reprezentanti v závere júla. Prvý zápas odohrajú 4. augusta. Tým Františka Štolca bude obhajovať 6. priečku.
3: My sme veľmi radi, že môžeme vycestovať do Kanady, pretože aj majstrovstvá sveta sa budú konať v Spojených štátoch amerických, to znamená na rovnakých diskách rozmerovo. To znamená, že vieme si nazbierať počas Hlinka grécky cupu dáta, respektíve zistiť pozitívne veci a negatívne veci, ktoré budeme môcť odstraňovať počas celej sezóny.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: zostanete s nami a máte šancu získať vstupenky na Beckovské slávnosti. Tie budú už tento piatok a sobotu. Stačí sa zapojiť do našej aktuálnej otázky na našom Facebooku a bude 6.30, aktuálne je 6.28. My sa pozrieme aj na cesty.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Zelená vlna. Ako to aktuálne vyzerá na cestách, tie sú pokojné, pozor akorát na rýchlosť v Bánovciach nad Bebravou, na Partizánskej smerom na Dvorec. Radi privítame aj vaše aktuality z ranných ciest.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 33 minút.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Máme po pol siedme, ako vyzerá situácia aktuálna práve teraz?
2: Na západnom Slovensku máme momentálne veľa oblačnosti, skôr oblačno až zamračené a ojedinele sa nám vyskytujú aj slabé zrážky. Čo sa týka teploty, tá je pomerne vyrovnaná. V Holiči máme momentálne 18 stupňov, v Senici 19, takisto aj v Kuchyni pri Malackách. Na Bratislavskom letisku 21 stupňov, takisto aj na Kolibe. Malý Javorník má momentálne 18 stupňov, Kaľova pri Senci 20, Bielý Kostol 18,5 stupňa, v Piešťanoch je 19,5, na Mijave 19 stupňov, takisto hlási aj Trenčín, či Prievidza a Kamanova. V Nitre máme momentálne 21 stupňov, Žikave 20, takisto hlásia aj Levice. V Mužli máme 21 stupňov, v Urbanove 22 a v Žiharci 20 stupňov, k tomu nám fúka slabý vietor.
0: To je teda aktuálna situácia. Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
2: Cez deň bude prevládať malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Tá prechodne zväčšená oblačnosť najmä teraz ešte ráno a dopoludňa a ohodinela sa budú vyskytovať prehánky. Cez deň však bude teplo, pričom denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia a k tomu bude fúkať slabý vietor.
0: No ešte trend, zmení sa niečo v tých ďalších dňoch?
2: Bude sa postupne počasie meniť. Zajtra očakávame, že bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, hlavne teda v noci a cez deň postupne bude pribúdať ďalšia oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať hlavne v priebehu dňa, budú miestami, predovšetkým teda na západnom Slovensku v podobe prehánok alebo búrok, pričom v noci bude teplota klesať na 21 až 16 stupňov Celzia a denná teplota bude vyššia ešte ako dnes, teda vystúpi zajtra na 30 až 35 stupňov Celzia. K tomu nám bude naďalej fúkať slabý vietor, ktorý však pri búrkach prechodne zosilne, no a cez víkendové dni postupne viac oblačnosti, takisto zrážok a postupne ochladzovanie.
0: Informovala meteorologička Jana Potanková. Želáme ešte pekný štvrtok, do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.

0: 6:39. Rádio Regina Západ, dobrá rada. My sa venujeme alebo aj radíme v oblasti susedských vzťahov, pretože naše vzťahy so susedmi nie sú niekedy iba dobré. A príčinami sporov môže byť hocičo, napríklad aj hluk, domáce zvieratá, fajčenie na balkónoch a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať. No a práve seniory oveľa citlivejšie vnímajú susedské konflikty. Mária Babinská oslovila Ľubicu Gálisovú, prezidentku občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším. To vzniklo ešte v roku 2000.
1: Veľakrát starší ľudia, ktorí sú osamelí alebo majú vyšší vek, tak susedia niekedy sa snažia ich oklamať alebo robiť im zle. Je to z dôvodu, že buď chcú prísť k nejakému nedovolenému obohacovaniu sa, alebo snažia sa tomu človeku robiť zle. Je to taká zákernosť, je to niekedy také akože zlé zaobchádzanie, zlé vzťahy. A niekedy sa snaží aj to, že dostať toho staršieho človeka preč, pretože sa im to nepáči, a získať vlastne ten jeho majetok.
2: Aké naprieky si navzájom ľudia robia? S čím sa stretávate u vás?
1: Robia tam hluk, spôsobenie takých príležitostných schválností. Niečo dajme tomu pokazia, niečo zoberú. Čo to má aký vplyv na tých starších ľudí? Že spôsobuje im to psychické problémy. A oni potom majú pocit, že nie sú akože v poriadku, že ani nevedia si to niekedy vysvetliť.
2: Môže sa stať, že im vyhadzujú napríklad odpadky pred dom alebo byt?
1: Aj toto sa stáva, alebo majú ohradený nejakú záhradku alebo niečo, čiže im tam poškodia. Nie vždy sa to potvrdí, lebo starší ľudia predsa len majú niekedy, už prichádza tá demencia, čiže niekedy aj si domýšľajú, ale to treba naozaj zistiť, že skutočne či takéto niečo sa deje.
2: Ako sa dá táto situácia riešiť?
1: Musí byť dokázané, že čo sa vlastne deje v ich okolí. Buď to nejakou fotografiou, buď to nejakým konkrétnym dôkazom. A na koho sa obrátiť? Myslím si, že v prvom rade je veľmi dôležité si to vydiskutovať s tými, ktorí takéto niečo konajú. Keď to nejde, tak sa obrátiť na správcu tej budovy alebo toho domu, a celkové, keď neúspejú správcu, tak sa obrátiť na obecný mestský úrad, s tými to riešiť, keď sa to nedá, keď je tam vážne porušovanie a ohrozovanie vlastne slobody a toho spoločného bývania, tak sa treba obrátiť na políciu, aby polícia to naozaj riešila. A keď je to naozaj veľmi zlé, že tam dochádza k poškodzovaniu aj majetku alebo teda zdravia vlastne tých ľudí, tak to riešiť potom aj následne súdnou cestou.
2: Čo ak sa nám tí susedia začnú vyhrážať?
1: To už môžeme dať vlastne na súd. Tam je už vyhrážanie, tam je porušovanie vlastne tej slobody a práv toho staršieho človeka.
0: Zajtra budeme hovoriť o týraní starších ľudí práve v tomto čase.
3: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: presný čas 6:48.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: A zavárame, uchovávame, konzervujeme, ľudovo sa tomu hovorí termosterilizácia ovocia a zeleniny. Na túto tému vychádzajú rôzne knižné príručky, tak čo tak taký kompót, nakladané cibulky alebo uhorky. Je to neraz aj ozdoba našej kuchyne a potom pekná zimná spomienka na leto. Martinovi Jurčovi povedal viac Peter Šimko z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a hovoril o možnostiach uchovávania potravín.
2: Doma máme chladničku, takže veci dávame do chladničky, máme mrazničku, čiže používame mrazenie. Keď je doba zavárania, tak používame termosterilizáciu, ktorá je asi najviac používaná. V menšej miere ešte modifikovaná atmosféra, čiže vo vzťahu predovšetkým evakuácii. Dneska sú evakuačné uzatváračky celku dostupné. To je tak asi plus minus všetko, čo v domácich podmienkach môžeme urobiť.
3: Vieme, že aj to zaváranie sa vyvíja, pretože v minulosti naše babičky zavárali tak, že dokonca dávali celofán na poháre zavaraninové. Potom poznáme viečka, ktoré boli sklené, ktoré sa zatvárali takou kovovou sponou a dnes už máme teda viečka, ktoré niekoľko násob je možné použiť.
2: Celofán bol prvý, by som povedal, taký materiál, ktorý dokázal oddeliť ten konzervovaný priestor, vrátane potraviny od toho okolitého prostredia, z ktorého prebieha invázia mikroorganizmov a samozrejme kyslíka. Čo sa týka samozrejme s nástupom ďalších technológií, tie súvisia s možnosťami utesniť priestor medzi viečkom a samotným obalom alebo tým telesom pohára. Potom prišli vlastne omnia, to boli také zatváracie hlavice a dneska sú v podstate dominantné tie twist off, tie zatváracie viečka, ktoré sú možné opakovane použiť.
0: No a čo zaváráte vy, aké máte svoje recepty, napíšte nám na náš Facebook. Máte šancu získať vstupenky na Beckovské slávnosti, 2 dni, ktoré rozjasnia toto leto, 17. a 18. júla, takže už zajtra a v sobotu bude to pod Beckovským hradom. Tento park sa zmení na miesto, kde sa stretne dobrá hudba, lokálna história a vône jarmoku.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
0: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
5: Dávame na známosť, že sa blíži 64. pokračovanie Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkovedy. O silné umelecké zážitky a iskrivú atmosféru sa na 10 pódiách postará takmer 1650 účinkujúcich. A zo všetkých sveta strán bude znieť terchovská muzika zapísaná v UNESCO. Stretneme sa 29. júla až 2. augusta v Terchovej. O všetko a všetkých bude dobre postarané. Tešíme sa na vás. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Koniec hlásenia.
6: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zdravotná poisťovňa Dôvera chce kúpiť Unión. Opozícia varuje pred oslabovaním konkurencie na trhu. Ukrajina plánuje vyrábať rakety Patriot ešte tento rok. Podľa expertov však len prípravy potrvajú niekoľko rokov. Dnešok bude prevažne slnečný, miestami s prehánkami a teplotou 26 až 33 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zatiaľ nedostal žiadosť o schválenie kúpy zdravotnej poisťovne Unión súkromnou poisťovňou Dôvera. Opozícia varuje pred monopolizáciou trhu. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že o realizácii transakcie rozhodujú nezávislé orgány, vrátane príslušných orgánov Európskej komisie.
2: Unión na našom trhu začal pôsobiť pred 20 rokmi. Po novom sa na ňom chce sústrediť iba na komerčné poistenie. Zdravotní klienti tak prejdú do Dôvery, pokračuje generálny riaditeľ Uniónu Michal Španiar.
3: V túto chvíli sa nemení vôbec nič. Pripravovaná aktivita je převod celého poistného kmene, nicméně k té dojde až po té, co dostaneme souhlasy všech príslušných institúcií, což očekávame v horizontu niekoľka měsíců.
2: Spojenie poisťovní by malo nastať až v roku 2027, generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.
4: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz.
2: Opozícia sa obáva monopolizácie trhu. Oskar Dvořák z PS podotýka, že na ňom zostane jediná súkromná poisťovňa, ktorú vlastní finančná skupina Penta s podielom takmer 48% poistencov. Hovorkyňa protimonopolného úradu Lívia Čerešová reaguje, že posúdenie patrí do pôsobnosti Európskej komisie.
5: Podľa našich informácií sa účastníci koncentrácie v najbližšom období obrátia na Európsku komisiu s žiadosťou o prednotifikačné kontakty.
2: Rezort zdravotníctva tvrdí, že je pripravený využiť všetky svoje kompetencie na to, aby každé jedno euro z verejného zdravotného poistenia bolo použité v prospech pacientov. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Ústavný súd má za sebou náročný polrok, dostal viac ako 1600 nových návrhov. Hoci uzavrel ešte viac prípadov, približne 1000 ich stále zostáva nevybavených. Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan upozorňuje, že situáciu treba bezodkladne riešiť novou voľbou kandidátov na sudcov.
6: Jeden sudca chýba v pléne aj v senátoch Ústavného súdu už takmer 3 roky. Stalo sa tak potom, keď sa v septembri 2023 sudkyňa Jana Lašáková vzdala funkcie. Hovorkyňa Martina Ferencová upozorňuje, že neobsadenosť pléna má výrazne negatívny dosah na rozhodovaciu činnosť.
7: Prejavuje sa najmä v narastajúcom počte nevybavených návrhov, a to napriek tomu, že sudcovia Ústavného súdu vykonávajú svoju agendu v plnom pracovnom nasadení.
6: Vyhlásenie voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu je ústavnou povinnosťou a kompetenciou Národnej rady. Jej predseda Richard Raši z Hlasu SD dávnejšie povedal, že novú voľbu kandidátov vyhlási až vtedy, keď bude v koalícii jasná politická dohoda.
8: Kým sa nerozhodne, kto bude nominovaný tak, aby mal šancu aj prejsť, tak sa k tejto voľbe nepristúpi. Je to aj preto, lebo ten posledný návrh, ktorý bol predložený, získal jeden hlas. Nemá význam rokovať a hlasovať o niekom, kto nemá podporu.
6: Výkonná riaditeľka občianskeho združenia Via Juris Katarína Batková reaguje, že neúplné zloženie Ústavného súdu oslabuje aj dôveru v právny štát. Tvrdí, že by mal byť obsadený kvalitnými expertami.
9: Ignoráciou parlamentu a vlády dochádza k tomu, že aj v prípade, že sa vyhlási verejná voľba, tak žiadny človek, ktorý patrí na ten Ústavný súd, a ktorý expertom v oblasti ústavného práva, sa ani len neprihlási, lebo on to môže vnímať ako zbytočné, pokiaľ sa takýmto spôsobom komunikuje o obsadzovanie tejto funkcie.
6: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD neúplný ústavný súd nie je najväčší problém Slovenska. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené štáty ukončili ďalšiu vlnu masívnych vzdušných útokov na sever Iránu. Teherán v odvete zaútočil raketami a dronmi na americké základne v Kuvajte a v Jordánsku a sirény zneli aj v Bahrajne. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News pohrozil, že na budúci týždeň armáda útoky rozšíri a zameria sa na elektrárne a mosty. Nevylúčil ani možnosť vyslania pozemných jednotiek do Iránu.
10: Centrálne velenie USA na sociálnej sieti X informovalo, že americké sily zasiahli iránske veliteľské centrá, stanovištia protivzdušnej obrany, raketové a dronové kapacity aj zariadenia na pobrežný prieskum. Medzi zasiahnutými cieľmi je aj hlavný iránsky prístav pri Hormuzskom prielive Bandar Abbas, ktorý je kľúčovým centrom iránskych revolučných gárd. Iránska islamská republika momentálne nie je spokojná, konštatoval americký prezident Donald Trump s tým, že Iránu sa nepáči, čo USA robí, no chce dospieť k dohode. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagái však uviedol, že Teherán v súčasnosti neplánuje žiadne rokovania a sústreďuje sa na obranu. Zopakoval, že ak Spojené štáty porušia memorandum o porozumení medzi Iránom a USA, Teherán prestane plniť svoje záväzky. Iránska armáda tvrdí, že zaútočila na radarový systém na americkej leteckej základni v Kuvajte a komunikačné systémy a sklady paliva americkej armády na leteckej základni Azraq v Jordánsku. To uviedlo, že zostrelilo 8 iránskych rakiet. Iránske útoky odrážal aj Kuvajt a poplašné sirény zneli aj v Bahrajne, v ktorom má základňu 5. americká flotila. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina by mohla už koncom roka začať vyrábať rakety do systému protivzdušnej obrany Patriot, povedal to prezident Volodymyr Zelenský potom, keď mu Spojené štáty nedávno prisľúbili udelenie licencie. Viacerí experti však predpovedajú, že len prípravy na produkciu potrvajú niekoľko rokov.
11: Ukrajinský portál Kyiv Independent s odkazom na nemenovaný zdroj informuje, že proces udelenia licencie na produkciu projektilov do protiraketového systému Patriot sa už presunul z politickej do praktickej roviny. Povolenie prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému tento mesiac prisľúbil na samite Severoatlantickej aliancie šéf Bieleho domu Donald Trump a krok podľa portálu podporuje aj samotný konštruktér systému Patriot, zbrojárska firma Lockheed Martin. Volodymyr Zelenský hovorí o možnom spustení výroby ešte tento rok.
12: Ukrajina sa blíži k získaniu schopnosti vyrábať rakety do Patriotov, čo znamená, že by sa mohla stať len treťou krajinou v dejinách s týmto privilégiom. Ďakujem americkému prezidentovi za historické rozhodnutie, ktoré pomôže zachrániť životy tisícov ľudí.
11: Okrem USA majú povolenie vyrábať rakety len Japonsko a Nemecko. Kyjev opakovane hlási ich nedostatok a podľa expertov na tom pre vojnu Iránom môže byť podobne aj samotný Washington. Viacerí odborníci však tvrdia, že spustenie produkcie nebude trvať len pár mesiacov, ale minimálne niekoľko rokov. Ukrajina pritom podľa Volodymyra Zelenského zároveň pracuje na vývoji vlastného protiraketového systému s názvom Freja. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Krátko po polnoci Kievom otriaslo asi 6 výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred približujúcimi sa balistickými raketami. Bol zasiahnutý jeden sklad a úlomky rakiet dopadli na neobývané budovy. Zásahy dronmi hlásilo mesto Charkov na severovýchode Ukrajiny, kde boli zasiahnuté 3 štvrte. Voči dobrovoľnému 18-ročnému hasičovi, podozrievému zo založenia požiaru vo francúzskom lese Fontainebleau, sa začalo formálne vyšetrovanie. Muža poslali do vyšetrovacej väzby. Podozrivý sa najskôr priznal k podpáleniu konárikov zapaľovačom a benzínom. Neskôr ale svoje priznanie vzal späť. Informovala o tom francúzska prokuratúra. Júnové zemetrasenie vo Venezueli si vyžiadalo už viac ako 4800 obetí. Záchranári aj rodiny v štáte La Guaira pokračujú v pátraní po obetiach pod zrútenými budovami aj 3 týždne po tejto katastrofe. Viac ako 20 000 ľudí prišlo o strechu nad hlavou a v súčasnosti žijú v preplnených táboroch, z ktorých mnohé nemajú prívod vody ani poriadne hygienické zariadenia.
13: Čína nedávno zadržala českého občana. Zistil to portál Seznam správy, ktorému informáciu potvrdilo aj ministerstvo zahraničných vecí. Zadržaným mužom mal byť podnikateľ, ktorý v Číne obchodoval. Údajne je v domácom väzení a údajne ho zatiaľ z ničoho neobvinili.
14: Po zverejnení informácie začali české médiá rozkrývať pozadie prípadu. Český denník N zistil a overil, že v Číne zadržali podnikateľa zastupujúceho spoločnosť Eldis. Tá je súčasťou zbrojárskej skupiny Číny miliardára Michala Strnada a vyrába radary. Podľa portálu odcestoval do Číny na pozvanie tamojších úradov, ktorého začiatkom júna zadržali priamo na letisku. České ministerstvo zahraničných vecí situáciu rieši, potvrdil pre Český rozhlas jeho hovorca Adam Čerge.
15: Evidujeme prípad nedávneho zadržení českého občana v Číne, s nímž sú kolegové na veľvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobných údajů nebude ministerstvo danou záležitosť nejak dále komentovať ani poskytovať podrobnejšie informácie.
14: Diplomati aj odborníci predpokladajú, že ho Číňania budú chcieť vymeniť za špióna Yang Imina, ktorého česká polícia začiatkom roka zadržala v Prahe. Čecha zase zatkli krátko pred plánovanou cestou predsedu poslaneckej snemovne Tomia Okamuru do Pekingu. Experti nevylučujú, že práve počas nej čínska strana o výmenu požiada. Predseda snemovne však tvrdí, že prípad riešiť nebude. Od návštevy si sľubuje zrušenie víz či zapožičanie terakotovej armády pre Národné múzeum. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
13: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. Návrh novely o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.
16: V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Navrhnutá novela má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie.
17: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
16: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzenie, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček návrh víta.
18: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
16: Hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov Petra Podhorcová potvrdila, že nedá sa vylúčiť, že v niektorých mestách budú musieť podniky aj zatvárať.
19: Akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia má vždy negatívny vplyv na podnikanie. Takže v prípade, ak by niektoré samosprávy neprimerane zvýšili sadzby dane z nehnuteľností, takýto efekt sa nedá vylúčiť.
16: S účinnosťou novely rezort ráta od novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
20: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1. V 55. minúte síce otvoril skóre Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Martinez. Argentína sa vo finále stretne v nedeľu o 21. nášho času so Španielskom. Anglicko nastúpi v súboji o tretie miesto v sobotu proti Francúzsku. Na futbalistov Žiliny dnes čaká domáca odveta prvého predkola Európskej ligy. V úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
21: Urobíme všetko preto, aby ten dvojzápas sme zdramatizovali a doma vyhrali. Očakávam dobrý zápas s dobrou kulisou a verím, že víťazný.
20: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18:15 privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
22: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga.
20: Hokejový Slovan Bratislava sa dohodol na pokračovaní spolupráce s trénerom Bredom Teperom. Kanadský kauč podpísal novú zmluvu do konca ročníka 28-29. Belasich v premiérovej sezóne na striedačke priviedol do finále Extraligy. 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenskjord. V hromadnom špurte predstihol Holandiana Koja a Belgičana Philipsena. Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
13: Ukrajinský parlament by mal hlasovať o novom premiérovi Serhiovi Koreckom. Súd v Taliansku by mal vyniesť verdikty v prípade zrútenia mosta v Janove z augusta 2018, pri ktorom zahynulo 43 ľudí. A americký prezident Donald Trump vystúpi s prejavom k národu.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes prevažne malá, prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky a teplo 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov, slabý premenlivý vietor.
0: Rádiožurnál.
13: Ranné vydanie pre vás pripravili editor Tomáš Šandor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pozor, v Bratislave na križovatke Trnavskej cesty s Tomášikovou pri klientskom centre nefungujú semafory, tvoria sa kolízne situácie, prechádzajte opatrne. Radar je v Bánovciach na Partizánskej smerom na Dvorec. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Vstávate s Michalom Nefem, Richardom Šimegím a naša ranná otázka sa dnes týka spracovávania zeleniny a ovocia a uchovávania, čiže napríklad také zaváranie. A ak nám napíšete na náš Facebook, máte šancu získať vstupenky na Beckovské slávnosti, dva dni, ktoré vám rozjasnia leto, a bude to už o chvíľku, to znamená piatok a v sobotu v parku pod Beckovským hradom. Čo nám píšete napríklad Lucia, myslím si, že domáce zaváranie ovocia a zeleniny má veľký význam, vo väčšine prípadov sa aj oplatí a je to dobrý spôsob, ako spracovať sezónnu úrodu a predísť tak plytvaniu, mať počas celého roka naozaj po ruke tie kvalitné domáce potraviny. Tak zapojte sa k tým diskutujúcim aj vy, pripojte váš komentár a možno bude darček dve voľné vstupenky na Beckovské slávnosti práve váš.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: Príjemný štvrtok s rádiom Regina Západ.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdam.

0: navzájom s nádychom, božskom a dotykom tiel.
1: Teraz bude reč o jednom netradičnom hudobnom nástroji a je 7.24.
2: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom. Viete, čo je verklík alebo flašinet? A čo sa skrýva za umením verklikára? Práve na to som sa opýtal nitrianskeho herca a najmä verklikára Ivana Gontka. Tento nástroj s originálnym zvukom dotváral život v mestských uliciach skôr v minulých storočiach. No aj dnes nájdeme ešte zo pár nadšencov.
3: To je dobrá otázka. Podľa môjho názoru je to úplne jedno, pretože ide o dva výrazy pre to isté, aj keď nie celkom. S touto otázkou som sa stretával veľmi často, keď som sa začal venovať hraniu na hudobných automatofónoch, ako sa to odborne hovorí. A ja som si dovolil trošku to tak rozlíšiť práve kvôli tomu, že ten verklík je taký slovenskejší a možno teda aj viacej rezonuje, pretože sa spomína v literatúre, spomína sa v historických zdrojoch, v archívoch. A nie, že by sa tam teda flašinet nespomínal, ale ja si tak sám pre seba pracovne verklíkom označujem tie najjednoduchšie inštrumenty, ktorým sa hovorilo žobrák, alebo v Čechách teda žebrák, ktoré mali jednu, dve melódie. Zvyčajne ich dostávali v istom období ako živnosť vojnoví invalidi, výslužilci, ktorí tým pádom nežobrali, ale mali nejakú svoju živnosť, hrali na jarmokoch, hrávali na uliciach za pár drobných. Takže tie najjednoduchšie inštrumenty označujem ako verklíky. Zvyčajne mali jeden valček, na ktorom bola jedna, maximálne dve melódie. A flašinety sú už u mňa trošku komplikovanejšie nástroje, ktoré sa postupne vyvíjali, samozrejme z tých základných prvých hracích strojčekov. Zvyčajne sú píšťalové, dnes mohli mať viacej nástrojov, potom samozrejme ešte ďalšia kategória, orchestrióny, to už boli také tie veľké skrine s niekoľkými hudobnými nástrojmi. Takže pre mňa verklík a flašinet je to úplne jedno a to isté, ale pracovne si to ja takto označujem. Takže predpokladám, že teraz tom majú poslucháči riadny hokej, keď ma stretnú, nech sa ma opýtajú a ja im poviem to isté. Ale je jedno, či poviete, že som flašinetár alebo verklikár, som jedno a to isté.

0: tu na Regine sa teraz o 7:30, teda o pol 8, pozrieme aj na cesty. Zostaňte s nami.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo.
3: Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha v piatok o 19.
4: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
5: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
4: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
5: My budeme pritom o 9. do 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
6: Portréty. Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.

0: práve na križovatke Trnavskej cesty s Tomášikovou pri klientskom centre, pretože nefungujú semafory. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 7:36.
1: Počasie.
0: Teraz je na linke meteorologička Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Povedzme si, ako to bude počas dňa vyzerať.
2: Cez deň bude prevládať malá, prechodne zväčšená oblačnosť a prechodne zväčšená oblačnosť najmä teraz ešte ráno a dopoludňa a o hodinela sa budú vyskytovať prehánky. Cez deň však bude teplo, pričom denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia a k tomu bude fúkať slabý vietor.
0: No ešte trend, zmení sa niečo v tých ďalších dňoch?
2: Bude sa postupne počasie meniť. Zajtra očakávame, že bude malá prechodne zväčšená oblačnosť, hlavne teda v noci a cez deň postupne bude pribúdať ďalšia oblačnosť a zrážky sa budú vyskytovať hlavne v priebehu dňa, budú miestami, predovšetkým teda na západnom Slovensku v podobe prehánok alebo búrok, pričom v noci bude teplota klesať na 21 až 16 stupňov Celzia a denná teplota bude vyššia ešte ako dnes, teda vystúpi zajtra na 30 až 35 stupňov Celzia. K tomu nám bude naďalej fúkať slabý vietor, ktorý však pri búrkach prechodne zosilne, no a cez víkendové dni postupne viac oblačnosti, takisto zrážok a postupne ochladzovanie.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekim.
1: Hovorí sa, že sa učíme vlastne celý život. Čo tak dobrovoľníctvo ako forma učenia odporúča projektová manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková?
2: Určite sledujeme už teraz, že aj našim deťom v školách ich vedú k dobrovoľníctvu, k dobrovoľníckej činnosti. A takisto dospelí častokrát vo firmách chodia robiť nejaké pomocné práce, napríklad v našom regióne do Vinohradu, budovať vinohradnícky skanzen. Aj vo Svetom Jure máme takúto príležitosť vždy, keď je dobrovoľnícky deň na jeseň, ale tiež sú to aj také väčšie a zložitejšie aktivity, keď sa napríklad prihlásite na nejaký taký pracovný pobyt, v rámci ktorého dobrovoľnícky pomáhate pri oprave napríklad kultúrnej pamiatky.

0: 7.49.
1: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
0: Zavárate, sterilizujete, mrazíte alebo inak uchovávate potraviny na zimu? V domácnosti sa to zaváranie najčastejšie využíva. V minulosti bolo aj solenie, sušenie potravín, prípadne fermentácie. A tou najčastejšou je príprava kvasenej kapusty alebo uhoriek. Martinovi Jurčovi povedal práve o konzervovaní a jeho metódach Peter Šimko z Fakulty chemickej potravinárskej technológie STU v Bratislave.
2: Konzervovanie každý úmyselný a niekedy aj neúmyselný zákrok, ktorým predlžujeme prírodzenú údržnosť potravín. Inými slovami povedané, konzervačné metódy používame preto, aby sme predlžili kvalitatívny status surovín alebo hotových potravín.
3: Sem zaraďujeme všetky typy konzervovania, od solenia, sušenia, mrazenia, chladenia, pasterizácie alebo i termosterilizácie, ktorej sa ľudovo hovorí zaváranie. V domácich podmienkach je práve zaváranie trošku iné ako v tých priemyselných, ako pripomína Mária Grajfová z oddelenia potravinárskych technológií zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a pripomína, že aj takéto domáce produkty majú svoju záručnú lehotu.
4: Možno z mikrobiologického hľadiska, keď prešli tou sterilizáciou, tá trvanlivosť je dlhá. Závisí aj od skladovania, teploty skladovania, svetla. Tá potravina sa chemicky mení. Určite ste si všimli, že lekvár na začiatku je peknej farby a po roku na vrchu už je hnedý. A takisto to s kompotami vidíte, čiže určite do roku uchovať tieto a o rok zase nové, čiže zavariť toľko, koľko na rok skonzumujem. Čiže prebiehajú zmeny aj pri tomto type uskladňovania alebo konzervovania.
0: Kupujete si konzervované ovocie či zeleninu v obchode alebo sa tešíte z vlastných zaváraní? Napíšte nám na náš Facebook a máte šancu získať voľné vstupenky na blížiace sa Beckovské slávnosti 2026.
1: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v Bratislave dnes otvoria pre verejnosť. Komárňanská nemocnica sa pripravuje na sanáciu svojho suterénu. Dnes bude na západe Slovenska malá oblačnosť, ojedinele prehánky a 28 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. V kanceláriách Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia, informovala o tom televízia JOJ. Podľa jej zistení malo byť motívom monitorovanie aktivít zamestnancov a snaha odhaliť, kto z nich spolupracuje s občianskou platformou Otvorená kultúra. Televízii to mali potvrdiť zamestnanci fondu, prípadom sa zaoberá polícia. Na reakciu Ministerstva kultúry a Fondu na podporu umenia čakáme. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč obvinil predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrašiho, že klame o korupčných pomeroch v agrorezorte a pôdohospodárskej platobnej agentúre. Reagoval tak na viaceré rozhovory, ktoré Ľubomír Andraši poskytol médiám. Nespokojnosť s prácou predsedu NKÚ spolu s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom vyslovil aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Podľa nich sa Ľubomír Andraši nevenuje tomu, čo má.
2: Podáme podnet na Národnú radu Slovenskej republiky. Aj naši právnici robia rôzne prípravy z pohľadu nejakých podaní, lebo toto je už akože úplne za čiaru.
3: Povedané športovou terminológiou, to je na úterák, pán predseda.
1: Predseda NKÚ odkázal, že nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za posledné 20 ročia. Doplňa hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
4: Útoky a spochybňovanie nezávislých inštitúcií neprispievajú k riešeniu problémov občanov, ale oslabujú dôveru v štátne inštitúcie, ktorá je nevyhnutná pre fungujúcu demokraciu, ochranu verejných financií a prosperitu ľudí.
1: Opozičný poslanec Jan Hargaš z Progresívneho Slovenska tvrdí, že súčasný minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, zneužíva na predvolebnú kampaň Slovenskú poštu.
5: Obyvateľom Bratislavy tieto dni do schránok prišiel list, v ktorom sa im Ráž prihovára. Svoje slová považuje za natoľko dôležité, že zamestnanci pošty dostali pokyn, aby boli zásielky roznesené prioritne. Aby si to overil, robia sa aj denné odpočty. List však nie je ani poriadne označený v zmysle pravidiel kampane.
1: Slovenská pošta patrí pod rezort dopravy. Odbor komunikácie Slovenskej pošty odmietol, že by poskytla ministrovi akékoľvek zvýhodnenie. Michal Petro zo Slovenskej pošty hovorí, že ide o štandardný interný postup.
6: Sme apolitická spoločnosť a k všetkým komerčným klientom bez ohľadu na to, či ide o súkromné firmy, štátne inštitúcie alebo politické subjekty, pristupujeme podľa rovnakých prísnych pravidiel. Cieľom je zabezpečiť, aby letáky skončili presne tam, kde majú, a nie v košoch či mimo schránok.
1: Minister Jozef Ráž reagoval, že nevydal žiaden pokyn na špeciálne zaobchádzanie jeho listov. Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v Bratislavskej Dúbravke otvoria dnes o 9. hodine. Pridá sa tak už otvoreným mestským kúpaliskám Delfín, Krasňany, Lamač, Mičurín, Rača, Tehelné pole a areálu Zlaté piesky. Informuje o tom správa telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava. Rozsiahla rekonštrukcia mestského kúpaliska sa začala v polovici novembra 2025. Jej súčasťou bola okrem revitalizácie bazén aj nová strojovňa s modernou technológiou a obnova infraštruktúry a zázemia. Nitriansky samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu suterénnych priestorov v pavilóne F Komárňanskej nemocnice. Kraj už zverejnil výzvu na predkladanie ponúk. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 600 000 eur. Sanácia suterénu v pavilóne F je nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla zrealizovať ďalšie investičné plány modernizácie. Tento objekt z roku 1902 je v nevyhovujúcom statickom stave. Dnes bude na západe Slovenska malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä ráno a do poludnia ojedinele prehánky. Teplota 28 až 33 stupňov a viať bude slabý premenlivý vietor. 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
7: A poďme na cesty. Nehoda bola v Nitre na začiatku Štúrovej. Smerom do centra sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Kolona je medzi Novákmi a Hornými Bestenicami pri cestároch. Je tam 10-minútové zdržanie. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
7: Vstávate s Michalom Nefem a Richardom Šimegim a píšete tam na Facebooku, či zavárate alebo inak si konzervujete, uchovávate ovocie. Takto domáce zaváranie má stále svoje čaro. Je to skvelý spôsob, ako si uchovať chuť sezónneho ovocia a zeleniny na neskôr a zároveň mať aj potom istotu, že vlastne vieme, čo konzumujeme, aj keď si to vyžaduje trošku času, aj keď sa veľakrát pritom aj varím vo vlastnej šťave. Výsledok podľa mňa za tú námahu stojí. To je jeden názor za všetky, ale máme ich tam na našom Facebooku, pretože máme aj motiváciu pre vás, pekný darček, vstupenky na Beckovské slávnosti, ktoré budú už teraz 17. a 18. teda tento piatok a sobotu v parku pod Beckovským hradom. Tak to bude naozaj tento víkend miesto, kde sa stretne dobrá hudba, lokálna história a vôňa jarmoku.
0: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: Pekné ráno, 8 hodín, 9 minút. My vás inšpirujeme zaujímavými príbehmi. Hovoríme o celoslovenskej literárnej súťaži Slovo, je to pre deti a mládež. Tak tá uzavrela svoj 11. ročník a ukázala, že naozaj tí mladí autori majú čo povedať, a teda našťastie je to aj tá nastupujúca generácia mladých spisovateliek a spisovateľov. Tak viac o chvíľku, blíži sa náš seriál tu v Rádiu Regina Západ.
1: Chcem ísť priamo tam, kde smutok krásnym dievčatám.

0: 8 hodín 12,5 minúty.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Tento týždeň sme sa venovali mladým autorkám a autorom v rámci celoslovenskej literárnej súťaže Slovo. Tá uzavrela už, ako som spomínal, 11. ročník. Beata Repiková oslovila Nelu Najdekovú. Tá získala druhé miesto v kategórii próza pre druhý stupeň základných škôl s príbehom Neviditeľné dievča. Prečo teda neviditeľné?
2: Bola neviditeľná, pretože si neverila a keď nabrala sebavedomie, ktoré jej chýbalo, tak ju ľudia začali vidieť.
3: Hlavná hrdinka sa stáva neviditeľnou, nejde však o rozprávkový motív. Príbeh ponúka hlboké zamyslenie nad tým, ako veľmi túži každý človek po prijati a pozornosti svojho okolia. Prečo autorka hlavnej hrdinke nedala meno?
2: Ja som jej nedala meno, pretože to môže byť úplne kdokoľvek. Chcela som, aby možno aj ľudia, ktorí sa takto cítia, tam mohli vidieť seba a uvedomiť si, že si majú začať veriť.
3: Zmierila sa hlavná hrdinka s tým, že je neviditeľná, alebo sa snažila svoju situáciu zmeniť a čo jej táto skúsenosť priniesla?
2: Nezmierila. Ona práve vlastne stalo sa tomto, že videla chlapca, ktorého nikto šikanoval a nikto si ho nevšimal, takže bol v tej chvíli neviditeľný a ona vedela, ako sa cíti a chcela mu pomôcť. Takže išla tam za ním a postavila sa za ňoho a vtedy, keď si uverila, postavila sa za toho chlapca, tak ju ľudia začali vidieť a vlastne ju pomohlo to, že sa vedela vcítiť do ostatných, tá empatia. Pomohla aj tomu chlapcovi a jej. Treba mať odvahu, treba byť odvážny, treba si veriť a všímať si druhých.
3: Akú úlohu zohrávajú rodičia pri literárnych začiatkoch svojich detí, povedala nám mama úspešnej školáčky, pani Katarína.
4: Podľa mňa ju tak veľmi inšpirovala staršia sestra v tom čítaní. A to je napríklad vnímam ako veľký problém, že robí taký filter toho, že čo je vhodné a čo nie je vhodné. Ja aspoň my v rodine dávame deťom tak slobodu, samozrejme s nejakými hranicami. A že keď sme to aj doma čítali, tak akože sme mali slzy v očiach, že fakt to bolo výborné, tak asi skôr tá sestra, že tak inšpirovala, až naozaj číta veľa.
3: Témou literárnej súťaže Slovo sa zaoberala aj Soňa Čandieková. Písala o peniazoch, snoch a najmilších súrodencoch.
5: Ja som to poňala trošku vtipným spôsobom. Vlastne bolo to o hobby horsingu, ako moja sestra začala s hobby horsingom. Je to vlastne konská hlava, ku ktorej je pripevnená tyč. Vlastne skačete cez prekážky, robíte rôzne súťaže, rôzne aktivity. Robím si z toho aj srandu, ale z druhej strany sa aj snažím pochopiť, ako to ona vníma. Chcela som tým povedať to, že často aj súrodenci možno sú na seba nepríjemní, alebo možno nechápu toho druhého, ale možno aj cez takéto veci, cez nejaké nepríjemnosti, alebo cez niečo, s čím nesúhlasíme, sa vieme napriek tomu viac zblížiť.
0: Tak toľko na tento týždeň. O tom, ako sa budúci spisovatelia prostredníctvom svojich diel zamýšľajú nad životom a svetom okolo seba, súťaži Slovo sa predsa len porozprávame aj zajtra ráno v tomto čase.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 22 minút a keď sa takému dieťatku preženú prvé trvalé stoličky, rodičia uvažujú o tzv. Zapečatení. Mnohí nevedia, čo to vlastne znamená a či je to naozaj potrebné.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Najväčší význam má pečatenie zubov krátko po prerezaní prvých trvalých stoličiek, zvyčajne okolo 6. roku života. Neznamená to však, že dieťa si už nemusí zuby dôkladne čistiť. Pečatenie je len doplnkom správnej ústnej hygieny, nie je jej náhradou. Pri pravidelných preventívnych prehliadkach zubár zároveň skontroluje, či je ochranná vrstva stále neporušená a podľa potreby ju doplní. Stomatologička Lívia Rostášová.
3: Pečatenie zubov je preventívny úkon. Je indikovaný hlavne u rizikových detských pacientov a pečetní sa môže urobiť na trvalých, ale aj mliečných zubov. Ak hovorím o rizikovom detskom pacientovi, ide hlavne o pacientov, ktorí už majú prítomné zubné kázy, alebo majú veľmi hlboké rihovanie. Kedy vieme, že akokoľvek sa snažíme, tá štetinka kevky tam nedôjde, môže tam ostať zubný povlak a ten môže urobiť zubný káz. To znamená, že hneď po preriezaní zuba sa daný rihový systém zapečatí. Čiže ako preventívny úkon. Aj keď jednak sa snažíme o správnu edukáciu rodičov, poučiť ich o dôležitosti starostlivosti aj o mliečne zuby. Ide hlavne o správnu ústnu hygienu a návyky čistenia zubov a v prípade potreby aj sanáciu mliečneho chrupu. V dnešnej dobe máme metódy aj pre ošetrenie ťažko ošetriteľných detí. Či už sa jedná o premedikáciu alebo použitie rajského plynu, prípadne aj ošetrenie v celkovej anestéze.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: 8.28, my sa pozrieme na cesty a potom pôjdeme na Beckovské slávnosti.
2: Pohotovosť.
3: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
2: Večerné reflexie.
4: Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
2: Zelená vlna.
1: Pozor na nehody v Nitre. Na začiatku Štúrovej sa smerom do centra zrazili dve autá, prejdete striedavo. Najnovšie aj v Nitre na konci triedy Andreja Hlinku. Smerom na Štúrovu sa zrazili dve vozidlá, jeden pruh je blokovaný, rátajte so zdržaním. Na ceste za Belcami smerom do Štúrova narazilo auto do stromu, tam prejdete striedavo. Máme aj krátke kolóny, 10 minút je to na D2 na moste Lanfrancony smerom do tunela Sitina, potom na Vajnorskej smerom do centra a 10 minút medzi Novákmi a Hornými Bestenicami. Je to pri cestároch, inak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 8.33.
1: Počasie.
0: Teraz krátko po pol deviatej je na linke meteorologička Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme.
2: Pekné dobré ráno prajem.
0: Takže ako sa vyvíja tento deň, ako to vyzerá práve teraz?
2: V týchto chvíľach je oblačno až zamračené nad západným Slovenskom a doznievajú prehánky v oblasti Trnavského kraja a Nitrianského. Vlhkosť vzduchu je vysoká a je zároveň teplo a aj dusno. Teplota je v rozpätí od 17 stupňov v Lazoch pod Makytou do 25 v Kamenici nad Hronom. Konkrétne v Holíči je 20 stupňov, v Senici 21, Kuchyňa hlási 22, Bratislavské letisko 23, Koliba u nás na Kolibe je 24 stupňov, Malý Javorník hlási 22, aj Kráľova pri Senci. V Bielom kostole je 20 stupňov, v Piešťanoch 21, Mijava hlási 20 stupňov, Trenčín 21, aj Prievidza. V Kamanovej 22 stupňov, v Nitre je 21, Žikava hlási 24, Levice 23, Možla 24, Hurbanovo 23 stupňov, Žiharec 21 stupňov a fúka slabý na najvyšší mierny vietor.
0: Takže aký deň nás čaká dnes tu na západe?
2: Bude také polooblačné, môže byť prechodne oblačné počasie, prechodne teda zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Bude pritom teplo 28 až 33 stupňov Celzia a 33 stupňov to už je teplota, kedy musíme vydávať výstrahu pred vysokou teplotou a tá je v platnosti pre väčšinu okresov Podunajskej nížiny, oblasti Malých Karpát a Južného Záhoria, okres Malacky, takže v týchto oblastiach môže byť takáto vyššia teplota.
0: No a tento trend bude pokračovať aj ďalej, alebo zmení sa niečo v tých ďalších dňoch?
2: Oteplovanie bude pokračovať, pretože už aj dnes je teplejšie ako včera a aj zajtra čakáme ešte ďalšie oteplenie až do 35 stupňov Celzia. Takúto vysokú teplotu čakáme hlavne na juhu Podunajskej nížiny a potom v rámci vlastne takmer celého západného Slovenska môže byť dosiahnutá teplota až 33 stupňov. Takže bude naozaj zajtra veľmi teplo a pritom bude taký najslnečnejší deň, bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a až popoludní čakáme pribúdanie oblačnosti a môžu sa vyskytnúť v popoludnejších a podvečerných hodinách aj nejaké tie prehánky, prípadne lokálna búrka. Bude pritom teda teplo a dusno, potom v tých ďalších dňoch sa slabo ochladí, ale zase pribudnú dažďové zrážky, ktoré si myslím, že asi aj privítame, hoci sú prázdniny, pretože ten deficit vlahy a nedostatok zrážok je hlavne na juhozápade veľký.
0: Toľko meteorologička Nikoleta Hrušková do SHM, ešte pekné ráno, do počutia.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: plus Russians.
1: Je 8:45.
2: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Zavárate alebo inak spracovávate ovocie a zeleninu u vás doma, tak Lulu nám píše na Facebooku: uhorky postupne zaváram už druhý týždeň, oberáme ich každý druhý deň. Nied nad vlastné eko a biopotraviny, u ktorých viem, že teda neboli chemicky ošetrované. Špajze máme už 45 pohárov, tak niekedy tam zavítame. Kompoty už vyšli z módy, chutia jedine broskyne, ešte dodáva. Milka sa pripája, píše toto: či sa to oplatí, neviem, ale aj keby sa neoplatilo zavárať, budem vládať. Je to už taká tradícia v našej rodine. Veľa nasadiť, starať sa, dopestovať, potom si už aj užívať postupne úrodu celý rok. Mrazená zelenina je výborná do polievočky. Mrazené ovocie využijem napríklad do bublaniny, pokojne aj na Vianoce. A ešte Dana píše: zaváram doma, zajtra sa chystám naložiť marhule na džem a budem mať už konečne možno aj ďalšie uhorky, aby som ich mohla dať do pohárov. Nie som zástancom trávnikov, obrábam pôdu, mám záhradu, kde aj kadečo dopestujeme. Tak mimochodom, venujme sa aj odborníkom, pretože Martinovi Určovi povedalo histórii v súčasnosti konzervovania Peter Šimko z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Najprv o sušení.
3: Vynájsť v tom čase, povedzme, technológiu sušenia, usušiť uloveného mamuta a skovať ho niekde v jaskyni, to bolo úplne senzačné, pretože v čase nedostatku sušené produkty mohli slúžiť na obživu. Analogicky udenie. Archeológovia hovoria, že udenie ľudstvo využíva minimálne 80 tisíc rokov. Keď ľudia ulovili nejakú korisť a v noci vlci prišli kradnúť tú korisť, tak nevedeli, kde ju schovať, tak ju zavesili nad oheň, pretože tam si boli istí, že tí vlci to tam akože nedosiahnu. No a ráno, keď tú korisť dali dole, tak zistili, že to údené meso má úplne iný organoleptický profil a samozrejme je konzervované.
4: A práve údenie či sušenie boli prvé historické metódy uchovávania potravín. Neskôr prišlo napríklad solenie, ale aj krátkodobé konzervovanie, napríklad znižovaním teploty. Ako pripomína ďalší z odborníkov Ľubomír Valík:
5: prichádzajú do úvahy vôbec fermentačné postupy a ak tieto fermentačné postupy prebehnú či spontánne alebo tak, vždy sa tam vytvoria nejaké metabolity, napríklad organické kyseliny, zvýšia kyslosť alebo znižia to pH a tým pádom znova máme potravinu, ktorá má čiastočne zmenené vlastnosti alebo ide o novú potravinu, ale teda s prostredím takým, ktoré vydrží dlhšie, doba potreby alebo doba trvanlivosti sa predĺží. Čiže ide o mikrobiálne fermentácie, ktoré rozložia tie ľahko rozložiteľné zložky a vytvoria také prostredie, ktoré tie nežiaduce mikroorganizmy vlastne do neho nevniknú a neznehodnotia takýto produkt. Samozrejme to tiež pri týchto konzerváciách sa obyčajne používajú viacere. Nespoliehame sa len na jeden faktor, ale na viacero tých prekážok, ktoré kladieme tým nežiaducim mikroorganizmom alebo tomu kazeniu všeobecne počas doby spotreby.
4: Ešte si s Petrom Šimkom z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripomeňme niektoré moderné technológie uchovávania potravín.
3: Pod pojmom moderné technológie dneska rozumieme sterilizáciu ultravysokými tlakmi. Laikovi by som asi tak povedal, že keby sme zobrali produkt zabalený v nejakom plaste a uložili ho do Marianskej priekopy, čiže vodný stĺpec je 11 km, tak v tomto strašnom tlaku dojde vlastne k tlakovému zničeniu mikroorganizmov. Čiže my sme sa tej priekopy vybrali na povrch, tak v tom obale dostaneme produkt, ktorý má vlastnosti suroviny, čiže ovocná šťava, povedzme pol roka alebo rok, v tom obalovom materiáli bude chutiť ako čerstvo získaná šťava, bez toho, že by bola termicky znehodnotená, vitamíny, prírodné farbivá a tak ďalej a tak ďalej.
1: Toľko k tejto téme a teda, ak ste sa zapojili na našom Facebooku, máte šancu získať teraz dve voľné vstupenky na Beckovské slávnosti. Park pod Beckovským hradom sa zmení na miesto, kde sa stretne dobrá hudba, lokálna história, vôňa jarmoku, ale aj spontánna radosť všetkých generácií. Tak vstupenky dnes získava Emília a my blahoželáme.
2: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8.52, o 8 minút bude 9 hodín. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Ako tradične, tretí deň po sebe je v štúdiu Hana Rapantová, pekné predpoludnie.
1: Pekné predpoludnie želám, áno, sme takí rozbehnutí, Ríško.
0: Presne tak, čiže ťažko sa potom z takého vlaku vystupuje, ale to je dobré, pretože ty vieš aktuality aj dnes po 9.
1: Ja by som nechcela z tohto vlaku vystúpiť, pretože vieš čo, ponúkneme prehliadku zámockých apartmánov v Bojniciach, to sa ti nestane každý deň. Uh-huh. Zaujímať nás bude budúce nové zdravotné stredisko v Šurovciach, aj modernizácia mliečnych fáriem na západnom Slovensku a o 12:30 privítam v štúdiu sviežeho 80-tníka pána Jána Varoščáka, ktorý je, predstav si, aktuálnym majstrom Bratislavy v predzáhradkárčení. Mm-hmm. Ja len prezradím, že sa stará o jednu pomerne veľkú predzáhradu oproti panelákom v Karlovej Vsi a okrem iného stál aj pri zrode takého legendárneho folklórneho súboru, akým je Ekonom.
0: Čiže po 80-tke sa život iba začína?
1: Áno, dá sa povedať.
0: My sme na to ešte príliš mladí, ale zostaňte s nami. Máme čo povedať tu na Regine Západ. Zostaňte s Hanou Rapantovou a pekný štvrtok želajú aj Michal Nefe a Richard Čumigy.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnava začína s rekonštrukciou frekventovanej križovatky. Výsledkom má byť plynulejšia premávka. Cestujúci budú mať k dispozícii vo vlakoch Extatran spoločenský vozeň s kultúrnym programom. Dnes bude na západe Slovenska malá oblačnosť, ojedinele prehánky a 28 až 33 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Spájanie poisťovne Union a dôvery je podľa opozičného KDH pre slovenských pacientov veľmi zlou správou. Poslanec Peter Stachura upozorňuje, že finančná skupina Penta bude mať väčší vplyv na trhu.
2: Bude to znamenať ešte väčší tlak na štát. Ten štát, ktorý sa doteraz nevedel poriadne brániť súkromným investorom v zdravotníctve, tak ešte viac sa bude musieť brániť, aby sme vedeli zachrániť alebo zabezpečiť zdravotnú starostlivosť aj pre tých, ktorí sú, povedzme, pre súkromnú sféru nelukratívni, ktorí majú napríklad ťažké ochorenia, ktoré si vyžadujú drahé lieky.
1: Podobne ako opozičné progresívne Slovensko aj KDH sa chce obrátiť na protimonopolný úrad. Ten uviedol, že koncentráciu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión neposudzuje, pretože mu oznámenie o koncentrácii nebolo doručené a začať posudzovať koncentráciu z vlastnej iniciatívy nemôže. Ani úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zatiaľ nebola doručená žiadosť súvisiaca s kúpou Unión súkromnej zdravotnej poisťovne. Podľa analytika Ines Martina Vlachinského o monopolizáciu nejde, keďže výber zostane zachovaný, ďalej však dodáva.
3: Z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
1: Mesto Trnava začína v týchto dňoch s rekonštrukciou frekventovanej križovatky ulíc Kolárova a Andreja Žarnova. Navrhované úpravy majú zvýšiť bezpečnosť chodcov a cyklistov. Výsledkom má byť aj plynulejšia premávka a priestor pre novú zeleň. Trnavská radnica upresnila, že jednou z najvýraznejších úprav bude skrátenie prechodov pre chodcov pomocou nových ochranných ostrovčekov. Chodníky dostanú nový povrch a celá rekonštrukcia bude riešená bezbariérovo. Pri križovatke pribudne nová zeleň, zmení sa tiež organizácia dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko zaradí v piatok 17. a v sobotu 18. júla do pravidelných vlakov Extatran spoločenský vozeň s kultúrnym programom. V piatok pôjde spoločenský vozeň z Bratislavy smerom na Trenčín a Košice, v sobotu sa vydá opačným smerom. Program bude postupne počas jazdy a cestujúci sa doň môžu zapojiť podľa aktuálnej kapacity vozňa, viac povedal hovorca národného dopravcu Ján Baček.
4: Divadelné predstavenie v idúcom vlaku, postavy vytvorené zo zeleniny a ovocia, aj dezert, ktorý má zachytiť chuť Trenčína. Železničná spoločnosť Slovensko zaradí v spoločenský vozeň s kultúrnym programom. Návštevníci podujatí Trenčín 2026 zároveň môžu cestovať do Trenčína a späť za cenu jednosmerného lístka.
1: Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18. hodine 15. minúte privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
5: Ciele sú samozrejme oba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť tá Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu je miestenka do Ligy majstrov a to je ten náš primárny cieľ.
1: V úvodnom zápase druhého predkola Ligy majstrov nastúpia Belasi v útorok 21. júla na pôde gruzínskeho mužstva Iberia Tbilisi. Dnes bude na západe Slovenska malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä ráno a dopoludnia a ojedinele prehánky. Teplota 28 až 33 stupňov a viať bude slabý, premenlivý vietor. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehody hlásite na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony v smere do Malaciek, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokovaný je pravý pruh. V Senici Čáčové zrazilo auto cyklistu, jeden pruh je tam blokovaný a v Nitre na začiatku Štúrovej sa v smere do centra pri regionálnej správe ciest zrazili dve autá, prejdete striedavo. Štvrť hodinu v kolóne stratíte v Bratislave na Vejnorskej v smere do centra a 10 minút si postojíte na Ražňavskej v smere do centra. Pozornosť, zvýšte v Bratislave na D1 za prístavným mostom v smere na Zlaté piesky, stojí tam v odstavnom pruhu kamión s defektom. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 18. vojace priebežne uzatvárajú a na viazde do Ivanky pri Nitre z Branča sa z kamiona vysypal náklad. Prejdete tam striedavo a rátajte so zdržaním. V Bratislave na Nobelovej pri stanici Vinohrady hlásite neprejazdné železničné priecestie. Obídete ho cez Račiansku, Riazanskú a Vajnorskú. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Čo sa chystá v Považskej národnej kultúrnej pamiatke a prečo niektorí študenti aj počas letných prázdnin venujú svoj čas vývoju aplikácií a projektov pre rovesníkov? To všetko si povieme už za okamih. 16. júlovým predpoludním vás odteraz sprevádzajú a pekný štvrtok želajú Peter Rusňák a Hana Oufrovejter-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: 9 hodín 14 minút, počúvate Reginu Západ. Dubnický kaštiel čaká obnova za viac ako 2 milióny eur. Samospráve sa podarilo získať eurofondy, ktoré využije na rekonštrukciu historickej budovy, jej okolia aj priľahlého parku. Národná kultúrna pamiatka je najvýznamnejšou historickou stavbou v meste. Zároveň patrí k najväčším kaštieľom v strednej Európe, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Dubnický kaštieľ tvoria 4 krídla, ktoré obklopuje rozsiahle nádvorie. Zrekonštruovaná je len časť, kde aktuálne sídli Dubnické múzeum. Pokračuje jeho riaditeľka Monika Švantnerová.
2: Prvá zmienka je z roku 1637. Postupne sa stavali jednotlivé budovy, ktoré sa neskôr pospájali do tohto objektu s nádvorím, ako ho vidíme. A to vybiehajúce krídlo, kde v súčasnosti sídli múzeum, tak je vlastne najnovšia časť.
1: Najznámejšími majiteľmi objektu boli Ileš Háziovci. Dnes sú ale niektoré časti pamiatky už vo veľmi zlom stave. Najväčším problémom sú odkryté murivá.
2: Obnaženie v nejakých 80-90 rokoch, kedy sa plánovala rekonštrukcia, ale na tedy nezvyšili peniaze, tak spôsobila práve to, že v súčasnej dobe tie murivá sa rozpadávajú a je naozaj nutné ich nejakým spôsobom zasanovať.
1: Mesto sa roky snažilo získať na obnovu budovy externé financie. Úspešné bolo až teraz. Primátor Peter Wolf hovorí, že celá obnova kaštieľa by stála zhruba 20 miliónov eur. Museli ju preto rozdeliť na niekoľko etáp.
3: Pripravili sme viacero projektových dokumentácií na to, aby sme postupne ho mohli dostať naozaj do dobrej kondície, tak aby mohol slúžiť plnohodnotne ako múzeum, tak aj ako priestor na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, akcie.
1: Mestu sa aktuálne podarilo získať takmer 2 milióny eur z programu Slovensko. Podľa šéfa stavebného úradu Jozefa Králika má celý projekt 4 časti.
4: Jedno je zrovna nádvorie, kde sme, tu sa urobí kompletná výmena povrchu, budeme tu mať nové dláždené nádvorie, budeme opravovať na jednom krídle fasadu, okná, opravujeme strechu, to je časť na kaštieli. Do budúcna tu pripravujeme kvôli ďalším projektom siete, budeme sem ťahať vodu, kanalizáciu, elektriku.
1: Časť financií využije mesto aj na obnovu susedného historického parku, kde pribudnú nové chodníky, osvetlenie či kamerový systém, dodáva primátor Peter Wolf.
3: Pribudne tu vonku aj parkovisko a upokojená pešia zóna. Neďaleko sa nachádza aj kostol svätého Jakuba a v tejto časti bola teda aj intenzívna migrácia a pohyb peších, kde aj toto bude preriešené osvetleným širokým priechodom prechodcov. Vznikne tu aj menší kruhový objazd.
1: Podľa ministra investícií Samuela Migaľa sa aj vďaka takýmto projektom podarilo urýchliť čerpanie eurofondov na Slovensku, a to až trojnásobne.
5: Už dnes máme vyčerpaný ten milník, ktorý sme mali splniť pre tento rok v celkovom objeme viac ako 2,1 miliardy eur. Pokiaľ sa to robí takto postupne po jednotlivých krokoch, tak sa dajú aj tie peniaze rozumne minúť. Ako dobrý hospodár ich vieme potom míňať po celom Slovensku na podobné kultúrne pamiatky.
0: Práce na obnove Dubnického kaštieľa by sa mali začať na jeseň a hotové by mali byť o rok.

0: Verím, že ste dobre naladení s Reginou Západ. V čase, keď sa čoraz viac hovorí o tom, ako nastaviť bezpečnejšie fungovanie mladých ľudí na sociálnych sieťach a chrániť ich duševné zdravie, prichádzajú s vlastnými riešeniami aj samotní študenti. Vyvíjajú aplikácie, ktoré majú pomôcť vytvoriť bezpečnejšie online prostredie, chrániť súkromie používateľov a zabrániť zneužitiu ich obsahu. Študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Bratislave pracujú aj počas prázdnin na vývoji vlastnej rovesníckej aplikácie. Beata Repíková oslovila študentov, konkrétne Šimona Čika, Maxima Čvírika, Maximiliána Mikloviča a Davida Pilarčíka.
1: My momentálne pracujeme na aplikácii, ktorá sa volá Peer Chat. Vlastne tá aplikácia je o tom, že veľa ľudí je na počítači a tak volajú s kamarátmi, tak existuje už na to aplikácia samozrejme, je tam konkurencia, ale my sme chceli spraviť takú aplikáciu vlastne, že ľudia tam môžu normálne telefonovať, majú tam aj vlastne ako keby nejaké, že úlohy si môžu zadávať, majú tam aj kalendár a je to, povedal by som, že aj viac friendly pre userov ako tá konkrétna konkurencia, čo je.
2: Platforma vytvára bezpečný priestor na prepájanie mladých ľudí, umožňuje študentom navzájom si radiť, zdieľať skúsenosti, spolupracovať na spoločných projektoch a poskytovať si podporu pri riešení školských aj osobných výziev.
3: Veľmi v skratke je to v podstate komunikačná platforma, ktorá je mierená pre, najmä tomu, že menšie skupiny ľudí. A samozrejme, že sú aplikácie. Problém, čo my riešime, je, že veľa ľudí má taký pocit, že nemajú takú voľnosť pri komunikácii. Aj keď napríklad tieto aplikácie všade píšu, že sú zabezpečené a že ich správy neukladajú a neviem čo všetko, tak väčšinou to tak úplne nie je.
2: Mnohé startupy mladých ľudí vznikajú z jednoduchej otázky, ako by sa to dalo robiť lepšie. Práve z takýchto nápadov vznikajú aplikácie, ktoré uľahčujú vzdelávanie, komunikáciu, starostlivosť o zdravie, dopravu či každodenný život. Cieľom je prinášať praktické riešenia, ktoré šetria čas, zjednodušujú fungovanie a zlepšujú kvalitu života.
1: Ono sa teda rozdeliť do viacerých vecí, ale v podstate je to také, že proste mladí ľudia dojdú domov zo školy a chcú si ísť napríklad zahrať s kamarátmi, tak proste dojdú, volajú spolu zároveň a pritom si tam dávať úlohy, ktoré môžu spolu aj vlastne nejak rozoberať.
2: Aké opatrenia chránia používateľov a ako môžu sami prispieť k tomu, aby bola platforma miestom vzájomného rešpektu, dôvery a bezpečnej komunikácie?
3: Riešili sme samotný nápad, boli sme napríklad v Švajčiarsku na veľkom startup evente, a dokonca sme boli aj teraz v Mikulove na evente, ktorý sa volal Cross Border Dialogue. Tam boli firmy z Česka, z Rakúska. Ľudia sa na toto celkom pýtali. Jediný problém je, že keď chcete mať, dajme tomu, že nejakú bezpečnú platformu, kde chcete komunikovať, tak ľudia musia vedieť zhruba, komu píšu, musia vedieť nejako si domyslieť tie informácie. Presne tým, že my spravy nesledujeme, my spravy neukladáme, toto je trošičku zložitejšia téma, ale...
1: Je to jedna ako taká tá pointa toho, že tiež ľudia budú môcť uvažovať nad tým, že vlastne čo a komu píšu.
0: Naši mladí ľudia dokazujú, že digitálne technológie nemusia byť len zdrojom zábavy. Aj počas letných prázdnin venujú svoj čas vývoju aplikácií, projektov a riešení, ktoré pomáhajú ich rovesníkom bezpečnejšie sa pohybovať v online priestore.

0: Po zelenej vlne vás pozveme do Bojníc na prehliadku zámockých apartmánov, tak si to nenechajte ujsť.
1: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
2: Portréty.
3: Dlhoročná novinárka Eva Venčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
4: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
3: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás

0: 15. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
1: 3 minúty po pol desiatej nehody hlásite v Senici Čáčove, kde auto zrazilo cyklistu, jeden pruh je tam blokovaný a v Nitre na začiatku Štúrovej sa v smere do centra pri regionálnej správe ciest zrazili dve autá, prejdete tam striedavo. Pol hodinu v kolóne stratíte na bratislavskej D2 na moste Lanfranconi v smere do Malaciek a 10 minút si postojíte v Bratislave na Vajnorskej v smere do centra. Pozornosť zvýšte v Bratislave na D1 za prístavným mostom v smere na Zlaté piesky, stojí tam v odstavnom pruhu kamión s defektom. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášom do 18. vojaci priebežne uzatvárajú a na vjazde do Ivanky pri Nitre z Bránča sa z kamiona vysypal náklad. Prejdete tam striedavo a rátajte so zdržaním. Rýchlo si ustrašte vo Svetom Jure pri Cintoríne v smere do Bratislavy. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Umenie neoslohov priblíži nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku. Návštevníci tak môžu nazrieť do zrekonštruovaných priestorov zámockých apartmánov. Novinka poteší aj ľudí, ktorí majú fyzický handicap. Igor Roško oslovil vedúcu oddelenia správy a muzealizácie zbierok Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice, Líviu Rehákovú.
2: Slovenské národné múzeum, Múzeum Bojnice v roku 1981 dostalo štatút Múzea neoslohov. V rámci 45. výročia pripomenutia si tohto štatútu otvárame túto renovovanú alebo obnovenú expozíciu v apartmánoch ako Múzeum neoslohov, kde v jednotlivých priestoroch apartmánov ukazujeme expozície z obdobia neoslohova 19. storočia.
3: Spomínaný priestor pribudol k vtedajšiemu Bojnickému hradu v období baroka a slúžil na hospodárske účely. Pokračuje knihovník múzea Erik Kližan.
4: Keď gróf Palfi prišiel so svojím sprievodom z svojho iného paláca, iného pánstva, tak ten kočiš tu mohol byť ubytovaný, mal tu viac menej takéto svoje zázemie. Prvý apartmán, o ktorom vieme, že tu bol tu v 40. roku 20. storočia, kedy tieto priestory obýval architekt František Falkenberg, ktorý bol hlavný architekt Baťových závodov na Slovensku, a od roku 1970, kedy zámok prechádzal komplexnou rekonštrukciou, boli tieto priestory uzavreté, pribudli tu na tieto chodby pribudli presklené okná a priestor bol vybudovaný na apartmány, ktoré využívalo ministerstvo kultúry. Vieme, že tu v týchto priestoroch napríklad pobýval aj vtedajší minister kultúry Miroslav Vale, ktorý sem chodil na tvorivé pobyty.
3: V roku 1996 boli priestore upravené ako luxusný apartmán na komerčné účely, čomu slúžilo aj vnútorné zariadenie a vybavenie. Zámocké apartmány boli doteraz verejnosti neprístupné, čo sa vybudovaním novej expozície zmenilo. O exponátoch hovorí kurátorka Katarína Malečková.
5: Je tu viacero zaujímavých kúskov, ktoré prezentujú sa verejnosti takto poprvýkrát. Medzi nimi je napríklad takáto skrinka, ktorá má odborný názov Vertigo. Vymyslel ju nemecký, konkrétne berlínsky majster, ktorý sa volal Vertigo. Na jej výzdobu sú použité rokokové ornamenty.
3: Zámocké apartmány sú oproti iným prehliadkovým trasám výnimočné aj svojou dostupnosťou. Vysvetľuje vedúca oddelenia správy a muzealizácie zbierok Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice, Lívia Reháková.
2: V súčasnosti pripravujeme túto expozíciu, alebo sme ju pripravili aj pre ľudí, ktorí majú fyzický handicap, takže apartmány sú bezbariérové a je tu možnosť dostania sa vlastne aj pre tých, ktorí nemôžu prejsť si stredný hrad alebo iné časti hradu, keďže tu máme veľa schodov. Táto expozícia je súčasťou prehliadky zámku. Otvárame takú skrátenú expozíciu zámocké komnaty, kde je grófsky byt a vlastne apartmány práve pre tých, ktorí nejdú do toho stredného hradu, aby mohli prejsť si časť hradu a využiť vlastne aj tieto vynovené expozície.
1: Prehliadka zámockých apartmánov je bežnou súčasťou prehliadkových okruhov Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice, z ktorých si návštevníci môžu vybrať.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Spisovateľ Václav Šuplata každý rok napíše aspoň jednu rozhlasovú rozprávku a spomeňme aj jeho knihy. Maco Viktor pozná svet, na všetko vie odpoveď, Najtajnejší agent, Kocúr Leo si hľadá priateľov, Kráľovský detektív Sebastián a mnohé ďalšie. Je však aj autorom mnohých textov detských piesní. Narodil sa pred 70 rokmi v Bratislave. Po absolvovaní strednej priemyselnej školy poligrafickej vyštudoval filozofiu a estetiku. Pracoval ako sadzač, neskôr ako rozhlasový redaktor. S Martinom Jurčom si Václav Šuplata zaspomínal aj na tvorbu detských pesničiek s Vašom Patejdlom.
1: 10 rokov som sa venoval Kukovi, dodnes na to veľmi rád spomínam, lebo ja som písal scenáre ku Kukovi, vymýšľal som tie dialógy, vymýšľal som tie príbehy a potom raz prišla ponuka raz za mesiac urobiť pesničku, ktorá by sa týkala ale hudby, a skutočne sa ukázalo, že tým, že sme mali na to mesiac, tak ja som mal dosť času urobiť text, ktorý on mal dosť času zhudobniť. Tie pesničky veľmi dlho išli aj vystrihnuté zvlášť potom v televízii a musím povedať, že bolo ich 12 a ani za jednu som sa nemusel hanbiť a som Vašovi vďačný dodnes. A nie je to naša jediná spolupráca.
2: No a čo deti? Aj niekedy komentovali tie pesničky alebo získavali ste od nich aj nejaké inšpirácie?
1: Vašo vymyslel takú vec, že každú jednu pesničku zohnal nejaký súbor. Takže každú pesničku spieval iný súbor, až na tú záverečnú, čo spieval zbor Slovenského rozhlasu. Ale hlavne od ich rodičov mám, že áno, že aj doma sa to spieva a že sa to páčilo, tak krásna pochvala.
2: Vieme, že mnohé deti majú rady, keď nachádzajú v rozprávkach buď slovné hračky alebo niečo objavné.
1: Ja si myslím, ja totiž už tých rozprávok môžem povedať, že je nerátanie, lebo ani sami neviem zrátať večerničkové seriály, televízne, rozhlasové rozprávky, ale nemám ani jednu smutnú. Ani jednu. Ja smutná je v živote príliš veľa na to, aby som ho ešte vymýšľal, alebo aby vôbec bolo vymýšľané niečo navyše. Takže všetky moje rozprávky sú smiešné, aspoň sa snažím, aby boli smiešné. Čo mi zostalo z detstva, sa mi teraz nejak vypláca, lebo celý život som mal hrozne rád slovné hračky. Skutočne zistím, že nie som sám. Okolo tej 20-ky tak hlavne začínajú ľudia, alebo tie študenti a táto mladosť používať také zvláštne skomoleniny. A ono to sa mi to dnes oplácia, pretože ja sa tým stále bavím, tak sa musím sám smiať, čo teda moja dcera s úžasom na mňa raz hľadela. Bo nie je zvykom, aby sa autor smial na svojich veciach, ale ona nevie, že človek, keď dopíše, tak odstupuje vlastne od toho a stáva sa už len čitateľom a poslucháčom. Rozhodne neklamem deti tým, že dobro víťazí a toto sa nikdy nestane, zlo je všade prítomné a vždy sa znovu bude niekde rodiť, ale verím tomu, že vtip zvíťazí nad hlúposťou. A hlúposť, keďže je to dôsledok zla, tak toto dáva istú šancu, že to zlo raz predsa len dostane po nose.
2: Takže to pozitívum predsa len v tej rozprávke je, a je tam možno aj niečo na zasmiatie. Ako to teda je vo väčšine vašich, alebo ako ste povedali, vo všetkých vašich rozprávkach?
1: To dúfam. Ona totiž naozaj má byť vtipná. Mám rád, keď môžem svoj text, lebo ja keď píšem, ja to počujem. A som protivný v tom, že to vyžadujem potom aj od hercov. Okiaľ nemôžem režírovať, ale som pritom. A ten režisér, alebo pani režisérka je moja kamarátka, alebo kamarát, a dovolujem do toho kecať, tak do toho kecam, no.
0: Spisovateľ Václav Šuplata má 70 rokov. Spomeňme, že v roku 1977 založil divadlo Faust, v ktorom pôsobil aj ako scenárista a režisér. Nedávno aj vďaka STVR vznikol album Hudobná škola Vaša Patejdla. Nájdeme tam pesničky z relácie Od kuka do kuka a tu je jedna z nich.

0: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
1: Kde je náš syn Fridolín?
2: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
1: Len nech ho neobjavia.
0: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
3: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
4: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
3: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
4: My budeme pritom o 9. do 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
5: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: O prvé kolo výzvy obnov do Mini Plus je mimoriadny záujem. Úsek Vážskej cyklomagistrály od Nemšovej po Košicu už slúži verejnosti. Dnes bude na západe Slovenska malá oblačnosť, ojedinele prehánky a 28 až 33 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Susedné Česko skončilo v rebríčku spomedzi 29 krajín na 19. mieste. Vyplýva to z medzinárodného projektu VDM, ktorý priblížili predstavitelia DEC inštitútu. Podľa Nikoly Richterovej je dôvodom najmä miera medziľudskej dôvery.
2: Česká republika má lepšie čísla, alebo teda mieru dôvery v inštitúcie, a to už je tiež tá skúsenosť, že na čele tej inštitúcie sú ľudia, ktorí sú kompetentní a taktiež má skúsenosti s tým, že ten systém tam je transparentný a nedá sa niečo vybaviť napríklad korupciou, a toto všetko vlastne spadá do takého toho balíčka miery dôvery v krajiny a vlastne aj stability v krajine.
1: Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za 45 minút, informovalo Ministerstvo životného prostredia. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Aktuálne začína s kontrolou a vyhodnocovaním prijatých žiadostí. Po splnení podmienok budú úspešným žiadateľom zasielané rozhodnutia o schválení príspevku, zmluvy a tiež zálohy do výšky 5500 eur. Vážska cyklomagistrála na území Trenčianskeho kraja sa rozšírila o ďalší úsek, ktorý prepojil oblasti na Považí. Z úseku Nemšová Dubnica nad Váhom Ladce Trenčiansky samosprávny kraj dokončil časť financovanú z plánu obnovy a odolnosti v dĺžke 11,6 kilometra. Úsek sa začína v katastri Nemšovej a končí sa v Košici v okrese Ilava, hovorí predseda kraja Jaroslav Baška.
3: Celkovo je teda z tej Vážskej cyklomagistrály z tých 100 kilometrov odovzdaných verejnosti takmer 87 kilometrov. Tie posledné 3 kilometre chceme odovzdať začiatkom októbra a zhotoviteľ má úlohu teda dokončiť tých 3,6 kilometra do konca septembra, teda aj odovzdať aj skolaudovať.
1: Zástupca Slovenského paralympijského výboru Jakub Kracho ocenil, že cyklotrasy môžu využívať nielen športovci, ale i rodiny s deťmi či zdravotne znevýhodnení.
4: Čím ďalej viacej vie vidieť ľudí s handicapom na športoviskách, ja mám z toho veľkú radosť, že ľudia športujú a je to našou snahou, aby každý človek bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie dostal možnosť zašportovať si.
1: V Šali sa v týchto dňoch začala rozsiahla rekonštrukcia chodníkov. Ako informovala radnica, nový povrch postupne dostane vyše 20 komunikácií v meste a v mestskej časti Veča. Vymenia 90% povrchu chodníkov. Niektoré z nich na starších uliciach majú vyše 60 rokov. Rozsiahle opravy sa realizujú aj v samotnej Šali. Práce sa tu zamerajú hlavne na staršie sídliska a najviac opotrebované ulice. 14. ročník Národného pochodu Hrdín na rodinu bude v sobotu 18. júla popoludní na Jakubovom námestí v Bratislave. Pre účastníkov je pripravený aj program Svätá omša či diskusia. Pokračuje organizátor Anton Chromík.
5: Hlavnou myšlienkou Národného pochodu Hrdý na rodinu je práve to, že deti potrebujú otca a mamu. Že tá láska rodičov je pre nich nenahraditeľná a nikto ich nemôže v tej rodine nahradiť.
1: Dnes bude na západe Slovenska malá, prechodne zväčšená oblačnosť, najmä ráno a dopoludnia, ojedinele prehánky, teplota 28 až 33 stupňov a slabý premenlivý vietor. 10 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody pribudli na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony, kde sa v smere do Malaciek zrazil kamión s osobným autom, blokujú ľavý a stredný pruh. V Bratislave na D1 za Inchebou v smere na most Lanfrancony sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je stredný pruh a staršie nehody sú v Senici Čáčove, kde auto zrazilo cyklistu, jeden pruh je blokovaný a za Nadlicami v smere do Ribian sa zrazil kombajn s osobným autom, úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to cez Žabokreky nad Nitrou a Ostratice. 10 minút v kolóne stratíte v Bratislave na Vejnorskej v smere do centra a 5 až 10 minút si postojíte pri cestároch medzi Novákmi a Hornými Vestenicami a to obojsmerne. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 18. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. V Bratislave na Nobelovej pri stanici Vinohrady hlásite neprejazdné železničné priecestie, obídete ho cez Račiansku, Riazansku a Vajnorsku. Rýchlosť si ustrážte vo Svetom Jure pri Cintoríne v smere do Bratislavy a na D1 za Hornou Stredou v smere do Trenčína. Želáme vám jazdu bez komplikácií.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa v ostatnom období skloňuje pomerne často. Zlepšenie v tomto smere očakávajú aj ľudia v Šúrovciach pri Trnave a kedy sa dočkajú, povieme už o chvíľu. Pekné predpoludnie vám želáme vo dvojici Peter Rusňák a Hanna Ofervejter-Rapantová, tak nech sa vám dobre počúva.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Máme do Šúroviec pri Trnave, kde sa začína výstavba nového zdravotného strediska s tromi ambulanciami za viac ako 1 000 000 eur. Objekt vyrastie vedľa starej nefunkčnej budovy, ktorá už nespĺňala podmienky na prevádzkovanie moderných zdravotníckych služieb a zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov obce, ale aj pre celú spádovú oblasť. Pokračuje Vlasta Cigánková.
1: Myšlienka nového zdravotného strediska vznikla najmä potom, ako z nevyhovujúcich priestorov odišla pediatrička a neskôr všeobecná lekárka pre dospelých, hovorí miestny a krajský poslanec Marián Biskupič.
2: Aj sme rozmýšľali nad rekonštrukciou, ale tie pravidlá zdravotnícke sú tak náročné, že vlastne tá budova, ktorá teda má svoje roky, nebolo možné za rozumných podmienok ju prerobiť, takže sme sa pustili do realizácie nového projektu a opäť sa obnoví schopnosť obce poskytovať pre svojich obyvateľov zdravotnú starostlivosť. Potom samozrejme bude veľká výzva dostať sem lekárov.
1: Projekt za viac ako 1 000 000 eur zahŕňa nielen výstavbu novej budovy, ale aj dodávku zdravotníckej a informačno-komunikačnej techniky, vysvetľuje zástupca zhotoviteľa Andrej Hrušovský.
3: Čakajú nás stavebné práce štandardného druhu, kde do konca tohto roka by sme chceli postaviť hrubú stavbu. Budúci rok do vybavenie jednotlivých ambulancií, respektíve skompletizovanie celej stavby s tým, že na výstavbu máme 16 mesiacov. Chceli by sme dodržať, respektíve skôr odovzdať stavbu. V segmente zdravotných stavieb máme skúsenosti z minulých rokov. Podobné stavby sme stavali v Trnave, takže chceme to zhodnotiť aj tu v obci.
1: Moderné integrované zdravotné centrum na ploche asi 300 štvorcových metrov bude slúžiť nielen Šúrovčanom, ale aj obyvateľom okolitých obcí, hovorí starostka Žaneta Gogulová.
4: Bude pozostávať z troch ambulancií, a to z všeobecného lekára, z ambulancie pre deti a dorast a zubného lekárstva. Bude tu zabezpečený aj rentgen a súčasťou je aj úsek sociálnej práce, čiže budeme tu mať kanceláriu prvého kontaktu. Peniaze sme získali z Európskej únie. Predpokladaná hodnota zákazky bola približne 1 200 000 eur. 907 000 sme dostali z programu Slovensko a zvyšné financie máme z vlastných zdrojov.
1: Vicežupán Rastislav Mráz dodáva, že projekt vznikol v spolupráci s Radou partnerstva Trnavského kraja.
5: Sme vyčerpali tú alokáciu, ktorá nám bola určená na 3 takéto zariadenia. Jedno vznikne v obci Šurovce, ide úplne nové zdravotnícke zariadenia a ďalšie dve budú formou rekonštrukcie v obci Trhová Hradská a Lukoč.
1: Podľa vicežupana Trnavského kraja bude však rovnako dôležité ako výstavba zdravotného strediska zabezpečiť lekárov, ktorí tam budú pôsobiť.
5: Za tým účelom my už niekoľko rokov máme grantovú schému, ktorou podporujeme vznik nových ambulancií na území kraja alebo rozširovanie tých existujúcich. Plus tento rok je ešte špeciálna schéma, ktorú administrujeme pre ministerstvo zdravotníctva, takže tých možností je pomerne veľa a my sa budeme tešiť, ak sa nám noví mladí lekári do nášho kraja budú hrnúť a budú ponúkať svoje služby našim obyvateľom.
6: Domov nás spája. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Je veľa vecí, ktoré má Eva Viteková rada v lete. Napríklad sladký, no nie príliš vychladený melón. Ale kde sa vzal?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: V horúcich dňoch a ja siahnem rada po melóne. Doma sme červený melón volali dyňa. Vždy sa zbehla celá rodina do kuchyne, mamina krájala a my sme mali ústa aj ruky zalepené od sladkej šťavy. Predstavte si, červený melón patrí medzi najstaršie pestované plodiny na svete. Pochádza zo severovýchodnej Afriky, kde sa pestoval už pred viac ako 4000 rokmi. Jeho predkovia rástli voľne v suchých oblastiach a boli dôležitým zdrojom vody počas horúcich dní. Archeológovia našli semená melónov aj v starovekých egyptských hrobkách, čo dokazuje, že bol známy už v časoch faraónov. Zo severnej Afriky sa melón postupne rozšíril do kraja okolo Stredozemného mora, na Blízky východ a neskôr aj do Ázie. Do Európy sa dostal v stredoveku prostredníctvom obchodníkov a cestovateľov. Po objavení Ameriky ho európski kolonisti priviezli aj na americký kontinent, kde sa začal vo veľkom pestovať. Pôvodné melóny sa od dnešných výrazne líšili. Mali tvrdšiu šupku, menej sladkú dužinu a často boli svetlejšej farby. Medzi najväčších producentov tejto plodiny patria Čína, India, Turecko a Brazília. A iste viete, že melón obsahuje približne 90% vody, preto je obľúbeným osviežením počas leta. Okrem vody obsahuje aj vitamín A a C, antioxidant likopén a ďalšie zdraviu prospešné látky. Tak nech vám melónik chutí.

0: Krátko po zelenej vlne budeme pokračovať témou modernizácie mliečnych fariem na západnom Slovensku, tak si to nenechajte ujsť.
1: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia, hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh

0: Gladiator. Miestami občasné prehánky.
1: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
2: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
3: Co je nového?
4: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmická loď se otáčí.
5: 400 stop říkají.
6: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
8: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
10: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Zelená vlna.
12: 5 minút po pol 11. nehody hlásite na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony, kde sa v smere do Malaciek zrazil kamión s osobným autom, blokujú ľavý a stredný pruh. V Bratislave na D1 za Inchebou v smere na most Lanfrancony sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je stredný pruh a za Nadlicami v smere do Rybian sa zrazil kombajn s osobným autom. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete ho cez Žabokreky nad Nitrou a Ostratice. 10 minút v kolone stratíte na vjazde do Hlohovca z D1 a 5 až 10 minút si postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch obojsmerne. Rýchlosť si aktuálne ustrašte na D1 za Hornou Stredou v smere do Trenčína. Želáme vám pohodu za volantom.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Na Slovensku máme asi 300 chovov dojníc a niektoré z fariem si svojimi priestormi pamätajú veľmi dobré 80. či 90. roky minulého storočia. Čoraz viac fariem sa však snaží investovať a priestory pre zvieratá modernizovať. Len vlani prešla modernizáciou aj mliečna farma v Bátovciach. Pozrieť sa tam bola Jana Obrancová.
2: S chovom dojníc majú na družstve v Bátovciach dlhoročné skúsenosti. Pôvodne dve mliečne farmy po novom zlúčili do jednej, predseda družstva Dušan Gajdoš.
3: Máme tu ustajnených približne 480 kusov kráv. Máme ich rozdelené do dvoch lemien. 54% máme slovenského strakatého a 46% máme holštejnov.
2: Priestory pre dojnice sú navyše kompletne vynovené.
3: V týchto maštaliach sa chovajú kravy jeden rok, keď v minulom roku farma prešla kompletnou rekonštrukciou. Následne sa začalo s ustajňovaním a učením kráv na tento typ ustajnenia. Tým, že tu máme plne automatizované ustajnenie, tak kravičky sa museli učiť, zaučať, aby vedeli fungovať, dá sa povedať, 24/7.
2: Kravy sú samozrejme na stredisku neustále. Nový systém ustajnenia a dojenia bol však aj pre ne novinkou. Je totiž úplne automatický, postavený na robotickom systéme. Kravy sa v maštali pohybujú voľne a podľa Dušana Gajdoša sa idú do robota podojiť podľa vlastného uváženia.
3: Sú naučené s tým, že používajú sa tu selekčné brány. Cez bránu kravičku pustí do čakárne pre dojáreň, kde vlastne robot vyhodnotí, či sa bola dojiť v priebehu 5 hodín alebo neskôr. Ak sa bola dojiť pred 5 hodinami, robot vyhodnotí, že nemá nárok ísť na dojenie a pustí ju znova ku krmnému žlabu. Keď robot vyhodnotí, že sa môže ísť dojiť, tak ju pošle do dojacieho zariadenia, kde kravičke ponúkame krmivo v granulovanej forme a v tom čase, keď ona žere toto krmivko, robot je automaticky bez zásahu človeka, nasadí na vemeno prísavky, s ktorými sa začne čerpať mlieko.
2: A zariadi aj všetko ostatné, čo je pri dojení potrebné.
3: To vemeno očistí, spraví odstrek, následne prichádza k dojeniu a po dojení takisto kravičku vlastne odpojí, predtým ju ešte ošetrí vemeno a vypustí ju vlastne z toho boxu ďalej. Približné dojenie jednej kravičky trvá 6 až 8 minút. Záleží od toho, koľko toho mliečka v sebe má.
2: V priemere sa každá krava takto za 24 hodín podojí 2,5 krát. Prehľad o tom, čo sa deje, majú zamestnanci cez aplikáciu, vďaka ktorej podľa zootechničky Heleny Barzovej vedia, aj keď treba zasiahnuť.
4: V aplikácii vlastne máme všetkých 8 robotov a na všetkých 8 robotov vidím, ktoré kravy sa boli dojiť, ktoré nie. Takže všetky kravy na 12 hodín, ktoré sa z nejakého dôvodu neboli podojiť, tak ich naženieme do robota, aby sa podojili.
2: Takúto pomoc potrebuje len asi 6% kráv. Ostatné proces zvládajú sami.
1: Robotické dojárne sú modernou novinkou, ktorá postupne preniká aj do niektorých našich mliečnych fariem. V téme budeme pokračovať aj o chvíľu.
5: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtať

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Nastaviť budík na tretiu či pol štvrtú ráno a vyraziť do práce ručne podojiť kravy. Aj takto vyzerala práca dojičiek pred pár desaťročiami. Neskôr klasické ručné dojenie nahradilo automatické, kde však človeka stále bolo treba, aby zvieratiu nasadil dojací stroj. Dnes na niektorých farmách funguje plne robotické dojenie a ľudskú prácu takmer nie je treba, pokračuje Jana Obrancová.
2: K farmám s robotickými dojárňami patrí aj vynovené stredisko živočíšnej výroby družstva v Bátovciach. 480 dojníc tam pri dojení obsluhuje 8 robotických zariadení. Predseda družstva Dušan Gajdoš vraví, že na dojenie chodia kravy sami, pričom systém vyhodnocuje, či ich pustí na dojenie alebo späť do maštale. Všetko funguje na základe elektronických dát.
3: Kravičky majú na sebe obojky, ktoré sú vlastne monitorované s tým, že zootechnička alebo aj tí zamestnanci vedia vyhodnotiť stav tej kravičky, koľko zjedla, koľko sa napila, koľko krát sa bola denne podojí, a vedia hneď zistiť, že či je nejaký problém, alebo vedia to aktuálne hneď riešiť.
2: Zootechnička Helena Barzová pracuje pri kravách už 20 rokov. Zažila tak rôzne systémy dojenia a ako hovorí, zmeny nastávajú aj v práci ľudí.
4: Všetko je tu cez počítač, všetko vidíme o tých kravičkách, ich zdravotný stav, ako prežúvajú, vidíme vodivosť mlieka, či nejaké zápaly vemien, takže vlastne vidíme o tých kravičkách všetko. Všetky veci treba nahadzovať do toho počítača, čo pri starých dojárňach netrebalo.
2: Samozrejme, to neznamená, že by v maštaliach ľudia vôbec neboli. Občas treba niektorému zo zvierat pomôcť. Dušan Gajdoš ale vraví, že väčšina sa systém naučila a rešpektuje ho.
3: Oni čakajú v rade, ale sú kravičky, ktoré sú také dominantné a zvyknú sa predbiehať, ako nemali by sa, ale zvyknú sa predbehnúť. Niekedy tie kravičky treba pohnať, aby sa do toho robota pohli aj tie, ktoré sú menej náchylné na samovolné dojenie, ale keď sa náhodou nepodielal, tak my ju si vieme zanalyzovať a do toho robota vlastne nahnať.
2: Nie len dojenie je v maštaliach zmodernizované tak, že si zásah človeka vyžaduje minimálne. Zmenami prešlo azda všetko, hovorí Helena Barzová.
4: Vyhrňanie a podstielanie týchto maštalí funguje na automatike, vlastne funguje na vyhrňacie lopaty, ktoré vyhrňajú každé 3 hodiny. Tým pomáhajú kravičkám, že sú v čistom a nemajú zdravotné problémy s paznichtami.
2: Predseda družstva Dušan Gajdoš dodáva.
3: Všetko je tu automatizované od ventilátorov, od osvetlenia, od bočných zábran, protiveterných. Snažíme sa to nastaviť tak, aby ten človek mal čo najmenej práce okolo veci technológií, ale aby sa vedel čo najviac venovať kravičkám, ich zdravotnému stavu, ako sa cítia, k prihrňaniu krmiva, aby stále mali čo papať.
2: Od zmodernizovania sa na farme zvýšila aj dojivosť kráv o asi 4 až 5 litrov na kravu a deň. Aktuálne jedno zviera denne poskytne asi 32 litrov mlieka.
1: Moderné technológie a najmä zvyšovanie komfortu zvierat v rámci tzv. Welfareu prispieva k zvýšeniu produkcie mlieka. V chove dojníc v Bátovciach sa to potvrdilo.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
5: Ahojte, ja som Sima Magušinová a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15.
2: Pohotovosť. Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Rádio Regina.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Vrábloch vymenia 92-ročný most pod Nadtelinský potok za úplne nový. Z Piešťan budú počas leta odchádzať výletné autobusy na zaujímavé miesta v Hlohovci, Vrbovom a Chtelnici. Dnes bude na západe Slovenska malá oblačnosť, ojedinele prehánky a 28 až 33 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Viera Polešovská. Podľa šéfov zdravotných poisťovní Uniona Dôvera vyjadrenie potrebných úradov o zlúčení poisťovní do jednej by mohlo prísť v horizonte niekoľkých mesiacov. Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, kupuje konkurenčnú Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Riaditeľ Unión zdravotnej poisťovne a Unión poisťovne Michal Španiár hovorí, že spoločnosť predávajú vo výbornej kondícii, finančne zdravú, s kvalitnými službami a dobre nastaveným systémom.
2: Unión zostáva na Slovensku, ale bude sa venovať čiste komerčnímu poistení a vzniká nové partnerství práve v komerčním poistení a zase zdravotní poistení a naši zdravotní klienti týmto budú prechádzať do poisťovne Dôvera.
1: Riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan deklaroval, že kroky konzultovali aj s protimonopolným úradom.
3: Týmto krokom chceme zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre klientov, chceme zlepšiť situáciu pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, chceme priniesť nové benefity pre poistencov, ktorí ich budú mať lepšie, ako ich mali doteraz v jednej zdravotnej poisťovni alebo v druhej zdravotnej poisťovni. Je to nový impuls pre nás, aby sme išli ďalej v tom rozvoji a v starostlivosti o klientov.
1: Šéfovia poisťovní zároveň nevidia dôvod na to, aby došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu. Takmer 100 rokov spájal dve časti Vrábel. Most pod Nadtelinský potok čaká kompletná prestavba. Primátor mesta Viktor Nemeth hovorí, že most je z roku 1934 a jeho technický stav sa za posledné 10 ročia výrazne zhoršil. Prestavba ovplyvní motoristov aj chodcov.
4: Podľa súčasného stavebno-technického posúdenia sa nachádza v 7. stupni, čiže môžeme ho nazvať, že je v havarijnom stave. Pamätali sme aj my na to, že teda sa to dotkne občanov nášho mesta a pre nich sme pripravili náhradné riešenie, nový chodník cez staré ihrisko, napojený na mestskú polikliniku.
1: 92-ročný most nahradí úplne nový. Vodičom aj chodcom by mal opäť slúžiť na jar budúceho roka. Nitrianska mestská polícia potrebuje investície do modernizácie kamerového systému. Upozornil na to jej náčelník Erik Duchoň vo svojej analýze adresovanej mestskému zastupiteľstvu. Mnohé z kamier nainštalovali pred 20 rokmi a je potrebné ich vymeniť za nové digitálne inteligentné kamery. Podľa neho je potrebná aj zmena priestorov pre ovládacie centrum mestského kamerového systému. Na mestskom úrade už pripravujú projekt na nový kamerový systém. Financovaný má byť z programu Slovensko. Predpokladaná hodnota projektu je približne 2,5 milióna eur. Oblastná organizácia cestovného ruchu Resort Piešťany otvára druhú sezónu výletných autobusov Hop and Chill. Výletníci si môžu vybrať trasu do Hlohovca alebo trasu Krakovany Vrbové Chtelnica. V týchto lokalitách v okolí Piešťana navštívia miesta, ktoré dýchajú históriou. Výkonná riaditeľka Resortu Piešťany Tatiana Nevolná dodáva, že na výletné autobusy Hop and Chill sa dá v Piešťanoch nastúpiť na 6 zastávkach. Všetky informácie o termínoch a časoch sú na ich stránke. Dnes bude na západe Slovenska malá prechodne zväčšená oblačnosť, najmä ráno a dopoludnia ojedinele prehánky. Teplota 28 až 33 stupňov a viať bude slabý premedlivý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehody hlásite na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony, kde sa v smere do Malaciek zrazil kamión s osobným autom, blokujú ľavý a stredný pruh. V Bratislave na D1 za Inchebou v smere na most Lanfrancony sa zrazili 3 osobné autá, blokovaný je stredný pruh. A za Nadlicami v smere do Rybian sa zrazil kombajn s osobným autom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obídete ho cez Žabokreky nad Nitrou a Ostratice. 10 minút v kolóne stratíte na D2 na vjazde z Bratislavy do Stupavy, aj na vjazde do Hlohovca z D1 a 5 až 10 minút si postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch obojsmerne. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 18. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte na vjazde z Považskej Bystrice do Žiliny. Želáme vám bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Akvabely z Prandorfa. To je zoskupenie zapísané v Guinnessovej knihe rekordov a volá sa tak aj dokument o nich. Celoročne otužujú, ale čo to má spoločné s naozajstnými akvabelami? Aj na to sa Moniky Slížikovej a Silvie Kňazovičovej opýtam už o chvíľu. Pekný štvrtok vám želajú Peter Rusňák a Hanna Oufrovej-Terrapantová.
0: Predpoludnie z

0: Včera sme mali v štúdiu Moniku Slížikovú a Silviu Kňazovičovú, ktoré si s ďalšími štyrmi dámami s humorom hovoria akvabely z Prandorfa, čo je historický názov obce Devičany v Levickom okrese. A hoci ich zoskupenie, v ktorom sa venujú otužovaniu aj zimnému plávaniu, má s akvabelami spoločné asi iba to, že všetky tieto disciplíny sa odohrávajú vo vode, prišla reč aj na zdravotné benefity takejto aktivity.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Ako často, Silvia, sa stretávate ako akvabely?
3: No, snažíme sa o nejakú tú pravidelnosť, aj keď nie vždy sa nám to, povieme si, že ideme útorok a štvrtok, tak ideme v stredu a v nedeľu, hej, to sa nám vždy stáva. Ale tak 2-3 krát do týždňa pravidelne, áno, minimálne 2 krát. A mali sme obdobie aj, že sme chodili každý deň, bolo to možno, koľko sme vydržali, 7 týždňov, sme vydržali, že denodenne, ale potom nám to pokazila korona, takže 2-3 krát do týždňa. Píše sa, že to telo si tak zhruba 2 dní pamätá to, že ste v tej vode bola, hej? Čiže ono by to bolo dobré, tak v podstate každý tretí deň sa tam šupnúť. Záleží od toho, aká je tá voda studená, podľa toho aj v tej vode treba vydržať. Netreba lámať nejaké rekordy, ako fakt je úplne zbytočné, keď niekto, že bol som tam 20 minút. Je to hlúposť. V tej vode v takej tej 4 až 0 stupne stačia tie 2 minúty, 2-3 minútky. Všetko ostatné je, povedzme, frajerina, keď sa to takto dá povedať, hej, že nemusí tam ten človek dobre dopadnúť, čo sme už aj same videli. Takže ono treba fakt, že s rozumom a nikdy tam nie sám.
2: A je to tak, že keď povedzme niekto má aj nejaké zdravotné obmedzenia, tak by sa mal poradiť s lekárom?
3: Určite,
2: vlastne
3: určite áno. Ja som to sama tak robila, keďže nemám v poriadku cievy. Začala som s otužovaním a bez toho, že by som sa s niekým poradila, ale mi to nedalo. Takže asi pol roka som chodila, že na čierno, hej. Ale potom som sa teda mojho lekára, že či je to v poriadku, povedal, že áno, že nič lepšie pre tie cievy nemôžem urobiť, keďže tým, že je to v tej ľadovej vode, potom vidíte von a tie cievy sa sťahujú, rozťahujú, v podstate ich masíruje, tie steny ostávajú pevnejšie toho cievného systému celého, čiže je to v poriadku, áno, ale treba, či má človek problémy s tlakom, so srdcom, alebo všetko treba konzultovať s lekárom.
4: Tak ako hovorila Silvia, vždy si treba byť vedomý, že je to extrémny šport, proste, že treba dodržiavať určité zásady. Pre mňa osobne je to prejav maximálnej slobody, lebo každý strach alebo každá obava človeka oberá o tú slobodu. A tým, že to dokáže prekonať, tak sa stáva slobodným. A tá skúsenosť, že dokážem prekonať sám seba v tej vode, sa dá veľmi ľahko potom aplikovať v bežnom živote. Takže toto je podľa mňa to, čo nás to učí a čo nám to dáva.
3: A ešte neskutočnej pokore to človeka učí, pretože naozaj pred tou vodou treba mať obrovský rešpekt.
0: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a dnes môžete s nami spoznať príbeh človeka, ktorý z kúska zanedbaného priestoru pred panelákom vytvoril miesto, pri ktorom sa ľudia zastavujú, usmejú a možno sa aj začnú spolu rozprávať. Ján Varoščák je aktuálnym majstrom Bratislavy v predzáhradkárčení a tak ma bude zaujímať, ako to za 7 rokov vybudoval a v čom je táto predzáhradka unikátna. Tak si rozhovor s ním nenechajte ujsť o 12:30.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Hľadáte v produktívnom veku motiváciu ďalšieho vzdelávania? Možno vás zaujme dobrovoľníctvo. Inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Hovorí sa, že sa učíme vlastne celý život. Čo tak dobrovoľníctvo ako forma učenia? Odporúča projektová manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Určite sledujeme už teraz, že aj našim deťom v školách ich vedú k dobrovoľníctvu, k dobrovoľníckej činnosti. A takisto dospelí častokrát vo firmách chodia robiť nejaké pomocné práce, napríklad v našom regióne do Vinohradu, budovať vinohradnícky skanzen. Aj vo Svetom Jure máme takúto príležitosť vždy, keď je dobrovoľnícky deň na jeseň, ale tiež sú to aj také väčšie a zložitejšie aktivity, keď sa napríklad prihlásite na nejaký taký pracovný pobyt, v rámci ktorého dobrovoľnícky pomáhate pri oprave napríklad kultúrnej pamiatky.

0: Tento týždeň vám v kulináriu ponúkame dezerty, viac povieme o chvíľu, ešte predtým však pohľad na cesty.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal? Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstvá ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
3: Portréty.
4: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
5: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
4: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
6: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: 3 minúty po 11:30 nehodu hlásite v Bratislave na D1 za Inchebou v smere na most Lanfranconi, kde sa zrazili 3 osobné autá a blokovaný je tam stredný pruh. 10 minút v kolóne stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy a 5 až 10 minút si postojíte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami pri cestároch obojsmerne. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom do 18:00 hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlo si ustrašte na výjazde z Považskej Bystrice do Žiliny. Jazdite opatrne.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.
9: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so

0: Máme 5 sladkých pokušení, ktoré môžu byť záverečnou bodkou za výdatným obedom. Od pondelka sme už ochutnali jogurtovú bublaninu, mrežovník s orechmi, aj pavlové tortičky. A poznáte galetku? Tento rustikálny koláč pochádza z Francúzska. Žiadna forma, žiadne stresy. Stačí len cesto, plnka a trocha fantázie. Viac o tejto sladkej maškrte sa dozvieme od Miroslava Vyrfla v rozhovore s cukrárkou Luciou Smolenovou.
1: Dnes si pripravíme galetku s tvarohom a čučoriedkami alebo hociakým iným ovocím.
2: Aké súroviny budeme potrebovať na prípravu tejto špeciality?
1: Budeme potrebovať hladkú múku, studené maslo, lyžicu cukru a prípadne zo pár lyžic studenej vody, keby sme mali cesto príliš tuhé.
2: Toto bolo cesto, potrebujeme ešte aj plnku.
1: Do plnky tvarohovej nám pôjde hrudkovitý tvaroh, zo pár lyžic cukru, lyžička kukuričného škrobu a jedno vajíčko.
2: To boli teda základné súroviny a ingrediencie. A čím začneme?
1: Všetky súroviny na cesto spolu krátko pomiesime a odložíme na hodinu do chladničky. Medzi tým si vymiešame tvaroh s cukrom, škrobom a s vajíčkom. Keď máme cesto vychladnuté, tak ho len jednoducho vyvalkáme na taký tenký plát. Do stredu, do kruhu nanesieme tvarohovú plnku, na to nanesieme ovocie zmiešané so škrobom a kraje postupne založíme tak, aby nám z toho vznikla taká misočka alebo taký ako keby hlboký taký tanier vlastne, aby nám nevytiekla tá plnka z toho.
2: To je dôležité tie kraje urobiť naozaj trošku vyššie, aby nám to ovocie nevytieklo.
1: Musíme si tie kraje poriadne zahnúť, alebo aj napriek tomu, že tam máme škrob aj v plnke tvarohovej, aj v ovocnej, tak je dôležité naozaj, aby tie okraje tam boli, aby nám tá plnka zostala tam, kde má.
2: Všetko už máme pripravené a ako budeme pokračovať?
1: Tesne pred pečením si ešte môžeme okraje potrieť vajíčkom a posypať buď mandlami alebo kľudne iba kryštálovým cukrom a dáme piec na 180 stupňov cca 35 až 40 minút.
2: To znamená, že do 40 minút by sme mali mať hotovú tvarohovú galetku.
1: Hotovú galetku necháme vychladnúť a môžeme podávať len posypanú práškovým cukrom, alebo prípadne si môžeme to dať aj s vanilkovou zmrzlinou, keď je teplo. Prajem vám dobrú chuť.
0: Sladké pokušenie nás čaká aj zajtra. Bude to makový strúhaný koláč s tvarohom a malinami. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: kalendári si dnes pripomenieme literárneho historika a lekára spisovateľa.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: 16. júla v roku 1931 sa narodil literárny historik, kritik, editor, publicista, prekladateľ Štefan Druk.
3: Nejako čoraz menej je toho času. Neviem prečo, v čom to je, ale či je to choroba z povolania, alebo daj ako také niečo, jednoducho neviem na to odpovedať. Jednoducho nemám času na nič.
2: Štefan Druk sa venoval výskumu slovenskej literatúry 20. storočia, najmä davistom. Vydal niekoľko publikácií o Edvardovi Urksovi, Vladimírovi Klementisovi a najmä o Ladislavovi Novomeskom, v ktorých sa kriticky vyjadroval k ich obviňovaniu z buržoázneho nacionalizmu a pokúsil sa zhodnotiť ich literárny prínos. Zomrel v roku 2011.
4: V podstate to sa niekedy u mňa prejavilo ešte na strednej škole ako taký vedľajší produkt môjho štúdia na strednej škole, kde teda som bol pravidelne hodnotený ako veľmi mizerný štylista a študent slovenského jazyku, ktorý ostatným nedával nezáujem práve najavo nezáujem o slovenskú literatúru a vôbec teda literatúru. A paradoxne práve v tom období som začal robiť prvé pokusy ako textár rokových skupiny.
2: Hovoril lekár, básnik, spisovateľ, textár, dramatik, scenárista Miloš Janoušek, ktorý sa narodil 16. júla v roku 1952. Venoval sa tvorbe divadelných, televíznych a rozhlasových scenárov, patril k zakladajúcim členom pesničkárskeho združenia Slnovrat. S folk-rockovou skupinou Jednofázové kvasenie vydal 5 albumov, jeho nahrávky sa objavili na takmer 10 ďalších platní a samplerov. Zomrel v roku 2023.

0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Má 80 rokov, no nerád sedáva doma. Radšej vybehne do predzáhradky, kde čo to porobí a stretne sa tak aj so susedmi či okolo idúcimi, od škôlkarov až po dôchodcov. Jeho záhradkárske úsilie však nezostalo bez povšimnutia. Naopak, Ján Varoščák je tohtoročným majstrom Bratislavy v predzáhradkárčení a k tomu je ešte aj zanietený folklorista, ktorý kedysi stál pri zrode renomovaného folklórneho súboru Ekonom. Tak si rozhovor s ním nenechajte ujsť o 12. hodine 30. minúte. Tešíme sa na vás vo dvojici Peter Rusňák a Hana Oufrovej-Rapantová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom o 9. do 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
4: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
5: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
6: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
4: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
0: Pohotovosť.
7: Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
8: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojenie dôvery a uniónu môže podľa odborníkov zmeniť zdravotné poistenie. Analytici upozorňujú na dôsledky pre konkurenciu aj poistencov. Ukrajina má nového premiéra, stal sa ním doterajší šéf štátnej energetickej skupiny Naftogaz Serhii Korektsky. Ebola sa v Kongu šíri rekordným tempom, počet obetí rastie a zdravotníci nestíhajú infekciu trasovať. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Na miesto troch zdravotných poisťovní už iba jedna dôvera. Člen investičnej skupiny Penta kupuje Unión zdravotnú poisťovňu od skupiny Achmea. Konkurenciu na trhu jej tak zostáva len štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Niektorí analytici hovoria o monopolizácii, iní sa zas obávajú, že slabý konkurenčný boj povedie k horšej situácii a menej kvalitným službám.
2: Najzásadnejšia informácia v zdravotníctve za posledných 20 rokov. Tak zlúčenie poisťovní označila zdravotnícka analytička Jana Ježíková. V priestore súkromných zdravotných poisťovní podľa nej dochádza k monopolizácii trhu. Protimonopolný úrad však prípad vzhľadom na veľkosť tržieb posudzovať nemôže. Spraviť tak má Európska komisia. Analytička zároveň pripomína rozsudok Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého slovenské zdravotné poisťovne nie sú podnikateľmi.
3: Ale tento rozsudok je teda už 6 rokov starý a Európska komisia môže zvážiť aj iné rozmery, môže sa k tomu postaviť inak, takže bola by som ešte zdržanlivejšia, ako to dopadne. Dôvera a Unión komunikovali, že majú rôzne právne analýzy a že sa teda domnievajú, že nebude tam žiadna prekážka právna alebo vecná v posudzovaní tou Európskou komisiou.
2: Riaditeľ Ineco Dušan Zachar sa naopak monopolizácie neobáva, keďže na trhu zostane aj štátna poisťovňa. To, že Penta na Slovensku vlastní sieť nemocníc, polikliník a lekární, však podľa neho môže zvyšovať riziko.
4: Že by sa mohlo stať, že príde k zneužitiu tohto dom v úvodzovkách silného postavenia poisťovne na trhu, ale také isté postavenie silné a také isté konflikty má aj VŠZP, keďže štát má svoje zariadenia, svoje nemocnice.
2: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by sa tak na situáciu mal podľa neho zamerať ešte viac. Analytik Gnes Martin Vlachinský doplnil, že na trhu ponovom bude duopol a konkurenčný boj bol aj doposiaľ najmä medzi štátnou poisťovňou a dôverou.
5: Takže z krátkodobého hľadiska to nevidím ako nejakú zásadnú funkčnú zmenu. Z toho dlhodobého hľadiska ja by som oveľa viac prijal, keď sa rozdelila a predala investorom samotná štátna poisťovňa. Mali sme tu 4 zdravotné poisťovne, ktoré by boli približne rovnako veľké a dokázali by si konkurovať.
2: Dodal, že odchod Uniónu je vizitkou posledných 20 rokov, keď bol na poisťovne neustále vyvíjaný politický tlak. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Doplním, že v Rádiu Slovensko sa tejto téme budeme venovať aj dnes po 17. v mimoriadnom vydaní relácie Otvorene s Annou Vargovou.
0: Stručne z domova.
6: V priestoroch fondu na podporu umenia mali zamestnanci nájsť v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Jánová. Situáciou sa zaoberajú orgány činné v trestnom konaní. Ministerstvo kultúry reagovalo, že riešenie podozrení je plne v kompetencii polície, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Nové objednávky v slovenskom priemysle dosiahli v máji 5 miliard 720 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 3,4%. Ich hodnota sa tak znížila už v 8 mesiac po sebe, informoval o tom štatistický úrad. Národná dielničná spoločnosť informovala, že počas jary zlepšila stav vyše 90 kilometrov vozoviek a viac ako 10 mostov. Najviac vozoviek vylepšila v Košickom regióne najviac pozornosti venovala mostom na D1, najmä na Liptove a Považí. Rámcová zmluva medzi Slovenskom a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby je od dnes účinná. Záchranky na jej základe majú spolupracovať v prihraničnom území, dôvodom je časová dostupnosť. V okolí Podmalenice miestnej časti Beluše v okrese Púchov a blízkych lesoch sa vyskytuje zranený medveď. Na sociálnej sieti na to upozornila samospráva. Šelma zostala zranená po zrážke s autom. Medveďa monitoruje zásahový tím, drony aj poľovníci.
7: Počúvate Rádiožurnál.
8: Ukrajinský parlament schválil nového premiéra krajiny. Stane sa ním Serhii Korecký, doterajší šéf štátnej energetickej spoločnosti. Nahradí Juliu Sviridenkovú. Kontroverzie však vyvoláva odvolanie ministra obrany Michaela Fedorova. Na jeho podporu vyšli protestovať ľudia vo viacerých mestách.
9: Ukrajina bude mať po roku opäť nového premiéra. Šéfovi štátnej energetickej spoločnosti Naftohaz vyjadril podporu aj prezident Volodymyr Zelenský.
10: My hotujeme z dom.
11: Pripravujeme sa na zimu. Spolu s našimi diplomatmi urobíme všetko preto, aby sme prinútili Rusko sadnúť si za rokovací stôl a dosiahli prímerie. Zima sa však blíži, preto musíme byť pripravení. Po všetkých konzultáciách som presvedčený, že Serhii Korecký je najlepšie pripraveným kandidátom na post premiéra Ukrajiny.
9: Ide o skúseného krízového manažéra, pripomína analytik Michal Lebduška z Asociácie pre medzinárodné otázky.
12: Práve zavedenie Naftohazu pomohlo Ukrajine prežiť poslední zimu, kde byly tedy problémy s dodávkami plynu a zajistit vzhledem k ruským útokům, aby vše fungovalo tak, jak by mělo.
9: Vo funkcii končí po pol roku aj minister obrany Michajlo Fedorov. Práve jeho odvolanie vyvolalo v časti spoločnosti vlnu nevôle. Proti odvolaniu 35-ročného ministra predpoludním protestovali stovky ľudí vo viacerých ukrajinských mestách. Najväčšie zhromaždenie bolo nedaleko prezidentskej kancelárie v Kieve. Mnohí Ukrajinci totiž Fedorovi pripisujú výraz zlepšenie situácie na bojisku. Spájajú s ním najmä pravidelné útoky na ruské ropné rafinérie, ktoré prispeli k nedostatku paliva v Rusku, zefektívnenie systému obstarávania či odstavenie ruských vojakov od služby Starlink. Analytik Michal Lebduška za jeho odvolaním vidí nedokončenú reformu mobilizácie aj spor medzi Fedorovom a armádnym vedením.
12: Zatímco Fedorov je takový řekneme digitální vizionář, ktorý stál i za veľkou úspešnou digitalizáciu ukrajinského státu. Tak to vedení armády je takové spíše tradičnější. Mělo si stěžovat na to, že jim právě Fedorov nedoručuje to, co potřebuje.
9: Na poste by mal Fedorova nahradit současný šéf rezortu vnútra Ihor Klimenko. Nie je však vyloučené, že vzhľadom na protesty sa situácia ešte zmení v prospech odvolaného ministra. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
8: Predseda SPD a Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura nesúhlasí s českým príspevkom na financovanie zbraní pre Ruskom napadnutú Ukrajinu. Požiadal preto svojich koaličných partnerov, aby sa už podobná situácia neopakovala. Praha poslala do amerického programu Pearl asi 140 miliónov českých korún, teda skoro 6 miliónov eur. Prostredníctvom programu Európske krajiny a Kanada financujú americké vojenské vybavenie pre Ukrajinu.
13: Hoci sa Česká muničná iniciatíva stala symbolom vojenskej pomoci Ukrajine, v posledných mesiacoch podpora Kieva na českej politickej scéne slabne. Mení sa retorika časti politických strán a pribúdajú symbolické gestá od zvesenia ukrajinskej vlajky z budovy poslaneckej snemovne.
14: Česká republika na prvním mieste.
13: Až po ostré výroky na adresu prezidenta Volodymyra Zelenského.
15: Volodymyr Zelenský není človekom, jenž by mal nosiť najvyšší řád Českej republiky.
13: Minulý týždeň však prišlo z úradu vlády nečakané rozhodnutie. Minister zahraničných vecí Petr Macinka oznámil, že vláda pošle peniaze do amerického programu Pearl. To zaskočilo SPD, ktorá českú pomoc Ukrajine dlhodobo kritizuje, vysvetlil pre Českú televíziu predseda SPD a Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura.
16: Programem prohlášení vlády sa týče Ukrajiny v podstate jedna veta, a to je, že budeme podporovať diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajine. A nákup zbraní z peněz českých daňových poplatníků amerických zbraní, které pak jsou zasílány na Ukrajinu, nejsou diplomatické kroky, to je doufám každému jasné.
13: Tomio Okamura preto požiadal svojich koaličných partnerov, aby sa situácia už neopakovala. Kyjev viackrát upozornil, že kritické výroky českých vládnych predstaviteľov vníma. Podľa analytika a bývalého diplomata Vladimíra Votápka sa to odráža aj na vzájomných vzťahoch.
10: Mali bychom Ukrajine pomáhať mnohem více, než jí pomáháme, ale alespoň to není nepřátelský akt, takže ja nemohu říct, že by naše vztahy byly na podu mrazu s Ukrajinou. Bohužel méně srdečné, méně přátelské, než byly v předchozích letech.
13: Bývalý splnomocnenec vlády pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný si myslí, že Česko Ukrajine naďalej pomáha, najmä humanitárnymi projektmi a obnovou infraštruktúry. Nenaplnili sa podľa neho ani obavy zo zrušenia muničnej iniciatívy.
17: Vypadá to tak, že proste ten mechanizmus beží de facto nezmienen, donorů už není tolik, ale ten nástroj ako takový slouží Ukrajine dobře.
13: Podľa Tomáša Kopečného sa zmenila najmä retorika českej vlády voči Kyjevu. Nový kabinet si podľa neho dáva záležať, aby nepôsobil ako vláda, ktorá Ukrajinu podporuje. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
7: Stručne zo sveta.
6: Najmenej dvoch mŕtvych a niekoľko zranených si vyžiadal ruský útok na Kyjev, informovali ukrajinské úrady. O troch obetiach informujú po ukrajinských útokoch aj ruské úrady. Ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori dva tankery ruskej tieňovej flotily. Vedenie iránskej armády pohrozilo, že zničí infraštruktúru krajín Blízkeho východu, ak Spojené štáty na budúci týždeň zaútočia na mosty a elektrárne v Iráne. Zároveň zopakovalo, že nedovolí americké zasahovanie do Hormuzského prielivu. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo predaj zbraní v hodnote takmer 2 miliardy dolárov Saudskej Arábii s cieľom posilniť jej protivzdušnú obranu. Sporný španielský zákon, ktorý umožňuje amnestovať ľudí zapojených do katalánskeho separatistického hnutia, nie je v rozpore s právom Európskej únie. Rozhodol o tom Najvyšší súd Európskej únie. Maďarská vládna strana TISA chce presadiť nový volebný systém, ktorého cieľom je minimalizovať pravdepodobnosť, že akýkoľvek politický subjekt získa v Národnom zhromaždení dvojtretinovú ústavnú väčšinu. Pri požiari sirotinca v Alžírsku zomrelo 11 ľudí, ďalších 19 utrpelo zranenia. Požiar sa doteraz nepodarilo uhasiť, jeho príčina nie je zatiaľ známa. V Bolzáne na severe Talianska sa zrútila veľká časť budovy súdu. Nešťastie sa stalo pred jej otvorením pre verejnosť. Na mieste tak boli podľa doterajších informácií iba 3 osoby, z ktorých jedna utrpela ľahké zranenia.
8: Ebola sa v africkom Kongu šíri nevídanou rýchlosťou, varuje Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá priznáva, že vírus nedokáže efektívne trasovať. V zasiahnutej oblasti evidujú už viac ako 700 obetí, no skutočný počet vraj môže byť aj niekoľkonásobný. Riziko infekcie vo zvyšku sveta je však podľa organizácie stále nízke.
11: Svetová zdravotnícka organizácia sa sťažuje, že na boj s ebolou v Konžskej demokratickej republike zatiaľ získala od darcov necelú polovicu z vytýčených 115 miliónov dolárov. Dôsledkom sú vraj kopiace sa problémy s monitorovaním situácie v africkej krajine, kde sa vírus ďalej šíri naprieč provinciami. Oficiálnych prípadov infekcie je najmenej 2000. Predstaviteľ organizácie pracujúci v oblasti Chikwe Ihekweazu však tvrdí, že skutočný počet môže byť aj štvornásobný.
18: Ebola sa šíri rýchlejšie, než dokážeme reagovať, dokonca najrýchlejšie zo všetkých epizód, ktorým sme tu kedy čelili. Alarmujúci počet ľudí, ktorí zomrú skôr, než sa dostanú do zdravotníckeho zariadenia. 80% prípadov navyše nepochádza spomedzi nám známych kontaktov infikovaných, ale z neznámych ohnísk.
11: Situáciu v Konžskej demokratickej republike komplikujú štrajkujúci zdravotníci, ktorí sa sťažujú na nevyplatené mzdy neraz až od mája, keď sa ebola v krajine najnovšie objavila. Na uliciach pália pneumatiky a stavajú barikády a ľuďom tak často znemožňujú prístup k zdravotnej starostlivosti. Situáciu komentuje miestny pracovník John Bahatin Guna.
19: Pochovávame často takých, ktorí ležali mŕtvi doma aj niekoľko dní. Dávame ich do igelitových vriec, aby sme sa neinfikovali. Minule nás napriek tomu ľudia dokonca napadli a mne vybili zub. A keď sem naši nadredení prídu, spokojne spia v hoteloch a hodujú. Ani len netušia, ako to v teréne vyzerá.
11: Vírus eboli sa prirodzene nachádza u divožijúcich zvierat. Prvý prenos na človeka zaznamenali pred 50 rokmi. Medzi príznaky patria horúčka, krčka, bolesti svalov a vonkajšie aj vnútorné krvácanie. Na kmeň vírusu šíriaci sa v súčasnosti v Konžskej demokratickej republike zatiaľ neexistuje preukázaná liečba. Podľa agentúry Európskej únie zaoberajúcej sa infekciami však riziko šírenia eboli vo zvyšku sveta zostáva nízke. Michal Dzurik, Slovenský rozhlas.
8: Samosprávy by mali mať väčšiu samostatnosť pri určovaní daní viac podlažných komerčných stavieb. Návrh novely o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložilo Ministerstvo financií do medzirezortného pripomienkového konania.
20: Samosprávy podľa rezortu financií žiadali vládu o úpravu legislatívy niekoľkokrát. V súčasnosti môže byť príplatok za podlažie maximálne vo výške 33 centov za meter štvorcový. Navrhnutá novela má rozšíriť kompetenciu samospráv pri určovaní sumy tohto príplatku. Hovorca ministerstva financií Pavol Kirinovič zdôraznil, že tieto úpravy sa netýkajú bežných bytov a rodinných domov určených na bývanie.
21: Po novom si výšku príplatku za podlažie bude môcť obec určiť sama vo svojom všeobecne záväznom nariadení, pričom ale aj v tomto prípade bude platiť horný strop, ktorý bude môcť byť maximálne vo výške úrovne sadzby, ako majú v danom území rodinné domy.
20: Obce si teda daň nebudú môcť zvýšiť neobmedzenie, čím sa má ochrániť podnikateľské prostredie. Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček návrh víta.
22: Predovšetkým ten návrh vítame ako istú spravodlivosť aj v rámci podnikateľského prostredia, keďže sa bavíme o podlažiach, ktoré sú dnes vlastne rovnomerne zdanené a myslíme si, že samosprávy majú mať v tomto väčšiu možnosť slobody.
20: Starostovia a primátori podľa neho nebudú nové pravidlá uplatňovať hneď od budúceho roka, ale až od roka 2028. Dovtedy by chceli ešte rokovať o daňovej politike na Slovensku, a to v zmysle znižovania daňovo-odvodového zaťaženia. Hovorkyňa Republikovej únie zamestnávateľov Petra Podhorcová potvrdila, že na pracovnom stretnutí zástupcovia ministerstva financií zamestnávateľom vysvetlili, o čom novela je. Nedá sa vylúčiť, že v niektorých mestách budú musieť podniky aj zatvárať.
23: Akékoľvek zvyšovanie daňového zaťaženia má vždy negatívny vplyv na podnikanie. Takže v prípade, ak by niektoré samosprávy neprimerane zvýšili sadzby dane z nehnuteľností, takýto efekt sa nedá vylúčiť. Nehnuteľnosti určené na podnikanie sú v medzinárodnom porovnaní už aj v súčasnosti zdanené pomerne vysoko.
20: S účinnosťou novely rezort ráta od novembra. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
8: Takmer každý šiesty žiak na Slovensku ukončí vzdelávanie bez výučného listu alebo maturity. Vyplýva to z analýzy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, ktorá sledovala viac ako 51 tisíc detí narodených v rokoch 2005 až 2006. Jeden z autorov analýzy, Juraj Čokina, Denise Žilovej povedal, že konečný podiel predčasných odchodov môže byť ešte vyšší, keďže časť sledovaných žiakov bola na konci výskumu stále vo vzdelávaní.
24: My sme vlastne zároveň sa vedeli pozrieť aj na to, čo nás to stojí. Pretože ľudia, ktorí teda predčasne ukončili školskú dochádzku, majú veľmi nízku zamestnanosť a modelovanie sme odhadli, že nás to stojí len na tejto jednej kohorte 25 miliónov eur ročne na daniach a odvodoch. Čo sa týka toho, akých sociálnych skupín sa týka predčasne ukončenia školskej dochádzky, tak je to zhruba 60% prípadov, sa naozaj týka podľa všetkého predovšetkým detí z vylúčených komunít, ale zhruba 40% prípadov sa nám deje už na klasických stredoškolských odboroch, ktoré teda poskytujú aj výučnú alebo maturitu. Žiaci a žiačky tam aj nastúpia, ale počas toho štúdia troj- až štvoročného vlastne neskončia, odídu skôr. Nie je to v zásade len problém mladých ľudí z vylúčených komunít, ten problém je oveľa širší.
25: Spomínali ste v analýze, že 42% zhruba mladých, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie, tak zo systému odišlo už po skončení základnej školy. Ako si teda vysvetľujete to, že nepokračovali ďalej ani na tú strednú školu?
24: Ukazujú sa nám také tri veľké oblasti. Jedna je finančná situácia. Za cestovné si už mladí ľudia v prípade štúdia na strednej škole musia platiť. Zároveň máme veľmi nízko nastavené sociálne štipendia, ktoré častokrát teda nepokrývajú ani po cestovné. Ďalšia vec je dostupnosť stredných škôl, aké spoje napríklad majú do týchto stredných škôl. A tiež je tam historická skúsenosť, že častokrát, a teraz sa bavíme najmä o deťoch z vylúčených komunít, pre budúcich 35 rokov sa stalo, že tam nie sú ľudia, ktorí by mali aspoň vychodenú školu s výučným listom. Väčšinou tam ide o to, že tieto deti deti už v 16 rokoch vlastne začínajú pomáhať a rodinám aj finančne tým, že idú do šedej ekonomiky.
25: Pomôcť má aj nový systém včasného varovania. Čo to vlastne je, kedy ho školy budú mať?
24: Systém včasného varovania má práve povedať to, že kto je v riziku. Takže na tomto teraz pracujeme. Spolupracujeme tam aj s 31 tzv. Pilotnými školami a v najbližšom školskom roku s nimi budeme skúšať aj to, že akú podporu im potom týmto žiakom a žiačkám treba dať. Celý systém by mal byť teda vytvorený a overený k septembru 2028.
7: Stručne z regiónov.
8: Kristína Plajdičková, Košice. Na sídlisko nad jazerom sa po roku vracajú električky, zatiaľ bez cestujúcich, v rámci testovacích jazd a záťažových skúšok po zmodernizovanej trati. Poverený riaditeľ dopravy Košického dopravného podniku Robert Naď.
0: Kontrolujeme prejazdnosť trate, vybudovaných rôznych zariadení, či je v poriadku trolej, trať. Máme rôzne typy električiek, rôznych šíriok, rôznych parametrov. Zároveň potrebujeme preškoliť vodičov.
8: Primátor Jaroslav Polaček je s výsledkami prvých testov spokojný.
1: Už len otázka na nás, aby sme v rámci preberacieho a kolaudačného konania zistili všetky prípadné nedostatky a stihli, aby sme 1. septembra mohli spustiť električkovú trať do prevádzky.
2: Branislav Caban, Rožňava. Výnimočné jaskyne slovenského a aktelekského krasu prezentuje vynovená expozícia Banického múzea. Vzácne prírodné útvary, ktoré boli zapísané na zoznam Svetového prírodného dedičstva UNESCO, v nej priblížili podrobnejšie než doteraz. V expozícii pribudli nové dotykové obrazovky, ktoré návštevníkom ukazujú fotografie a videá priamo z jaskýň. Kurátor Norbert Moďoróši.
3: Ja považujem za také najzaujímavejšie predmety napríklad zub mamuta, ktorý sa našiel v jednej z jaskýň na Silickej planine.
2: Múzeum často navštevujú žiaci v rámci školských výletov. Niektorí však prichádzajú aj počas letných prázdnin.
4: No tak mňa zaujalo hlavne výstava jaskyniarstva, je super a najviac sa mi tam páči vír skalný Bubo Bubo.
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
5: Futbalisti Argentíny sú druhými finalistami svetového šampionátu a naďalej majú šancu na obhajobu titulu. V semifinále v Atlante zdolali Angličanov 2-1. V 55. minúte síce otvoril skóre Gordon, no 5 minút pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal Fernández a v nadstavenom čase rozhodol o výsledku striedajúci Martinez. Argentína sa vo finále stretne so Španielskom, hovorí Lionel Messi, ktorého čaká tretie finále.
26: Pravda je, že som vyčerpaný. Je náročné sledovať spoluhráčov každý jeden zápas, ako sa žmýkajú a niekedy dokonca až 120 minút. Tento tím zo seba vydal už takmer všetko, ale ešte je pred nami posledný krok. Je to ťažšie a ťažšie, ale budeme bojovať do poslednej kvapky energie, ktorá v nás zostala.
5: Lionel Messi vďaka dvom asistenciám navýšil svoju šancu na zisk zlatej kopačky pre najlepšieho strelca šampionátu, keď je priebežne na čele s 8 gólmi a 4 asistenciami. Francúz Kylian Mbappé má na konte rovnaký počet gólov, no o asistenciu menej. Oboch čaká ešte jeden duel. Messi sa s Argentínou postaví v nedeľnom finále šampionátu proti Španielsku, Mbappé ho čaká v sobotu súboj o bronz proti Anglicku. Futbalisti Žiliny majú dnes pred sebou domácu odvetu prvého predkola Európskej ligy. Šošoni musia dobiehať dvojgólové manko, keď v úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
27: Kvalita supera je naozaj dobrá, ale tým, že poznám svojich hráčov, tak viem, že my im dokážeme bez problémov sekundovať. O to viacej som bol sklamaný po tom prvom zápase, ale nebolo to o tom, že sme sa netrafili do nejakého hráča, skôr chýbal súdržnosť v defenzíve, kde sme potrebovali viacej takého života. No a na druhej strane cítim, viem, že proste teraz to bude iné.
5: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes absolvujú generálku pred súťažným ročníkom. O 18:15 privítajú cyperský Pafos. Do sezóny vstúpia s novým realizačným tímom aj omladeným kádrom, ale stále s najvyššími ambíciami. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
28: Ciele sú samozrejme obhajoba majstrovského titulu. Uvidíme v rámci žrebu, budeme bojovať o Ligu majstrov. Je to náš sen, sme nasadení podľa všetkého až do play-off, ale ak sa nám to nepodarí, tak veríme, že aspoň ten krôčik urobíme vyššie a to by mala byť aj Európska liga. Určite budeme bojovať aj pohár, uvidíme samozrejme, ako to pôjde, ale dôležité je pre nás samozrejme zisk majstrovského titulu je miestenka do Ligy majstrov a to je ten náš primárny cieľ.
5: 11. etapu cyklistickej Tour de France ovládol Nor Verenskiöld. V hromadnom špurte predstihol Holandiana Koya, aj Belgičana Philipsena dosiahol premiérové etapové víťazstvo na Tour v kariére.
6: It's my biggest win so far.
11: Je to môj doteraz najväčší triumf. Vedel som, že sú tu dvaja alebo traja chlapci, ktorí sú rýchlejší ako ja, ale ak budem mať šťastie a budem mať dobrý šprint, tak je to možné. Je šialené, že sa to podarilo. Je to veľké prekvapenie aj pre mňa.
6: It's a big surprise for myself.
5: Na čele celkovej klasifikácie je Slovinec Pogačar, ktorý má pred druhým Vingegaardom náskok 3,5 minúty.
7: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: V priestoroch Fondu na podporu umenia zamestnanci údajne našli v kanceláriách pod stolmi odpočúvacie zariadenia. Situáciou sa zaoberá polícia. Ukrajinský parlament schválil Serhia Koreckého za nového premiéra. Za kľúčové priority označil obranu pred ruskou agresiou, hospodársku stabilitu a integráciu do Európskej únie. Asi 500 ľudí sa zrejme utopilo v Bengalskom zálive po stroskotaní dvoch lodí s príslušníkmi menšiny Rohingov.
7: Rádiožurnál Počasie.
8: Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo a miestami dusno, nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
7: Rádiožurnál.
8: Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Martin Balážik, Katarína Štepánová a Jana Balková.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 25 minút.
7: Zelená vlna.
9: Nehoda na Chmelove a kolóna v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú na Chmelove, kde sa pri odbočke na Pušovce zrazilo niekoľko vozidiel, premávku riadi polícia. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si v kolóne počkáte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na D2 na viazde do Bratislavy zo Stupavy a v Bratislave Lamači smerom na Patronku. Na D1 za Piešťanmi smerom do Žiliny sa v pravom pruhu za sprievode polície presúva kolóna futbalových fanúšikov. Počítať s obmedzením a spomalením. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 18. hodiny priebežne uzatvárajú a na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Dnes vám ponúkneme príbeh človeka, ktorý z kúska zanedbaného priestoru pred panelákom vytvoril miesto, pri ktorom sa ľudia zastavujú, usmejú a možno sa aj začnú spolu rozprávať. Ján Varoščák je majstrom Bratislavy v predzáhradkárčení. Dobrý deň, želám.
2: Dobrý deň, za rok 2026.
1: Áno, samozrejme, aktuálnym majstrom. Už ste niekedy boli, pán Varoščák, majstrom niečoho, čohokoľvek v živote?
2: Nie, nebol som.
1: Tak si poďme povedať, ako sa vám to stalo. Vy ste pán v dôchodkovom veku. Povedali ste nám, že môžeme pokojne povedať 80-tník.
2: Áno, v októbri 81.
1: Rozhodli ste sa skrášliť si prostredie, v ktorom žijete. Pred koľkými rokmi sa to stalo?
2: Pred siedmimi.
1: A pamätáte si aj taký konkrétny dôvod, čo vás k tomu viedlo, že niečo zmeníte?
2: Veľká choroba. Som bol skoro.
1: Na druhej strane,
2: no tak. Potom človek si začne uvedomovať, že tú šancu, čo som ešte dostal, treba aj nejak zušľachtiť. Začal som tam trošku upratovať, lebo to je, tá predzahradka je v podstate 5 árov.
1: To je dosť.
2: Že to je 100 na 5. No a pomaličky, ale takým hlavným mojim motivátorom bola moja dcera Petra, ktorá žije teraz na Čiernej vode. A ona hovorí, ocko, ja som sa tu narodila a ja tu nechcem. Tak to aj vyrastla, nechcem tu chodiť za tebou alebo za vami do takéhoto prostredia. No tak slovo dalo slovo a začali sme pomaličky čistiť, škrabať, kopať.
1: Vy ste tak aj povedali, že išlo to postupne kvietok áno, po kvietku, áno, záhon presne. Po záhone.
2: No lebo urobiť takú architektúru tohoto, viete, ja som veľmi skôr na tú druhú stranu, ale dalo sa, no. Prvý rok bol zlý, potom, lebo viete, aj ľudia sa všelijak pozerali a takto, že čo tam ponechávali, ale potom už sa to trošku rozbehlo, začalo sa to postupne čistiť, kopať, sadiť. No a teraz je to už také, aké je a asi dobre, keď vyhralo, ne?
1: No krásne to je podľa tých fotiek. Mňa len možno zaujíma začiatok toho procesu, vy už ste to trošku načali, že ľudia sa možno z počiatku tak zvláštne na to pozerali. Dostali ste ale aj nejakú podporu, povedzme od susedov, že vám boli vďační, že to tam zveľaďujete?
2: Tak zo začiatku taká zvedavá situácia, no neskôr áno. A teraz už je to super, tak by to malo vyzerať. Podpora absolútna. Úcta jeden s druhým.
1: Áno, vy hovoríte o tejto predzahradke nie ako o vašej, ale ako o našej. Prečo je to pre vás dôležité, aby to bola akoby všetkých predzahradka?
2: No pretože ja som to si nejak tak zobral za svoje, že to je misia krásy a dôstojných vzťahov.
1: To ste krásne povedali.
2: No a na to treba sústavne pracovať, na to, aby ste to dokázali, no ale že sa to podarilo, tak znova sa vrátim k tej sláve veľkej, tak sme sa stali majstrami.
1: Je tam všeličo. Potrebovali ste k tomu nejak si naštudovať nejaké materiály o záhradkárčení, o tom, ktoré rastliny k sebe
2: nie,
1: sedia?
2: Ani preto, nie, pretože ja som v podstate chodil k cerke na dom, no a tam bolo také brigadnečenie a potom už bolo farmárčenie u nás doma.
1: Čo pre vás znamenalo, že práve vaša predzáhradka zaujala v súťaži bez burinky?
2: No, veľa aj malo.
1: Sledovali ste aj tú konkurenciu tých ostatných, ktorí sa prihlásili?
2: Áno, tak ten režim je taký, že bolo 408 v Bratislave, z toho 20 finalistov a z finalistov sa vybrali traja, systém hlasovania cez internet.
1: Mm-hmm.
2: No, v podstate zo začiatku som tomu aj nechcel veriť, lebo ja som zase taký človek, že urobil som, dovidenia. Ale potom sa to navalilo, tak to okolie ma donútilo si zamýšľať do frasa, však si vyhral. No.

0: Pešník, aby sme to upresnili. Predtým to všetko ťahala Petržalka. No tak odtiaľ sa už, viete, to je tak, že to je 100 metrov a to je pri chodníku. Či tak premávka a kontakty s ľuďmi sa skoro trojnásobili. No ale človek už v mojom veku už to berie tak, akože sláva, nech sa páči, ale zajtra do práce.
1: No, sme v rozhlase, tak možno trošku, aby sme vzbudili nejakú fantáziu v našich poslucháčoch. Keby sme sa dnes postavili pred ten váš panelák, čo by sme v tej predzahradke našli? Ako to tam aktuálne vyzerá?
0: Všetko.
1: Popíšte to trošku.
0: Všetko. To je postavené tak, lebo to je... Ešte treba upresniť, že tá predzahradka je v aleji 50-ročných stromov. Čiže tam, a je to aj takto zo svahu, no tak tam musíte rešpektovať tú danosť, že nemôžete hocičo, ale naša filozofia bola, aby tam vždy niečo kvitlo.
1: Uh-huh.
0: Čiže od jarných krokusov, cez ďalšie kvetiny, cibuloviny, tie, čo sú až po... neskore chryzantény, tak darilo sa to a myslím si, že sa to bude dariť aj ďalej. A nedá sa to tak jednoznačne povedať, teraz prídem a chcem, pretože to je celý rok na tom postavený. Áno, musíte rešpektovať aj tie cibuloviny, kedy kvitnú, nemôžete sadiť tulipany v januári.
1: Presne tak.
0: Ale dáva to dokopy taký svojím spôsobom zmysluplný obraz.
1: V propagačnom videu k súťaži ste spomínali aj ibištek bahenný. To
0: áno.
1: Je kvet, ktorý kvitne iba jeden jediný deň.
0: Jeden,
1: máte k
0: áno.
1: nemu špeciálny vzťah práve preto, že jeho krása je taká krátka, taká pominuteľná?
0: Áno. Mám, lebo sme to dostali od mojej dcery.
1: Uh-huh.
0: Ona je tiež taká, neviem po kom, ale veľmi má rada kvetiny. Keby ste išli do jej zahrady, tak potom už tam sedíte aspoň 3 hodiny. A ten ibištek, no on, niekedy mi je aj ľúto. A potom je už taká nastane situácia, že tí ľudia tam od nás z bytovky už vedia, že asi teraz. Tak každý, pán Varošťák, už kedy to začne?
1: Mm-hmm.
0: Aby sme nepremeškali a on kvitne väčšinou v noci.
1: Mm-hmm.
0: No tak je to taká rarita. Ešte som nevidel, sú tie ibišteky, viete, tie malé také stromové. Tu je taký krik. Ale ešte som nevidel, aby takto kvitol niekde pred zahradke, alebo...
1: Takže je to váš unikát?
0: Áno, je.
1: Od
0: cery.
1: Vy ste spomínali aj samoreprodukciu.
0: Áno.
1: Je pre vás ideálne, keď si zahradka trochu žije aj tým vlastným životom?
0: No určite. Potom by nebola zahradka, tak by sme museli nejaké umelé predstavy. Nie, to... ten koncept, nech tam... vždy niečo kvitne, musíte rešpektovať, pretože to sa nedá bez toho. A potom je vyváženosť na tom pomerne veľkom priestore, že keď túto začalo kvitnúť, tak by malo pokračovať tu. Až nakoniec. Čiže je tam taký časový rad, ktorý je treba z hľadiska špecifik tých rastlín rešpektovať.
1: Pán Varošťák, čo je na takejto mestskej predzáhradke také najnáročnejšie, najťažšie? Je to sucho, horúčavý, pôda, psi, ktoré tam ľudia venčia, alebo sú to ľudia, alebo je to čas? Ako by ste to zhodnotili?
0: No pre mňa v podstate nič nie je najťažšie, lebo ináč by som to nerobil, že? Ale je to záväzok, nemôžem povedať, že kašlem na to, že už ma to nebaví proste, ale mňa to baví.
1: Najväčšiu radosť vraj podľa vašich vlastných slov nemáte iba z tých kvetov, ale aj z toho, že sa pri nich zastavia susedia, detičky zo škôlky alebo ľudia, ktorí idú len tak cestou okolo. Čo vám najčastejšie povedia, ak vôbec niečo pochvália?
0: Že máte to pekné.
1: Áno?
0: A často, ale to už taká moja veková táto
1: kategória,
0: že konečne. No a čo je také moje na tom, nechcem zase byť príliš osobný a múdry, ale už za tie roky som to odsledoval a tam sa totižto v podstate zmenili návyky.
1: V akom
0: zmysle? Chodilo,
1: mm-hmm.
0: chodilo na dopravu, teraz sa chodí pred zahradke na dopravu.
1: Lebo každý si to chce skrášliť, tú
0: máme,
1: cestu.
0: Áno, a sú takí tí už seniori, ktorí sa tam idú potešiť. Ale ten náš obecný prístup bol v tom, že detičky zo

0: školky, gymnázia, máme tam 4 školky, 2 gymnázia a potom tí vonkajší a potom tí, čo tam žijú.
1: Stalo sa niekedy, že práve tá predzahradka otvorila nejakú komunikáciu, nejaký ten rozhovor medzi vašimi susedmi, ktorí by sa možno inak len tak minuli alebo pozdravili pri výťahu?
0: To už je denný zvyk, alebo denné pravidlo.
1: To je skvelé.
0: Už niekedy, keď tam kopem, tak nestíham dvihať hlavu, ale to je len na margo. Proste je to zásadná zmena.
1: Predpokladám, že máte tam aj nejakú lavičku, kde sa dá posedieť a len sa tak pokochať. Dve.
0: Máme dve. Jedna je lavička pohody.
1: Uh-huh, ešte má aj meno, krásne.
0: Áno. A tam proste je posedenie také porozmýšľať, pokochať sa. A druhá je tá pri našom chode, lebo to sú vlastne dva vchody v tej bytovke. A tá je taká, že tam je už svojím spôsobom oddychovka. Hlavne seniori, keď idú z práce alebo tak si hľadajú kľúče, tak si tam sadnú. No ale to je trošku len ako na odľahčenie. Ale je to dosť také využívané v tom zmysle, že poseď, podumaj, porozmýšľaj.
1: Čiže platí to, že tá zeleň medzi tými panelákmi robí s tými ľuďmi to, že ich to trošku spomalí, že ich to ano. Tak nejako zjemní,
0: tak
1: vytiahne ich to von.
0: Mladých by som nerad klasifikoval, pretože, ale tí už starší, tí áno.
1: Poďme možno sa, pán Varoščák, porozprávať aj o iných vašich aktivitách, respektíve o tom, čo vás celý život zamestnávalo. Vy ste rodinný východniar a do Bratislavy ste prišli študovať v roku 1963 na Vysokú školu ekonomickú.
0: Ano.
1: Aká bola Bratislava, keď ste ju prvýkrát spoznali? Povedzme, že to bolo pred viac ako polstoročím.
0: No, krásna. Krásna, ale živá, privetivá. Ja to aspoň tak vnímam. No a niekedy aj tvrdá, lebo trebalo chodiť do študovať, hej. No ale to už patrí k veci. Ale na to obdobie asi veľmi, veľmi spomínam, pretože hento dievča som získal tiež v Bratislave, ona je zo Spišskej Novej Vsi, a na študentskej zábave na Horskom parku.
1: To je krásne, že hovoríte o svojej manželke ako o tom dievčati. Ona sedí vedľa, to len vysvetlenie pre poslucháčov, vo vedľajšej miestnosti v režii zvukovej. Tu ste sa teda spoznali a na čaj o piatej vraj.
0: No tak bol to čaj, to už potom boli zábavy Brano, Hronec, však vám netreba hovoriť o týchto hudobníkoch, ale potom to už išlo. Išlo, až došlo to sem. Máme dve dcery a 63 a 2026, to je koľko?
1: To je veľa. To je veľa rokov. Ale vy ste s manželkou nedávno oslavili 56. Áno, výročie svadby.
0: No ja to práve ďakujem, že ste mi to vypočítali.
1: A teraz možno kontrolná otázka, keď manželka počúva
0: ona to
1: v našej miestnosti. Je niečo, čo si z toho prvého stretnutia pamätáte?
0: No, to bola ešte aj predohra k tomu. My sme boli, jak východňari, vám tiež niečo hovorí Spartakiada, pamätáte tie veľké slávy. No, a ako východňari na Strhove sme bývali v tých drevených týchto a Spišáci mali vedľa Michalovčanov šatnu. No, tam behalo také devčisko kučeravé, hrubé tepláky. A už som sa aj stále ako s neho a furt niečo organizovala. Už som stále chcel, že ušla. A potom, keď sme išli domov, odchádzali z Prahy, tak nás dali do iných vlakov. No a bolo. A tak Janko sa snažil, ale viete, tam potom východe, čo sa nasnažíte, vtedy ešte žiadne mobily. Až na Horskom parku bola zabava, a hral Bráňo Hronec, prídem tam a ona tam sedí. Už nekučerovala si ani hrubé teplaky. Krásna vysokoškoláčka. A odtedy to...
1: Funguje.
0: Funguje.
1: Krásne.
0: No, funguje, viete, ako život. Tak.
1: Samozrejme.
0: Není to...
1: Prechádzka
0: ale podstatné je, že aj tie choroby, čo boli a to všetko, že sa to prekonalo. No a teraz vidíte. Teraz môžeme hovoriť s vami v Slovenskom rozhlase. A je nám fajn.
1: Dlhé roky ste pracovali ako ekonom v Doprastave,
0: ano.
1: Neskôr vo výskumnom ústave vodného hospodárstva, ano. Takisto vo výskumnom ústave poľnohospodárskom a potravinárskom. Zahraničili ste už v tom čase?
0: Nie, stával som dom.
1: Stával ste dom, takže...
0: Čiže v podstate tam bola aj zahrada.
1: Dobre, tak sa to ešte inak opýtam. Čo vám v rokoch aktívneho pracovného života robilo radosť a bolo pre vás zdrojem oddychu a vypnutia?
0: No tak to, ten Doprastav to bol taký, že sme boli doma, hej? A tie ďalšie dve zamestnania už boli také, že trebalo chodiť aj on. No tak tie navraty.
1: Uh-huh.
0: To je v podstate asi niekde tri týždne zavretí, a to hlavne na tom poľnohospodárskom, lebo to bolo obdobie prípravy na vstup do EÚ. No a my sme dostávali licencie ako za Slovenskú republiku, aby sme gestorovali všetko to, čo je treba tu zobrať z Európskej únie, ako aby to... No a poľnohospodárstvo, viete, to je obrovské peniaze, čiže tam vlastne to bola veľmi tvrdá práca. Ale podarilo sa.
1: Áno. Popri práci ste stáli aj pri inom zrode, pri folklórnom súbore, ktorý je dnes už doslova značkou, Ekonóm. A viedli ste ho 12 rokov. Ako sa z ekonóma stane folklorista, by mohla znieť moja otázka, ale vy ste tak vtipne poznamenali, každý východniar je folklorista, no ale...
0: A najviac, keď si vypie.
1: Môžem povedať, že nie každý príde do Bratislavy zakladať folklórne súbory. Prečo ste sa do toho pustili?
0: No možno to bude znieť také hlúpe alebo nadnesené, ale bolo SMP. No a v tej dobe oslavy, my sme bývali na Šolteske a tam prišiel folklórny súbor technik. No a Jano si povedal, keď oni majú, tak aj ekonomovia musia mať. Ale motivácia bola, že 22. maja, to je termín, kedy ho treba založiť, lebo to je narodenie mojej manželky. Čiže odtedy sa to začalo tradovať. No a zas musím zdôrazniť, že to východňarské zázemie tam bolo veľké. Oni pochopili tiež, že to sa nedá urobiť, ak už dobrý súbor, len tak poďme zaspievať, vypiť. Ale už to muselo mať štruktúru, muselo to mať dramaturgiu, muselo to proste mať kvalitných vedúcich skupín, lebo my sme išli hneď na tri skupiny, tanec, spev, muzika. No a tak to sa to gúlalo a sa to dogúlalo na východnú, tam bola prvá cena, potom vysokoškolský festival vo zvolenie, tam boli dve prvé ceny, no a už potom to bol impuls aj pre vedenie školy, že však to, čo si asi dobre bude, keď to chlapcom tak vychádza. No a tá skupina tých východňarov tu bola veľmi silná. Hlavne lučničári v speve. To bolo ťažisko, viete, že sú. Alt a ideme. Tak tam bola veľká opora. Dosť nám pomohol aj profesor Moži, hlavne s muzikou. No a Jožko Tkačík, bohužiaľ, to meno vám tu môže niečo hovoriť v rozhlase. On tu bol, tuším, aj riaditeľ nejaký, alebo čo? Ale už zomrel, tak on si zobral na starosť spevackú skupinu. A teraz také, ja som sa obával, lebo viete, niekedy bol problém zohnať nejaký priestor, kde ten konkurs urobiť. A tak keď príde 30, bude dobre. Prišlo 330 vysokoškolákov, no tak sme si povedali, tak už nemôžeme cúvnuť. No a potom som tam riaditeľčil, to neviem, to je také hlúpe slovo slovenské, ale už sa nedalo, pretože rodina a hlavne tá robota to... Tak po 11 rokoch som to odovzdal.
1: A ja som sa práve na toto chcela spýtať, že vy ste ten súbor iba viedli, alebo si vás môžeme predstaviť aj ako tanečníka alebo speváka? Bol
0: ja som spieval som, ale tam sa to nedalo. Keď boli 4 nácviky, na začiatok, tak to bolo také len zorganizovať, áno. No a najťažšie bolo zohnať peniaze.
1: Na fungovanie súboru, samozrejme.
0: Áno, a si predstavte, že vtedy stal jeden komplet kroj, napríklad východ, vtedy 25 000 korun.
1: Uh-huh.
0: A to už bolo kus peňazí. Takto ja som sa tak motkal všelijak, aby som to... Ale zas bolo také špecifikum, to nie, aby som velebil socializmus, veľa tých absolventov, čo boli v škole, tak sa im podarilo nám ich nakontaktovať, no a viete, niekedy, keď povedal predseda družstva, daj mu 20 tisíc, sa nebavilo o ničom. Bolo to tak. Toto a už v treťom roku sme dostali aj školskú dotáciu. A my sme tak potrebovali na začiatok na tú bežnú prevádzku niekde okolo 80 tisíc, no ale kroje stáli 500 000, tak to nám veľa pomohli zas východňare. Tuto bolo niekde sa zema, ne?
1: To teda neviem už.
0: A tak to je jedno proste, ale oni nám pretlačili, že tie základné kroje sme už mali svoje, lebo ináč sme behali po Lučnici niekedy aj tak šeliak požičať, ale aj vrátiť samozrejme. No tak to bolo také, ale tá podstata alebo taká vzácnosť toho súboru bola v tom, že jednak zapálenie.
1: Bez toho to nejde.
0: Ale aj kvalita.
1: No. Ruka v ruke.
0: No a keď tieto decka videli, že kam to speje, tak to už ďalší rok sme mali, tuším, okolo 450 na konkurs.
1: Áno, áno.
0: 3 dni.
1: Mm. Vy ste, predpokladám, že s tým súborom aj všeličo precestovali, všelikde ste boli.
0: Tak áno, dobre predpokladať. No lenže vtedy to bolo dosť takéto, že sa to centrálne určovalo. To, čo mali, jak sa to volá, ten ústav, no proste tá inštitúcia, čo to prikrývala. Mm-hmm. Tak oni rozdeľovali tie medzinárodné zájazdy, no a tie domáce, tak tam to už bolo na nás, aby my sme sa presadili. No ale tam nám tiež pomohli, že nás poslali do Dijonu.
1: Do Francúzska.
0: A predstavte si, áno, predstavte si, že po dvoch rokoch my sme získali hlavnú cenu ľudová hudba. Zlaté hrozno. Tak to už nás dvihlo aj trošku na iný piedestal a sem tam sme si mohli aj buchnúť do stola.
1: To je pekné, že ste nás zobrali takto trošku aj do toho zákulisia folklórneho súboru.
0: Ale boli aj prusery.
1: Napríklad.
0: Povinnosť bola do 1. majového sprievodu. My sme sa tak zamotali s autobusom, že sme nevedeli sa dostať na to stanovisko. Mňa potom skoro zo školy vyhodili, ale
1: ustali ste
0: dostali to. Rozum.
1: Pán Varoščák, sledujete ešte folklór aj dnes?
0: No, ako ináč.
1: To je láska na celý život.
0: To je dve lásky, jedna sedí tam. Tri. Deti, manželka a folklór.
1: Dnes už ste s manželkou aj starými rodičmi. Ako vyzerá vaše leto a prázdniny? Prídu vaši vnúci zo Španielska?
0: No, tak oni už sú takí trošku vyšší, aj starší, ale predtým každý rok tie medzinárodné tabory, čo boli, tak Jano a Martin to už mali vyhradené pobyty. No teraz viete, teraz už to je ťažšie, to už... No a tieto naše krasavice, tak Miška sa vydala už, zahrali jej súbor ekonom a Petra je práve včera urobila najťažšiu štátnicu na veteríne v Košiciach.
1: Tak blahoželáme.
0: No, čiže teraz by sa to malo nejak... No a Jano je na Univerzite Karlovej v tomto, v Prahe.
1: Tak ste
0: pyšný. A Maťko je ešte taký Maťko.
1: Taký Maťko, tak ste pyšný na svojich potomkov, to je pekné.
0: No to som teda.
1: Toľko pán Ján Varoščák, ktorý je aktuálne majstrom Bratislavy v predzáhradkárčení a okrem iného aj stál pri zrode folklórneho súboru. Ekonom, ďakujeme pekne za zaujímavé informácie aj za čas, ktorý ste venovali našim poslucháčom.
0: To už.
1: Nech sa vám darí, všetko dobré.
0: Ešte chcem povedať jednu vec, že viete, to sú krásne veci, aj krásne obdobie, ale tam bez pochopenia napríklad aj manželky a potom neskôr aj rodiny nedosiahnete nič. Tak. No.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Nech vám zdravie slúži, všetko dobre. Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová od techniky Juraj Zváč a spoza mikrofónu vám príjemný deň žela Hana Oufrvejter-Rapantová.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.

0: Peťo s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na trnavskom sídlisku porušil bager plynové potrubie. Rekonštrukcia kruhovej križovatky v Prievidzi si vyžiada i presmerovanie dopravy. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky a 30 až 35 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa na teraz nedohodli na výške budúcoročnej minimálnej mzdy. A rokovania budú pokračovať, hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
2: Pokiaľ do 31. augusta nepríde k dohode, minimálna mzda pre rok 2027 sa určí tzv. Zákonným automatom.
1: V takom prípade bude mzda predstavovať 972 eur. Oproti súčasnosti pôjde o 6% nárast, reaguje hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová.
3: Minimálna mzda v posledných rokoch rastie výraznejšie ako produktivita práce, čo vytvára rastúci tlak na náklady zamestnávateľov a konkurencieschopnosť slovenských podnikov.
1: Informácie o odpočúvacích zariadeniach nájdených v kanceláriách Fondu na podporu umenia považuje opozičné hnutie Slovensko za absolútne škandalózne. Hnutie preto žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Na mimoriadne zasadnutie výboru chce hnutie predvolať ministerku kultúry, súčasné bývalé vedenie FPU, ako aj zástupcov rady fondu. O prípade informoval portál Noviny.sk televízie JOJ. Cieľom umiestnenia zariadení bolo podľa zamestnancov monitorovať aktivity pracovníkov a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra. Pracovníci fondu sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Prípad sa dostal na okresnú prokuratúru Bratislava 1. Hasiči, policajti a plynári smerovali dnes do poludnia na Golianovú ulicu v Trnave, kde bolo pri výkopových prácach poškodené plynové potrubie. Policajti tu odstavili dopravu a prizerajúcich posielajú preč pre možné nebezpečenstvo. K poškodeniu potrubia došlo počas prác bagrom pri revitalizácii sídliska. Mesto Trnava do obnovy veľkého sídliskového priestoru investuje viac ako 12 miliónov eur. Ide o jednu z najväčších investícií mesta v novodobej histórii samosprávy. Rekonštrukcia kruhovej križovatky na ceste 3. triedy na ulici Andreja Hlinku v Prievidzi si vyžiada aj presmerovanie dopravy. S prácami začne stavebná firma v pondelok 20. júla. Počas prvých dvoch etáp bude objazd prejazdný iba smerom z Hviezdoslavovej ulice na ulicu Gustáva Šmenio. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Petry Klenkovej premávka v ostatných smeroch bude viesť po vyznačených obchádzkových trasách.
4: Doprava v smere od Bojnic bude bezprostredne za železničným priecestím presmerovaná na ulicu Šumpersku, kde bude vedená v opačnom smere oproti súčasnej organizácii dopravy a následne popred Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Doprava v smere od Košovskej cesty bude presmerovaná na ulicu Bakalársku, taktiež v opačnom smere oproti súčasnej organizácii dopravy. Následne bude vedená popred predajňu Kobi jednota smerom k železničnému priecestiu.
1: Dodala, že počas prác treba počítať s dopravnými obmedzeniami, krátkodobými zdržaniami či možnou tvorbou kolón. Kruhovú križovatku čaká komplexná rekonštrukcia za viac ako 530 tisíc eur. Obnova, ktorú financuje mesto Prievidza spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom, zahŕňa aj priľahlé cesty a chodníky. Práce majú byť hotové do konca októbra. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a veľmi teplo a dusno. V noci 20 až 15, cez deň 30 až 35 stupňov. Viať bude slabý až mierny južný vietor. 13 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu máme hlásenú v Komárne, tam sa na ulici Odborárov v križovatke s ulicou Mládeže zrazili 3 autá, výrazne sa ale zatiaľ našťastie nezdržíte. Po Veľkom Lapáši smerom na Nitru na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, zdržanie zatiaľ nehlásite. V kolóne si ale počkáte medzi Novákmi a Hornými Vestanicami pri cestároch. Stratíte asi 10 až 15 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny sa v pravom pruhu v sprievode polície presúva kolona futbalových fanúšikov. Počítajte s obmedzením a spomalením. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Po 13. podľa možností čo najpohodovejšie popoludne dnes 3. júlový štvrtok 16. pozdravujeme všetkých vás, ktorí máte naladené rádio Regina Západ, a v dnešnom vysielaní sa budeme venovať napríklad revitalizáciám, pretože Dubnický kaštiel, ktorý je najvýznamnejšou historickou stavbou v meste, čaká obnova za viac ako 2 milióny eur. Venovať sa budeme seniorom a susedským vzťahom a pripomenieme si osobnosť spisovateľa Václava Šuplatu a taktiež architekta Jozefa Danáka. Takže ak chcete vedieť viac, učte si nechať naladené rádio Regina Západ. O tejto chvíle sú tu pre vás Andrea Gernerová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 13 hodín 13 minút a Dubnický kaštieľ čaká obnova za viac ako 2 milióny eur. Samospráve sa podarilo získať eurofondy, ktoré využije na rekonštrukciu historickej budovy, jej okolia aj prilahlého parku. Národná kultúrna pamiatka je najvýznamnejšou historickou stavbou v meste, zároveň patrí k najväčším kaštieľom v strednej Európe, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Dubnický kaštieľ tvoria 4 krídla, ktoré obklopuje rozsiahle nádvorie. Zrekonštruovaná je len časť, kde aktuálne sídli Dubnické múzeum. Pokračuje jeho riaditeľka Monika Švantnerová.
2: Prvá zmienka je z roku 1637. Postupne sa stavali jednotlivé budovy, ktoré sa neskôr pospájali do tohto objektu s nádvorím, ako ho vidíme. A to vybiehajúce krídlo, kde v súčasnosti sídli múzeum, tak je vlastne najnovšia časť.
1: Najznámejšími majiteľmi objektu boli Ileš Háziovci. Dnes sú ale niektoré časti pamiatky už vo veľmi zlom stave. Najväčším problémom sú odkryté murivá.
2: Obnaženie v nejakých 80-90 rokov, kedy sa plánovala rekonštrukcia, len na tedy nezvyšili peniaze, tak spôsobila práve to, že v súčasnej dobe tie murivá sa rozpadávajú a je naozaj nutné ich nejakým spôsobom zasanovať.
1: Mesto sa roky snažilo získať na obnovu budovy externé financie. Úspešné bolo až teraz. Primátor Peter Wolf hovorí, že celá obnova kaštieľa by stála zhruba 20 miliónov eur. Museli ju preto rozdeliť na niekoľko etáp.
3: Pripravili sme viacero projektových dokumentácií na to, aby sme postupne ho mohli dostať naozaj do dobrej kondície, tak aby mohol slúžiť plnohodnotne ako múzeum, tak aj ako priestor na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, akcie.
1: Mestu sa aktuálne podarilo získať takmer 2 milióny eur z programu Slovensko. Podľa šéfa stavebného úradu Jozefa Králika má celý projekt 4 časti.
4: Jedno je zrovna nádvorie, kde sme, tu sa urobí kompletne výmena povrchu, budeme tu mať nové dláždené nádvorie, budeme opravovať na jednom krídle fasadu, okná, opravujeme strechu, to je časť na kaštieli. Do budúcna tu pripravujeme kvôli ďalším projektom siete, budeme sem ťahať vodu, kanalizáciu, elektriku.
1: Časť financií využije mesto aj na obnovu susedného historického parku, kde pribudnú nové chodníky, osvetlenie či kamerový systém, dodáva primátor Peter Wolf.
3: Pribudne tu vonku aj parkovisko a upokojená pešia zóna. Neďaleko sa nachádza aj kostol svätého Jakuba a v tejto časti bola teda aj intenzívna migrácia a pohyb peších, kde aj toto bude preriešené osvetleným širokým priechodom prechodcov. Vznikne tu aj menší kruhový objazd.
1: Podľa ministra investícií Samuela Migaľa sa aj vďaka takýmto projektom podarilo urýchliť čerpanie eurofondov na Slovensku, a to až trojnásobne.
5: Už dnes máme vyčerpaný ten milník, ktorý sme mali splniť pre tento rok v celkovom objeme viac ako 2,1 miliardy eur. Pokiaľ sa to robí takto postupne po jednotlivých krokoch, tak sa dajú aj tie peniaze rozumne minúť. Ako dobrí hospodári vieme potom míňať po celom Slovensku na podobné kultúrne pamiatky.
0: Práce na obnove Dubnického kaštieľa by sa mali začať na jeseň a hotové by mali byť o rok.
6: Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada. Nie vždy sú naše vzťahy so susedmi len dobré. Príčinami sporov môže byť čokoľvek, napríklad hluk, domáce zvieratá, fajčenie na balkónoch a tak ďalej. Práve seniori oveľa citlivejšie vnímajú susedské konflikty. Mária Babinská sa zhovárala s Ľubicou Gálisovou, prezidentkou občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším, ktoré vzniklo v roku 2000.
1: Veľakrát starší ľudia, ktorí sú osamelí alebo majú vyšší vek, tak susedia niekedy sa snažia ich oklamať alebo robiť im zle. Je to z dôvodu, že buď chcú prísť k nejakému nedovolenému obohacovaniu sa, alebo snažia sa tomu človeku robiť zle. Je to taká zákernosť, je to niekedy také akože zlé zaobchádzanie, zlé vzťahy a niekedy sa snaží aj to, že dostať toho staršieho človeka preč, pretože sa im to nepáči a získať vlastne ten jeho majetok.
2: Aké naprieky si navzájom ľudia robia? S čím sa stretávate u vás?
1: Robia tam hluk, spôsobenie takých príležitostných schválností. Niečo dajme tomu pokazia, niečo zoberú. Čo to má aký vplyv na tých starších ľudí? Že spôsobuje im to psychické problémy. A oni potom majú pocit, že nie sú akože v poriadku a nevedia si to niekedy vysvetliť.
2: Môže sa stať, že im vyhadzujú napríklad odpadky pred dom alebo byt?
1: Aj toto sa stáva, alebo majú ohradený nejakú záhradku alebo niečo, čiže im tam poškodia. Nie vždy sa to potvrdí, lebo starší ľudia predsa len majú niekedy už prichádza tá demencia, čiže niekedy aj si domýšľajú, ale to treba naozaj zistiť, že skutočne či takéto niečo sa deje.
2: Ako sa dá táto situácia riešiť?
1: Musí byť dokázané, že čo sa vlastne deje v ich okolí, buď to nejakou fotografiou, buď to nejakým konkrétnym dôkazom. A na koho sa obrátiť? Myslím si, že v prvom rade je veľmi dôležité si to vydiskutovať s tými, ktorí takéto niečo konajú. Keď to nejde, tak sa obrátiť na správcu tej budovy alebo toho domu a celkové, keď neúspejú správcu, tak sa obrátiť na obecný mestský úrad, s tými to riešiť, keď sa to nedá, keď je tam vážne porušovanie a ohrozovanie vlastne slobody a toho spoločného bývania, tak sa treba obrátiť na políciu, aby polícia to naozaj riešila. A keď je to naozaj veľmi zlé, že tam dochádza k poškodzovaniu aj majetku alebo teda zdravia vlastne tých ľudí, tak to riešiť potom aj následne súdnou cestou.
2: Čo ak sa nám tí susedia začnú vyhrážať?
1: To už môžeme dať vlastne na súd. Tam je už vyhrážanie, tam je porušovanie vlastne tej slobody a práv toho staršieho človeka.
0: Nože a v zajtrajšej záverečnej rade budeme hovoriť o týraní starších ľudí. Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Tancuje Jana Andevská na Regine, ale máme tu aj jeden hit z roku 1981. Veru, tak budú to Cool and the Gang. Počkajte si, ostaňte s rádiom Regina Západ. Otázka na dnes.
1: Chovali ste niekedy nejaké zviera alebo sa venujete drobnochovateľstvu? Vedeli by ste si takýto chov predstaviť aj dnes? Skôr pre radosť alebo aj pre úžitok? Na vaše názory a skúsenosti bude v piatkovom Rádio Budiku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
3: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
2: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
3: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
0: Portréty.
4: Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
5: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mázikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
4: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
0: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú v Komárne, tam sa na ulici Odborárov v križovatke s ulicou Mládeže zrazili 3 autá, výrazne sa ale nezdržíte. Vo Veľkom Lapáši smerom na Nitru na hlavnom ťahu havarovalo osobné auto, zdržanie nehlásite. A v Púchove na začiatku ulice 1. mája smerom do centra prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, je tam nehoda. V Kolóne si počkáte medzi Novákmi a Hornými Vestanicami pri cestároch oboj smrde. Zdržíte sa asi 5 až 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. A na diaľni D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny sa v pravom pruhu za sprievodu polície presúva kolóna futbalových fanúšikov. Počítajte s obmedzením a spomalením. Želáme šťastnú cestu. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné hity Rádia Regina.

0: Spisovateľ Václav Šuplata každý rok napíše aspoň jednu rozhlasovú rozprávku a spomeňme aj jeho knihy. Maco Viktor pozná svet, na všetko vie odpoveď, najtajnejší agent, kocúr Leo si hľadá priateľov, kráľovský detektív Sebastián a mnohé, mnohé ďalšie. Je však aj autorom mnohých textov detských pesničiek. Narodil sa pred 70 rokmi v Bratislave. Po absolvovaní strednej priemyselnej školy poligrafickej vyštudoval filozofiu a estetiku. Pracoval ako sadzač, neskôr ako rozhlasový redaktor. S Martinom Jurčom sa Václav Šuplata zaspomínal aj na tvorbu detských pesničiek s Vašom Patejdlom.
1: 10 rokov som sa venoval Kukovi, dodnes na to veľmi rád spomínal, lebo ja som písal scenáre ku Kukovi, vymýšľal som tie dialógy, vymýšľal som tie príbehy a potom raz prišla ponuka raz za mesiac urobiť pesničku, ktorá by sa týkala ale hudby a skutočne sa ukázalo, že tým, že sme mali na to mesiac, tak ja som mal dosť času urobiť text, ktorý on mal dosť času zhudobniť. Tie pesničky veľmi dlho išli aj vystrihnuté zvlášť potom v televízii a musím povedať, že bolo ich 12 a ani za jednu som sa nemusel hanbiť a som Vašovi vďačný dodnes a nie je to naša jediná spolupráca.
2: No a čo deti? Aj niekedy komentovali tie pesničky alebo získavali ste od nich aj nejaké inšpirácie?
1: Vašo vymyslel takú vec, že každú jednu pesničku zohnal nejaký súbor. Niekadiaľ, takže každú pesničku spieval iný súbor, až na tú záverečnú, čo spieval zbor Slovenského rozhlasu. Ale hlavne od ich rodičov mám, že áno, že aj doma sa to spieva a že sa to páčilo, tak krásna pochvala.
2: Vieme, že mnohé deti majú rady, keď nachádzajú v rozprávkach buď slovné hračky alebo niečo objavné.
1: Ja si myslím, ja totiž už tých rozprávok môžem povedať, že je nerátanie, lebo ani sa mi neviem zrátať večerničkové seriály, televízne, rozhlasové rozprávky, ale nemám ani jednu smutnú. Ani jednu. Ja smutná, toho smutná je v živote príliš veľa na to, aby som ho ešte vymýšľal, alebo aby vôbec bolo vymýšľané niečo navyše. Takže všetky moje rozprávky sú smiešné, aspoň sa snažím, aby boli smiešné. Čo mi zostalo z detstva, sa mi teraz nejak vypláca, lebo celý život som mal hrozne rád slovné hračky. Skutočne zistím, že nie som sám. Okolo tej 20-ky tak hlavne začínajú ľudia, alebo tie študenti a táto mladosť používa také zvláštne skomoleniny. A ono to sa mi to dnes oplacia, pretože ja sa tým stále bavím, tak sa musím sám smiať, čo teda moja dcera s úžasom na mňa raz hľadela. Bo nie je zvykom, aby sa autor smial na svojich veciach, ale ona nevie, že človek, keď dopíše, tak odstupuje vlastne od toho a stáva sa už len čitateľom a poslucháčom. Rozhodne neklamem deti tým, že dobro víťazí a toto sa nikdy nestane, zlo je všade prítomné a vždy sa znovu bude niekde rodiť, ale verím tomu, že vtip zvíťazí nad hlúposťou. A hlúposť, keďže je to dôsledok zla, tak toto dáva istú šancu, že to zlo raz predsa len dostane po nose.
2: Takže to pozitívum predsa len v tej rozprávke je, aj tam možno aj niečo na zasmiatie. Ako to teda je vo väčšine vašich, alebo ako ste povedali, vo všetkých vašich rozprávkach?
1: To dúfam. Ona totiž naozaj má byť vtipná. Mám rád, keď môžem svoj text, lebo ja keď píšem, ja to počujem. A som protivný v tom, že to vyžadujem potom aj od hercov. Okiaľ nemôžem režírovať, ale som pritom. A ten režisér, alebo pani režisérka je moja kamarátka, alebo kamarát a dovolujem do toho kecať, tak do toho kecam, no.
0: Spisovateľ Václav Šuplata má 70 rokov. Spomeňme, že v roku 1977 založil divadlo Faust, v ktorom pôsobil aj ako scenárista a režisér. Nedávno aj vďaka Slovenskej televízii a rozhlasu vznikol album Hudobná škola Vaša Patejdla. Nájdeme tam pesničky z relácie Od kuka do kuka a tu je jedna z nich.

0: Architekt Jozef Danák sa narodil v obci Horné Štitáre pred 80 rokmi. Na jeho ceste, jeho cesta viedla do Bratislavy a do Trnavy. Pracoval v štátnom inštitúte urbanizmu a územného plánovania, tiež v trnavskom stavoprojekte. V polovici 80 rokov musel odtiaľ pre svoje politické postoje odísť. Jozef Danák dnes rekapituluje, spomína a píše o svojich projektoch. Je ich veľa. V Trnave napríklad budova Domu kultúry v štýle brutalizmu. Navrhoval tamojšiu pešiu zónu, budovu Tatraskla, v Bratislave projektoval obnovu Kalvárie. Viacero projektov sa v plnej podobe nezrealizovalo. Martin Jurčo sa s Jozefom Danákom stretol v jeho ateliéri.
1: Druhú vysokú školu na Vysoké škole výtvarných umení som študoval u profesora Kuzmu, ktorý v tom čase takmer ukončoval a mal ukončený pamätník v Banskej Bystrici. No tam bola predovšetkým tá inšpirácia, ale ja som bol hlboko o tom presvedčený, že ak má ísť čosi a iným tempom, tak betón a oceľ, to je najpresvedčivejšie, už aj z hľadiska samotnej konštrukcie a trvácnosti. Len ho bolo treba vedieť robiť dobre. Trnave to nevedeli.
2: Dokonca viacerí autori neboli spokojní s tou konkrétnou realizáciou. Samotný Ferdinand Milučký nebol spokojný napríklad s tým pohľadovým betónom, aký bol spravený v Piešťanoch na jeho stavbe v Dome umenia. Má to byť odtlačený vzor dreva v betóne.
1: Áno, vzor dreva, ide o charakter toho materiálu, ktorý je typický pre to minulé storočie. Viete, keď Corbusier vstúpil do hry, tak v podstate boli to veci, ktoré boli predovšetky z betónu, ale ďalej hľadal to uplatnenie v plnom rozsehu takmer skoro všetkých stavbách. To je len otázka potom, aby to malo svoj zmysel, či to zatepliť, alebo nezatepliť. Prirodzene niekde sa to nemuselo, u nás boli iné podmienky, ale aj napriek tomu sa to dalo dosiahnuť, len predovšetkým je o kvalitu.
2: No ešte si spomeňme ďalšie stavby, ktoré máte vy v Trnave. Spomínali sme Tatrasko, spomínali sme Dom kultúry.
1: Ja si robím takú malú autobiografiu. Sám som prekvapený, čo som vôbec vyprojektoval. Ja som vždy ponímal každú stavbu ako umenie. V 80 rokoch som robil v Smoleniciach sporiteľňu, ktorú som tiež urobil celú z kameňa, sadla do toho prostredia. Som mal vždy okolo takých 15 až 20 ľudí, ktorí u mňa robili aj jednotlivé profesie. Sám sa idem prekvapovať tým, že ešte hľadám, že čo som nakreslil, vymyslel. Boli to rôzne bytové celky a tak ďalej. V Bratislave predovšetkým ešte by som chcel spomenúť fontánu pred kartónom.
2: My tu máme ten návrh toho pamätníka, ktorý je pamätníkom sviečkovej manifestácie.
1: Sviečka sa tam neobjavila, pretože ten majiteľ kartónu vtedy tým smerom nerozmýšľal, nebral ako to, že je to pre neho podstatné. Ale tá fontána funguje a to je prvá fontána, ktorá svietila farebne, čo na Slovensku ešte nebolo známe.
2: No a ešte si spomeňme ten návrh, ktorý je vedľa, to bol návrh, ktorý mal vzniknúť ešte za socializmu, kde inám Trnavy.
1: Tá fontána bola v podobe v tej špirály. Pôdorys bol rozdelený na toľko častí, koľko má kolo, ktoré je symbolom Trnavy, a to kolo bolo rozdelené na týchto 6 častí a tam týchto 6 častí boli zároveň vypísané dejiny od začiatku. To libreto preto robil Peter Horváth, no bohužiaľ sa to nerealizovalo, ale aj chvála Bohu, tá trojička je to, čo je príbuznejšie tej Trnave.
0: Navrhovaná špirála histórie mala byť v Trnave na námestí. Tam sa po novembrových udalostiach v roku 1989 vrátilo historické súsošie Svätej Trojice. Jozef Danák nedávno objavil diela nežijúceho maliara Jozefa Bezáka z Bošian, ktorého meno je dodnes takmer neznáme.

0: hľadáte inšpiráciu do kuchyne. Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: V okolí Beluše sa pohybuje zranený medveď po zrážke s autom. Nitra chce zlepšiť integráciu cudzincov. V meste ich žije 19%. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky a 30 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Od dnes je účinná rámcová zmluva medzi Slovenskou a Českou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Slovenské a české záchranky majú podľa zmluvy spolupracovať v prihraničnom území. Zmluva sa bude vzťahovať aj na prihraničné územie Bratislavského, Trnavského, Trenčianského a Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike pre Juhomoravský, Zlínsky a Moravskoslezský kraj. Podľa ministerstva zdravotníctva je jedným z hlavných dôvodov na nadviazanie užšej spolupráce medzi záchrannými službami susedných štátov je časová dostupnosť. V okolí Podmalenice miestnej časti Beluše v okrese Púchov a v blízkych lesoch sa vyskytuje zranený medveď. Upozornila na to samospráva obce na sociálnej sieti s tým, že šelma zostala zranená po zrážke s autom v stredu večer. Obec tiež dodala, že medveďa monitoruje zásahový tím, drony i poľovníci. Keďže ide o zraneného jedinca, môže byť podráždený, preto treba zvýšiť obozretnosť a opatrnosť. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory Taser 10. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku, informoval viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
3: Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu. Momentálne máme dodaných týchto taserov niečo cez 700. Istú časť taserov je daná aj do škôl, aj na výcviky.
2: Mesto Nitra sa chce zapojiť do národného projektu zameraného na dlhodobú integráciu cudzincov. Účasť v ňom už pred časom schválilo mestské zastupiteľstvo. Podľa mestského úradu je dôvodom počet cudzincov, ktorí dlhodobo žijú v Nitre. Podľa magistrátu k začiatku tohto roka žilo na území mesta Nitra takmer 17,5 tisíca cudzincov, z toho približne 5 tisíc osôb s dočasným útočiskom. Takmer každý piaty obyvateľ mesta je teda cudzinec. Hlavnou aktivitou projektu za viac ako 1 000 000 eur je financovanie organizácií, ktoré zabezpečujú dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov. V obľúbenej turistickej lokalite Vlčiareň nedaleko Smolenického zámku vyrastie nový altánok. Drevostavba s nápaditým architektonickým riešením ponúkne turistom tienisté miesto na oddych aj výhliadku na Malé Karpaty. Projekt, ktorý financuje Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavského kraja, navrhla skupina študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, hovorí budúci architekt Ivan Sádecký.
4: Riešili sme pobytové posedenie, zároveň prestrešením altánku vzniká pobytový priestor a vieme z toho využívať hľadisko pre navrhnuté javisko, kde môžu prebiehať rôzne environmentálne podujatia.
2: Výstavba potrvá približne 3 mesiace. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky a veľmi teplo a dusno. V noci 20 až 15, cez deň 30 až 35 stupňov a viať bude slabý až mierny južný vietor. 14 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehodu máme hlásenú vo Veľkom Lapáši smerom na Nitru, tam sa na hlavnom ťahu narazilo osobné auto, prejdete striedavo v jednom jazdnom pruhu. V kolóne si počkáte medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne pri cestároch asi 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. A na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom do Žiliny sa v pravom pruhu za vás prievodu polície presúva kolóna futbalových fanúšikov. Počítajte s obmedzeniami a spomalením. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
5: No a v tých dnešných vítam medzi nami inžiniera Eduarda Jakubeka, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov. Príjemný dobrý deň, pán Jakubek.
6: Pekný deň všetkým.
5: Vy ste v Bratislave už tretí deň, v Karlovej Vsi sa čo to postíhalo, nech sa páči.
6: Tak ja veľmi rád tu prichádzam a proste k svojim rodinným priateľom, to znamená tým najkrajším stromčekom, ktoré pravidelne upravujeme, a fakt je to radosť prísť do tej Karlovej Vsi, samozrejme aj u nás na Havličkovej, kde máme sídlo, lebo tie stromčeky sú rozprávkové. Aj, lebo venujem im to, čo hovoríme. To znamená ten upravovací strih, pravidelné stretávanie, pravidelné kyprenie okolo nich, odstraňovanie škodcov. Takže majú sa dobre, akurát ten problém máme všetci, že je sucho. Že proste je tie horúčavy, aj to sucho spôsobuje, že sa takisto trápia a pomájú si tak, ako vedia. To znamená, zhazujú nám plody, pretože neudržia nadmerné množstvo plodov stromčeky a samozrejme aj nadmerné množstvo konárikov, tak jediná pomoc je niečo dať dole. A najjemnejšie sú práve toto, čo my chceme, plody, takže je veľký opad ovocia, ale čo urobíme, keď je sucho? A to, čo im dávame, ak máme možnosť nejakú tú závlahu dať, kto má tie možnosti, tak rýchlo sa vyparí tá vodička, takže trošku im pomôže, ale snažíme sa pomáhať hlavne potom tým mulčom. To znamená, to, čo pokosíme, aj tej trávy nemáme veľa, ale to, čo pokosíme, tak dávajme okolo tých kmienikov, tých mladých stromčokov.
5: A aj pri stromoch platí, že treba zavlažovať skoro ráno a večer, aby sa tá voda hneď tak neodparila, keď je dusno?
6: Presne tak. Aj to večerné zavlažovanie je veľmi vhodné, pretože máme noc. Čiže potom ranejšom zavlažovaní, ale skorom, ranejšie, hneď prídu tie horúčavy a hneď sa vyparuje voda. Takže i to sú také tie fintičky, že dávať väčšie množstvo vody, ak máme možnosť zavlažovať, a súčasne po zavlažení ideálne je, ak máme pokosenú trávu a tú časť, čo zavlažíme okolo mladých stromčekov, to znamená mladých, čo je do tých 7-10 rokov, potom už tie staršie stromčeky netreba mulčovať. Snažme sa potom to, čo zavlažíme, zakryť tou pokosenou trávou. To je ideálne, aby tak rýchlo sa nevyparila tá voda, že by nepražilo to slniečko na tú pôdu.
5: Ale zbaviť sa bolo treba aj vošiek?
6: No to sa nám podarilo. Ja som tak rád, že najväčší nepriateľa, ktorých máme po celom Slovensku, tak to sú vošky a molice. Tohto roku bol taký výskyt, maj a jún, ale tými dvomi až tromi zakracovačkami, ktoré doporučujeme, to znamená, či sú vošky, či nie sú vošku, aj tak musíme v máji, v júni zakracovať letorastly, sme ich mechanicky zlikvidovali. To znamená, nie chémio, ale skutočne na tých 95 až 100% plodov tie stromčeky aj v Karlovej Vsi a u nás na Svrči, aj tam, kde chodíme, samozrejme aj Bystrica, kde to robíme, nie sú. Ten menší výskyt tých vošiek ešte bude, to 100%. Ale
5: prečo sa darí voškám?
6: Lebo sú ideálne podmienky, im sa darí, tie samičky sú aktívne, so samčekami nakladú toľko vajíček na tie letorasty, lebo sú premnožené, takisto sa nelikvidujeme ich, no a sa premnožujú a oni cicajú prakticky šťavu z tých letorastov, potom tie stromčeky sú deformované, poskrúcané, čiže najlepšie je ich mechanicky odstrániť, a to, čo vždy doporučujem, urobiť z nich výluch. To je ideálne. Tak robíme.
5: Výluch z vošiek?
6: Áno, presne tak. To ma tak napadlo pred 10 rokmi.
5: Predstavte si.
6: Že z nepriateľov si ja urobím hnojivo. Priateľov, ako je. Čiže využiť to. A tá myšlienka vznikla tak, že veľmi radi my pijeme čaj. Aj deti, aj starší ľudia, to znamená.
5: A stromy zase voší čaj.
6: Áno, ale nie, ale tie listočky, či z rybezly, ale samozrejme zdravé listy, ja, tak neviem, alebo z jahod, sú ideálne, lebo pustia šťavu, listky, hej, to ma tak napadlo, a sú výborné pre nás, ako pre dospelí aj pre deti, čiže vynikajúca voda. Hej, tak ja som si povedal, že tie vožky, hej, s tými listami, lebo listy pustia šťavu, a tie larvičky tam zahynú v tej vode. Čiže tých 70 dní, a je to výluh, čiže je organické hnojivo. Uh-huh. Len jediný problém je ten, že by sme to dlho v kadi nemali. My vieme, že slepačí trus, zajačí trus, holuby tak i mesiac, i on trošku vonia, ale je to výživa, ale tých hlavej je tam milióny v tej kadi, to znamená rýchly rozklad. Hej, čiže tak do 7 dní, do 10 dní treba ten výluh takisto v pomere 1 ku 5 až 10
7: aplikovať.
6: Aplikovať, ale nielen pod stromy, ale všade. A keď nemáme toľko kadi, hej, lebo každý povie, však ja toľko nepotrebujem výluhov, tak ideálne sú tie letorastly zapracovať do kompostu. Mm-hmm. Lebo ako náhle my to hodíme s tými larvami do kompostu, či na jedno miesto, listy sa zosuchoria, larvičky nemajú čo cicať a zahynú tam. Čiže opäť ideálne hnojivo jedno kompostoviska.
7: Ja sa ešte vrátim k tomu výluhu z tých listov. To ste mysleli, že by teda ľudia to mohli piť? Že to plné vitamínov a tak ďalej?
6: Nie s vožkami, určite nie.
7: S vožkami nie, bez vožiek.
6: Bez vožiek. Bez vožiek. Samozrejme, to je ideálne. Ja si pamätám na pani Gromov a tak ďalej, bylinkárka z okresného Nitru. Ona všetko dávala, hej. Naliala vodu a tam dala aj metu, aj levandulu, aj oci, čo mala. Skutočne je to energia, je veľká energia. Hej, čiže tú vodu vylepšíme tou šťavu.
7: No a zajtra pôjde o veľkú vec, pretože sa chystáte do Nitry. V Lehote robí okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v spolupráci so základnou organizáciou Veľká Lehota a obcov prvý ročník celoslovenskej výstavy drobného ovocia.
6: No to mne sa tá myšlienka veľmi páčila. Je za tým aj pán Komžík, aj ďalší vynikajúci odborníci. Nitrančania sú veľmi aktívni. Ja väčšinou chodím aj do Lehoty, ale najviac do Veľkého Zálužia, samozrejme do Nitry. A tá myšlienka, ktorá vznikla, je to drobné ovocie. Je to obľúbené drobné ovocie. Takže tam sú také nejaké rarity, čo vymýšľajú, a som veľmi rád, že najdlhší strápec napríklad rybezli, alebo najväčší egrež a podobné ďalšie také zvláštnosti. A samozrejme sú doplnené aj ďalšími aktivitami. Hej, to znamená s prievodným programom. Takže ja už zajtra ráno o tej 5. sa vlakom presuniem. Samozrejme aj moji kolegovia prídeme to podporiť, pretože je to nádherná myšlienka, budú tam výpestky.
7: Celý víkend?
6: Nie, celý víkend, bo ja sa tak usmiem. Oni to začínajú o 9. zajtra, hej, a pokračujú v sobotu. No, že ja už som v sobotu u našich Poliakov, u Raza Bolecka, kde majú 40. výročie, takže ja tak lietam, hej, s tým vlakom, a potom Spišťaci majú sobotu na kúpalisku tiež takú veľkú show, ako pre záhradkárov, nekúpanie sa, ale stromčeky. Takže ja tam rád chodím, pretože poznám tieto lokality, miesta. Je to vyčerpávajúce, samozrejme, tie presuny v tých horúčavách aj vo vlaku, ale potom sa naštartujem od rana, lebo základy, aby ste stávali najmenej o 4:30, hej, keď môžete. Aby ste využili tú silu rannú, hej, a obmedzené pálenie slnka. To je základ. Hej. Čiže keď ste už naštartovaní, tak potom samozrejme zmierňujeme to tempo, lebo tie horúčavy a proste to dýchanie je ťažšie, ale so stromčekmi treba byť a oni vám pomôžu.
7: Na spomínanej výstave drobného ovocia padnú možno aj nejaké rekordy?
6: No určite, ja som zvedavý, čím nám prekvapia. Pre nimi, aby to vyšlo, aby to malo pokračovanie, aj keď je tu určite aj taká nevýhoda, lebo fakticky rybezle egrešov za nie sú. Máme aj neskoršie odrody, Heinemannov a podobné, ktoré budú, takže to nie je ich chyba, organizátorov, to je vplyv počasia, ale zase dozrieva nám iné drobné ovocia. A nielen drobné ovocie, to okrem tých, nech tam budú aj ďalšie ukážky, takže je to aróny. A potom začínajú letné hrušky, letné jablčka, mirabelky, a ten sortiment je veľmi bohatý, takže treba sa stretnúť a vymieňať si názory a učiť sa, lebo najlepšia škola je praktická.
7: Názory a skúsenosti.
6: Skúsenosti praktických odborníkov. To chcem povedať, že tú teóriu, ktorú sme niekedy sa biflovali v tých školách, to je nič. Hej, to je potrebné. Ale potom ten život, ktorý už robíte reálne. A netreba sa báť meniť názory aj najvyšších odborníkov, ale nie kritizovať, ale meniť, vylepšovať. Čiže toto je zmysel nás starších, aby sme tých mladších nekritizovali, ale práve podporovali. Čiže vymýšľajte, robte, skúšajte. Skúšajte napríklad...
7: Pokus omyl.
6: Áno, však proste ja len poviem jednu vec, a to stále si pamätám, ako od 15 rokov do 20 sa mi nič pri očkovaní neprijalo. Predstavte si, každý normálny človek už bude zlostiť sa, povie, ja to nechám, ja to vzdám, ja na to nemám. A viete, kde bola chyba pri tom očkovaní? To všetky, či mladší, či starší, lebo ten problém každý má. Teraz ideálne obdobie mesiace jún, júl, august, očkovanie. A tú chybu, ktorú som robil, som očkoval nie do tohtoročných prirastkov, čiže to, čo vyrastlo od jary do teraz, tam sa musí očkovať. To je do toho potníka, alebo do tej časti. Ale ja som očkoval do hrúbky ceruzky, ktorá bola dvojročná. A očkovanie do dvojročných, trojročných prirastkov je nepriateľné, čiže sa nepríjma. Tam treba vrubľovať.
7: No poďme spolu počítať. Apríl, máj, jún, júl. Nachádzame sa v štvrtom aktívnom mesiaci.
6: No ja to tak sa teším, lebo už máme ešte tri aktívne mesiace. No nehovorím, že do zimy sa snažia byť aktívne, ale aktívne mesiace, čo sa týka rastu. Čo sa týka stromov. To znamená, je to júl, august, september, október.
7: A úrody, samozrejme.
6: Áno, a je koniec vegetácie. Samozrejme, stromčeky sa pripravujú na zimu a tieto 3-4 mesiace, ktoré ešte teraz máme, snažme sa takisto upravovať. Ale tú podstatnú vec, čo nesmieme robiť, a to mnohí robia ešte, alebo z nevedomosti, my už nesmieme teraz na ovocných stromoch zakrácovať tie prírosty.
7: Áno, ale ako ste spomínali, prirovnali ste stromčeky, keď sme sa pripravovali na túto reláciu k ľuďom, že vlastne každý chodí ku kaderníkovi, teda aspoň raz za mesiac, tak by sme sa mali správať aj k stromom?
6: Presne tak. A to bola tá ďalšia zmena pred 10 rokmi, neviem, pred tými 10 rokmi tých zmien som ako si v 60-ke naštartoval k 70-ke, v tom dobrom, hej? Tak som sa zamyslel, však ja som celý život strihal stromčeky dvakrát v roku. Jadroviny, na jar a opäť na jar v ďalšom roku kvostkoviny. Po zbere, medzi tým sem tam nejakú prebierku. No stačí ísť trikrát ku kaderníkovi, našim ženám, alebo nám, si sa mi menej.
7: No už by sa nám tak veľmi nepáčili.
6: Ale páčia sa nám aj tak, ale v tom dobrom, hej?
7: Áno.
6: No presne podľa tvári a podľa žien, to bola tá príčina, že hrajme sa s tými stromčekmi. To nie sú rezy, a to sú strihy. Čiže tam stačia nožnice. Čiže ja keď urobím hlbokú zmenu na stromoch, to znamená, zoberiem si pílku otáčavú a 2/3 z tých stromov, keď som to ešte neurobil, dám teraz dole, treba z pozbere plodok, ak sú nejaké, alebo keď budem mať chuť, ale čím skôr, 2/3 z tých vysokých stromov, keď dáte dole, to znamená, z 8 metrov idete tak na o polovicu až 2/3, takže dostanete sa do 2,5 metrovej výšky, potom ešte znova znižite, odtedy už začne aj na tých starších stromov, nie v tej výške, lebo tam nezvládneme to chodiť 7-8 metrov výšky, ale v tej výške zo zemek, ktorú robíme na tých stromčekov, začneme už upravovať tie stromčeky. Čiže neprídeme k tým zrezaným stromom opäť až o rok, alebo opäť až v jeseni, v roku 27, ale upravujeme ich pravidelne, jak sa tvoria vlky, jak sa prieská. A to vyhovuje. Lebo viditeľné, nielen vožky sú viditeľné, ale viditeľná je mučnatka. Mm. To je ten mučnatý povlak na Jonatánka a ďalších odrodách. No proste my to nemáme. A nie chemicky, nie fungicidy, nie insekticidy. Nie som proti. Veľkovýroba to musí používať. To je samozrejme to nezvládnuté. Ale záhradkár, že by tých 20 stromčekov alebo 50 čo má, tak že by to nezvládol nožnicami, tak to ma nikto nepresvedčí. Mm-hmm. Len musí mať človek čas, chuť a chceť byť tam. Ne? Čiže mučnatka, glejotok, rakovina, monilia, za to sú viditeľné choroby, hlavne na kvostkovinách, ktoré sa dajú krásne nožnicami odstrániť.
7: Mm-hmm. Rozumiem, takže teraz v júli, ale nezakracujeme, ideme na tie odbočky, na prevod takzvaný.
6: Mali by ste mi dať otázku, jak hovorím našim záhradkárom, a prečo pani Jakubek, nesmieme zakracovať. Hej. Lebo vždycky otec ma učil, nebojí, že pýtaj sa prečo, to nie je hamba. Hej.
7: Dobre, pani Jakubek, tak ešte raz, prečo nemôžeme zakracovať?
6: Áno, čiže keby sme teraz začali zakrasovať tie prírastky, čiže nie na prevod, na odbočku, tak nevyzrejú tie nové metličky. Čiže aha, mesiac júl, august už je veľmi krátka doba do konca vegetácie, čiže do toho októbra, novembra, a tie odbočky, čiže tieto metličky júlové, augustové budú nevyzreté. Čiže s nevyzretým sa nedá pracovať, hej? Čiže budú namrzať. Takže kvôli tomu nesmieme zakrácovať, hej? Žiadne doporučovanie, že zakracujú alebo broskyne a moruše skrátime až v októbri, to musíme.
7: Už nemusíme
6: čakať. Nie pozbere, lebo to je ešte aktívny. Čiže október, november, nemusíme čakať február, márec, rok 27. lebo stromčeky neexistuje, to ja tak stále poviem, neexistuje, aby vám odumreli, keď režete oktobri alebo novembri a predumrázi. To neexistuje. Odumrú len vtedy vám stromčeky, keď nemajú kondíciu. Čiže my upravovacím strihom, čiže pravidelnou starostlivosťou, zabezpečíme takú kondičku ovocným stromom, že ten mrázej, keď príde minus 20, jak minulý roku bol, to nedokáže zlikvidovať. To sú skúsenosti praktické, dlhoročné. Vtedy vám odídu stromy na jar, keď nemajú kondíciu. A my potom sa vyhovoráme, tak nemal som to rezať napríklad v septembri, v oktobri, lebo prišli mrazíky, prišla monilioza. Čiže my sa snažme mať čo najzdravšie ovocné stromy. Úplne zdravé stromy, to s tým nepočítajeme. Ale na tých 90% sa dá každý stromček upraviť strihom. Ten stromček, ktorý sa nedá tým tvrdým rezom takto upraviť, ten nikdy nebude dobrý, ten treba zlikvidovať. Mm-hmm. My keď ešte dneska sme boli s našou partiou, tu je štvorlistok, ktorý vám pomáha, taký zelený, šikovné ženy, ktoré pomáhajú tie upravovacie strihy, robí samozrejme aj tú závlahu, aj tú okopávku, za čo im patrí poďakovanie. Hovoria, Edo, viete, broskynie v Karolej C 3-4 boli na vyhodenie. Lebo sa trápili. Ja som ich skrátil, teraz sú nádherné. Čiže hlboký resom sme urobili v tom apríli, maji, keď nenaštartovali. A teraz tie prirastky sú nádherné, čiže ako rozprávkové doslova.
7: No a po zbere malín hneď odstraňujeme výhonky. Ste mi spomínali egreše, rybezla, černice.
6: Áno, lebo tu ďalšiu chybičku robíme tu, že pooberáme to ovocie, hej, z tých kríkov a teraz si povieme, no a tie vyhonky staršie, štvoročné, to necháme na jeseň, alebo zase na jar niekedy v predjari v roku 27, veľká, veľká chyba. Lebo i to, čo vyrodilo, i tie maliny, ktoré už zarodili, to už nebudú rodiť. Uh-huh. Ale oni ešte tam chcú žiť na tom malinovisku alebo černice takisto. Čiže čím skôr ich treba odstrániť, dneska som to na Havličkovej ráno o 5. odstraňoval tieto maliny vyrodené, aby tie nové prirastky, čiže letorastky, ktoré budú rodiť na budúci rok, alebo ešte v tomto roku, keď sú to dvakrát rodiace, napríklad polka, to je vynikajúca, už nasadzuje na tých malinách nový, na tých, ktoré vyrastli zo zeme, už nádherné kvetenstva.
7: Spomínali ste, že ste to robili o 5. ráno, je treba takéto činnosti robiť ešte predtým, než začne piesť slnko, alebo...
6: U mňa je to normálne, ja celý život od malička stávam na pol piatu, predtým o pol štvrtej, teraz som trošku pridal tú hodinu, lebo som starší, ale potrebuje telo oddychnúť.
7: A ako keď môj nebohý starý otec chodieval kosiť o štvrtej ráno?
6: Tak to ja som chodieval o druhej, o tretej.
7: A hovoril, že vtedy sa najlepšie kosí.
6: No tak samozrejme, tak nenechám trápiť svoj organizmus v horúčavách s tou kosou, ale ručne, toto je umenie. Ja ináč sa teším na Ružomberok, tam budeme 25. Hej, o 10. začíname, myslím, že vo Volkolinci, nie kosenie, ale spomínam, že koľko súťaží pán Kucko a celý okresný výbor Ružomberok urobil v kosení. S Ludrovou, s Rústom a tak ďalej. A to sú také nádherné spomienky.
7: No ale na to treba mať kondičku, na tú ručnú kosu. Nie,
6: spôsob naučiť sa. A iste, budete mať aj kondičku. To isté robia aj Zvolená, aj ostatní, takže Piešťany. Takže ja sa teším, že tí naši zahradkári fakt s tou kosom, proste s tým riľovaním a s tými aktivitami ručnými, ktoré pomôžu aj telu, aj tej kondičke a samozrejme aj tým trávnikom.
7: Jahody pripravujeme už na výsadbu.
6: No tak to je veľmi, veľmi podstatné, že tie jahody už pripravujeme hneď. Čiže nie teraz len, ale hneď, keď skončil zber. A tá celá podstata je v tom, čo my nerobíme. Čiže vždycky ja hovorím, že v tej jednoduchosti je najväčšie tajomstvo. Hej. Čiže mať čas prísť k tým jahodám, keď ich oberáme, a všimnúť si, ktoré tie trsy nám dávajú najkrajšie a najzdravšie plody. To málo kto robí. No a mám také narezané paličky, mám rád strašne palice, hej, také menšie, hej. A k tým trsom, ktoré najviac rodili a sú dám si tam tú paličku. Lebo teraz, keď už jahody nie sú...
7: Takzvanú značku.
6: Presne tak, ako tieto zberajme, čiže prikázaný smer, z ktorých máme brať. Ako, hej?
7: Z ktorých máme ubrať a ktoré máme nechať.
6: Presne, lebo keď my zoberieme z tých bastardov, to znamená zo slabších jedincov, lebo my nemáme prehľad, tie šlahunie, to sú celské rastliny, to sú poprepietané, tak my nevieme, z ktorej vychádza tento trs.
7: Aha.
6: A vždycky tá celá podstata je, že to prvé berieme, to prvé je najaktívnejšie. To znamená, z toho poplazu, ktorý vychádza od tej materskej rastliny, je prvá a druhá najkvalitnejšia. To, je, to sa nazývajú cerské rastliny. Hej. Mm-hmm. Potom ide tretí, štvrtý, piatý. To je degenerácia. Čiže to je jak v chove. Hej, takisto. Čiže ak my zomrieme tretí, štvrtý popas, lebo nie vieme, ktorý je, tak degenerujeme si aj tú najlepšiu odrúdu, aj keby sme tam mali senka, senkanu, neviem, akú kvalitnú, ju zdegenerujeme. Hej. Takže toto je veľmi podstatné. A mne sa vždycky páčilo, čo ja som nenavštevoval, škôlka. Škôlka. Toto je vždycky taká ovocná škôlka, taká mini škôlka záhradkára, ktorý by mal mať. To znamená, ako náhle tie jahody začínajú púšťať prvé korienky, strínime to od tej matky, čiže tú popočnú šnuru. Mm-hmm. Lebo keď to necháme, ten poplas s materskou jahodou starou, tak nebude sa snažiť tá cerská rastlina, čiže cerka bude už...
7: Bude opäť matkou.
6: Matka, bude rozmazlaná, hej, mm-hmm. tá cerka. Hej. Čiže bude slabá, bude mať veľké listy, lebo dostáva živiny od materskej rastliny, slabé korienky. No, keď sú slabé korienky, budete mať aj slabé srdiečko. Hej. Mm-hmm. Lebo tam to rozhodujúce je srdce. Jahodové. Keď je veľké to srdce, tam sa tvorí už úroda na budúci rok. Čiže keď je maličké srdiečko, čo tam môžete mať? Koľko kvetných pučíkov? Čiže presadiť, odstrihnúť, dať do tej škôlky tak na 20-30 cm, čiže nechať ich sa, nieže trápiť, nech sami sa snažia postaviť na nohy tie cerské rastliny a potom v auguste, po skorých zemiakov, alebo po vyhnojených okopaninách, alebo cibuľa, alebo čo tam máme, ich pekne s koreňovým balom si vysadiť. Toto je v tom je to bohatstvo najväčšie a s tým mám najväčšie skúsenosti s jahodami, lebo to bola moja aj švočka, aj v Nitre, pani Evička Šedová, keď ešte bola mladá, teraz dúfam, že ma počúva, ona je stále mladá duchom. Keď som tam prišiel ako 15-ročný, dala mi kolo 50 odrod, hej, jahod. A ja som sa tak tešil za desert, samozrejme. Hej. A som si ich sledoval, kontroloval, počítal plody. A po tých výberoch, čo mi naznačovala Edo, to musíš tak a tak, aj pozitívny výber, a negatívny výber, mm-hmm. ako chlapec som sa učil, mal taký vplyv, že reko si doteraz pamätám, že jednoročný trs dal 186 plodov v prvom roku po vysadení.
7: No nech sa páči. Samozrejme, prestávame prihnojovať, je tak? Haló, počujeme sa? Nie, pán Jakubek si myslel, že už tu máme telefonistu, ale nie je to tak.
6: Nemáme.
7: Pokračujeme v rozhovore.
6: Pokračujeme, ja som si dal sluchatka. Dobre.
7: Prestávame prihnojovať, to ste mi ešte spomínali.
6: Áno, takže ak by sme teraz začali prihnojovať kríky, proste stromčeky, ale aj zeleninu, nie je to dobre, pretože nevyzrejú potom tie výhonky. Čiže teraz už nedodávame žiadne ani dusikáty, ani iné hnojiva, ani tekuté hnojiva, ani slepače, ani zajačí trus. To mali sme ukončiť do konca júna. Čiže to prihnojovanie tekutými hnojivami je ideálne. Lebo okamžite nepotrebujeme mať tú chémiu tam, čiže nie sú rozpustené vo vode. A to sa robí vždycky tam, v tom predjarnom období, to znamená ten márec, keď sa naštartuje a ukončíme najneskoršie do konca júna. Čiže teraz nedoporučujem žiadne prihnojovanie.
7: Výborné, stále pokračujú naši pravidelní štvrtkoví záhradkári s pánom Jakubekom a vy nám o tejto chvíle môžete telefonovať na telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 a samozrejme neopomeniem ani náš mail regina.zapad@stvr.sk. Počujeme sa už o chvíľu. Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári. Dnes s Eduardom Jakúbekom, predsedom Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, telefonovať nám môžete na čísla 0252 44 22 55, ale aj na 0252 49 14 21, maili na regina.západ@stvr.sk a ja sa pýtam, koho máme v tejto chvíli na linke.
1: Dobrý deň, prejem. Haló.
0: Dobrý deň, pozdravujeme vás, nech sa páči.
1: Dobrý deň, tu je Jakub z Morského svätého Jura. Ja by som sa chcel pána Jakubeka spýtať, ja pestujem cukiny, minulý rok som pestoval také gulace, boli, mal som krásne, hodne, a teraz som začal také podlhovasté a po zakvitnú a po 3-4 cm zrazu konce začnú žltnúť. A proste z tej cukiny nedorastie. Že čo to môže byť, ináč je to oblasť tu na Borský svätý Jur, tu je veľmi horúco, ani nepršalo tu, aj keď okolí pršalo, ale tu nepršalo už strašne dlho, a keď pár kvapek len padlo.
2: Áno, áno. To je všade, viete, aj u nás na východe, aj u horky, aj sú horké, aj to isté, čo vy hovoríte, aj cukety. Tie horúčavy a tie paľavy to spôsobujú, že majú nedostatok vlahy, takže nemajú ani tú vodnatosť, ani chuť, a samozrejme aj zhadzujú tie kvety, čiže neudržia. Takže aj keď vy polievate, robíte maximum, tak tie horúčavy sú nad nami, čiže to je všade. Čiže ani tá chuť tých uhoriek, bo mnohí mi volajú, že aj tie uhorky, alebo keď nemajú takú chuť. Samozrejme, nie je toľko tam vody, čiže ako náhle nie je dostatok vody, tak sú aj horkejšie. Takže buďte trpezliví, nielen vy, ale všetci. Dúfajme, že to počasie trošku sa zníži a nebudú sa tak trápiť cukety, uhorky a všetka tá zelenina. Hej?
1: Alebo krásne sa mi nahadzovali tie a všetko nedoraste ani jedna, všetko konce zožlknú a aj keď to polievam ráno, večer, polievam niekedy aj kukorenom, keď je pod mrakom a proste veľmi ma to hnevá. No,
2: je to tak, listy sú pekné, my máme nádherné listy sú pekné, ale tých plodov je menej vďaka tým veľkým horúčavám, takže to je všade takto, no, takže dúfajme, že sa ochladí, že potom až do jesene niečo tam aj ostane, takže buďte trpezliví, nielen vy, ale aj ostatní.
1: Dobre, ďakujem moc krát, pekný deň, prajem.
2: Napodobne.
0: Pozdravujeme, no a ja sa pýtam, koho máme na linke, mala by to byť poslucháčka?
3: Ja je poslucháčka naša. Som sa s pánom Jakubekom radila minulý rok hľadom takej 30-ročnej jablonky, ktorá začala usychať. Každé bakuláre uschli a zase potom ďalší sa objavil, tak mi poradil, že zrezať to treba, lebo ona nestačí vyživiť už to, čo má

0: asi... nezakracovala.
1: No, tam je tá chybička, moja zlata. Čiže už na budúci rok nezabudnite na maj, jún. Čiže všetky tieto vlky, ktoré vám tam vyrastú, alebo vyrastli v tomto roku, mali ste pozakracovať 2 až 3 krát, tak na 5-10 cm. Hej, vy ste toto neurobili. Sú veľmi veľké. A nadbytočné množstvo, keď ich tam veľa z jedného miesta, treba tak preriediť, čiže poodstraňovať, že by jednotlivé tie vlky boli od seba tak na tých 10, 15, 20 cm. Hej. Ale teraz vám chcem...
0: A koľko ich tam nechať na tom jednom kolečku?
1: Áno, že zredukovať to. A teraz vám jedno chcem poradiť, že neodstraňujte ich celé, aj keď ste to neurobili, tak nie teraz... Nie teraz zakrátiť, ale skráťte to potom v tom októbri alebo novembri. Lebo teraz, keby ste zakrátili na tých 10 cm, tie šlahune metrové vaše, tak by nevyzerali to. Ale potom to v októbri urobte, ale dávajte pozor v roku 27, lebo to budú silnejšie ešte metly ako ten metr, čo teraz vám vyrastol, aby ste v maji a v júni tie nové prirastky zakracovali už. Hej? Takže toto treba dodržiavať pri všetkých ovocných stromoch.
0: Niektoré majú len z vnútornej strany vyhnané, zvonkajšie.
1: Sa nebojte, to zakratíte, oni si to dobehnú zo všetkých strán potom, ako to ten obraz sa vytvorí. Takže len preriediť, poodstraňovať, čo je nadbytočné a zakratíte to v októbri.
0: Neviem koľko, lebo ten konár, to je tak na, čo ja viem... 12 cm šírky.
1: Počúvajte, viete, tu v Bratislave, neviem, odkiaľ ste, moja zlatá?
0: Nie, ja som zo Starej Turej.
1: No, tak na našej webovej stránke www.zvezzahradkarov.sk Bratislavska, tak tam nájdete všetky stretnutia. Najlepšie prísť priamo na to praktické školenie, či na Karlovec, alebo do iného mesta, kde to nájdete najbližšie. A aby ste to videli priamo v praxi. To platí pre všetky, nielen pre vás. Takže takto sa snažme tým stromčekom pomôcť. Dobre?
0: Áno. Lebo mám teraz napríklad, vidím, že ich je tam 9 výhonkov, takže z nich nechám napríklad ich 5, alebo koľko mám.
1: Tak urobte, aby mali priestor, hej, aby mali miesto, aby mali svetlo. To znamená od seba, aby boli vzdialené tých 9 na tých 20-30 cm. Čiže tak to urobte, aby to bolo dobre. Ostatné spiace pučíky sa vám prebudia v roku 27. A tak doplníte potom tie vyholené konáriky.
0: A keď sú tie na tých konároch aj od toho rezaného nadol smerom do koruny, piezne, ktoré máme nechať?
1: Áno, aj keď do koruny, takisto skrátite potom s ďalšími tými strihmi ich tak urobíte, aby nemali ste dutú korunu, aby bolo aj vnútri obraz prúdnosti aj vonku. Hej? To sa dá pekne regulovať. Hej? Teraz to len toto urobte.
0: Až v oktobri toto skrátim.
1: Áno, až v oktobri, nie teraz. Hej? Teraz len
0: vytriediť, ktoré chcem.
1: Výborne, už ste to pochopili, aj ostatní poslucháči. Čiže odstrániť to, čo nechcem, úplne od základu, čiže tomu sa hovorí konárový krúžok. A toto, čo tam tie stĺpiky necháte, tak v októbri alebo v novembri to zakrájte na tých 10-15 cm. Uvidíte, ak sa vám to pekne rozšíri, ale v maji a v júni v ďalšom roku musíte zakrácovať. Hej. To vám potom pripomenieme na budúci rok.
0: Áno, to sa ešte spýtam. Pekne vám ďakujem.
1: Nemáte za čo. Dovi.
2: Takže to boli dvaja telefonisti. Ďakujeme veľmi pekne za vaše otázky. No a vy po chvíle hudby môžete telefonovať opäť na čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21 a mail na regina.západ@stvr.sk.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnes sme veľmi radi, že je medzi nami Eduard Jakubek, predseda Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, a my samozrejme ideme na ďalšieho telefonujúceho alebo telefonujúcu. Príjemný dobrý deň, kto je tam?
2: Dobrý deň, tu je posluchačka z Ilaby.
1: Pozdravujeme vás, nech sa páči, je tu priestor na vašu otázku.
2: Ja som záhradkárka, takže pozdravujem nášho teda celoslovenského predsedu spolku záhradkárov.
3: Ďakujem.
2: Inak ja som členkou teda záhradkárskej osady Ilava Záštepy, Iliavka Záštepy. Je to dosť taká podhorská oblasť, dá sa povedať tak asi 400 metrov nadmorská výška. Jedná sa mi o to, že mám posadený vinič. Myslím si, že je to ten istý druh, len ja neviem, jeho značku je modrý. Jeden ten vinič mám posadený v medzi, kde pekne svieti slnko. Tam už mám krásne strapce, už som ho aj ostrihala. A ten druhý vinič mám na opačnej strane záhrady. Sused ako má takú búdku, tak tam blízko som si teda dala plot a tam som teda posadila ďalšie korene. A stále pozerám na ten vinič, chcem ho ostrihať a nedokážem ho ostrihať, lebo neviem rozpoznať z tých nových výhonkov, kde sa budú tvoriť strapce. Neviem, čo s tým.
4: Áno, nebojte sa, je to veľmi jednoduché. Čiže vinič rodí na jednoročnom dreve, ktoré musí vychádzať z dvojročného. Toto je celá podstata. Čiže ako náhle vám ide letoraz zo starého dreva, čiže z patiny, ten vám rodiť nebude. To určite nebude. Ten tam musíte mať ešte ďalší rok, aby vám rodil. Hej. To je prvá veda. Druhá vec je, aby ste nemali veľa rodiacich púčikov. Čiže tie jednoročné výhonky, ktoré vám vychádzajú z dvojročného dreva, aby tých jednoročných výhonkov nebolo veľa. Čo je veľa? Hej? Čiže ideálne je, ak pestujeme buď intenzívny spôsob, alebo nejaké pergoly, keď pestujete, aby jeden ker nemal viacej tých pučikov jak 15-20. To je veľmi dôležité. Aby ste tam nemali veľa tých pučikov rodiacich, lebo budete mať malé strapce, nebudú vyzreté, nebudú chutné, bude sa trápiť. Takže ten pomer zachovajte a všetko to, čo nechcete mať, už teraz vylamujte. Na tom kry, alebo ja neviem, či to máte pergolu, alebo iný tvar.
2: Mám to na takých drôtoch vedené, len čo mne sa jedná o to, že na tom prvom viniči, kde už tie strapce sú, som vedela, že teda pokiaľ mám strihať, že už sa tam už tam bol náznak toho strapca také bobulky. Hej, podľa toho som vedela, že z tohto bude strapec. Ale na hentom sú len také mladé výhonky, holé, žiadne bobulky, nič, teraz neviem, že ktoré strihať.
4: No, tak
2: zatiaľ som ho nechala tak ešte.
4: Zatiaľ to tak robte, ako vám hovorím, čiže jednoročné tie rodia, ktoré vychádzajú z dvojročného dreva. Čiže zregulujte počet tých mladých letorastov a najlepšie je, keď to máte na drotienke, robiť tie ohyby. Hej. Čiže jeden je poloťaž na jednu stranu, čiže mať kmienik v tej výške 80-100 cm. Na jednom ponechávať potom 5 pučíkov po reze, potom 2 pučíky, aby zásobný. A to isté napravo. Čiže ten počet aby nebol veľký a to, čo je vyrodené, odstraníte a z tých dvoch pučíkov opäť jeden zredete na tých 5-7 pučíkov a jeden opäť na tie ako zásobný čapík na 2 pučíky. Ináč, bolo by dobre, lebo tu sú veľmi aktívni aj v tej stupave, aj v iných, kde robia nielen súťaže, ale ukážky v reze viniča, kde pravidelne chodíme. Čiže bolo by dobre priznať nejakú takú akciu, kde organizuje to Slovenský zväz záhradkárov, to stupáva, tam pán Havránek je veľmi aktívny. To vždycky na fare ten vinič je tam vynikajúci. Ja tam robím tie ukážky tých rezov stromov a tie ich kry sú ukážkové. Takže navštíviť jednu takúto vzorovú nejakú, to sa oplatí. Oni to robia aj na jar, aj v jeseni, sledovať alebo zavolať k nám na Republikový výbor. My vám povieme, keď taká bude ukážka, lebo treba to raz vidieť. Hej? No.
2: Viete, lebo neviem si to vysvetliť, že tie dva viniče sa od seba líšia možno tak 2-3 týždne v dozretí. A tam ten už mal krásne nahodený náznak tých strapcov, také bodky teda boli na tých výhonkoch a tento má iba ako keby len prírastky a nič. Tak som si to nevedela vysvetliť, či je to tým suchom alebo že je to tak trošku v polotieni.
4: Môže to byť aj dve rôzne odrody, ale ja vám dám taký jeden návrh konkrétny. V Piešťanoch budeme tam určite v auguste, niektorá nedeľa, zavolajte tam, príďte a zoberte nejaký ten konáriček, aby som vám to ukázal prakticky, aby ste to videli. vedeli, čo je rodiace, čo je nerodiace, čo bude rodiť. Keď si nájdete čas, zavolajte okresný výbor Piešťany, pán Pastucha, a ja tam myslím, niektorá nedeľa či sobota, tak v polovičky augusta tam budem aj ja, aj pekný počet aj našich vinohradníkov, takže tam si to môžeme bližšie ukázať, alebo na niektorom ďalšom stretnutí praktickom, lebo treba byť pri tom hrozne, hej, pri viniči, pri tom kríku.
2: Áno. Dobre, no ďakujem vám pekne. Do počutia.
4: Prosím.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Stále nám môžete telefonovať na známe telefónne čísla 0252 44 22 55 alebo aj na 0252 49 14 21. Opýtam sa, koho máme na linke teraz. Nie je tam nikto? Výborne, OK, poďme sa pozrieť aj na mail regina.zapad@stvr.sk. No ale čo je veľmi dôležité, my sme, pán Jakubek, ešte nestihli prebrať vlastne to najdôležitejšie, a to je vlastne oberanie plodov.
4: No tak to, kto má, komu nezmrzlí, tak to je veľká radosť to z našho zahradkára, ale každého človeka, že obrať. Je to takisto veľké umenie umerať, lebo zase treba mať čas. Lebo to jablčko, alebo tú hrušku, keď zoberieme do ruky, tak netrhať, ale pekne pootočením, aby sme pekne zo stopkou a nepoškodili plodonosný obraz, aby sme netrhali kvetné púčiky. To je veľké umenie. Dá sa povedať, že každý si myslí, že jablko viem otrhnúť, ale aby tam bola stopka, to má vplyv na uskladniteľnosť, aby sme zachovali plodonosný obraz, ktorý je veľmi cenný. A teraz zase, kde to zberať? Hej? Ako zberať? Čiže nehaďme to do nejakých vedier, pekne to treba mať nejaké lúbkované košíky, čiže položiť to jablčko, čiže nehodiť. Ako na to hodíme, tak hneď to otlčieme. Ďalšia vec je, všímajme si to, čo je tam nabudnuté, čo je poškodené trošku, a to sa snažíme spracovať. Lebo keď to dáme do tých našich bedníčiek a to zmiešame, tak my nevidíme, čo je na spodu, aké je to. Takže naše gazdinky to vedia, len opäť to dbať a hlavne mať kvalitné skladovacie priestory. Teraz pri tých letných odrodách nemusíme takto mať, lebo to vieme spracovať, vieme skonzumovať, ale potom zvlášť pri tých jesenných a zimných odrodách dbajme na tieto hlavné faktory.
1: No a myslím si, že máme priestor na posledného telefonujúceho alebo telefonujúcu. Haló, haló, kto je tam?
3: Dobrý deň, prosím vás, tu na Otrenčína volám.
1: Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pán Jakubek, prosím vás, ja by som sa chcela spýtať, ja mám doma broskyňu, už ako má 30 rokov, má aj viac, ja neviem, je taká drobučka, a zo spodu jej vyrašilo ako celkom od zeme, od kmeňa, jak keby to bol druhý strom. A to je už ale tretí rok, no nehali sme to, ja neviem, či z toho niečo bude, či jej to škodí. Čo s tým, či to máme zrezať alebo to nehať. Ja keby rástol druhý strom z toho kmeňa.
4: Áno, rozumiem tomu. Základ je, lebo máte aj vyholené konáre na tej 30-ročnej broskyni, to 100%, hej, čiže rodia po koncoch, preto sú drobnejšie. Takže v prvom rade urobte hlboký rez. Nebojte sa zrezať z tej vašej broskyni, a to hovorím pre všetky, nielen vašej, dve tretiny z toho stromu staršieho. Uvidíte, že aj tam vám naštartujú zo spiacich pučíkov opäť tie silné letorasty. Čiže aj tú rezervu, ktorú máte, keď je to nad miestom očkovania, aj to tam nechajte, hej. Ale uvidíte, jak
3: ale
4: vám...
3: Ale hento, jak keby druhý strom od spodu vyrastal. Že či to mám celé zrezať, to už je také dosť veľké, to stále rastie, či to tej broskyni...
4: Znište ju o dve tretiny, i tú starú.
3: Ale to si ako dva stromy teraz.
4: Ja rozumiem. Čiže zrešte i ten jeden, i ten druhý o dve tretiny. Ak ten menší vyrástla vám zo zeme, tak ho zrešte ešte viacej. A naštartujú vám tam v roku 27 nové prirastky, do ktorých si vy potom naočkujete v tom jún, júl, takú odrodu, ako chcete, alebo aj dve odrody. Hej. Toto urobte a nebojte sa to.
3: Plody nemalo.
4: Tak práve toto, preto vám hovorím, aby ste to zrezali. Naštartujú vám letorasty, nové, mladé, a práve na tých broskyniach tie letorasty rodia. Tam nepotrebujete 2 roky čakať. Ten hlboký rez je potrebný, lebo broskyňa má mať len 3-4 tie drevené konáre hrubé, a ostatné má byť zeleň, hej? Čiže majú byť len letorasty, pretože vy keď tie prirastky nebudete zakracovať, hneď vám budú broskyne vyholovať v každom roku. Takže tam je potrebné mať celú broskyňu krásne stále zelenú a v tom oktobri, novembri zakracovať na tie 4-6 púčiky. Toto urobte, uvidíte, že nebudete sklamaná.
3: Dobre. Tak vám ďakujem.
4: Dobre, nemáte za čo?
3: Ďakujem, dovidenia.
1: Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme vás. Pán Jakubek, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste nám prišli poradiť. No a tešíme sa opäť na budúce.
4: No, dúfajme, že takisto. Hlavne základ, čo chcem zdôrazniť, aby to záhradkári robili, lebo ten strach je cítiť. Hej? Či nezahynie ten stromček, čiže aby dôverovali, iste a preverovali aj nás, ale nech sa neboja, pretože ja som sa takisto bál niekedy. Takže ten strach treba zlikvidovať a stromy dokážu to, čo my chceme.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
1: Kde je náš syn Fridolín?
0: Zašepkal v skrini duch Hugo.
2: Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
1: Len nech ho neobjavia.
0: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Leto s Rádiom Regina. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zámocký park v Seredi je po veternej smršti opäť sprístupnený verejnosti. V Smoleniciach osadili senzory na meranie prachových častíc. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky a 30 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Vo fonde na podporu umenia našli zamestnanci ukryté odpočúvacie zariadenia. Pre Rádiožurnál to potvrdila manažérka oddelenia kancelárie riaditeľa fondu Daniela Janová. Opozícia hovorí o návrate k totalite a žiada o odpoveď, či nešlo o oficiálne štátne sledovanie. Zároveň vyzývajú ministerku kultúry Martinu Šimkovičovu, aby sa k tomu vyjadrila, pokračuje Martin Dubéci z PS.
2: Ona nominovala mnohých aktérov tohto príbehu a preto vyzývame, aby všetkých, ktorých nominovala do fondu na podporu umenia, odvolala a aby vykonala zásadnú kontrolu v tejto inštitúcii, aby sme sa začali baviť o tom, ako ju naštartujeme, ale žiaľ, pre pani ministerku toto bude márna výzva.
1: Rezort kultúry v stanovisku uvádza, že situáciu sleduje, no zatiaľ konať nemieni.
3: Na základe doteraz dostupných informácií ministerstvo v tejto chvíli nevidí dôvod na personálne zmeny vo vedení fondu. Zároveň bude situáciu naďalej vyhodnocovať v rámci svojich kompetencií a postupovať podľa ďalšieho vývoja situácie.
1: Vtedajší poverený riaditeľ fondu František Kornaj v stanovisku zaslanom pre médiá uviedol, že o údajnom odpočúvaní zamestnancov sa dozvedeli až z médií. Zámocký park v Seredi je opäť sprístupnený verejnosti. Zatvorený bol z dôvodu odstraňovania následkov spôsobených veternou smršťou, ktorá sa mestom prehnala 1. júla. Seredská radnica dodala, že arboristi odstránili polámané a nebezpečné konáre a odborne skontrolovali stromy v celom areáli. Po búrke vyhlásil primátor Serede Ondrej Kurbel v meste mimoriadnu situáciu. Cestujúci z bratislavského letiska budú môcť popri súčasných letoch do blízkych prímorských letovísk využívať od jesenia zimy znovu aj čartrové spojenia do viacerých vzdialenejších exotických destinácií. Zo slovenskej metropoly bude možné po niekoľkoročnej pauze opäť cestovať do západoafrického Senegalu. Cestovná kancelária Hydrotour, prvý priamy let z Bratislavy, tam plánuje 2. októbra. Zatiaľ predpokladá 8 rotácií letov v októbri a novembri, pokračuje generálny riaditeľ Hydrotúru Mikuláš Milko.
4: Pre návštevníkov je asi najzaujímavejšia autenticita tejto krajiny, pretože ešte stále je to možné zažiť pôvodný originálny život, pôvodnú kultúru, tradície. Veľmi významným faktorom je to, že Slováci nepotrebujú do Senegalu víza. Senegal si získava veľkú popularitu vďaka tomu, že sa tam postupne etablujú prestížne medzinárodné hotelové siete.
1: Slovenský hydrometeorologický ústav pokračuje v rozširovaní senzorickej siete na monitorovanie kvality ovzdušia. Ďalšie senzory na meranie prachových častíc osadil tentokrát v obci Smolenice v okrese Trnava. V rámci celého Slovenska išlo v poradí už o 43. a 44. zariadenie. Celkovo ich bude na Slovensku 60. Namerané dáta zo spustených staníc a aktuálny stav ovzdušia je podľa SHMU možné sledovať na interaktívnej mape. Senzory sú umiestňované priamo v mestách a obciach, najmä v lokalitách, kde kvalitu ovzdušia počas zimných mesiacov výrazne ovplyvňuje vykurovanie domácností tuhými palivami. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a dusno, v noci 20 až 15, cez deň 30 až 35 stupňov a k tomu zafúka slabý až mierny južný vietor. 15 hodín na 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu máme hlásenú na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom na Malacky. Tam sa zrazol kamión s osobným autom, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V kolóne si počkáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržujte sa asi 15 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne pri cestároch sa zdržíte 15 až 20 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. Na diaľnici D1 na trase z Nového Mesta nad Váhom smerom na Trenčín približne na 112. kilometri zasahuje do ľavého jazdného pruhu železná konštrukcia, že výšte pri prejazde opatrnosť. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Ani po 15. sa na veci nič nemení, stále máte naladené rádio Regina Západa a v tejto hodine sa zameriame na tému turizmu na Hornej Nitre, pretože umenie neoslohov priblíži nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku a návštevníci tak môžu nazrieť do zrekonštruovaných priestorov zámockých apartmánov. Neopomenieme ani dnešnú otázku, kde nás zaujíma, či sa podľa vás oplatí doma spracovávať zeleninu, ovocie, či zavárate a mrazíte, alebo ste si už zo záhrady urobili trávnik, ale oslovíme aj úspech alebo slávime aj úspech našich vodáckých nádejí, ktoré si v kanadskom Halifaxe na svetovom šampionáte vypádlovali 5 medailí. Takže ak chcete vedieť viac, určite ostaňte sa nami. Príjemné počúvanie vám i naďalej želajú Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Umenie neoslohov priblíži nový prehliadkový okruh na Bojnickom zámku. Návštevníci tak môžu nazrieť do zrekonštruovaných priestorov zámockých apartmánov. Novinka poteší aj ľudí, ktorí majú fyzický handicap. Igor Roško oslovil vedúcu oddelenia správy a muzealizácie zbierok Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice Líviu Rehákovú.
2: Slovenské národné múzeum, Múzeum Bojnice v roku 1981 dostalo štatút Múzea neoslohov. V rámci 45. výročia pripomenutia si tohto štatútu otvárame túto renovovanú alebo obnovenú expozíciu v apartmánoch ako Múzeum neoslohov, kde v jednotlivých priestoroch apartmánov ukazujeme expozície z obdobia neoslohov a 19. storočia.
3: Spomínaný priestor pribudol k vtedajšiemu Bojnickému hradu v období baroka a slúžil na hospodárske účely. Pokračuje knihovník múzea Erik Kližan.
4: Keď gróf Palfi prišiel so svojím sprievodom z svojho iného paláca, iného pánstva, tak ten kočiš tu mohol byť ubytovaný, mal tu viac menej takéto svoje zázemie. Prvý apartmán, o ktorom vieme, že tu bol tu v 40. rokoch 20. storočia, kedy tieto priestory obýval architekt František Falkenberg, ktorý bol hlavný architekt Baťových závodov na Slovensku. A od roku 1970, kedy zámok prechádzal komplexnou rekonštrukciou, boli tieto priestory uzavreté, pribudli tu, na tieto chodby pribudli presklené okná a priestor bol vybudovaný na apartmány, ktoré využívalo ministerstvo kultúry. Vieme, že tu v týchto priestoroch napríklad pobýval aj vtedajší minister kultúry Miroslav Vale, ktorý sem chodil na tvorivé pobyty.
3: V roku 1996 boli priestore upravené ako luxusný apartmán na komerčné účely, čomu slúžilo aj vnútorné zariadenie a vybavenie. Zámocké apartmány boli doteraz verejnosti neprístupné, čo sa vybudovaním novej expozície zmenilo. O exponátoch hovorí kurátorka Katarína Malečková.
5: Je tu viacero zaujímavých kúskov, ktoré prezentujú sa verejnosti takto poprvýkrát. Medzi nimi je napríklad takáto skrinka, ktorá má odborný názov Vertigo. Vymyslel ju nemecký, konkrétne berlínsky majster, ktorý sa volal Vertigo. Na jej výzdobu sú použité rokokové ornamenty.
3: Zámocké apartmány sú oproti iným prehliadkovým trasám výnimočné aj svojou dostupnosťou. Vysvetľuje vedúca oddelenia správy a muzealizácie zbierok Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice, Lívia Reháková.
2: V súčasnosti pripravujeme túto expozíciu, alebo sme ju pripravili aj pre ľudí, ktorí majú fyzický handicap, takže apartmány sú bezbariérové a je tu možnosť dostania sa vlastne aj pre tých, ktorí nemôžu prejsť si stredný hrad alebo iné časti hradu, keďže tu máme veľa schodov. Táto expozícia je súčasťou prehliadky zámku. Otvárame takú skrátenú expozíciu zámocké komnaty, kde je grófsky byt a vlastne apartmány práve pre tých, ktorí nejdú do toho stredného hradu, aby mohli prejsť si časť hradu a využiť vlastne aj tieto vynovené expozície.
1: Prehliadka zámockých apartmánov je bežnou súčasťou prehliadkových okruhov Slovenského národného múzea, Múzea Bojnice, z ktorých si návštevníci môžu vybrať.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Spomienka na film Lambada je 15 hodín 24 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ. Sterilizácia, mrazenie, chladenie, solenie či sušenie. To je len niekoľko najčastejších možností, ako uchovávať potraviny. Samozrejme, ak nehovoríme o chemickom konzervovaní. Odborníci hovoria, že najistejšie je, keď sa kombinuje viacero druhov konzervácie, napríklad pridanie soli či cukru a sterilizácia. O rôznych spôsoboch uchovávania potravín, najmä ovocia a zeleniny, sme hovorili aj v dnešnej rannej téme. Martinovi Jurčovi povedal o histórii súčasnosti konzervovania Peter Šimko z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Najprv o sušení.
1: Vynájsť v tom čase, povedzme, technológiu sušenia, usušiť uloveného mamuta a skovať ho niekde v jaskyni, to bolo úplne senzačné, pretože v čase nedostatku sušené produkty mohli slúžiť na obživu. Analogicky udenie. Archeológovia hovoria, že udenie ľudstvo využíva minimálne 80 tisíc rokov. Keď ľudia ulovili nejakú korisť a v noci vlci prišli kradnúť tú korisť, tak nevedeli, kde ju schovať, tak ju zavesili nad oheň, pretože tam si boli istí, že tí vlci to tam akože nedosiahnu. No a ráno, keď tú korisť dali dole, tak zistili, že to údené meso má úplne iný organoleptický profil a samozrejme je konzervované.
2: A práve údenie či sušenie boli prvé historické metódy uchovávania potravín. Neskôr prišlo napríklad solenie, ale aj krátkodobé konzervovanie, napríklad znižovaním teploty. Ako pripomína ďalší z odborníkov Ľubomír Valík.
3: Prichádzajú do úvahy vôbec fermentačné postupy a ak tieto fermentačné postupy prebehnú, či spontánne, alebo tak, vždy sa tam vytvoria nejaké metabolity, napríklad organické kyseliny, zvýšia kyslosť alebo znižia to pH a tým pádom znova máme potravinu, ktorá má čiastočne zmenené vlastnosti alebo ide o novú potravinu, ale teda s prostredím takým, ktoré vydrží dlhšie, doba spotreby alebo doba trvanlivosti sa predĺží. Čiže ide o mikrobiálne fermentácie, ktoré rozložia tie ľahko rozložiteľné zložky a vytvoria také prostredie, ktoré tie nežiaduce mikroorganizmy vlastne do neho nevniknú a neznehodnotia takýto produkt. Samozrejme to tiež pri týchto konzerváciách sa obyčajne používajú viacere. Nespoliehame sa len na jeden faktor, ale na viacero tých prekážok, ktoré kladieme tým nežiaducim mikroorganizmom alebo tomu kazeniu všeobecne počas doby spotreby.
2: Ešte si s Petrom Šimkom z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pripomeňme niektoré moderné technológie uchovávania potravín.
1: Pod pojmom moderné technológie dneska rozumieme sterilizáciu ultravysokými tlakmi. Laikovi by som asi tak povedal, že keby sme zobrali produkt zabalený v nejakom plaste a uložili ho do Marianskej priekopy, čiže vodný stĺpec je 11 kilometrov, tak v tomto strašnom tlaku dojde vlastne k zničeniu tlakovému zničeniu mikroorganizmov. Čiže my sme sa priekopy vybrali na povrch, tak v tom obale dostaneme produkt, ktorý má vlastnosti suroviny, čiže ovocná šťava, povedzme pol roka alebo rok, v tom obalovom materiáli bude chutiť ako čerstvo získaná šťava, bez toho, že by bola termicky znehodnotená vitamíny, prírodné farbivá a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ak ste si povedali, že zaváranie je vám cudzie, niekedy to vyskúšajte, aspoň u známych. Možno stačí začať tým najjednoduchším, a to sterilizovaním uhoriek. Tí, čo to skúsili, si povedali, že nie na zimnú atmosféru pri jedení vlastných kompótov či nakladaných uhoriek. Zachráni

0: Rýchla pohotovosť od kapely Ikony, to zachráni nás. Láska je 15 hodín 31 minút, máme pre vás aj jeden hit z roku 1985. Tak, tak, Sandra, Little Girl, už o chvíľu na Regine, počkajte si.
1: Otázka na dnes. Chovali ste niekedy nejaké zviera alebo sa venujete drobnochovateľstvu? Vedeli by ste si takýto chov predstaviť aj dnes? Skôr pre radosť alebo aj pre úžitok? Na vaše názory a skúsenosti bude v piatkovom Rádiu Budiku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Portréty. Dlhoročná novinárka Eva Benčíková žije už niekoľko rokov v Martine. Predtým bol jej život spätý s Banskou Bystricou a narodila sa v Galante.
3: Vyrastala som medzi báječnými ľuďmi, moji rodičia boli úžasní a vyrastala som ako o 2 roky staršia od Evky Mazikovej a Karola Duchoňa a boli sme tam taká skupina, ktorá sa venovala umeleckému slovu, hudbe.
2: S novinárkou, recitátorkou a ochotníckou divadelníčkou Evou Benčíkovou z Martina vás v portrétoch Rádia Regina v nedeľu po 15. zoznámi redaktorka Katarína Kovačechová.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: V kolóne si počkáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a zdržíte sa asi 4 hodinu. Niečo podobné vás čaká aj medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne pri cestároch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 18. vojaci priebežne uzatvárajú. V Bratislave na Volkorovej opravujú cestu pri prejazde z Výšte opatrnosť. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Retro je in. Regina hrá hity.

0: Jiži Korn, žal sa odkláda, v Rádiu Regina Západ je 15 hodín 40 minút, ale venujme sa už športu, pretože veľkú dieru do sveta urobili naše vodácke nádeje. Na svetovom šampionáte juniorov a pretekárov do 23 rokov v kanadskom Halifaxe všetkých 5 medailí si tam vypádlovali talentovaní vodáci z lodeníc v našom regióne. Dnes sa pozrieme na chlapcov, za ktorými zašiel na veľký zemník pri Rusovciach Peter Buček.
1: Zatiaľ čo úspešné dievčatá zostali v Kanade na svetovom pohári v Montreale, hneď po prilete domov už zaberali na tréningu kajakári. 18-ročný zverenec trénera Eugena Hontyho, Alex Gavlíder zo Šamorína, triumfoval v šprinte na 200 metrov a spolu s Jakubom Bartolčičom bol strieborný v dvojkajaku na 500 metrov.
2: Som z toho šťastný. Na tej singli som úplne očakával od seba to zlato, lebo minulý rok som mal striebro a vedel som, že na to mám, len som to musel dokázať. Tá debla to bolo trošku prekvapenie, akože vedeli sme takisto, že na to máme, že byť tam v špičke, ale nevedeli sme, že ako moc, a tak sme si povedali, že dobre, skúsme to napáliť, skúsme preto urobiť všetko a nech dopadneme, ako dopadneme, a podľa mňa výborne sme dopadli.
3: Vy prakticky celú vašu mladosť trávite tu na zemníku.
2: Zemník je už môj druhý domov, toľko som tu celý rok.
1: Už onedlho vás čaká Európsky šampionát a tam chcete potvrdiť, čo ste dokázali aj v Kanade.
2: No áno, chceme určite ukázať, že to nebola iba náhoda, že iba jeden pretek sa nám vydaril, lebo vieme takisto, že máme na to a sa na to skúsime čo najlepšie takisto pripraviť.
1: Ďalší 18-ročný mladík Jakub Bartolčič, odchovanec Slávie UK z Karloveskej zátoky, dosiahol svetovým striebrom v dvojkajaku doteraz najväčší životný úspech.
4: Boli sme dosť šťastní, vedeli sme, že sme vpredu v tom prednom poli, tak sme periférne videli, že proste boli o polode za nami. Potom som sa kúkol v cieli a boli sme druhý, takže sme dosť oslavovali.
1: Naozaj to je diera do sveta, čo sa vám podarila v Kanade, lebo to nebýva zvykom, že po takom menšom útlme sa opäť dostáva naša mužská kategória opäť na výslenie tam, kde kedysi patrila.
4: Neviem, kedy naposledy vlastne boli juniori takto, takže to sme radi, že sme to dokázali.

0: Veľká vďaka patrí aj môjmu klubu, ktorý nás podporoval. Môj tréner Filip Petrla, ktorý s nami trénoval, aj Jenci, ktorý s nami trénoval. Ešte ďakujem veľmi pekne môjmu bývalému trénerovi, Peter Pečuk sa volá, ktorý mi v podstate naštartoval túto sezónu, lebo som ešte do nového roku som s ním trénoval.
1: Veľkú radosť z triumfu chlapcov v Kanade má aj osobný tréner Jakuba Bartolčiča, Filip Petrla.
2: V prvom rade by som chcel chlapcom zablahoželať im vynikajúcim výsledkom, ich skvelému druhému miestu na K2 500 metrov. Jakub Gartočič je môj klubový zverenec, do ktorého sa v podstate starám celý rok a trénuje so mňou v skupine a samozrejme príprava pred majstrovstvami sveta v kanadskom Halifaxe v disciplíne K2 predbiehala vo väčšine pod mojou taktovkou, takže ja som veľmi rád, že chalani pristupovali k tréningu veľmi svedomito a zajazdili takýto skvelý výsledok.
3: Už o niekoľko dní sa predstavia naše vodácke nádeje na majstrovstvách Európy v maďarskom Segedíne, kde budú chcieť pritvrdiť nedávne výborné výsledky z Kanady.

0: 15 hodín 50 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ, toto boli M People a v dnešnom krátko a jasne bude reč o jednom netradičnom hudobnom nástroji.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
0: Viete, čo je verklík alebo flašinet? A čo sa skrýva za umením verklikára? Práve na to som sa opýtal nitrianskeho herca a najmä verklikára Ivana Gontka. Tento nástroj s originálnym zvukom dotváral život v mestských uliciach skôr v minulých storočiach. No aj dnes nájdeme ešte zo pár nadšencov.
2: To je dobrá otázka. Podľa môjho názoru je to úplne jedno, pretože ide o dva výrazy pre to isté, aj keď nie celkom. S touto otázkou som sa stretával veľmi často, keď som sa začal venovať hraniu na hudobných automatofónoch, ako sa to odborne hovorí. A ja som si dovolil trošku to tak rozlíšiť práve kvôli tomu, že ten verklík je taký slovenskejší a možno teda aj viacej rezonuje, pretože sa spomína v literatúre, spomína sa v historických zdrojoch, v archívoch. A nie, že by sa tam teda flašinet nespomínal, ale ja si tak sám pre seba pracovne verklíkom označujem tie najjednoduchšie inštrumenty, ktorým sa hovorilo žobrák, alebo v Čechách teda žebrák, ktoré mali jednu, dve melódie. Zvyčajne ich dostávali v istom období ako živnosť vojnoví invalidi, výslužilci, ktorí tým pádom nežobrali, ale mali nejakú svoju živnosť, hrali na jarmokoch, hrávali na uliciach za pár drobných. Takže tie najjednoduchšie inštrumenty označujem ako verklíky. Zvyčajne mali jeden valček, na ktorom bola jedna, maximálne dve melódie. A flašinety sú už u mňa trošku komplikovanejšie nástroje, ktoré sa postupne vyvíjali, samozrejme z tých základných prvých hracích strojčekov. Zvyčajne sú píšťalové, dnes mohli mať viacej nástrojov, potom samozrejme ešte ďalšia kategória, orchestrióny, to už boli také tie veľké skrine s niekoľkými hudobnými nástrojmi. Takže pre mňa verklík a flašinet je to úplne jedno a to isté, ale pracovne si to ja takto označujem. Takže predpokladám, že teraz tom majú poslucháči riadny hokej, keď ma stretnú, nech sa ma opýtajú a ja im poviem to isté. Ale je jedno, či poviete, že som flašinetár alebo verklikár. Som jedno a to isté.

0: Žurnál Rádio Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z Banskobystrického štúdia, sa dozviete aj o tom, že na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší vyše 11,5-kilometrový úsek, a to medzi mestom Nemšová a obcou Košeca. Pri výstavbe využili aj technicky zaujímavé riešenia s tzv. Gabionovými múrmi, ktoré umožňujú výstup na korunu derivačného kanálu Váhu. Trenčianska krajská samospráva avizuje, že do konca roka budú môcť cyklisti či korčuliari využívať už 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy. Viac informácií už onedlho v žurnále Rádia Regina o 17.
1: Duch Fridolín s rodičmi a kamarátmi zažije na hrade nové dobrodružstvá.
2: Kde je náš syn Fridolín?
1: Zašepkal v skrini duch Hugo. Ako keby si ho nepoznal. Určite sedí na lustri a díva sa na masky.
2: Len nech ho neobjavia.
1: Počúvajte rozprávky Beatrice Čulmanovej Dobrodružstva ducha Fridolína, Poklad, Noc duchov, Netopier, Nádcha. V piatok o 19.
3: V sobotnej panoráme vás zavedieme do Bihorských vrchov v Rumunsku za dolnozemskými Slovákmi.
4: V Čerpotoku sa na jubilejnom 20. mládežníckom folklórnom festivale stane Rádio Regina Západ súčasťou osláv, tradícií a priateľstva.
3: V blízkosti Oradeji sa každoročne zídu stovky mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov nielen z Rumunska, ale aj zo Slovenska, Srbska, Maďarska a ďalších krajín.
4: My budeme pritom o 9. do pol 12. hodiny sa z rumunského Čerpotoku naživo na vás tešia Nora Turancová, Dalibor Uhlár a Martin Jurčo.
5: Večerné reflexie. Vyrastala vo Zvolene, mala rada matematiku, ťahalo ju to aj k ekológii, no napokon sa stala detskou lekárkou. V súčasnosti pôsobí ako primárka a lekárska námestníčka špecializovaného liečebného ústavu Marína v Kováčovej. Hovorí, že nech máme akúkoľvek diagnózu, môžeme byť šťastní a rozdávať svoje hodnoty a talenty. Viac o svojom živote a o Maríne, ktorá si tento rok pripomína polstoročnicu od svojho vzniku, porozpráva doktorka Katarína Rekabarenová Michalovi Várošíkovi v utorok po 21.

túry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnava buduje terminál integrovanej dopravy. Nová centrála knižnice Petržalka otvorí svoje brány v septembri. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky a 30 až 35 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Víra Polešovská. Zástupcovia Banskobystrického, Košického a Prešovského kraja, ktoré patria k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska, apelujú na férovejšie prerozdeľovanie eurofondov. Banskobystrický župan Ondrej Lunter nechce, aby sa zopakovali chyby z predchádzajúceho programového obdobia a aby sa prehlbovali rozdiely medzi západom a zvyškom krajiny.
2: Vidíme to napríklad aj na tom, akým spôsobom boli rozhodnutí minulej vlády realokované zdroje, ktoré mali ísť pre najmenej rozvinuté regióny z eurofondov. Dnes ich využíva Bratislavský samosprávny kraj. A keď to prepočítate opäť na hlavu, tak obyvateľ v Bratislave najviac rozvinutého regiónu získava najviac finančných prostriedkov oproti všetkým iným regiónom.
1: Doplňa predseda Prešovského kraja Milan Majerský.
3: Bratislava dostáva 409 miliónov eur a všetky ostatné kraje menej. Dokonca hovoria viacerí, že Bratislavský kraj nemôže čerpať eurofondy. Tak Bratislavský kraj je zvýhodňovaný aj v tom dofinancovaní eurofondov zo štátneho rozpočtu, kde dostáva ďalších 188 miliónov eur.
1: Na reakciu Bratislavského kraja a Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja čakáme. Trnava chce riešiť nedostatok parkovacích miest pri železničnej stanici vybudovaním terminálu integrovanej dopravy. Cieľom je zefektívniť prestupové vzdialenosti medzi autobusovými nástupiskami a železničnou stanicou, hovorí Ondrej Horvát, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Trnavskej radnice.
4: Lokalitu autobusovej stanice prehodíme bližšie ku železničnej, zväčšíme parkovanie pre individuálnu dopravu, zväčšíme kapacitu na cykloparking, takisto zlepšíme pešie trasy, ktoré vedú smerom na stanicu a pobytové plochy okolo stanice.
1: Parkovisko pred železničnou stanicou sa presunie do zadnej časti a na jeho mieste sa počíta s vybudovaním autobusových nástupísk.
4: Toto nové riešenie umožní, že budú mať cestujúci pri prestupoch oveľa menej prestupových vzdialeností a takisto času, čo znamená, že máme tam ušetrených kilometre a kilometre trás pre ľudí, ktorí sa teraz naháňali zo vzdialených nástupišť autobusových na železničnú stanicu a opačne.
1: Súčasťou projektu má byť aj parkovací dom s kapacitou 250 až 300 miest. Nová centrála knižnice Petržalka na Fedinovej ulici vstupuje do záverečnej fázy príprav. Priestor vznikol prestavbou dlhodobo nevyužívanej budovy pri materskej škole. Prvých návštevníkov privíta v druhej polovici augusta. Oficiálne otvorenie je naplánované na začiatok školského roka. Na dvoch podlažiach vzniknú priestory na vzdelávanie, komunitné aktivity i kultúrne podujatia. Do projektu investovala mestská časť približne 630 000 eur. Aktívne ju navštevuje viac ako 11 tisíc čitateľov. Včera bola v úseku Bratislava hlavná stanica Bratislava Rača na približne 2 hodiny úplne prerušená vlaková doprava z dôvodu poruchy trakčného vedenia. Príčina sa ukázala ako kuriózna. Prepálenie a spadnutie trakčného vedenia totiž spôsobil had, ktorý vliezol na nesprávne miesto, informovali Železnice Slovenskej republiky. Z dôvodu poruchy boli odrieknuté 2 expresy a 2 rýchliky, ako aj 2 osobné vlaky v úseku trate Bratislava hlavná stanica Trnava. Medzi raritné prerušenia dopravy sa zaraďujú aj 2 klokany, ktoré utiekli z cirkusu a vbehli na železničnú trať. Zajtra bude na západe krajiny jasno až polooblačno, postupne pribúdanie oblačnosti, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky, veľmi teplo a dusno, v noci 20 až 15, cez deň 30 až 35 stupňov a viať bude slabý až mierny južný vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. V
5: kolóne si počkáte na diaľnici R1 za Trnavou smerom na Sereď a zdržíte sa asi 10 minút. Na vjazde do Hlohu cez diaľnice D1 sa zdržíte 4 hodinu a niečo podobné vás čaká medzi Novákmi a Hornými Vestanicami obojsmerne pri cestároch. Na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Malacký sú vysypané kovové predmety, o pár metrov ďalej je na krajnici odstavená dodávka. Zvýšte maximálne opatrnosť a na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom na Trnavu na 77. kilometri je na krajnici odstavené auto a v okolí sa pohybuje vodič, takže pozor na to. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Všetkým vám pohodový štvrtok aj po 16. hodine a v tejto hodine bude reč o kultúre a umení, pretože v Piešťanskom dome umenia predstavuje aktuálne svoje výtvarné diela viac ako stovka autorov z celého sveta a ide o medzinárodný výstavný projekt maliarov, grafikov a sochárov a kostýmových výtvarníkom s názvom Parfum spomienok. No a v Hypochondrovi sa budeme zamýšľať nad tým, či má zmysel pečatenie zubov. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami aj po 16. hodine vás pozdravujú Andrejka Gernerová a Juraj Turis.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: taká trošku futbalová, The Winner Takes It All a ABBA v Rádiu Regina Západ. Je 16 hodín 13 minút a v Piešťanskom dome umenia predstavuje aktuálne svoje výtvarné diela viac ako stovka autorov z celého sveta. Medzinárodný výstavný projekt maliarov, grafikov, sochárov a kostýmových výtvarníkov s názvom Parfum spomienok je završením 35-ročnej spolupráce belgickej galeristky Chris Verheyen, ktorá v 80-tych rokoch študovala grafiku na Slovensku u kurátorky Zory Petrášovej. Na vernisáži oslovila Vlasta Cigánková.
1: Prešli sme spolu za tých 35 rokov takmer všetky kontinenty. Robili sme projekty v Austrálii, na Novom Zélande, v Číne, v Japonsku, v celej Ázii, samozrejme vo všetkých krajinách Európy. Vždy sme sa snažili nielen prezentovať výtvarné umenie, ale snažili sme sa, aby to umenie spájalo ľudí bez rozdielu farby pleti, náboženského vyznania alebo politickej príslušnosti. Takže na tejto výstave sú aj diela umelcov Ukrajiny a Ruska, sú tam diela umelcov z Iránu, z Pakistanu aj zo Spojených štátov amerických.
2: Ako sa zrodilo toto umelecké partnerstvo, ale ako som pochopila, predovšetkým ľudské?
1: Je to vždy o tom ľudskom a mali sme to šťastie, že sme stretli úžasných výtvarných umelcov. Základ bol ten, že Chris študoval u profesora Albina Brunovského na Slovensku. Ešte v časoch totality a vlastne zistila, že aký silný potenciál je v krajinách východného bloku vo výtvarnom umení, a keď sa vrátila do Belgicka naspäť, tak založila galériu a jej ideou bola prezentácia grafického umenia v krajín východného bloku, ale neskôr sa to rozšírilo na všetky krajiny celej zemegule. Takže tých 35 rokov urobila obrovské množstvo výstav, 50 výstav robila slovenským výtvarným umelcom. Takže my cestujeme navzájom, ja do Antwerpona, do Piešťa na Slovensku, potom ideme spolu na Tajvan alebo do Číny a vždy máme úžasnú spoluprácu na tej druhej strane, čiže tá dôvera už je medzi výtvarníkmi a aj organizátormi.
2: Čiže aj toto vlastne prispieva takéto vzájomné prepojenie k prezentácii aj tej slovenskej kultúry.
1: Je to jednoznačné určite. Ja som vždy vravela, že je to piešťansko-antwerpská spolupráca, ale tí výtvarní umelci sú z celého Slovenska, z celého Belgicka, z celej zemegule. Do toho jedného projektu, ktorý je tu vystavený, bolo zaangažovaných pred 11 rokmi 60 umelcov z 30 krajín, ktorí robili originál umelecké diela. Tento projekt je v strede, lebo Chris mala prvú veľkú výstavu Parfum spomienok v máji vo svojej galérii v Antwerpách, kde pozvala krajiny západného bloku kedysi, čiže Západ to nazvala. Tu v Piešťanoch sú všetci umelci a v októbri budeme mať vernisáž u nej zase v galérii Parfum spomienok 3 a tam bude umenie východného bloku, čiže Bulharsko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Česká republika. Takže to je tak rozdelené na tri časti.
2: To, že Piešťany sú súčasťou medzinárodného projektu, je najmä zásluha Zory Petrášovej, hovorí primátor Peter Jančovič.
3: Je to človek, ktorý robí dobre meno Piešťanom práve vo výtvarnom umení dlhé roky a práve v belgicko-slovenskej spolupráci, čo je tiež vzácne. No a odkazom nielen tejto výstavy, ale aj ich diela dlhoročného je to, že ak sa ľudia spoja, ak dokážu spolupracovať, ak dokážu byť priatelia, ako oni hovoria, veľa sa smiať aj pri cestovaní, tak potom dokážu veľa spraviť aj pre iných ľudí, prenášať hodnoty, prinášať kultúru a prinášať niečo, čo nás všetkých obohacuje.
0: V rozprávaní o umeleckom a ľudskom prepojení Chris Verheyen a Zory Petrášovej budeme v Rádiu Regina Západ pokračovať aj o chvíľu.

0: Cesty svetom výtvarného umenia pod názvom Parfum spomienok predstavuje v priestoroch Pešťanského domu umenia belgická grafička a galeristka Chris Verheyen a kurátorka Zora Petrášová. Sú prehliadkou umeleckej tvorby vyše stovky výtvarníkov z celého sveta, ale najmä ich dlhoročnej spolupráce, ktorú spojila osobnosť Albína Brunovského. Vlaste Cigánkovej o tom porozprávala Chris Verheyen.
1: Ja som sa dostala na Slovensku v roku 78 a vtedy som prišla u Albín Brunovský studovať. Ja som dostala stipendium vtedy a keď som tu studovala, som sa musela nastudovať aj jazyk, pretože ľudia vtedy nehovorili po anglicky ako dnes. A potom prišlo tie priateľstvo vlastne. Už 35 rokov zo Zorka, my robím spolu, ale od 78 to je skoro 50 rokov na Slovensku.
2: Často medzi umelcami býva aj taká rivalita, ale vidíme, že u vás to nie je.
1: Ja myslím, medzi grafici neexistuje také niečo. Teraz napríklad sme v workshopy spolu, pracujeme spolu a my sme priatelia.
2: Často chodíte teda na Slovensko? Ako sa tu cítite po tej kultúrnej, ale aj spoločenskej stránke?
1: No, keď som prišla, to bol ťažké, ale keď som už začala rozumieť, tak som videla, že tie ľudia sú veľmi podobné ako Belgičani. Flámy, my sme malinký národ, tak sme boli potlačené. A ja som tu cítila ten istý pocit. A potom ľudia sa ináč chovajú. Oni sa viac spojí a preto sa dobre rozumíme.
2: Aká je budúcnosť vašej spolupráce na tom umeleckom poli?
1: No, Zora povedal, že to je koniec tu na táto výstave. Ja to neverím, pretože už robili sme plány. Nás pozývali už do New York na budúci rok a skúsime to spojiť aj z Kanada. Ešte keď žijeme, urobíme niečo spolu. Som si istý.
2: Podľa riaditeľky Domu umenia Edity Bieluševičovej je výstava významnou udalosťou nielen v umeleckom, ale aj v medzinárodnom kontexte.
3: Hlavný dôvod, prečo sme zorganizovali túto slávnosť umenia, je priateľstvo, naklonnosť, súzvuk dvoch dám, ktoré naozaj prešli dlhý úsek svojho života a vytvorili mosty medzi Belgickom a Slovenskom. A my sme šťastní, že aj Dom umenia Slovenskej filharmonie mohol byť pár okamihov súčasťou tejto spolupráce, lebo tá trvá 35 rokov a vlastne 50 rokov oni prezentujú výtvarné umenie. Sú ambasádori slovenského umenia v Belgicku a belgického umenia na Slovensku, prepájajú umelcov a vytvárajú veľmi vzácnu diplomatickú misiu.
2: Tu ocenila aj Tomáš Kozák, veľvyslanec v Belgicku.
4: Pani Chris Verheyen spája silné puto so Slovenskom, tu študovala a sa vrátila späť do Belgicka po založení svojej galérie, neustále podporovala slovenských umelcov, dávala im priestor na realizáciu, poskytovala im rezidentúru alebo len svoju galériu, kde mohli vystavovať.
0: Výstava Parfum spomienok potrvá do konca augusta.

0: Klasická baječná ženská Veregine od Michala Tučného, ale máme aj ďalšieho speváka. Veru tak, Julio Iglesias a Moralito už o chvíľu, počkajte si.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Pohotovosť. Porfíria, zriedkavé ochorenie opradené legendami o upíroch. Ako sa prejavuje, prečo sa často odhalí až po rokoch a čo môže spustiť nebezpečný záchvat? Moderátorka Monika Krišková sa bude o tomto špecifickom ochorení a jeho takmer upírskych príznakoch rozprávať so Zuzanou Kozelovou, internistkou z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Počúvajte Pohotovosť v pondelok po 21.
6: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú vo Vrábľoch na kruhovom objazde pri Lidli, počítajte so zdržaním. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka, úsek je ťažšie prejazdný. Obchádzať to môžete po priľahlej ceste okolo Stavebnín. V kolóne si počkáte aj na vjazde do Hohovca z diaľnice D1, zdržíte sa asi 10 minút a medzi Novákmi a Hornými Vestenicami obojsmerne pri cestároch sa zdržíte taktiež 10 minút. Na diaľnici D2 zastupavou smerom na Malacky sú vysypané kovové predmety, o pár metrov ďalej je na krajnici odstavená dodávka. Zvýšte preto opatrnosť. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné hity Rádia Regina.

0: Všetkým vám pohodový deň, s Reginou je 16 hodín 40 minút a keď sa dieťaťu prerežú prvé trvalé stoličky, rodičia často uvažujú o ich tzv. Zapečatení. Mnohí však nevedia, čo to vlastne znamená a či je to naozaj potrebné. Kedy má pečatenie zubov vlastne zmysel?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Najväčší význam má pečatenie zubov krátko po prerezaní prvých trvalých stoličiek, zvyčajne okolo 6. roku života. Neznamená to však, že dieťa si už nemusí zuby dôkladne čistiť. Pečatenie je len doplnkom správnej ústnej hygieny, nie je jej náhradou. Pri pravidelných preventívnych prehliadkach zubár zároveň skontroluje, či je ochranná vrstva stále neporušená a podľa potreby ju doplní. Stomatologička Lívia Rostášová.
3: Pečatenie zubov je preventívny úkon. Je indikovaný hlavne u rizikových detských pacientov a pečatenie sa môže urobiť na trvalých, ale aj mliečných zubov. Ak hovorím o rizikovom detskom pacientovi, ide hlavne o pacientov, ktorí už majú prítomné zubné kázy alebo majú veľmi hlboké rihovanie. Kedy vieme, že akokoľvek sa snažíme, tá štítinka, kevky tam nedôjde, môže tam ostať zubný povlak a ten môže urobiť zubný káz. To znamená, že hneď po preriezaní zuba sa daný rihový systém zapečatí. Čiže ako preventívny úkon. Aj keď jednak sa snažíme o správnu edukáciu rodičov, poučiť ich o dôležitosti starostlivosti aj o mliečne zuby. Ide hlavne o správnu ústnu hygienu a návyky čistenia zubov a v prípade potreby aj sanáciu mliečneho chrupu. V dnešnej dobe máme metódy aj pre ošetrenie ťažko ošetriteľných detí. Či už sa jedná o premedikáciu alebo použitie rajského plynu, prípadne aj ošetrenie v celkovej anestéze.

0: nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Mnohé príbehy sa rodia v školských laviciach či pri písacom stole doma. Celoslovenská literárna súťaž Slovo pre deti a mládež, ktorá uzavrela svoj 11. ročník, opäť ukázala, že mladí autori majú čo povedať. Beata Repíková oslovila aj Nelu Najdekovú, ktorá získala druhé miesto v kategórii próza pre druhý stupeň základných škôl s príbehom Neviditeľné dievča. Prečo bola hlavná hrdinka neviditeľná?
2: Bola neviditeľná, pretože si neverila a keď nabralo sebavedomie, ktoré jej chýbalo, tak ju ľudia začali vidieť.
3: Hlavná hrdinka sa stáva neviditeľnou. Nejde však o rozprávkový motív. Príbeh ponúka hlboké zamyslenie nad tým, ako veľmi túži každý človek po prijati a pozornosti svojho okolia. Prečo autorka hlavnej hrdinke nedala meno?
2: Ja som jej nedala meno, pretože to môže byť úplne kdokoľvek. Chcela som, aby možno aj ľudia, ktorí sa takto cítia, tam mohli vidieť seba a uvedomiť si, že si majú začať veriť.
3: Zmierila sa hlavná hrdinka s tým, že je neviditeľná, alebo sa snažila svoju situáciu zmeniť a čo jej táto skúsenosť priniesla?
2: Nezmierila, ona práve vlastne stalo sa tomto, že videla chlapca, ktorého nikto šikanoval a nikto si ho nevšimal, takže bol v tej chvíli neviditeľný a ona vedela, ako sa cíti a chcela mu pomôcť. Takže išla tam za ním a postavila sa za ňoho a vtedy, keď si uverila, postavila sa za toho chlapca, tak ju ľudia začali vidieť a vlastne mi pomohlo to, že sa vedela cítiť do ostatných, tá empatia. Pomohla aj tomu chlapcovi a jej. Treba mať odvahu, treba byť odvážny, treba si veriť a všímať si druhých.
3: Akú úlohu zohrávajú rodičia pri literárnych začiatkoch svojich detí, povedala nám mama úspešnej školačky, pani Katarína.
4: Podľa mňa ju tak veľmi inšpirovala staršia sestra v tom čítaní. A to je napríklad vnímam ako veľký problém, že robí taký filter toho, že čo je vhodné a čo nie je vhodné. Ja aspoň my v rodine dávame deťom tak slobodu, samozrejme s nejakými hranicami. A že keď sme to aj doma čítali, tak akože sme mali slzy v očiach, že fakt to bolo výborné, tak asi skôr tá sestra, že ju tak inšpirovala, až naozaj číta veľa.
3: Témo v literárnej súťaže Slovo sa zaoberala aj Soňa Čandieková. Písala o peniazoch, snoch a najmilších súrodencoch.
5: Ja som to poňala trošku vtipným spôsobom. Vlastne bolo to o hobby horsingu, ako moja sestra začala s hobby horsingom. Je to vlastne konská hlava, ku ktorej je pripevnená tyč. Vlastne skačete cez prekážky, robíte rôzne súťaže, rôzne aktivity. Robím si z toho aj srandu, ale z druhej strany sa aj snažím pochopiť, ako to ona vníma. Chcela som tým povedať to, že často aj súrodenci možno sú na seba nepríjemní, alebo možno nechápu toho druhého, ale možno aj cez takéto veci, cez nejaké nepríjemnosti alebo cez niečo, s čím nesúhlasíme, sa vieme napriek tomu viac zbližiť.
1: O tom, ako sa mladí ľudia, možno budúci spisovatelia, prostredníctvom svojich literárnych diel zamýšľajú nad životom a svetom okolo seba v literárnej súťaži Slovo, sa porozprávame aj zajtra v ďalšej časti nášho seriálu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina. 16.52 o 13. hodiny vám dnes veľmi radi robili spoločnosť Andrea Gernerová a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť. Už o chvíľu vás pozývame počúvať žurnál Rádia Regina, ktorý dnes pre vás vysielame z Banskej Bystrice. Nuž a v zajtrajšom Rádiu Budiku sa už na vás teší Richard Čimegi, ktorého bude zaujímať aj to, či ste chovali niekedy nejaké zviera, prípadne či sa venujete drobnochovateľstvu. Verím, že sa pridáte. Želáme vám i naďalej pekný deň v našej spoločnosti.
1: Otázka na dnes. Chovali ste niekedy nejaké zviera alebo sa venujete drobnochovateľstvu? Vedeli by ste si takýto chov predstaviť aj dnes? Skôr pre radosť alebo aj pre úžitok? Na vaše názory a skúsenosti bude v piatkovom Rádiu Budiku zvedavý Richard Šimigi. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
5: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Narastá počet pracovných ponúk, v ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Žiadna rekreačná oblasť na Zemplínskej Šírave nemá plavčíkov ani záchranárov. Vážska cyklomagistrála na území Trenčianskeho kraja sa rozšírila o ďalší úsek, ktorý prepojil oblasti na Považí. Dobrý deň, želá Martina Maľová.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Zamestnávatelia už aj mimo IT sektora vyžadujú schopnosť pracovať s umelou inteligenciou. Počet pracovných ponúk s požiadavkou na ovládanie AI sa na portáli Profesia za rok zdvojnásobil. Podľa odborníkov ide o reakciu na vývoj doby.
2: Martin si prácu našiel len nedávno. Počas hľadania zamestnania sa však stretol aj s požiadavkou ovládať umelú inteligenciu.
3: Všade v ponukách bolo uvedené to, že vyžadujú nejakú kvázi a nie tak prax s umelou inteligenciou, ale využívanie umelej inteligencie. Momentálne som si našiel prácu, tú umelú inteligenciu využívam. Využívam konkrétne Gemini a využívam ju hlavne na prácu s datami, s číslami a uľahčuje mi to celkovo nejaké výpočty, čo sa týka automotívu.
2: Kedysi bola táto zručnosť typická najmä pre IT sektor. Dnes sa AI objavuje aj v iných profesiách, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Najčastejšie ide o pozície programátor, softvérový inžinier, Python programátor, IT analytik či IT konzultant. Medzi kategórie s najvyšším počtom ponúk, ktoré vyžadujú zručnosti spojené s umelou inteligenciou, patrí aj manažment, marketing a PR, ekonomika, obchod a administratíva.
2: V prvom polroku 2025 bolo na portáli Profesia zverejnených 1339 ponúk, kde podmienkou bolo vedieť ovládať aj AI. V rovnakom období tohto roku už takýchto ponúk bolo 2600. Ondrej Macko z TouchIT hovorí, že ide o prispôsobenie sa dobe.
5: Umelá inteligencia už jednoducho prekročila tú oblasť, že by to mali používať nejakí špecialisti. Dneska je to už normálna činnosť, je tá umelá inteligencia je ďalší zamestnanec. To znamená, že je dôležité, aby zamestnanci aj v administratíve alebo v takých bežných zamestnaniach vedeli s ňou pracovať.
2: Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov však dodáva, že sa zamestnanci nemusia báť straty svojho miesta.
6: V tejto krivke teda povedať, že to je predovšetkým pomocník pre prácu a pri demografickej krivke a nedostatku pracovnej síly je práve takáto pomoc vítaná, že mnohé činnosti budú nahradené a ľudská činnosť bude sa venovať tam, kde nie sú také opakované činnosti, jednoduché, monotónne a netreba vôbec obávať nejakého zániku alebo zvyšovania nezamestnanosti v súvislosti s AI, ale práve naopak zvyšovanie produktivity práce.
2: Odborníci zároveň upozorňujú, že dôležité je neustále sa vzdelávať. Zamestnanci by mali rozumieť fungovaniu umelej inteligencie aj tomu, ako je správne zadávať otázky. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Zemplínska Šírava láka tisíce dovolenkárov. V prípade nešťastia ich však vo vode nemá kto zachrániť. Rekreačné strediská nemajú plavčíkov ani záchranárov a kúpanie je len na vlastnú zodpovednosť. Za posledné 4 roky polícia eviduje troch utopených.
7: Plavčíci dohľadali na bezpečnosť rekreantov naposledy v roku 2020. Dnes v prípade núdze pomáhajú najmä súkromníci, ktorí majú k dispozícii člny. Vysvetľuje starostka obce Klokočov Monika Hudáčková.
8: Hlavným dôvodom bol nedostatok financií. To znamená, že boli staré člny, nebola výbava technická. Stále hovorím, že je to o financiách a momentálne sa nám nepodarilo doriešiť financie ani jednotný záchranný systém na celú Zemplínsku Šíravu, ako to fungovalo niekedy cez okresnú správu cestovného ruchu.
7: Reagujú rekreanti.
9: Určite by palčici boli, ako by boli, ako boli vlastne niekedy dávno na Šírave.
10: Tak bolo by to dobré, hlavne na tých väčších plážičkách. Mohli by byť.
11: Je to dosť veľké jazero a stačí jeden zlý krok a hneď sa ocitíte na dne, no tak ako mal by tu niekto byť, kto by dával pozor proste na tých ľudí.
7: Podľa slov záchranára, ak vidíme topiaceho sa, nemali by sme zasahovať individuálne, ale spojiť sily s ďalšími rekreantmi. Vysvetľuje Martin Humenianský z vodnej záchrannej služby Prešov.
12: Samozrejme tú záchranu rozdeliť na viacerých ľudí, to znamená jeden, aby zavolal pomoc, druhý, aby poskytol už tú záchranu topiacemu sa. Samozrejme skôr som ja osobne zastancom záchrany nepriamej, to znamená, aby záchraňujúci využil nejakú pomôcku, napríklad čln, plávajúcu dosku, paddleboard, alebo inú pomôcku, napríklad záchranárskú loptu, ako ísť priamo do záchrany. Ozaj krajné, ale krajné riešenie je priamy fyzický kontakt, kedy ja priamo zachraňujem topiaceho sa.
7: Bez plavčíkov a záchranárov sú viaceré vodné nádrže na Slovensku, ktoré sa okrem iného využívajú aj na rekreáciu. Napríklad Oravská priehrada či Domaša. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Mali zaplatené letenky, ubytovanie, dohodnutý prenájom auta a na letisko prišli na čas. No aj tak neodleteli. Maďarský dopravca, ktorý vlani premiestnil jednu zo svojich základní z Viedne do Bratislavy, najskôr oznamoval, že let je len omeškaný, no neskôr ho bez náhrady zrušil.
13: Pán Peter mal letenku z Bratislavy do Nis. Odletieť mal včera pár minút po 8 hodine večer. Po niekoľkých hodinách čakania sa však dozvedel, že niekam nepoletí a že si má vyzdvihnúť batožinu.
14: Na informáciách takisto nám nevedeli nič povedať, iba že bol zrušený. Nebol uvedený žiaden dôvod, čo máme robiť, koho kontaktovať, čiže letisko nebolo vôbec informované dopravcom. Mali nula informácia, takisto pôsobili proste, bohužiaľ, veľmi neprofesionálne.
13: Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová vysvetľuje, že za informovanie je zodpovedná letecká spoločnosť. Európske pravidlá dopravcovi jasne prikazujú, čo má v takej chvíli robiť.
15: Letecká spoločnosť vlastne umožňuje cestujúcemu buď náhradný let, že mu zabezpečí, alebo nejakú alternatívnu trasu. V tomto prípade vlastne prebúkovala, takzvané prerezervovala cestujúcich na ďalší let danej linky, teda sa dostanú do Nis nejakými inými náhradnými letmi a zároveň im zabezpečila aj ubytovanie a stravu.
13: To, že majú previsoké meškanie, nárok na občerstvenie a hotel, pán Peter potvrdil. Inak však s nimi letecká spoločnosť vôbec nekomunikovala.
14: Na stránke oficiálnej alebo na aplikácii stále bola informácia, že let by mal ísť, čiže od Vizéru sme neboli vôbec informovaní o tom, že ten let bol zrušený. Keď sme sa teda snažili dovolať, pozerať na aplikáciu, stále tam svietilo, že je všetko v poriadku.
13: Na stránkach dopravcu sme našli informáciu, že ak nie je možné zmeniť rezerváciu na iný let v ten istý alebo nasledujúci deň, cestujúci si môže sám zabezpečiť náhradnú dopravu. Citujeme.
16: Pred dohodnutím alternatívnej dopravy najprv kontaktujte pracovníkov pozemnej obsluhy na letisku. Náhradná doprava musí mať porovnateľné dopravné podmienky s vašou cieľovou destináciou. Ak cena vami zvolenej prepravy nebude považovaná za primeranú v porovnaní s inými alternatívami, nebude vrátená.
13: Pán Peter si napokon našiel náhradné spojenie z Prahy. V týchto chvíľach by mal byť už na ceste do Francúzska. Leteckú spoločnosť sme požiadali o reakciu, no nereagovala. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší výše 11,5 kilometrový úsek, a to medzi mestom Nemšová a obcou Košeca. Pri výstavbe využili aj technicky zaujímavé riešenia s tzv. Gabionovými múrmi, ktoré umožňujú výstup na korunu derivačného kanála Váhu. Trenčianska krajská samospráva avizuje, že do konca roka budú môcť cyklisti či korčuliari využívať už 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy.
17: Vlani na cyklomagistrále stavebne dokončili úsek Trenčín-Dubnica. Teraz sa posunuli o ďalší kus smerom k hranici so Žilinským krajom, pokračuje Martina Lamačková z úradu Trenčianskej župy.
18: Úsek je skolaudovaný a stál na zatiaľ 5,7 milióna eur plus minus z plánu obnovy. Samozrejme sú tam nejaké drobnosti, ktoré financujeme z vlastných zdrojov.
17: Zdôraznila, že bol aj technicky náročný. Na takmer 3 kilometroch využili tzv. Gabionové múry, aby sa cyklisti mohli dostať na korunu derivačného kanála, na čo potrebovali zhruba 30 tisíc kubických metrov materiálu.
18: Zdvíhame niveletu cez tie múry a ďalšie oporné prvky, tak aby sme sa vedeli zmestiť aj s obslužnou technikou Slovenského vodohospodárskeho podniku.
17: Oslovení cyklisti si najmä pochvaľujú, že majú k dispozícii ďalšie kilometre, na ktorých ich neohrozujú motoristi.
19: Využívajú to ľudia do práce, ale my sme už dôchodcovia na paneláku, takže pre nás to je super. Okolie proste, príroda.
20: Je to tu kľudné, tu nechodia auta.
21: Bezpečné prerodinky s deťmi, paráda. Sám mám 4 deti a som rád, že keď sa tu pôjdem bicyklovať, tak nemusím sa bať.
17: Pavol Števčík z Krajskej organizácie cestovného ruchu upozornil, že magistrála je nielen bezpečný priestor napríklad na cestu za prácou, ale spája aj turisticky atraktívne miesta.
22: Napríklad zrúcanie nehradov alebo hrady, potom aj kúpeľné lokality alebo rekreačné zariadenia a strediska. Trenčiansky samosprávny kraj je v budovaní cyklodopravnej infraštruktúry lídrom.
17: Dokresľuje to aj štatistika, podľa ktorej sa po cyklotrasách vybudovaných Župov od roku 2018 previezlo vyše 4,5 milióna cyklistov. Ďalších 3,5 kilometra medzi Košecom a Ladcami im chcú odovzdať v októbri. Rezort dopravy už na jar skonštatoval, že samosprávy vie pri budovaní cyklotrás podporiť sumu asi 100 miliónov eur. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Letné tábory sú už plné detí od tých najmenších až po tínedžerov. Niektorí rodičia pred ich odchodom riešia otázku, či im na voľný čas dať mobil alebo nie. Chcú totiž vedieť, či sú v poriadku. Odborníci však odporúčajú digitálny detox a oddych od sociálnych sietí.
3: Monika Ťapušková Arnold je matka dvoch chlapcov vo veku 8 a 10 rokov, ktorí každé leto trávia určitý čas v letnom tábore. Podľa nej mobily nepotrebujú. Namiesto nich im na zábavu kúpila vysielačky.
4: Je to jedna z mála príležitostí, keď si deti môžu oddychnúť od technológie. My keď sme boli deti, mobily sme vôbec nemali, písali sme si s rodičmi listy.
3: Používanie mobilných telefónov obmedzili aj v letnom tábore v horách Šturca. Menšie deti sú bez nich úplne, tí starší ich môžu používať jednu hodinu počas popoludňajšieho oddychu.
5: Zahrám si na ňom nejaké hry, odpíšem kamarátom, rodičom a to mi stačí.
23: Mne to proste už nechýba, už som zvyknutá.
24: Je tu strašne veľa aktivít, nemám čas byť na ňom.
25: Mne ten mobil ani vôbec nechýba.
3: Vedúce tábora na základe dlhoročných skúseností telefóny deťom neodporúčajú. Vytvárajú im celodenný program plný hier a úloh. Vysvetľuje dobrovoľníčka z občianskeho združenia Na kopci Jana Rychvajsová.
26: Mobily tu u nás žiaľ spúšťajú takú reťazovú reakciu, že deti sú plačlivé, majú tendenciu volať domov rodičom, je im smutno za domovom.
3: Podľa psychologičky z Centra poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici Zuzany Benkovej, odobratie mobilných telefónov v letných táboroch je ideálne na digitálny detox.
27: Má to určite veľký pozitívny dopad na tie socializačné zručnosti tých detí. Sú nútené komunikovať s vrstovníkmi, vytvárať tie sociálne vzťahy, riešiť rôzne tie sociálne situácie, ktoré vznikajú.
3: Animátorky v tábore v horách Šturca ukazujú deťom, ako sa komunikovalo voľakedy. Zaviedli tzv. Táborovú poštu, kde si deti medzi sebou posielajú listočky a rodičom tiež na začiatku pobytu napísali pohľadnice. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Tvorivosť, rozvoj zručností aj predstavivosti sú hlavnými prvkami detského letného tábora Šikovníček v Liptovskom Mikuláši, ktoré každoročne pripravuje Liptovské kultúrne stredisko.
3: Súčasťou Šikovníčka sú najmä tvorivé dielne, v ktorých si deti môžu vyskúšať viaceré výtvarné a remeselné techniky, hovorí Gabriela Kováčová z Liptovského kultúrneho strediska.
28: Majú 5 lektorov, 5 workshopov, za ten celý týždeň absolvujú každý jeden deň inú dielňu, kde si môžu vyskúšať rôzne remeslá, remeselné techniky, výtvarné, grafické. Klasická je keramická dielňa.
3: 30 detí si vytvorí predmety pre krásu aj užitok. V keramickej dielni si modelujú vázy, misky aj hrnčeky. V grafickej dielni zasa vznikajú obrázky, v sklárskej dielni malujú dozy a fľašky. V ďalších sa učia tvoriť aj šperky či vešiačiky z dreva, pokračuje Gabriela Kováčová.
28: Je veľký záujem o tieto naše tábory. Deti sa radi učia. Sme šťastní, že odložia mobilné telefóny a pracujú 6 hodín denne.
3: Veľký záujem zo strany účastníkov je o živicovú a šperkársku dielňu. Vedie ju Natália Marková.
29: Každé dieťa si vlastne vytvorí šperk podľa seba a podľa vlastnej fantázie. Robíme tak, že využívame na to aj kresbu alebo rôzne komponenty z prírody.
3: Michal Brndiar sa zúčastňuje Šikovníčka opakovane. Tento rok prišiel 5. krát.
30: Prichádzam tu každý rok, lebo sa mi tu tak strašne páči. Každý rok tu máme vždycky niečo iné. Raz robíme s drevom, raz s šperkami, so železom.
3: Jednou z účastníčok je Esther Lafonton z Floridy.
31: Som tu 3. rok, veľmi sa mi tu páči a vytvárame pekné veci.
3: Tábor Šikovníček sa skončí zajtra popoludní vernisážou výrobkov, ktoré si účastníci vyrobili počas týždňa. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V malej dedinke nedaleko Komárna s názvom Horná Zlatná sa dnes začína podujatie Ujcov manifest za domom. Organizátori ho dokonca označujú za najmenší na Slovensku. Kým diváci uvidia prvé predstavenie, členovia divadelného súboru majú od rána celkom inú úlohu. Namiesto kostýmov obliekli pracovné oblečenie a pripravujú celý areál na štvordňový festival.
32: Vytrhať burinu, osadiť informačné tabule, pripraviť javisko, rozložiť sedenie či navariť občerstvenie. Väčšinu prác pred začiatkom festivalu zabezpečujú samotní členovia troch divadelných súborov.
33: Momentálne som napríklad pripravovala informačné tabule. Neskôr už budem pomáhať s prípravami dievčatám, ktoré budú dneska vystupovať.
34: Aby tu nič nezmoklo. To je moja primárna úloha dneska.
35: S mojím manželom, Jarkom, každý rok akože vítame hosti pri bránke.
36: A myslím, že by nikto neprežil bez mojej úlohy. No ja som musel umývať latrínu, ktorá je tam vzadu v rohu.
32: Že sa festival koná práve tu, nie je náhoda. Organizátor a vedúci súborov Jozef Černek pochádza z Hornej Zlatnej a predstavenia sa už 18. rok odohrávajú priamo na dvore jeho mamy. Prípravy podľa neho trvajú prakticky celý rok.
2: Pretože sa tu treba starať o záhradu a tu máme na starosti my s manželkou a potom už tesne pred festivalom sa tomu venuje už od tých 7 do 15 ľudí.
32: Na miesto javiska v divadle Matice Slovenskej v Komárne budú herci hrať pod holým nebom. Opäť Jozef Černek.
2: Šatňa stojí na bývalom hnojisku a javisko je o polovicu menšie, máme tu menej technik, tak je to veľmi špecifické to predstavenie, že sa tam dejú rôzne veci, ako že nám odletia kulisy, teda rekvizity za plot, alebo nám už odbehol aj počas predstavenia pes do javiskového priestoru a podobne.
32: Hoci podmienky sú netradičné, každý večer si sem nájde cestu približne 400 divákov. Čím ich festival priťahuje, opisuje herečka a tanečníčka Leony Martonošiová.
6: Tak ja si myslím, že je tu absolútne akože neopísateľná atmosféra takej obrovskej rodinnej oslavy, ako keby ste došli k niekomu na záhradu a ľudia sa tu jednoducho cítia dobre.
32: Prvé predstavenie sa začne dnes večer. Festival potrvá do soboty a každý deň ponúkne divákom iný divadelný program. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Tisíce vtipných videí, desiatky pesničiek a milióny fanúšikov po celom svete. Najväčší hlodavec na svete, kapibara močiarna, si získal srdcia ľudí aj na Slovensku. V posledných rokoch ich počet v našich chovoch rastie.
7: Kapibary močiarne chovajú aj v zveroparku neďaleko Levíc. Tento rok sa dokonca tešia z výnimočného prírastku mláďat, ktoré porodila samica Kapi. Pokračuje ošetrovateľka a koordinátorka Pantera parku Viktória Bobová.
8: Momentálne majú 4 až 4,5 kg, je ich 6. Je to veľkou raritou, pretože bežne na Slovensku býva 4 až 5 kusov pri prvom vrhu. U nás bolo 6. Porod trval okolo tých 8 až 9 hodín, dosť sa trápila, ale sme za ne veľmi vďační.
7: Práve kapibara je aj pri Leviciach veľkým lákadlom.
8: Prvé, kam človek ide, je kapibara a mláďatka, či už v rámci hitu pesničky, alebo si deti tu majú trička a šiltovky.
7: Kapibara je tolerantná aj k iným zvieratám a pôsobí veľmi ležerným štýlom. Aj preto sa ľuďom páči.
9: V podstate milé, vľudné na pohľad, ale v prírode by som ich asi nechcel úplne vyrušovať.
10: Úžasné sú.
7: Videli ste ich niekedy predtým?
10: Hej, videli sme ich v
11: Tesku.
10: Zlaté sú, veľké. A kúpe sa, chvála sa všade.
7: Doplňa opäť Viktória Bobová.
8: Samica má okolo tých 70 kg a samec do tých 50-60 kg. Kapibara sa narodí už, že má srsť. Otvorené oči má a vie chodiť.
7: Kapibaru poznajú ľudia z internetu ako milé zvieratko. Netreba však zabúdať, že môže byť aj nebezpečná. Pokračuje vedúca zoologička Národnej zoo Bojnice Nina Mokrá.
12: Oni sú tolerantné voči iným druhom, ktoré v podstate sú s nimi spojiteľné, ale sociálne siete si to veľmi radi prikrašľujú, takže není to až tak veľmi priateľské zvieratko, ako by ste povedali z tých videí.
7: Ako uzatvára hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach Andrea Klasová, zviera sa snažia ukázať také, ako naozaj je.
13: By nebolo skreslené presne ako v rôznych rozprávkach, v rôznych suveníroch, kde je kapibara oblečená, tvári sa, že je ako človek.
7: Kapibary žijú vo väčších skupinách. Často si vytvárajú silné sociálne väzby a komunikujú rôznymi zvukmi, ako sú pískanie, vrčanie či cvakanie zubami. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ukrajinský parlament schválil novú vládu premiéra Serhia Koreckého. Výnimkami sú ministri obrany a zahraničných vecí, ktorých podľa ukrajinského systému navrhuje prezident. Koreckého nomináciu schválila ukrajinská najvyššia rada potom, čo jeho predchodkyňa Julia Sviridenková podala demisiu. Taliansky súd poslal do väzenia na 12 rokov bývalého generálneho riaditeľa diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia Giovanniho Castellucciho v prípade zrútenia Morandiho mosta v Janove v roku 2018. Tragédia si vyžiadala 43 obetí. Turistické útulne poskytujú útočisko pred zlým počasím a aj miesto na prenocovanie počas viacdňových túr. Niektoré majú svojho chatára, iné sú samoobslužné. Strážcovia prírody však zdôrazňujú, že prespávanie v Národnom parku má svoje špecifické pravidlá.
14: Sú roztrúsené pozdĺž hrebenia, ďaleko od ciest a civilizácie. Turistické útulne sú oporným bodom aj bezpečným útočiskom. Na útulňu Ďurkova pod Chabencom v Nízkych Tatrách spomína aj turista Rastislav.
15: Pred 12 rokmi ma tu chytila búrka na hrebení, tak na Latiborskej holi, tak som bol šťastný, že som sa vedel ubytovať na tejto útulni. Takže odtedy mám narodeniny tu, slavím.
14: kamenej stavbe obloženej drevom nás privítala chatárka Emily.
4: Tá útulňa slúži hlavne na to bezpečie, mať nejakú strechu nad hlavou, bezpečný prístrešok pod hrebeňom.
14: V útulni sa vyspí približne 70 ľudí. Turisti, ktorí sa nezmestia, môžu prespať v stane, ktorý im vedia chatárky aj požičať. Pokračuje chatárka Emily.
4: Vždy každého ubytujeme, keďže vlastne nie sme hotel, tu sa spí jednu noc a pokračuje sa ďalej potom v turistike.
14: Medzi pravidlá útulní patrí aj to, že si návštevníci odnášajú všetko, čo si prinesú, vrátane odpadu. Dôležité je tiež dodržiavanie nočného pokoja a ohľadu plnosť. Podľa strážcu prírody Dana Hartianského si ľudia útulne často mýlia s horskými chatami.
5: V horskej chate si človek objednáva ubytovanie, kdežto na útulni človek sa nemusí objednávať, proste funguje tam pravidlo, kto prv príde, ten prv spí.
14: Prenocovanie v Národnom parku Nízke Tatry je povolené len na 8 miestach. Okrem útulne Ďurková sú k dispozícii ďalšie dve útulne, ostatné miesta slúžia na stanovanie. Strážníci nelegálne prespávanie pravidelne kontrolujú, pokračuje strážca prírody Dan Hartianský.
5: V prípade, že teda takéhoto táborníka objavíme, tak musí si zbaliť svoj stan, musí opustiť miesto, musí sa presunúť na legálne miesto táborenia.
14: Okrem toho strážcovia prírody takýchto turistov aj pokutujú. Melánia Ďuríková, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Futbalisti Žiliny majú dnes pred sebou domácu odvetu prvého predkola Európskej ligy. Šošoni musia dobiehať dvojgólové manko, keď v úvodnom stretnutí prehrali v Chorvátsku s Hajdukom Split 0-2. Tréner Pavol Staňo.
11: Kvalita supera je naozaj dobrá, ale tým, že poznám svojich hráčov, tak viem, že my im dokážeme bez problémov sekundovať. O to viacej som bol sklamaný po tom prvom zápase, ale nebolo to o tom, že sme sa netrafili do nejakého hráča, skôr chýbal súdržnosť v defenzíve, kde sme potrebovali viacej takého života. No a na druhej strane cítim, viem, že proste teraz to bude iné.
1: Duel od 20:30 v priamom prenose odvysiela televízny Šport.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky, ojedinele búrky. Veľmi teplo a miestami dusno, z rána aj hmla. Teplota v noci 20 až 15, v údoliach 15 až 10 stupňov, cez deň 26 až 35 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny južný vietor, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho Roman Kebísek, Marek Rimovci a Martina Maľová. Prajeme príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
16: Nehoda na D2 aj pri Revúcej. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na bratislavskej diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 sa zrazil kamión a dve osobné autá. Blokovaný je ľavý aj odstavný pruh. Pred Oslanmi smerom z Partizánskeho havarovala dodávka. Úsek je neprejazný, obchádzať to ale môžete po prilahlej ceste okolo Stavebnín a medzi Revúcou a Lubeníkom sa zrazili dve autá. Úsek je prejazdný striedavo, premávku usmerňuje polícia. V Bratislave na diaľnici D2 za tunelom Sitina smerom na Stupavu sa v kolóne zdržíte 20 minút. Na trase z Vyšného Kubína na Dolný Kubín stratíte 25 minút. V opačnom smere si počkáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne zdržíte 20 minút. 15 minútové kolóny sú na viazde do Ružomberka z Hubovej, aj v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého pri Cestároch a 10 minútová kolóna je na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. V Žiline v okolí futbalového štadióna rátajte pre športové podujatie s viacerými obmedzeniami a pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Krásny letný júlový štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pozveme vás na niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré sa konajú u nás, ale aj u našich susedov, keďže leto je najlepším časom na cestovanie. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Najskôr tu máme podujatie, ktoré sa bude konať na Hornej Nitre. Jeho názov je Letné slávnosti troch dolín. Koná sa v obci Čavoj už po 14. krát počas najbližšej soboty 18. júla. Letné slávnosti začínajú o 15. svetou omšou v kostole svätej Doroty. O 16. sa na ihrisku v Čavoji predstavia folklórne kolektívy a spevácke skupiny z Belianskej, Rudnianskej a Vestenickej doliny. Tešiť sa môžete na vystúpenie folklórnej skupiny Vrchárka z Čavoja, Belanka z Valaskej Belej, Košarinka z Temeša, Bukovec, ktorý príde z Diviak nad Nitricou, Lieska z Liešťan, Novej Sanka z Diviackej Novej Vsi, Rudnianska muzika z Nitrianskeho Rudna, Senior klub Šafrán z Nitrice a spevácke skupiny Poniklec a Prameň. Hosťom tohtoročných slávností troch dolín bude folklórny súbor Devín z Bratislavy. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká túto sobotu 18. júla v Čavoji.

Folklórny festival vo Východnej, ktorý sa v tomto roku konal už po 71. raz, otvára brány folklórnej festivalovej sezóny. Vo Východnej si môžete tento víkend aj zatancovať. Festival rozhybkosti už 10 rokov neodmysliteľne patrí k letu na Liptove. Svoje brány otvorí toto podujatie už dnes 16. júla a potrvá do nedele 19. júla. Návštevníci a návštevníčky festivalu rozhybkosti sa opäť môžu tešiť na spoznávanie bohatých tradícií našich predkov pod vedením špičkových tanečných lektorov a lektoriek, ktorí zasvetili svoj život štúdiu folklóru. Ak sa rozhodnete stráviť na festivale celé 4 dni, určite si to nesmierne užijete. Môžete sa ponoriť do sveta tradičného tanca, ale aj remesiel prostredníctvom rôznych aktivít. Pre všetkých dovolenkárov na Liptove, ktorí chcú rozhýbkosti ešte len vyskúšať, ponúka festival možnosť zakúpiť si aj jednodňový lístok iba na sobotu, ktorá ako vždy prinesie niekoľko výnimočných zážitkov. Počas dňa na rozhybkostiach sa môžete zapojiť do všetkých prebiehajúcich tanečných, remeselných i speváckych dielní. Po skončení bohato prežitého dňa čaká všetkých, ktorí vydržia dlho hore, vatra, tancovanie pri muzike a poriadna zábava na ľudovú nôtu až do bieleho rána. Platí, že čím skôr v sobotu do Východnej prídete, tým viac toho zažijete.

horňácké slavnosti vo Veľkej nad Veličkou oslávia na budúci rok už 70. výročie. Konajú sa v spomínanej obci Veľká nad Veličkou a v Kuželove. To je mimochodom rodisko skvelého choreografa Cyrila Zálešáka. Program tohto podujatia sa začína už dnes, 16. júla, a potrvá takisto do nedele 19. júla. Horňácke slávnosti sú regionálny folklórny festival, ktorý sa na Horňácku koná každý rok, a to práve teraz v júli. Program festivalu prebieha predovšetkým v dvoch spomínaných obciach. Každoročne festival priláka tisíce návštevníkov, aby si prostredníctvom desiatok vystúpení pripomenuli atmosféru starých čias, ochutnali regionálne špeciality alebo si vyskúšali vlastnú zručnosť na tradičnom horňáckom jarmarku. Od roku 1957 sa tu v areáli pod Strážnou húrkou konajú preslávené horňácke slávnosti, ktoré sú prehliadkou autentického folklóru celého Horňácka, sprevádzané spomínaným horňáckym jarmarkom tradičných remesiel. V jednotlivých programoch tohto folklórneho sviatku účinkujú súbory, cymbalové muziky, folklórne skupiny, ale aj solisti z celého Horňácka.

Ak sa náhodou cez víkend chystáte k našim susedom do Čiech, možno vás prekvapí, že aj tu, v ich hlavnom meste, priamo v centre Prahy, majú pražské folklórne dni. Tie sa uskutočnia už po 21. krát. Ide o nezávislý medzinárodný festival a stretnutie amatérskych súborov v centre Prahy. Počas troch dní, od zajtra až do nedele, na otvorených pódiách v centre hlavného mesta vystúpi množstvo tanečných, hudobných i speváckych kolektívov, v sobotu do poludnia sa koná i slávnostný sprievod Starým mestom. Festivalu sa zúčastňuje veľa hudobných i tanečných súborov z celej Európy, Ázie, Južnej Ameriky, ale aj Afriky. Pražské folklórne dni pravidelne oživujú pražskú kultúrnu ponuku v období letných mesiacov. Festival sľubuje naozaj skvelý zážitok. Jeho návštevníci budú môcť sledovať vystúpenia až 60 folklórnych kolektívov a vypočuť si aj ich tradičnú hudbu. Najdôležitejšiu úlohu bude hrať tanec a hudba. Tance, ktoré účastníci festivalu predvedú, budú naozaj veľmi rozmanité. Súčasťou vystúpení jednotlivých folklórnych kolektívov budú v neposlednom rade aj ukážky ľudovej tvorby danej krajiny či regiónu. Každé vystúpenie na festivale je dôkazom, že spev, hudba a tanec sú univerzálnym jazykom pre porozumenie tam, kde slová nestačia. Vyvrcholením pražských folklórnych dní bude sobotnejší, predpoludnejší sprievod všetkých účastníkov a tých bude v tomto roku okolo 2000.

Milí priatelia, a to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Verím, že sa niekam vyberiete, či už do Čavoja, Veľkej nad Veličkou alebo Kuželova, do Prahy, prípadne do Východnej. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám predstavíme najnovší album dychovej hudby Krásinka a pripomenieme vám aj niektoré dychovkové víkendové podujatia. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Bol to 8. deň po mojej nehode na púšti. Sedel som pri pokazenom lietadle a pil som posledné kvapky zo svojej zásoby vody. Malý princ sedel pri mne a naraz mi povedal príbeh. Pamätám si z neho každé slovo.

Malý princ stretol obchodníka. Dobrý deň, povedal malý princ. Dobrý deň, povedal obchodník. Bol to obchodník, čo predával vylepšené pilulky proti smedu. Stačilo raz za týždeň jednu zhltnúť a človek nepociťoval potrebu napiť sa. Prečo to predávaš? Spýtal sa malý princ. Je to veľká úspora času, odpovedal obchodník. Vypočítali to odborníci. Ušetrí sa 53 minút za týždeň. A čo sa urobí s tými 53 minútami? Každý si s nimi urobí, čo chce. Keby som ja mal voľných 53 minút, šiel by som celkom pomaličky k studničke.

som malému princovi. Tvoje spomienky sú veľmi pekné. Ale ja som ešte neopravil lietadlo. Nemám už čo piť. A takisto by som bol šťastný, keby som mohol celkom pomaličky kráčať k nejakej studničke. Moja priateľka Líška, ozval sa. Čo tam po Líške, chlapče? Prečo? Pretože čoskoro umrieme od smedu. Nepochopil moju námietku a povedal mi: je dobré, že sme mali priateľa, aj keď máme zomrieť. Ja som veľmi rád, že som mal priateľku Líšku. Nevie odhadnúť nebezpečenstvo, vravel som si. Nikdy necíti ani hlad, ani smet. Stačí mu trochu slnka. Ale on na mňa pozrel a odpovedal na moju myšlienku. Aj ja som smedný. Pohľadajme studňu. Hodil som unavene rukou. Je nezmyselné hľadať naslepo studňu v nekonečnej púšti. A predsa sme sa vydali na cestu.

Ako sme celé hodiny ticho kráčali, nastala noc a začali sa zažíhať hviezdy. Zazrel som ich ako vo sne, lebo som mal od smedu slabú horúčku. Slová malého princa mi vírili v mysli. Tak aj ty si smedný? Spýtal som sa ho. Ale neodpovedal na moju otázku. Povedal mi iba, voda môže byť dobrá aj pre srdce. Nepochopil som jeho odpoveď, ale mlčal som. Dobre som vedel, že sa ho nesmiem pýtať. Bol unavený. Sadol si. Ja som si sadol vedľa neho. A po chvíli ticha ešte povedal. Hviezdy sú krásne vďaka rúži, ktorú nie je vidieť. Odpovedal som prirodzene a mlčky som sa vo svetle mesiaca zadíval na vlny piesku. Púšť je krásna, dodal. A bola to pravda. Vždy som mal rád púšť. Človek si sadne na pieskový presyp, nič nevidí, nič nepočuje a predsa čosi v tichu žiari. Púšť robí krásnou to, že niekde skrýva studňu, povedal malý princ. Bol som prekvapený, že som zrazu pochopil to tajomné žiarenie piesku.

Keď som bol malým chlapcom, býval som v starobylom dome a podľa povesti mal v ňom byť zakopaný poklad. Prirodzene nikdy ho nikto nevedel nájsť. Báni ho možno nikto nehľadal. Ale pridával čaro celému domu. Môj dom skrýval vo svojom vnútri tajomstvo. Áno, povedal som malému princovi. Či už ide o dom, o hviezdy, alebo o púšť, to, čo ich robí krásnymi, je neviditeľné. Som rád, že súhlasíš s mojou líškou, zašepkal. Pretože malý princ zaspával, vzal som ho do náručia a vydal som sa znova na cestu. Zdalo sa mi, že nesiem krehký poklad, ba dokonca sa mi zdalo, že na celej zemi nie je nič krehkejšie. V mesačnom svetle som dojato hľadel na to bledé čelo, na tie zatvorené oči, na tie kučery, čo sa chveli vo vetre. A pretože jeho pootvorené ústa sa nesmelo pokúšali usmiať, vravel som si, na tomto malom princovi ma tak veľmi dojíma jeho oddanosť jednej kvetine, jeho obraz ruže, ktorý v ňom žiari ako plamienok lampy, aj keď spí. A ako som tak kráčal, objavil som na úsvite studňu.

Studňa, ku ktorej sme sa dostali, nevyzerala ako sahárske studne. Sahárske studne sú iba jamy vyhlbené v piesku. Táto sa podobala na dedinskú studňu. Ale nebola tam nejaká dedina. A ja som si pomyslel, že sa mi to sníva. To je čudné, povedal som malému princovi. Všetko je prichystané. Hriadeľ, vedro i povraz. Zasmial sa, chytil povraz, rozkrútil hriadeľ. A hriadeľ škrípal, ako škrípe starý veterníček, keď vietor dlho spal. Počuješ? Povedal malý princ. Zobúdzame túto studňu a ona spieva. Nechcel som, aby sa namáhal. Nechaj, ja to urobím, povedal som mu. Pre teba je to príťažké. Pomaly som vyťahoval vedro až na okraj studne. Pekne rovno som ho tam postavil. V ušiach mi stále znel spev hriadeľa. A vo vode, čo sa ešte vlnila, som videl chvejúce sa slnko. Žij s ním po tejto vode, povedal malý princ. Daj sa mi napiť. A ja som pochopil, čo hľadal. Zodvihol som vedro až k jeho perám. Pil so zatvorenými očami. Bolo to pôvabné ako nejaká slávnosť. Táto voda bola naozaj čosi iné ako obyčajná tekutina. Zrodila sa z chôdze pod hviezdami, zo spevu hriadeľa, z námahy mojich rúk. Bola srdcu taká milá ako nejaký dar. Keď som bol malým chlapcom, svetlo vianočného stromčeka, hudba na polnočnej omši a nežnosť úsmevov mi takto obostreli najväčším leskom darčeky, čo som dostal.

Ľudia u vás pestujú 5000 ruží v jednej záhrade a nenachádzajú v nej to, čo hľadajú, povedal malý princ. Nenachádzajú to, prisvedčil som. A predsa to, čo hľadajú, by sa mohlo nájsť v jedinej ruži alebo v troške vody. Pravdaže, odpovedal som. A malý princ dodal, ale oči sú slepé. Treba hľadať srdcom. Napil som sa. Dobre sa mi dýchalo. Piesok má na svitaní farbu medu. Tešil som sa z tej medovej farby.

Peter Mikulík rozprával 9. časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2005.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Patria.
1: Amare kuž raňale te rajale, mi štes hoj avľan te šunel romano lau, ada dive tu menge anaha o nevipena andalu agentúri te dive se skerilila, save prekal tu mende kerdia Erika Godlová, anaha tu menge o interviu le doktori Hagejza Adam, a čen amenca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Baďová.
2: Super utorkos vaše buchleder Európa Kri Únia. Andro Brusel sa s o historickom momento s vaše buchleder Únia. O maškare rajp na skre konferencii. Pundrade oficiálna neve kapitoli. Vašo štár kandidátska téma. Ukrajina, Moldavsko, Albánia, te Čierna hora. Kadáhin o nekbareder diplomaticko uštar. Vašo buchľari pen prekalo palune duj dekády. O nakuč bešipen Andro Gáva sa vehine Andro Atlaso spalo romane komunity. Aj so projektovo Mangipen Pundrade pro Raibna Skrok Her, Slovátiko Republika Kro. O Mangipen Hino o Kotor Andro programov Slovensko. Duj ezera bišu jek, džio duj ezera bišu efta. O Resinte Lačarel e Inkluzia, vašo marginalizovaná romane komunity. O Gáva odáriš aj chudeno financií, vašo nevek heráte e sociálno integrácia le Manu Šengri, Andro Lengre lokality. O neve analýzy te o informácii vašo efektívna eurofondy. Anel ejekto fáza o národno projekto z vašo monitoringos te evaluácia palo inkluzívna politiky. O Zorarde Manuše Skroker vašo romane komunity. Te o inštitúto z vaše etnológia, te sociálno-antropológia Slovátiko Džanibna Skri Akadémia, Anel o komplexná analýzy. O dátová inštrumenty te Vakeribena, Palo Láče Doresipena. Ola Savore Dáta, Ena o Musaipen, vašo Feder Avutne Eurofondova Mangipena. Te inkluzívna Uštaribena. O Resinte Nakerel o Naláče investícií. O Nekbareder Slovátiko multižánrovo festivalu z Pohoda, kada víkendos Šukárez a Gorindias Peskro Trandato Berš. O headlinera sa z o britská kapely The Cure Ted Prodigy. Butersar Duyšel te Eftavardeš sa z o Cikneder Kidipenáthe o diskusii. O organizátora Imar Chudle te Bikenel o tikety pro Aver Berš. Butsik Bikende Imar Deš Ezera tikety. Avka diťol, hojkada kurko, ela táte der sarsas o purano kurko. O tati pena pendo chudená, džiki o trándate ohto stupni štvartkone, no imar paraščovine šaj aven lokálna búrky. Prekalo vikendos o tati pena perena tele unadela o brišint.
1: O doktoris Gejza Adam hino slováčiko učitelis, politikost heromano aktivistas. Kerela z Buti Sarov poslancov z Andro Berša jek ezero te Eňava Ardeš. Duj Berša Andro federálno zhromaždenie Čechiko te Slovačiko federatívno republika. Šunen o interviu.
3: Za socializmu po ukončení ZDŠky som išiel na strednú školu. Po zmaturovaní na strednej škole som sa prihlásil na pedagogickú fakultu do Prešova, ktorú som úspešne dokončil. A profesionálne som začal pôsobiť ako učiteľ, najprv v Jarovniciach, v Prešovskom kraji, potom

Po čase som išiel na Mudroňovú ulicu učiť na ZDŠku, potom na jednu učňovku, ktorá bola na Vodárenskej ulici v Prešove, a potom som sa presťahoval do Košíc, kde som takisto učil na ZDŠke, a medzi tým som sa snažil, keď nadešla doba, keď začala Nežná revolúcia, pôsobiť aj ako poslanec. Pôsobil som v Prešove na Národnom výbore 4 roky ako poslanec mesta. Pred revolúciou, áno. No a keď začala Nežná revolúcia, dozvedel som sa, že v Prahe vznikla rómska strana, hnutie jedno, ktoré sa volalo Rojka, čiže Rómska občianska iniciatíva. Vycestovali sme spolu s inými mojimi priateľmi za pánom doktorom Ščukom do Prahy a do Brna a snažili sme sa napojiť na túto vlnu, ktorá, myslím si, že vtedy bola veľmi dôležitá, pretože chcela začať s demokratizáciou aj medzi Romami. No, samozrejme, že sme odsudzovali komunistický režim a držali sme im palce. Vedeli sme už vtedy, že to bude ďalej pokračovať, pretože ešte predtým sa založila Charta 77, čiže mali sme informácie. No, boli sme iného zmyšľania ako ostatní. Chceli sme, aby nastala demokracia aj v tomto našom štáte. A samozrejme, že v tomto období sme sa báli, ako dopadne celé to hnutie a tie štrajky, ktoré boli, že čo môže z toho byť a aké postihy budú, ale aj napriek tomu sme sa do toho pustili. No, my s pánom Ščukom sme sa poznali už aj predtým, čiže už sme vedeli, že je právnik a že má napojenie na občianske fórum, tak preto my sme hneď začali sa stretávať a pán Ščuka osobne vycestoval do Košíc a spolu sme išli do Bratislavy za verejnosťou proti násiliu, kde sme začali dojednávať to, aby sme sa mohli dostať aj my na kandidátku VPN-ky. Postupne sme to vybavili a získali sme to, že bola podpísaná dohoda medzi Rómskou občianskou iniciatívou a VPN-kou a išli sme na spoločnú kandidátku. No, boli tomu otvorení a boli radi, že sme sa napojili na nich. Tie národnostné práva, o ktorých hovoril pán Kňažko, práve že toto sa nám zapáčilo, pretože konečne sme chceli v tomto štáte niečo znamenať a chceli sme sa podieľať na spoločenskom živote. Preto sme vycestovali za nimi a chceli sme kandidovať do týchto parlamentov, ktorí vtedy boli 3. Za socializmu Rómovia boli len etnickou skupinou, čiže až po revolúcii my sme sa stali národnostnou menšinou. Pre Rómov to prinieslo dosť, pretože sme sa začali cítiť ako spoluobčania a nie ako etnická skupina. My sme kandidovali do 3 parlamentov, Rómska občianska iniciatíva, to do Slovenskej národnej rady, do Federálneho zhromaždenia a do Českej národnej rady, kde v tomto období sme boli úspešní a mali sme všade zastúpenie. V rámci Rojky bolo predsedníctvo, ktoré odsúhlasovalo kandidátov a preverovalo ich a samozrejme, že pozerali aj na vzdelanostnú úroveň. My sme sa už poznali predtým, pretože sme robili rôzne festivály vo Východnej. Tam sme sa zišli už predtým a Rómovia majú napojenie veľmi dobré, pretože každý jeden z tých aktivistov o sebe vedel. Bola tam pani Koptová, ktorá už predtým bola prenesledovaná režimom, pretože sa zúčastnila na jednom s nimi vo Švajčiarsku a keď prišla domov, ona predtým pôsobila ako novinárka, začali ju prenasledovať, bola prenasledovaná ešte be. No, toto ju viedlo tiež asi k tomu, že prišla s nami na tú kandidátku.
Tak pani Koptová do Slovenskej národnej rady, ja a pani Samková do federálneho zhromaždenia a ďalších 7 bolo v Českej národnej rade. Keď som sa stal kandidátom, ešte som si toto všetko neuvedomoval. Až keď som prišiel do samotného parlamentu a som videl, o čo sa jedná, vtedy som to až vtedy pochopil, pretože tam išlo o to, aby sme zmenili tie zákony, ktoré boli nepriaznivé pre ľudí tohto štátu a samozrejme, že nastala implementácia európskeho práva. Na tom som sa zúčastnil a som aj dodnes hrdý, že vôbec federálne zhromaždenie toto začalo. Myslím si, že to bol najlepší parlament, ktorý doteraz bol. Hneď po revolúcii, keď prijali zrušenie vedúcej úlohy strany, sa pripravovali nové slobodné voľby do všetkých parlamentov a vtedy som sa zúčastnil na kandidátke a ja, bolo to v 90-91. Normálne som bol zvolený v riadnych voľbách a získal som skoro 80 000 hlasov. To nie je málo. Zastupoval som Romov v celom Československu, pretože som bol volený do federálneho zhromaždenia. Čiže hlasy mi dávali aj českí Romovia, aj slovenskí, aj majorita. No, pre mňa to bolo veľmi vzrušujúce a myslím, že ma to naplňalo, pretože som sa mal možnosť stretnúť s prezidentmi, s ministrami a samozrejme aj s vedúcimi, ktorí začali tú revolúciu, s pánom Havlom. Som bol niekoľkokrát na raňajkách ako poslanec. Cestoval som s ním lietadlom na Spiš, kde sme prešli niekoľko osád a kde sme si vyjasnili, čo vlastne by Romovia chceli. V tejto dobe som veľmi úzko spolupracoval s pánom ministrom Millerom. Bol som takým poradnom týme jeho, kde sme sa zaoberali sociálnou stránkou, ale aj Romami. A vlastne sme vtedy už začali tvoriť hospodársky a sociálny rozvoj Romov, na túto koncepciu neskôršie vôbec nedošlo. Preto nedošlo, lebo federálne zhromaždenie trvalo len 2 roky. Sme boli volení na 2 roky. A potom, po tých ďalších voľbách, sa federálne zhromaždenie rozpustilo. Čiže už boli len národné parlamenty, bola to Česká národná rada a Slovenská národná rada a už vtedy sme žiadne zastúpenie v parlamentoch nemali pre nejednotnosť Romov a pretože ostatné politické strany si začali kupovať Romov počas volieb a dokonca podporovali niektorých jednotlivcov, ktorí rozbijali to hnutie. Potom už sa osamostatnili jednotlivé štáty, osamostatnila sa Slovenská republika a vznikla Česká republika so svojimi parlamentmi. Pre Rojku to začalo, nemalo to dobrý vplyv na Rojku, pretože vznikla Slovenská republika a Česká a osamostatnila sa Rojka na Slovensku a Rojka vo federálnom zhromaždení a už potom sa nikdy nespojili. To bolo normálne. No a začali vznikať rôzne iné strany, ktorých podporovali ostatné majoritné strany a vlastne nastal rozpad romského politického spektra. A už po federálnom zhromaždení bolo potrebné mať určitú sumu peňazí, aby sme mohli zvládnuť voľby. Volebná kampaň sa nedala bez peňazí robiť a Romovia boli sociálne odkazaní. Čiže toto nám ostalo doposiaľ, čo sme vybojovali za federácie. Ináč sa Romovia za tie roky na nohy nemohli postaviť, pretože majoritné strany ich nebrali na kandidátku, ale ich zneužívali tak, že ich kupovali, aby chceli len romské hlasy proste. Čiže Romovia, aj keď niekoľkokrát kandidovali do parlamentu, nemohli sa dostať, pretože voličov nie je toľko, aby dosiahli 5% hranicu. Čiže tá 5% hranica znamenala pre Romov diskriminačné opatrenie.
No, do prvých volieb, ktoré boli po nežnej revolúcii a po rozpade federácie, Rojka na plnej čiare prepadla, pretože nebola jednotná. Kandidovali, viac strán rómskych kandidovalo a ani jedna z nich sa nedostala do parlamentu. Demokratická strana bola a ďalšie strany vznikali, ktoré postupne zanikli, pretože neboli financované, nedostali sa do parlamentu. Ich štruktúry sa úplne prepadli. No, myslím si, že dalo sa to zachrániť, ale nemali sme na to finančné prostriedky a jedna vec, nebola vôľa. Politická z ostatných majoritných strán, ktorí by chceli Romov dostať do parlamentu, aby ich trošku povzdvihli, tak ako to robí napríklad teraz Oľano. No, slovenská vláda ju zaujímal v tedajšej dobe vstup do Európskeho parlamentu, čiže do Európskej únie, a vtedy len deklaroval zákonmi to, ako chce pomôcť Romom. Ale v skutočnosti sa tieto zákony nikdy v praxi neuplatnili, pretože aj doposiaľ vidíme tú diskrimináciu a rasizmus, ktorý je aj vo verejnosti, a myslím, že vôbec tomu nepomáha, aby to opadlo. Až na to, že niektoré občianske združenia silno bojujú proti tomu rasizmu a xenofóbii, ktoré ešte na Slovensku je. Tak bol prijatý zákon o jazyku menšín, bola prijatá charta európskych jazykov, kde nám dávali určité právo, aby sa Romovia vzdelávali vo svojom jazyku, kde mohli vznikať školy, a vtedy, už keď bola prijatá táto legislatíva, skupina nadšencov na čele so mnou, sme začali vytvárať súkromné školy, pretože národnostné školstvo, na rozdiel od maďarskej menšiny, pre nás neexistovalo. A doposiaľ národnostné školstvo pre Romov nie je. Štátne národnostné školstvo, tak ako majú Maďari. Rómske nie je. A vlastne ten zákon o jazyku menšín nie je naplnený, je len deklaratívny. No, rómska menšina si uvedomuje, že bez vzdelania nemôže napredovať ako menšina. Preto jednotlivci začali zakladať súkromné školy, aj napriek tomu, že len deklaratívne bolo prijatie zákona o jazyku menšín a charty európskych jazykov, kde ministerstvo nepomohlo vzniknúť rómskému národnostnému školstvu. Aj tak my vlastne suplujeme to rómske národnostné školstvo, niekoľko jednotlivcov, ktorí založili súkromné školy. Napríklad v Košiciach máme od materskej školy až po vysokú školu, kde za pomoci pána Krčmeryho sme založili elokované pracovisko, ktoré doposiaľ, na ktorom študovalo 800 Romov a získali tituly bakalár a magister. Študuje sa to aj ďalej, len už bez rómskeho jazyka, pretože táto katedra stade odišla a je na inom pracovisku, kde vlastne začala stagnácia s ním. Je to v Košiciach a teraz je aj v Rožňave elokované pracovisko. Pán Krčmery má viac elokovaných pracovisk, ale to, čo vyučovalo aj rómsky jazyk a bolo zamerané na rómsku menšinu, bolo tu v Košiciach, ale teraz má inde sídlo a tam už tento vyučovací proces takto nejde. V 71. už bol kodifikovaný rómsky jazyk a ten sme prebrali. Je to východoslovenské nárečie, tak ako u Slovákov je to stredoslovenské, ktoré je spisovným jazykom pre Romov, a v roku 2006 samotná vláda, keď prijala Romov ako národnostnú menšinu, už nastala, keď bola spolnomocnenkyňa pani Botošová, kodifikácia oficiálne, ktorú schválil aj parlament, a prijala to aj vláda Slovenskej republiky.
Dokonca na štátnom pedagogickom ústave sa začali pripravovať materiály. Bol vytvorený projekt, ktorý začal vytvárať základné pedagogické materiály, ktoré sa používajú aj teraz na niektorých stredných školách, hlavne na súkromných, kde sa maturuje z romského jazyka.

amare amalina te amala. Palikera vtu menge hoj sanaste šunel oromanolau. Amen imar avljam ko agor. Relácia kerdia redakcia vašu národnostná programy Radio Patria Štúdio Požoňate.

Love Laveha, alebo Slovo so slovom, je relácia, pri ktorej počúvaní vás dnes srdečne vítam, milé poslucháčky a milí poslucháči. V tejto relácii sa budeme venovať hlavne oblasti rómskej histórie, prevažne na Slovensku, ktorá stále ostáva do veľkej miery nepoznanou. Výskumom sa však už pár desiatok rokov zaoberajú nielen jednotlivci, ale aj inštitúcie, ktoré vznikli po roku 1989. Jednou z takýchto inštitúcií je aj Múzeum rómskej kultúry, ktoré sídli v Martine. K mikrofónu som si pozvala doktorku Luciu Mušinkovú-Segľovú, historičku, ktorá v tomto múzeu pôsobí ako výskumníčka od roku 2012. Milé poslucháčky, milí poslucháči, pozývam vás na zaujímavú cestu plnú odbočiek a verím, že aj zaujímavých informácií. Moje meno je Erika Godlová a dnes vás ňou budem sprevádzať.

0: Doktorka Lucia Mušinková-Segľová je historička, ktorá sa venuje primárne historickému výskumu rómskych osídlení, najviac v regióne Turca. Na začiatku nášho rozhovoru som sa jej opýtala, ako vlastne vzniklo Múzeum rómskej kultúry a prečo v Martine, kde je prítomnosť Rómov menej intenzívna, ako napríklad na východe.
1: Bohužiaľ, ja som pri vzniku Rómskeho múzea nebola a ono vznikalo vlastne ako dokumentačné centrum a vznikalo vlastne v Slovenskom národnom múzeu v Martine, ktoré vtedy vlastne malo ešte iný názov. Dnes je to Slovenské národné múzeum múzea v Martine. Pri vzniku vlastne stáli také dve pracovníčky toho múzea, ako nebola to ich iniciatíva. Len vlastne prebrali tú hlavnú agendu. Nakoniec vlastne to je Adriana Daneková, ktorá v múzeu pracuje dodnes a vlastne keďže v múzeu pracuje momentálne iba jedna pracovníčka a ja pracujem na tretinový úväzok, tak vlastne tá hlavná činnosť spočíva na tejto mojej kolegyni a s nejakou prestávkou ona je to múzeum vlastne celú tú dobu. Takže ona robí hlavné činnosti, ako je akvizičná činnosť, pretože múzea sú hlavne o zbierkotvornej činnosti. Zbierkové predmety, to je vlastne to srdce toho múzea, okolo ktorých sa vlastne všetko točí. A to čo myslím, to točenie, je vlastne, že najprv človek, kurátor, ktorý sa o zbierkové predmety stará, spolu s vedením múzea musí mať nejakú predstavu. Aké teda zbierkové predmety bude zbierať? Rozumiem tomu, prečo je Múzeum kultúry Rómov na Slovensku práve v Martine, pretože tam vlastne máme etnografické múzeum, hlavné slovenské. V 60. rokoch, keď sa vlastne delila agenda, tak pôvodne Slovenské národné múzeum vzniklo v Martine vlastne vďaka Andrejovi Kmeťovi ešte v 19. storočí a zbieralo všetko. A v 60. rokoch sa povedalo, že ideme si nejak rozdeliť kompetencie a samozrejme nebola reálna predstava, aby v Martine zostali tie centrálne kompetencie, tak vlastne veľa toho sa presunulo do Bratislavy, no a v Martine zostalo vlastne to etnografické múzeum. To znamená múzeum, ktoré sa špecializuje na ľudovú kultúru. A v tomto zmysle je to vlastne dobrá podpora pre to malé rómske múzeum, aby vlastne malo nejakým spôsobom svoj vzor. Aké predmety zbierať? Snaha bola sústrediť sa práve na ľudovú kultúru Rómov. To znamená na spôsoby obživy, to znamená na odev, na spôsoby bývania a tak vlastne ďalej. Samozrejme sa ukázalo, že materiálna kultúra, na ktorú sa sústreďuje vlastne etnografické múzeum, nie je v prípade Rómov vždy nosná. Napríklad, čo vieme, že v rómskej kultúre je veľmi výrazné, sú napríklad vlastne je folklór, alebo hudba, alebo vlastne sociálne vzťahy, to znamená rodina. Ale bohužiaľ, aj keď boli dlhodobo, vlastne sú nejaké predstavy o tom, že by to múzeum malo byť väčšie, že by to nemalo byť o dvoch pracovníkoch, ale jednoducho, že by malo lepšie reprezentovať tú komunitu, lepšie vlastne robiť ten výskum, pomáhať v tom etnoemancipačnom procese vlastne rôznym skupinám Rómov, pretože to sa mi zdá dôležité zdôrazniť vždy a všade, keď sa hovorí o Rómoch, to sú rôzni ľudia, ktorí majú rôzne záujmy, aj tie prejavy rómskej kultúry sú rôzne podľa toho, kde sa nachádzate regionálne, sociálne alebo aj etnicky.
0: S Luciou Mušinkovou-Segľovou sme sa pri debate o Múzeu rómskej kultúry rozprávali práve v čase, keď si pripomíname aj udalosti z augusta 1968, keď vznikla aj prvá rómska organizácia Zväz cigánov Rómov. Jej aktivity prerušila invázia spojeneckých vojsk a následná normalizácia. Toto obdobie nám ale zanechalo svoje dedičstvo aj v podobe vzniku Múzea rómskej kultúry v Brne.
1: Brnenské múzeum vlastne odkazuje k Zväzu cigánov Rómov, ktorý aj na Slovensku, aj v Čechách začal vznikať na konci 60. rokov v súvislosti s obrodným procesom a v roku 1969 vznikol vlastne Zväz cigánov Rómov v Čechách, v Brne a Zväz cigánov Rómov v Bratislave na Slovensku. No a vlastne ten Zväz cigánov Rómov mal veľmi, veľmi silné agendy, ktoré sa niesli až do 90. rokov. Napriek tomu, že trval iba 4 roky, tak jedna z tých agent bola, poďme založiť v tej kultúrnej oblasti múzeum, a naozaj vlastne s Vestigánov Rómom usporiadal jednu z prvých výstav, ktorá nie samozrejme, ale keď to boli vlastne predstavitelia Rómov, ktorí rozmýšľali o tom, čo ich najlepšie reprezentuje, čo vlastne najlepšie priblíži aj samým pre seba, ale aj ostatným, kto Rómovia sú a čo robia, tak usporiadali výstavu o rómskom kováčstve, takže zozbierali v tej dobe ešte pomerne dobre prístupné predmety, ktorými vlastne Rómovia pracovali a s ktorými čo vyrábali. A vlastne toto bol ten základ toho rómskeho múzea v Brne a vlastne rodina Holomkov, ktorá už fungovala v tom zväze cigánom Rómov v 90. rokoch a vlastne ešte ďalší rómsky predstavitelia ako Bartolomej Daniel alebo Eva Davidová. Eva Davidová nebola Rómka, ale sama mnohokrát o sebe vyhlásila, že má k Rómom veľmi blízko. Bola to vlastne bádateľka, ktorá sa celý život venovala rómskej téme. Rómov objavila vlastne pri svojom štúdiu na Vysokej škole etnológie v Prahe. A objavila Rómov na Slovensku v Polomke a prišiel jej svet rómskej kultúry taký úžasný, že sa rozhodla, že sa mu bude celoživotne venovať. No a vlastne títo ľudia zakladali Rómske múzeum v Brne. To znamená, mali v 90. rokoch a mali za sebou teda tých 30 rokov premýšľania, čo by sme chceli, aj keď to bolo premýšľanie v tichosti, lebo vlastne po 4 rokoch existencie Zväzu cigánov Rómov nastalo obdobie normalizácie aj pre rómsku komunitu. Vlastne veľa vecí možno Rómovia diskutovali sami medzi sebou, ale oficiálnymi kanálmi to šlo iba niekedy. Bolo to niekoľko rozhovorov vlastne na najvyšších úrovniach rómskych predstaviteľov o tom, ako by si predstavovali svoj osud v Československu, ale vlastne Rómovia boli stále považovaní iba za zaostalú sociálnu skupinu. To bolo vlastne oficiálne stanovisko. Takže tu vidíme aj tú obrovskú tradíciu, aj ten osobný vklad, že vlastne dodnes, keď má Múzeum rómskej kultúry už viac ako 30 rokov, tak ho vedie vlastne predstaviteľka rodiny Holomkových, ktorá má tú tradíciu ešte z medzivojnového obdobia, pretože jej predok vlastne bol jeden z prvých rómskych intelektuálov, prvý rómsky právnik. Na Slovensku vlastne vidíme, že tento pohyb chýba, takýto aj tá tradícia, že tu vlastne bolo skôr, naozaj bola to uvedomenie si tej požiadavky, že je potreba menšiny reprezentovať a vlastne to generálne riaditeľstvo teda dalo podnet k vzniku dokumentačného centra v Martine.
0: Spomínala sa tu rodina Holomkovcov. Lucia Mušinková-Segľová ju takto predstavuje.
1: Tam je vlastne zaujímavé povedať možno v tomto kontexte, že vlastne rodina Holomkovcov to je stará rodina moravských Rómov. Moravskí a českí Rómovia vlastne v druhej svetovej vojne boli na 90% vyvraždení, vlastne našli svoju smrť v koncentračných táboroch, buď v Čechách, v Letech, u Písku, alebo v Hodoníne, u Kunštátu, alebo nakoniec vlastne v koncentračnom tábore Auschwitz. Časť rodiny Holomkovcov prežila a to Brno, tak ako vlastne si spomínala, bolo veľmi silným centrom vlastne v tých, ja nepoznám všetky tie súvislosti vlastne tej českej strany po roku 1945, ale vlastne celkovo tej českej časti Československa boli Nemci odsunutí. A boli odsunutí vlastne nie len z veľkých miest, ako bolo Brno, Praha, ale samozrejme aj z pohraničia. A to boli presne oblasti, do ktorých vlastne Rómovia prichádzali. Preto Brnenské múzeum napríklad má veľmi veľa zbierok zo Slovenska, pretože tam veľká časť Rómov, ktorí v súčasnosti vlastne v Českej republike žijú, pochádza, majú svojich predkov vlastne na Slovensku. To znamená, Brnenské múzeum vlastne to boli aj mala taký krásny termín pani Jana Horvátová, riaditeľka múzea, že to boli vlastne výskumné cesty na Slovensko, ktoré jej ukazovali tie korene. Ukazovali jej vlastne, z čoho čerpajú tie generácie českých Rómov, ktorí tam teraz žijú. Vlastne je to napríklad vidieť aj v literatúre. Pre mňa je zaujímavé, že vlastne tá intelektuálska tradícia v romistike, to znamená v obore, ktorý sa zaoberá kultúrou, jazykom, literatúrou, dejinami Rómov, vlastne je veľmi silná v českých krajinách. A neznamená to, že by tam bolo veľmi veľa bádateľov. Bolo niekoľko zakladateľských osobností, ako je Milena Hipšmanová, Eva Davidová, Bartolomej Daniel, vlastne z rómskych predstaviteľov, alebo Ctibor Nečas ako historik. Je to vlastne pár osobností, ktorí neuveriteľne posunuli nejakým spôsobom aj rómsku emancipáciu, ale aj výskum o Rómoch. Napríklad, keď čítate publikácie Milany Hipšmanovej, tak naozaj máte pocit, že sa niečo o tej rómskej kultúre dozvedáte, že prenikáte k nejakej jej kráse, vidíte vlastne súvislosti, ktoré ju spájajú s nerómskou kultúrou, naopak súvislosti, ktoré sú jej vlastne sa charakteristické. A vlastne Milana Hipšmanová v 91. roku sa podarilo, že založila vlastne romistiku ako študijný odbor na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. A jej študenti, teraz je to už naozaj generácia, niekoľko generácií študentov, ktorí v tej práci pokračujú. A tá práca sa napríklad prejavuje aj v literatúre, lebo vzniklo vydavateľstvo Care, kde vlastne to sú redaktorky, ktoré ovládajú skvelo rómsky jazyk a podporujú rómskych autorov, aby písali. A ja som k tomu odbočila vlastne preto, že zase, o čom rozprávajú rómski autori? Časť toho, o čom rozprávajú, sú práve spomienky na život na Slovensku. Pretože je to stále pre tú najstaršiu generáciu nejaký odrazový bod. Vyšli sme z tohto, bolo to vlastne, bolo napríklad spomínajú na vlastne svoje hudobné tradície, na to, ako sa hrávalo. Spomínajú na spolužitie s majoritou, spomínajú na to, ako sa im ťažko viedlo vlastne za druhej svetovej vojny a ako potom sa rozhodli vlastne odísť po druhej svetovej vojne, pretože hoci na Slovensku neprebehla genocída Rómov v druhej svetovej vojne, tak Rómovia boli úplne izolovaní, boli ťažko diskriminovaní a vlastne na konci vojnou takisto vlastne boli vyvražďované celé rómske komunity. A vlastne Rómovia po tých zlých skúsenostiach vlastne odchádzali do Čiech ako do zasľúbenej krajiny, ktorá ponúkala prácu a nové podmienky, to znamená nový štart. To znamená, toto sú všetko veci, ktorým sa vlastne rómski autori v tej najstaršej generácii venujú, ale vracajú sa k ním aj mladšie generácie, lebo si ešte pamätajú vlastne cesty s rodičmi na Slovensko, ako tu stretávali tú širokú komunitu, ktorá fungovala podľa iných pravidiel ako mestské komunity vlastne v Čechách. To je vlastne veľmi výrazný rozdiel, že vlastne ten česká, rómska komunita v Čechách vlastne je mestská komunita väčšinou, kdežto na Slovensku ešte stále prevažujú Rómovia na vidieku. A toto sa ťahá vlastne celým 20. storočím a trochu napríklad o tom píše krásne historička Celia Donnert, že vlastne ten socialistický model rómskeho robotníka, ktorý bol ideálom vlastne pre komunistických funkcionárov a pre komunistický československý štát, bol nejaký ideál. Ibaže na Slovensku väčšina Rómov žila na východe a juhu Slovenska, ktoré bolo agrárne, to znamená, neboli tam ešte tie fabriky, to znamená, ako sa vysporiadať s tým, ako povzniesť týchto Rómov, to je práve tá otázka, ktorú ani ten komunistický režim nevedel úplne vyriešiť.
0: Na Slovensku sa začali budovať muzejné zbierky takmer o 20 rokov neskôr ako v Čechách. Kde hľadali v Martine svoje vzory? Hovorí Lucia Mušinková-Segľová.
1: Ja robím hlavne vedecko-výskumnú činnosť a na ostatných aktivitách sa podielam len okrajovo. Ale čo by som si tak dovolila povedať možno za nás obidve, že pre nás je to Brnenské múzeum vlastne vzorom. Na jednej strane funguje ako vzor to Martinské múzeum, pretože vlastne my napríklad Martinské múzeum v tom, že vlastne zbierame teda tú ľudovú kultúru, ktoré zbiera aj to etnografické múzeum v Martine. Zároveň dlhodobo sa v múzeách na Slovensku prejavuje ten problém, že vlastne tá ľudová kultúra, ktorú zbierajú aj regionálne múzea, nie len vlastne Centrálne múzeum v Martine, vlastne je charakterizovaná hlavne od konca 19. storočia po prvú polovicu 20. storočia a s tým, ako nastáva industrializácia, urbanizácia a bola kolektivizácia poľnohospodárstva, tak vlastne zaniká a múzea majú problém, čo majú vlastne v druhej polovici 20. storočia zbierať. A vlastne stále hľadajú odpoveď na túto otázku a rôzne vlastne tie vlastivedné alebo naše etnografické múzea sa s tým vysporiadávajú rôzne, že vlastne ide to ku kultúre každodennosti, že vlastne čo ľudia každodenne používali napríklad za socializmu do toho roku 1989 alebo čo sú také charakteristické každodenné predmety, ktoré používajú dnes, ale samozrejme nedarí sa to úplne mapovať vo všeobecnosti, lebo tých vecí bolo priveľa, takže ešte tu vidno takú to hľadanie, ktoré tam nastáva a to hľadanie vlastne cítiť aj v tom Múzeu kultúry Rómov na Slovensku. A Taký veľký rozdiel medzi vlastne Brnenským a Martinským múzeom, okrem toho, že ho vnímame ako svoj vzor, je aj v tom, že Brnenské múzeum sa snaží orientovať vlastne na Rómov v európskom alebo dokonca zo svetovom kontexte, ale takisto tie financie vlastne z Českej republiky, vlastne, ktoré prichádzajú, keďže múzeum vlastne spravuje český štát, tak nie sú dosť veľké na to, aby to múzeum sa rozbehlo v celé, aby to múzeum naozaj pokrývalo ten európsky kontext. To znamená, okrem tých ciest na Slovensku dokumentuje veľmi dobre kultúru Rómov v Čechách s presahmi napríklad teraz tam bola výstava Kimi Lumberg, čo je vlastne fínska Kale Rómka. Vydavateľstvo Care jej vydalo vlastne knihu spomienok na jej detstvo v Kale komunite, ktorá je veľmi zaujímavá, lebo presne hovorí o tom, o čom vlastne je veľmi ťažké hovoriť, o postavení rómskej ženy vo veľmi tradičnej komunite, kde ten osud človeka je pomerne jasne predurčený a je predurčený nielen etnicky, ale aj sociálne, lebo aj Kale komunita je vlastne považovaná vo Fínsku skôr za sociálne slabšiu a takisto tam vlastne dochádza k niektorým javom, ktoré sa považujú za negatívne a vlastne Kima Lumberg ako veľmi slobodomyselný človek, ako umelkyňa upozorňuje práve na tie tradičné momenty, ktoré zároveň človeku dávajú pocit spolupatričnosti a istoty, ale zároveň ho veľmi obmedzujú a vlastne predurčujú jeho životnú trajektóriu. Tú knihu vlastne doporučujem, lebo takisto ako vlastne taký pandant k nej je vlastne Elena Lacková, Narodila som sa pod šťastnou hviezdou, ktorá takisto hovorí o nádhere, ktorá, neporovnávala by som to úplne s Kimou Lumberg. Fínska umelkyňa sa sústreďuje ako keby na svoj osobný rozvoj skôr, kdežto Elena Lacková vychádza z tých tradícií, ktoré považuje za nádherné, opisuje ich, ale takisto tam cítiť, že bolo vlastne z tej... Ona viac upozorňuje vlastne nie na protichodnosti v rámci rómskej komunity, ale na tú diskrimináciu a segregáciu od majority, na tie vzťahy, ktoré vlastne neumožňujú posúvať sa. Toto som napríklad v tom diele Kimi Lumberg cítila menej. Na to upozornenie, ako vlastne tá fínska spoločnosť nejakým spôsobom zaobchádza alebo sa stavia k tej rómskej komunite. Ona naozaj ide skôr do tých vnútorných štruktúr. Ale o tomto som vlastne nechcela. Chcela som upozorniť na to, že vlastne Rómske múzeum v Brne má teda oveľa väčšiu ambíciu. To Martinské múzeum už v svojom názve sa vlastne snaží aspoň postihnúť kultúru Rómov vlastne na Slovensku. Nemá európske ambície a s tými 1,5 pracovníkmi ani nemôže mať takéto obrovské ambície. A takže to je ten základný rozdiel. A potom vlastne rozdiel veľký aj v množstve kurátorov, ktorí sa tomu venujú, množstve zbierok, ktorí sa tomu venujú a vlastne aj to umožňuje vlastne ísť do nejakým spôsobom do väčších hĺbok a vlastne prinášať napríklad publikácie odborné, pretože tá komunita romistická vlastne v Čechách veľmi silno je prepojená a tak napríklad vlastne Helena Sadílková chvíľu pracovala aj pre Brnenské múzeum, dnes je bola dlho vedúcou vlastne romistiky v Prahe, ale napríklad aj Milada Závodská takisto sa pohybovala medzi Brnenským múzeom a teraz je vlastne v Prahe a vydali spolu knihu, aby bylo i s námi počítáno, ktorá vlastne mapuje, ako Rómovia sami už od povojnového obdobia sa snažili o vlastnú sebereprezentáciu, ktorá vyústila vlastne v tom zväze cigánov Rómov. To znamená, naozaj tam prebieha oveľa hlbší výskum, oveľa vlastne sa prepája viacej a Brnenské múzeum má aj oveľa väčšie, je väčšie aj v tom, že má ďalšie detašované pracoviská. To je zase je to tá tradícia, ktorá ide k zväzu cigánov Rómov toho z tých 60. a 70. rokov. Samozrejme, ľudský je to podľa mňa priorita, aby si pripomenuli svojich predkov, ktorí vlastne zahynuli a Brnenskému múzeu sa to podarilo. Jana Horvátová hovorí, že to nie je len o tom, že sa to podarilo generácií rómskych predstaviteľov, že vlastne existujú pamätníky lety v letoch u Písku a v Hodonine u Kunštátu. Obidve už tieto miesta spravuje vlastne Brnenské múzeum a vlastne vybuduje tam vlastne spomienkové, sú tam vlastne v letech u Písku je vybudovaný pamätník s výstavou a pripomienkové pietné zhromaždenia a vlastne sú vlastne v obidvoch týchto miestach. A napríklad toto nám sa nepodarilo aj napriek tomu, že keď som ešte ako novinárka externá vlastne v roku 2007 robila rozhovor vlastne tedy s kolegyňou Adrianou Danekovou, tak hovorila, že vlastne to Martinské múzeum bude len detašovaným pracoviskom, ktoré sa bude orientovať na architektúru rómsku, tak a že vlastne centrálu bude mať niekde inde, kde vlastne bude prebiehať ten hlavný výskum, tak nám sa toto nepodarilo. Brnenské múzeum naozaj sa mu darí rozširovať sa a naozaj pokrývať tie dejiny a ľudovú kultúru a ďalšiu, a nielen ľudovú, ale aj tú modernú rómsku kultúru, ktorá sa napríklad prejavuje vo výtvarnom umení alebo v literatúre, sa mu darí pokrývať oveľa lepšie. Neviem vlastne posúdiť ja, ako to súvisí s predstaviteľ vlastne s tým dianím v rómskej komunite, ktorá prebieha na Slovensku a v Čechách, ale v akademickej sfére vlastne vidíme neuveriteľné napredovanie vlastne romistov, ktorí sú aj Rómovia, aj nerómovia, ktorí vlastne predstavujú nejakým spôsobom naozaj európsku špičku, ktorá sa venuje jazyku, histórii, kultúre, kdežto na Slovensku napriek tomu napríklad takým signifikantné môže byť niekoľko momentov, že bola vzrušená prvá katedra v Nitre, ktorá sa venovala rómskej kultúre a ako keby nevidíme tú kontinuitu tej práce, nemôže pokračovať to, čo bolo začaté a tam sú samozrejme rôzne interné príčiny, prečo k tomu vlastne došlo, ale aj celospoločensky na to napríklad upozornil na poslednej debate, ktorú mal Michal Vašečka pre organizáciu ACET s Alexandrom Mušinkom, tak Michal Vašečka hovorí, že za posledných 30 rokov od čias vlastne predstupových rokovaní do Európskej únie, ktoré prebiehali vlastne za splnomocnenkyne Kláry Orgovánovej, sa viedli úžasné diskusie o tom, kam vlastne smerujeme, čo chceme, akým spôsobom to chceme urobiť. A za tých 30 rokov od tých diskusí, teda to je 20 rokov, 30 aj s tými 90 rokmi, sme sa vlastne neposunuli. Na Slovensku vlastne v rómskej téme stále paberkujeme a mne z toho vlastne, ja nie som na takéto veľké úvahy, ale čo z toho môžem urobiť, že vzhľadom k tomu, čo sa momentálne deje na Slovensku, zdá sa, že my sa neposúvame v mnohých oblastiach a vlastne to, ako reprezentujeme rómsku komunitu, v tom sme sa vlastne neposunuli. Kdežto v Čechách to nie je len o múzeu. To vidím naozaj aj na akademických inštitúciách. Politicky sa k tomu neviem vyjadriť, pretože dnes máme vlastne politicky rómskych poslancov. Máme aj strany, ktoré nejakým spôsobom sa snažia reprezentovať vlastne to, čo sa v rómskej komunite deje. Politicky to neviem zhodnotiť, ale akademicky a muzeálne je tu obrovský nepomer. Toľko, koľko zaujímavých vecí sa deje vlastne v Čechách, toľko vlastne na Slovensku naozaj paberkujeme aj v oblasti tej muzejníckej.
0: Doktorka Lucia Mošinková-Segľová hovorila aj o tom, aká je štruktúra múzeí v Martine, aj o nedostatku historikov, ktorí by rómsku tému posúvali ďalej.
1: Slovenské národné múzeum múzea v Martine v súčasnosti tvorí 6 múzeí. Z toho jedno to najväčšie je vlastne etnografické múzeum. K nemu patrí Múzeum slovenskej dediny, čo je vlastne pre väčšinu ľudí, keď poviem skanzen, tak mu to bude veľmi, veľmi ľahko predstaviteľné. Je to vlastne múzeum ľudovej architektúry v prírode. Je to kúsok za Martinom v Jahodnických hájoch. A vlastne tým, že od 60. rokov múzeum v Martine sa vlastne špecializuje na teda etnografiu, na ľudovú kultúru, tak pre ňou už dlhšie do minulosti vlastne malo veľkú ambíciu postaviť vlastne múzeum v prírode. A toto sa vlastne podarilo od 64. roku. Dnes stojí to múzeum slovenskej dediny vlastne reprezentuje 4 regióny, Liptov, Kysuce, Oravu a Turiec, pričom Turiec je nedostatočný vybudovaný. No a pôvodne bol plán, že by reprezentovalo celé Slovensko. To bolo v období, keď do kultúry, do tejto časti kultúry šli pomerne veľké finančné zdroje, pomerne veľká podpora. Bola tu predstava, že vlastne budeme podporovať tú reprezentáciu tej ľudovej kultúry, takže nebol problém vlastne budovať toto múzeum. A vlastne aj možno sa to zdá, že ako to súvisí s rómskou kultúrou, ale veľmi silne, pretože aj to, že sa rozhodlo, že vlastne v roku 2004 prebiehala aktualizácia toho. Skončili vlastne finančné zdroje veľké, už toho nebude môcť byť veľké celoslovenské reprezentačné múzeum, ako ďalej ideme naplánovať jeho budúcnosť a máme tu Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, takže vlastne začalo sa uvažovať, že v tomto skanzene, keď to budem volať tak neodborne, aby to bolo lepšie vlastne predstaviteľné, chceme mať aj reprezentovať aj menšiny. Nemá to byť už len o Slovákoch a to ako žil slovenský roľník alebo slovenský zeman, ale chceme, aby tu boli aj menšiny a tak sa začalo uvažovať, že vlastne postavíme tu aj niekoľko rómskych vlastne obydlí, ktoré by tiež reprezentovali tú rómsku komunitu v nejakej diferenciácii. Lebo samozrejme taký stereotypný pohľad, prečo by sme tam stavali chatrče, ale Rómovia nežili len v chatrčiach, tak ako dnes nežijú v chatrčiach, ale máme tak málo výskumov vlastne na to, že tá rómska otázka je nepoznaná, už upozorňoval zväz cigánov Rómov v 60. rokoch. Že neustále sa rozhoduje jednak bez nás, o tom hovoril zväz cigánov Rómov vlastne aj v Bratislave, aj v Čechách, aj v Brne, že jednak stále sa rozhoduje bez nás a zároveň sa rozhoduje bez toho, aby niekto vlastne poznal, ako to funguje v rómskych komunitách, aké sú rôzne, čo potrebujú, čo funguje, čo nefunguje a tak ďalej. A vlastne tento nepoznanie tu je dodnes. Keď sa rozhodlo v tom roku 2004, že by sme v tom vlastne v Múzeu slovenskej dediny v skanzene chceli mať teda aj rómske obydlia, tak sa zistilo, že pán Langer, ktorý bol najväčším odborníkom vlastne na múzea v prírode na Československu, bol to naozaj pán, ktorý prechodil Slovensko, Moravu, dal vzniknúť múzeu v Rožnove pod Radhošťom, rovnako ako Oravskému múzeu veľmi pomohol a pomáhal aj Martinskému múzeu, tak on na základe svojich ciest po Slovensku, na základe svojich výskumov, navrhol nejaké typy obydlí, ktoré by vlastne v tom skanzene mohli stáť, ale bolo treba urobiť ešte ďalší výskum, aby teda, keďže to majú byť obydlia z Turca, aké vlastne obydlia tam postaviť. No a táto agenda tak ako určovala vlastne to, čo sa dialo s etnografickým múzeom v Martine, lebo vlastne to, že chcelo postaviť taký veľký skanzen a to, že ho nakoniec postavilo, mu zabralo strašne veľa personálnej, ľudskej, aj akademickej, aj finančnej kapacity, tak aj táto úloha vlastne zamestnávaná svojím spôsobom stále, ale vlastne jej som sa venovala vlastne ja, že a tam pre mňa bolo napríklad fascinujúce, že už keď chcem vlastne zobraziť, lebo keď chcete zobraziť ľudovú architektúru, vy nikdy nechcete zobraziť len tie domčeky. Chcete vlastne ukázať, akí ľudia tam žili, akým spôsobom tam žili a vlastne čo bolo pre nich nejakým spôsobom charakteristické, čomu sa venovali, aké mali nejaké túžby, kam sa posunuli. Treba tam trochu väčší výskum a tomu som sa ja vlastne venovala posledných 10 rokov a pre mňa bolo napríklad veľmi prekvapujúce, že vlastne nie je známe, v ktorých lokalitách v tom Turci Rómovia žili. Ale to nie je, že to je neznáme pre Turiec, to je neznáme pre celé Slovensko. My nevieme, v ktorých lokalitách Rómovia žili. My nevieme, koľko ich tam bolo. My nevieme, čím sa živili. My nevieme vlastne, ako sa tie komunity za posledných 150 rokov posúvali, keď ideme do konkrétnych lokálnych dejín. Samozrejme, veľké čísla nejakým spôsobom sú spracované Ankou Jurovou napríklad, alebo Arne Manom, alebo českými bádateľkami, ktoré som spomínala, ale za konkrétne miesta ten výskum nás vlastne ešte stále čaká a stále vlastne ako keby nie sú výskumníci, ktorí by sa vlastne týmto konkrétnym témam z minulosti kultúry jazyka Rómov venovali. Je ich veľmi, veľmi málo. To vlastne môj muž Alexander Mušinka nedávno hovoril, že neexistujú historici, ktorí by sa tomu venovali po smrti Anky Jurovej. My tam vlastne paberkujeme v tej histórii traja. Ondrej Andrej Ficeri, Klára Kohoutová a ja. Jednoducho neustále sa zaoberáme týmto priestorom a neustále vlastne ako keby sa s ním zaoberáme na novo od začiatku, čo signalizuje aj vlastne tie diskusie, ktoré máme, že málo sa posúvame.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Lavla Veha, slovo so slovom, do ktorej prijala pozvanie historička doktorka Lucia Mušinková-Segľová. V našej debate sme sa zamerali na jej pôsobenie v Múzeu rómskej kultúry v Martine, výskumnú činnosť v regiónoch Slovenska a porovnávali sme aj postavenie a šírku záberu tohto múzea s Múzeom rómskej kultúry v Brne. V rozhovore sme spomínali aj veľké mená romistiky, ktoré pôsobili a stále pôsobia v Čechách. Ako je to ale na Slovensku? Hovorí doktorka Lucia Mušinková-Segľová.
1: Náš taký veľký výskumník, etnograf, ktorý naozaj veľmi sa snažil prístupniť rómsku kultúru vlastne majorite, bol Arne Mann. Arne Mann vlastne robil výskumy o kováčoch, o hudobníkoch, o rómskom narodení, o rómskej svadbe, o rómskom pohrebe, o rómskej rodine. Keď bola nejaká aktuálna téma, tak sa vlastne k nej snažil vyjadriť a snažil sa ju akademicky podchytiť. On napríklad k tomu sa dostal cez vlastne v období socializmu prvému takému po Zväze cigánov Rómov, prvé také vzopätie, kedy sa rómskej téme venovala aspoň nejaká pozornosť, bolo vlastne na Východnej v roku 1986 bol program Ľudia z rodu Rómov. A to bolo vlastne vybojovaný verejný priestor, ktorý mohol zobraziť tú rómsku komunitu na základe nejakého. To bol vlastne polročný, trištvrťročný výskum Arneho Manna spolu s organizátormi vlastne toho festivalu Východná, vlastne s pánom Gruskom, ktorý dával ten program dokopy. A naozaj Rómovia dostali verejný priestor, ale museli si ho vybojovať. Pretože to nebolo samozrejme, aby ste vôbec zobrazili rómskeho speváka, rómsky folklórny súbor v nejakej kontinuite, aby mohlo zaznieť niečo vlastne o rómskom holokauste.
0: V debate sme pokračovali aj témou rómskeho staviteľstva. Aj keď pôvodne hovorila doktorka Mušinková-Segľová o rómskej architektúre, od tohto termínu upustila.
1: Pán Arne Mann mi oponoval moju prácu a vlastne tiež ma upozornil na to, že vlastne tak, ako si dohodli etnografovia, je to naozaj sporný termín. Že skôr je dobré hovoriť o rómskom staviteľstve. Takže, pretože vlastne tým, že aj to, čo som ja zistila v Turcii, bolo, že Rómovia vlastne používali podľa toho, v aký mali sociálny status, ako sa im dobre darilo, tak vlastne mohli naozaj žiť, niektorí Rómovia mi to nazvali v búde, podľa dostupného materiálu, ktorý bol podľa doby rôzny, v 50. rokoch to už boli dosky, ale v 30. 20. rokoch to boli rôzne brvná, vlastne z lesa, tenké kmene stromov, z ktorých si vlastne stavali svoje obydlia a potom vlastne, keď už sa posúvali sociálne, tak sa dostávali do lepších vlastne obydlí, ktoré boli najprv jednopriestorové, potom dvojpriestorové a tam už väčšinou čerpali od okolia. Že vlastne preberali nejaké charakteristiky a ktoré vlastne videli u okolitej majority, čo dávalo zmysel vlastne vymýšľať úplne nové vlastne architektonické nejaké techniky, alebo vymýšľať vlastne nové usporiadanie vlastne je veľmi náročné, takže preberali to. Ale v čom, napríklad, čo mne sa veľmi páči na Emílii Horvátovej, ktorá bola vlastne jednou z prvých naozaj veľmi kvalitných, veľmi pripravených a výskumníčok, ktorá v 50. rokoch urobila velikánsky výskum, ku ktorému prizvala aj ďalších, ale vlastne, a vlastne z toho obdobia, kedy ona prizvala k tomu výskumu, z toho obdobia datujeme napríklad, ona prizvala aj Evu Davidovú v 54. na výskum, ale prizvala napríklad aj Rómov, ako bol Gustav Karika alebo Jan Cibuľa, ktorí jej vlastne s výskumom pomáhali, tak vlastne ona zobrazuje v svojej knihe nádherne vlastne estetiku rómskych obydlí. Že vlastne tam Rómovia si to už zdobili podľa seba. A tam boli to naozaj, to bol napríklad veľký rozdiel oproti okoliu. Lebo to je pre mňa zase dôležité povedať, že nielen Rómovia boli rôzni, ale aj ich okolie boli rôzne. Je rôzne, či vlastne Róm žije niekde v Svidníku, v rusínskej majorite,

0: nám sa vlastne nepodarilo to, čo sa podarilo v Čechách. V Čechách naozaj vyvraždili väčšinu rómskeho národa a podarilo sa im vysídliť väčšinu nemeckého národa. To znamená, podarilo sa im vlastne vytvoriť nejakým spôsobom jednofarebný, etnický, jednofarebný vlastne štát, ale ako nakoniec aj vidíme, že dneska, že to bolo veľmi dočasné, že vlastne dnes vlastne žije tam obrovská vietnamská, ukrajinská, slovenská, rómska komunita. Takže takéto predstava o jednofarebnosti sú vždy veľmi dočasné. Jednoducho nie, museli by sme naozaj znova žiť v podmienkách vlastne toho úplného uzavretia, aby sme v tom aby sme niečo také dokázali udržať. Jednoducho tá rôznorodosť ide históriou a ide aj prítomnosťou a hovorím, ten postreh Miša Fašečku sa mi veľmi páčil, prečo to toľko odmietame. Ale teraz ešte, keby som mohla, tak sa vrátim k jednej otázke. Ty si mi dala jednu podstatnú otázku. Či nestojíme na svojich zakladateľoch? A ono vlastne v tej romistike naši zakladatelia, som začala hovoriť, že je to teda Arne Mann a že to bola Emília Horvátová. Na Emílie Horvátovej je zaujímavá jedna otázka, že tam ona vlastne v tých 50. rokoch v nejakej spomienke hovorila, že chcela robiť výskum afrických komunít. Ale vedela, že to sa jej nepodarí. Tak ako Milena Hebšmanová chcela robiť výskum Indie. A tak im to najzaujímavejšie z celej tej vlastne Československa im prišli obidvom Rómovia a obidve sa im venovali. Emília Horvátová však na rozdiel od Mileny Hebšmanovej, pre ktorú to bol celoživotný údel, to robila len veľmi obmedzené obdobie svojej kariéry a potom sa venovala výročnému zvykosloviu hlavne a ďalším témam a učila vlastne na Filozofickej fakulte v Bratislave. To znamená, to, na čo môžeme stavať, sú jej výskumy z 50. rokov. Potom vlastne, keď prišli ľudia z ľudu Rómov, tak začal vlastne sa tejto téme venovať Arne Mann a naozaj, myslím, v rámci svojich ľudských kapacít urobil úžasnú prácu a teraz je otázka, ako v tom pokračujeme. A to je podľa mňa otázka už nie na mňa.
1: Aké exponáty vystavujú v Múzeu rómskej kultúry v Martine a ako to tam vyzerá?
0: Že vlastne sme sa jednu dobu veľmi sústreďovali vlastne na to, aby sme jednak zbierali informácie o rómskom staviteľstve, ako teda použijem ten správny termín, ako ma upozornil Arne Mann. A vlastne a to znamená, že sa zbieralo vybavenie domácnosti, takže napríklad, a to si môžu teraz návštevníci pozrieť, pretože vlastne naše múzeum malo 20. výročie, to dokumentačné centrum vzniklo v roku 2002 a v roku 2004 sa pretransformovalo na plnohodnotné múzeum a 20 rokov bolo v roku 2024 a podarilo sa vlastne nájsť financie na veľmi peknú, podľa mňa, veľmi peknú výstavu, ktorá sa volá Máme múzeum a teraz neviem, či to aj rómsky poviem správne, Hin a Men múzeum. No a vlastne pripravila ju kolegyňa Adriana Daneková a má také dve, keď sa je to vo veľkých dvoch miestnostiach výstavných a keď sa do nich vôjde, tak po pravej strane vlastne prezentujeme naše zbierkové predmety, ktoré ako keby dokumentujú tú rómsku kultúru aj ľudovú, aj súčasnú a po ľavej strane sa dokumentuje vlastne to múzeum, akým vlastne vývojom prešlo za tých 20 rokov, čo všetko sa nám podarilo, akým spôsobom vlastne, akú máme kontinuitu a čo všetko robíme. Je to zároveň taká aj pozvánka do toho, ako funguje múzeum a akvizičná činnosť, ako som hovorila, je tým centrálnym bodom, takže keď vôjdete, tak na tej výstave vlastne jedna z prvých vecí je teda vybavenie rómskej domácnosti. Potom sa vlastne pokračuje k spôsobom obživy, ktoré vlastne majú nejakú kontinuitu dodnes. To znamená, tam zase je veľmi zaujímavé, že keď vlastne Slovenské národné múzeum Slovenské národné múzeum, ono má fakt spletitú históriu, tak v rôznych svojich etapách, keď dokumentovalo tú slovenskú ľudovú kultúru, ono zozbieralo aj časť rómskych predmetov. A to bola prvá úloha dokumentačného centra, vlastne zistiť, čo v tom balíku je vlastne, čo vlastne dokumentuje tú rómsku kultúru a tam sú napríklad krásne vlastne mechy kovácké, ktoré máme, ktoré sú vlastne z tohto staršieho obdobia. Zároveň, keď teda po východnej, po tom programe Ľudia z rodu Rómov sa pripravovala

0: to bolo zase veľmi silná aktivita Evy Davidovej, sa pripravovala výstava. Ona vtedy pôsobila v Českom Krumlove a tá výstava z Českého Krumlova sa v 90. roku, z 1990. presunula do Martina, volala sa Z dejina súčasnosti našich Rómov. Tak vlastne pre tú výstavu sme urobili, lebo tá výstava bola len fotografická pôvodne a z archívnych prameňov, tak vlastne v našom múzeu sme urobili cielený zber predmetov a nazbieralo sa vlastne 158 predmetov, ako to kolegyne zistili, a to vlastne robila Hana Zelinová, tieto prvé výskumy vlastne v tom Slovenskom národnom múzeu v Martine, ktorá vlastne išla do komunít a doniesla zase kovácké výrobky, hlavne teda kovácké výrobky, alebo vlastne tie nástroje, ktorým kováči pracovali, ale aj odev a zase aj nejaké vybavenie domácnosti. Takže sú tam aj veľmi staré predmety ešte z 19. storočia, ale aj najnovšie výrobky vlastne, lebo čo vlastne zostalo z toho rómskeho kováctva, to sú umeleckí kováči, ktorí pôsobia najmä v Dunajskej Lužnej, ale aj v ďalších vlastne mestečkách, ako je Igor Radič, ktorého ste dokumentali v Klenovci vy. A takže tam sú, ako ďalšiu časť tvoria vlastne tie spôsoby obživy, to je vlastne výrobky rómskych kováčov a nástroje rómskych kováčov, potom sú tam výrobky z dreva, sú tam metly, ktoré vyrábali vlastne Rómovia, sú tam výrobky z prútia, sú tam napríklad výrobky aj žien, ktoré vyrábali takzvané cigánske, volali sa to cigánske tkanice, to boli vlastne rôzne šnúrky, ktorým sa upínal ľudový odev, zástevy, rukavce a tak ďalej. To v niektorých regiónoch vlastne bola špecializácia rómskych žien, že vyrábali toto, a v niektorých takých vlastne vyspelejších regiónoch, kde o to bol záujem, sa rómske ženy stali napríklad aj vyšívačkami, alebo vlastne robili vlastne takéto textilné výrobky, takže na to nadväzuje vlastne združenie v Rankovciach pre lepší život, takže máme tam aj výrobky súčasné, že vlastne rómski výrobcovia alebo rómski umelci ako nadväzujú vlastne na tieto tradície, takže aj to je v tých zbierkových predmetoch. No a ešte, aby som na niečo nezabudla, potom sa tam vlastne pokračuje k rómskemu umeniu naivnému. Máme vlastne aj rómskych umelcov, ktorých považujeme za profesionálov, ktorých vyštudovali vlastne vysokú školu, to je napríklad Alexander Boho, je tam niekoľko jeho vlastne diel, ktoré sú vystavené, ale väčšina diel sú vlastne naivné umenie rómskych výtvarníkov, a to ako rezbárov, tak vlastne aj maliarov. A vlastne keď som čítala našu správu, tak v roku 2022 sme mali 1353 zbierkových predmetov a okolo 200 predmetov má vlastne Etnografické múzeum v Martine, ktoré majú teda rómsky pôvod. Tak to sú také čísla vlastne za nás. No a čo je možno, čo je mne osobne sa páči tá vízia toho rómskeho múzea, ktorú v tom roku 2007 prezentovala aj kolegyňa Adriana Daneková, a ktorú prezentuje ale aj ďalší vlastne rómski odborníci. A to je tá, že naozaj by sa zachovalo rómske múzeum v Martine ako súčasť toho skanzenu, kde by naozaj reprezentovalo časť kultúry Rómov, ale vzniklo by aj iné pracovisko, ktoré by malo tú širšiu pôsobnosť. A teraz, či by bolo spojenie, alebo by to bolo jedno múzeum, pretože nám naozaj v 1,3 človeka sa darí reprezentovať. Vlastne ja robím výskum Turca, kolegyňa sa snaží robiť malé výskumy a akvizície po celom Slovensku. Napríklad bola aj za Olašskými Rómami vlastne v Rimavskej Sobote na Dúžavskej ceste, kde vlastne žijú rôzne komunity, a teda aj Olašskí Rómovia, máme teda aj nejaký olašský odev, ale predsa len jeden človek nedokáže poňať celú tú pestrosť, ktorá reprezentuje celé Slovensko. Takže to rozrastanie rómskeho múzea, myslím, že je v záujme všetkých, ale doteraz sa nenašiel spôsob, ako by sa vlastne to múzeum mohlo rozrásť.
1: Na záver som sa Lucie Mušinkovej-Segľovej spýtala, ako ďalej rozširovať múzeum a čo by uviedla do pozvánky pre návštevníkov múzea.
0: Čo je dôležité veľmi povedať, čo zase vyplýva z toho usporiadania, že sa rozhodlo, že to Múzeum kultúry Rómov na Slovensku sídli v Múzeu slovenskej dediny v Skanzene, sídli v Kúrii, čo vlastne sa takisto vlastne bola tam otázka, prečo Rómske múzeum sídli v Kúrii, ktorá reprezentuje vlastne skôr zemianskú vrstvu spoločnosti, tak ako jednak je to, bol to väčší priestor, do ktorého sa to Rómske múzeum dalo umiestniť a majú sa vlastne tie rómske obydlia vybudovať ako vlastne kúsok vlastne od tejto Kúrie v tej časti regiónu Turca, pretože vlastne my historicky vieme, že Rómovia sa tu vlastne usadzovali najmä na pozvanie zemepánov, ktorí nejakým spôsobom My to nemáme tak dobre zdokumentované zase ako na Morave. Tam vlastne pán historik Hanzal zdokumentoval, ako tam prišiel jeden rómsky kováč na Moravu, ako si ho prizval miestny šľachtic a ako ho takzvane toleroval viac ako 50 rokov aj s celou jeho rodinou. A vlastne tam sú rôzne hypotézy, že samozrejme on musel byť užitočný, aby bol pozvaný. A vlastne bol pravdepodobne a nemohol zároveň konkurovať cechovým kováčom, ktorí vyrábali špecializovanejšie výrobky. Takže je tam tá hypotéza, že vlastne rómski kováči boli potrební pre bežných roľníkov, ktorí potrebovali naostriť náradie, vyrobiť kramľu, vyrobiť vlastne klinec a tak ďalej. A tento proces nemáme tak dobre zdokumentovaný na Slovensku, ako je zdokumentovaný na Morave, ale vieme, že to prebiehalo podobne. To znamená, Rómovia sa usadzovali na vlastne pozemkoch zemepánov a vykonávali prácu pre miestnú komunitu širšiu, nielen pre zemepánov, lebo často ten zemepán mal vlastného kováča, ktorý vlastne obhospodaroval napríklad zložitejšie veci, ako bolo kovanie voza, alebo rôznych súdov, to, čo potrebovala vlastne táto vrstva spoločnosti. To znamená, to spojenie vlastne so šľachtou tu je a vlastne tým, že sme v skanzene, vlastne väčšina, alebo všetky, neviem, či myslím, že väčšina múzeí v prírode má vlastne národopisné roky. To znamená, má pravidelné aktivity, kedy približuje život rómskej, život vlastne tej roľníckej komunity v priebehu roka. Napríklad sa približujú Vianoce, alebo sa približuje, teraz sme mali vlastne ľanovú nedeľu, približovala sa výroba ľanu, tak takisto aj v múzeu existuje, v Rómskom múzeum existuje, organizuje raz do roka akciu, Spoznajme sa volá Teprinčaras Amen a vlastne na nej vystupujú rómske súbory, rómski umelci, mali sme tam vlastne niekoľko veľmi zaujímavých interpretov, nie len vlastne z tej mainstreamovej kultúry, ktoré sú veľmi známi, ako napríklad pani Botošová, alebo Diabolské husle, alebo Ida Kelarová, ale mali sme aj lokálnych vlastne hudobníkov, ako Paľáčovcov, alebo ďalšie skupiny. To znamená, my organizujeme aj takéto prezentačné aktivity, na ktoré ľudia môžu prísť a dajme tomu prezrieť si rómsky film, prezrieť si našu expozíciu, ktorá je v tej kúrii v Blážovciach a vlastne, alebo si môžu vlastne vykovať niečo, alebo sa pozrieť, ako sa vyrábali vlastne války. To bolo jeden z ďalších spôsobov obživy, kedy vlastne Rómovia vyrábali nepálené tehly války, ktoré sa používali na stavbu domov v tých oblastiach, kde nebola drevená architektúra, ale hlinená. A ďalej máme vlastne, organizujeme aj ďalšie prezentačné aktivity, kedy vlastne kolegyňa robí programy, workshopy a to môžu byť výtvarné workshopy na základe vlastne tých umeleckých diel rómskych výtvarníkov, alebo to môžu byť prednášky vlastne či Róm alebo Cigán, to bolo kedysi, ale dnes sú to napríklad prednášky o rómskom holokauste pri príležitosti vlastne, to by som možno chcela povedať na záver. Dajú sa takéto prezentačné aktivity objednať a my s nimi vlastne počítame a aj keď si povedala, že vlastne je to nejaká komerčná aktivita, aj komerčným aktivitám sa dá dať vyšší zmysel, keď do nich človek dostane vlastne skutočne informáciu, ktorá zodpovedá nejakej realite, nie je stereotypná. Takže zase, keby nás nebolo 1,3, tak dalo by sa týchto aktivít prezentovať viac, ale naozaj hlavne kolegyňa, ktorá má na starosti to gro vlastne tých aktivít, tak keď som čítala nejakú správu, tak vlastne našou výhodou je to, že vďaka tomu, že systém vlastne v Múzeu slovenskej dediny je taký, že vlastne keď prídete, tak raz za hodinu si môžete pozrieť objekty, ktoré sú otvorené so sprievodcom a medzi taký objekt patrí aj naše múzeum. Môžete sa do neho objednať osobitne, práve u kolegyne, alebo môžete vlastne ísť touto, najprv si pozrieť, dajme tomu, je tam nádherný kostol, alebo sú tam vlastne liptovské domy, ktoré sú iba so sprievodcom, alebo ďalšie vlastne objekty, ktoré sú prístupné iba so sprievodcom a na konci vlastne navštívite Rómske múzeum. Takže vďaka tomu, že sme súčasťou vlastne Múzea slovenskej dediny, máme pomerne, prezentujeme tú kultúru pomerne množstvu návštevníkov. Že nie je to, že nemáme taký problém s návštevnosťou, že by tam nechodili ľudia. No a na záver by sa asi hodila pozvánka, takže čo môžete vidieť? Môžete vidieť vlastne v tejto kúrii v Blážovciach, môžete vidieť Cestu Rómov, to je naša expozícia, ktorá vlastne približuje vlastne indickú pravlásť, dejiny Rómov na Slovensku, najčastejšie spôsoby obživy, galériu rómskych osobností, aj spôsoby bývania a obliekania a potom je tam jedna miestnosť venovaná aj vlastne olašským Rómom, kočovným. Tam je niekedy vlastne ako časť verejnosti sa pýta, keďže už v 19. storočí vieme, že vlastne väčšina Rómov bola usadlých, bol taký veľký súpis v roku 1893 a väčšina Rómov, 95% v Uhorsku, nielen na Slovensku, bola vtedy už usadených.

Múzea uchovávajú spomienky a rozprávajú príbehy. Príbeh takéhoto múzea, ktoré je špecificky zamerané na rómsku kultúru, dnes vyrozprávala naša hostka, doktorka Lucia Mušinková-Segľová. Milé poslucháčky, milí poslucháči, verím, že ste si v našej dnešnej relácii našli dostatok zaujímavých informácií aj materiálu, nad ktorým sa môžete zamyslieť. Ak sme vo vás vzbudili aj chuť ísť a pozrieť si Múzeum rómskej kultúry na vlastné oči, dotknúť sa aspoň časti našej rómskej histórie a dozvedieť sa viac o ceste, ktorou spoločne kráčame už pekných pár storočí, budeme len radi. Dnešnú reláciu Love Love Have STVR, Rádiu Patria Štúdio Košice, vyrobila v auguste 2025 redakcia národnostného vysielania. Redakčne pripravila a od mikrofónu sa lúči Erika Godlová. Ačen devleha a do počutia na budúce. Opäť pri exkurzii do zaujímavých oblastí rómskej histórie.

0: bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Maďarský premiér Péter Maďar potvrdil, že bývalého šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa začali vyšetrovať pre podozrenie zo spolupráce s Rusmi. Bratislavské letisko bude mať tzv. Nástupný most. Prví cestujúci ním prejdú na budúci rok. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pekný večer vám želá Elena Koričánska. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar potvrdil, že voči bývalému šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi sa začalo vyšetrovanie podozrenia z jeho spolupráce s Rusmi. Povedal, že ku kauze je k dispozícii mnoho tajných dokumentov a aj spisov rezortu diplomacie a že podrobnosti nespresní, pretože nechce ovplyvňovať vyšetrovanie. Nemenovaný diplomat Európskej únie v marci pre denník Washington Post uviedol, že Péter Szijjártó pravidelne informoval o diskusiách s Európskou úniou ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Péter Szijjártó v stredu na sieti Facebook oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu získaného v aprílových parlamentných voľbách. Pôsobiť bude ako manažér v čínskej automobilovej spoločnosti BYD. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poprelo tvrdenie Ruska, že ukrajinský dron zabil hlavného inžiniera záporožskej jadrovej elektrárne. Najväčšiu jadrovú elektráreň v Európe, ktorej 6 blokov je ale odstavených, okupuje Rusko prakticky od začiatku terajšej vojny. Šéf ruského štátneho koncernu Rosatom Alexej Lichačev v stredu uviedol, že ukrajinský dron zasiahol servisné vozidlo medzi elektrárňou a mestom Enerhodar. Pri údere podľa neho zomrel hlavný inžinier elektrárne Alexander Jakovlev aj vodič. Letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave ukončuje vyhodnotenie tendra na zhotovenie nástupného mosta. Podľa generálneho riaditeľa letiska Dušana Novotu by mohli mať s víťaznou firmou čoskoro podpísaný kontrakt.
3: Súťaž bola vypísaná na prvý nástupný most, ktorý v podstate bude vedieť obsluhovať dve stoiska, to znamená, že aj lietadla kategórie E, to sú tie širokotrupové, aj menšie lietadla, presne aj dajme tomu destináciu, ako je Senegal, by sme mohli už obsluhovať tak, že by ste sucho noho vedeli prejsť do lietadla. Pre nás je to veľmi podstatná zmena aj na to, že a preto by sme chceli tých nástupných mostov budovať viac.
2: Nástupný most bude určený najmä pre lety do krajín mimo šengenského priestoru, keďže najväčšie lietadlá pristávajúce v Bratislave majú kapacitu až 355 ľudí. Most výrazne urýchli ich nástup aj výstup. Prví cestujúci by mohli z terminálu rovno do lietadla prejsť už koncom jari budúceho roka. Úradujúci slovenský majster Slovan Bratislava hrá od 18. hodiny 15. minúty na Tehelnom poli záverečný prípravný zápas pred štartom novej sezóny. Súperom Belasie v generálke je cyperský Pafos. Dianie sleduje Samuel Prekop.
4: Slovan Bratislava vyhráva v 89. minúte nad Pafosom 3-2. Domáci ani raz v zápase neprehrávali. Súperovi sa podarilo reagovať na prvopolčasové góly Ibrahima a Iradžanga. Zatiaľ rozdielový je tak zásah nového kapitána slovenského majstra Andraža Šporara zo 73. minúty. Zatiaľ teda všetko nasvedčuje tomu, že Bratislavčania sa na štart novej sezóny naladia víťazstvom. Stretnutie na Tehelnom poli sleduje 5612 divákov a tí zatiaľ môžu byť spokojní. Slovan Bratislava totiž vedie v 89. minúte nad Pafosom 3-2.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 20 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj v Ružomberku. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky. Pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa 15 minút. Nehoda sa stala aj na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. V oboch smeroch sa zdržíte 10 až 15 minút. A nehodu tiež dokumentujú na výjazde z Bytče smerom na časť Malá Bytča. Prechádzate striedavo. V Košiciach na Štúrovej smerom do centra si pri cestároch počkáte v kolóne 15 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh a pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely aj tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Kalité a Čierne. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800.
0: letná pohoda s Rádiom Regina.

Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dychovky zvlášť. Opäť je tu štvrtkový večer a spolu s ním aj aktuálne vydanie relácie Kapela Hraj, v ktorej mapujeme udalosti zo sveta dychovej hudby. Dnes vás pozývame na reportážny výlet. Spoločne sa vyberieme na Moravu, kde sa to počas uplynulého víkendu dychovkovými podujatiami doslova hemžilo. Najprv navštívime Rakvice. Tam sa v sobotu konal Túfaranka Fest, nabitý publikom i muzikantami z oboch brehov rieky Moravy. Odtiaľ sa presunieme na Medzinárodný festival dychových hudieb do Ratíškovíc, ktorý sa v nedeľu konal už po 58. krát. No a samozrejme, neobídeme ani slovenské dychovkové dianie. Prostredníctvom reportu od jedného verného poslucháča Rádia Regina sa zatúlame aj na nedeľný festival v Ostraticiach. To všetko samozrejme poprekladáme výbornou muzikou, takže šup, odsúvajte stoličky a stoly, urobte si miestečko na prípadné tanečné kreácie a užite si najbližšiu hodinku s reláciou Kapela Hraj. Pri jej počúvaní vás dnes víta David Krajčí.

0: Naša minulotýžňová pozvánka do obce Rakvice, kde sa v sobotu 11. júla konal Túfaranka Fest, neušla našim pravidelným poslucháčom. Na moje veľké potešenie som ich tam totiž niekoľko stretol. Obľúbené podujatie tento rok opäť ponúklo výborné kapely, predstavili sa Straňanka, Stříbrňanka, hostiteľská Túfaranka a v úvode programu dostala priestor aj mládež. Šikovné a podľa mojej skromnej mienky naozaj veľmi dobre hrajúce deti zo základnej umeleckej školy v nedalekom Podivíne vedie pán učiteľ Martin Konečný.
1: Takže sme v Rakviciach, Martin Konečný, tenorista, bývalý napríklad zo Stříbrňanky a teraz pán učiteľ v Podivíne, alebo ako to je vlastne s touto vašou kapelou, ktorá práve teraz dohrala?
2: Tak, teď sme dohrali a je to základní umelecká škola Břeclav, pobočky Podivín a Rakvice.
1: Decka hrali úžasne, tá veková skladba je naozaj od najmenších po najväčších. Sú to všetko miestne decká z toho Podivína. Z koho sa to vlastne skladá?
2: Áno, sú to převážne domáci, takže z Rakvic a Podivína. Vekový prúmier máme takových 16 let.
1: Ako sa decká s vekovým priemerom 16 rokov darí udržať pri hraní dychovky? To by ma naozaj zaujímalo.
2: Obzvlášte o prázdninách.
1: A obzvlášť o prázdninách, áno.
2: Daří, pretože ich to baví.
1: A prečo? Je to možno tým, že ozaj tuto na Morave to majú tie deťurence v krvi, alebo ich občas treba k tomu aj tak trošičku nejak potisnúť?
2: Tak sú tady takoví, kteří nechcou, ale oni sa přece přesvědčí a jdou za tou partiou a hrají.
1: A je to s nimi možno tak, že ten potenciál vidia v tom muzikantskom remesle a ťahá ich to potom aj ďalej na tie konzervatória napríklad? Mali ste už aj takéto prípady, alebo sú skôr vychovávaní pre službu v tých miestnych dychovkách?
2: Máme už i studentu na konzervatoři, ale ostatní taky i plní profesionální kapely.

0: Druhou kapelou, ktorá sa v sobotu v Rakviciach predstavila, bola Straňanka. Keďže ide o dychovku pochádzajúcu hneď z prvej obce za našimi hranicami, logicky sa to na pódiu hemžilo slovenskými muzikantami. Spevácku premiéru tu však absolvoval aj jeden zaujímavý, tiež slovenský, dámsky tandem. Straňanka dnes mala také zaujímavé spevácke duo a ja som dostal bojovú úlohu ich vyspovedať obe a najlepšie naraz. Tak ich tu mám. Monča Orechovská a Ľubka Šepačková, jedna je rodáčka ze Súče, druhá ze Záhora. No ako sa vám spievalo spolu, dievčence?
1: Výborne, užili sme si to, úžasne.
0: Bolo to prvýkrát takto spolu?
1: Určite áno.
0: Bude aj druhýkrát?
1: Áno, dneska konkrétne.
0: A kam idete ešte?
1: Do Starého Hrozenkova na kopaničiarske slávnosti.
0: Dámy, vy ste obidve také profi vyspievané, dievčence. Povedzte mi, ako si napríklad šanujete tie hlasivky, keď viete, že ešte niekam idem? Ako si tak viete tie sily rozvrhnúť?
1: No keďže som prišla sama autom, tak budem celú cestu ticho, ale inak by sme určite prekecali s Monikou celú cestu. No a potom to nejak zvládneme už proste.
0: Takže v rámci zachovania nejakej hlasovej kultúry a tej starostlivosti o ten hlasivkový aparát možno treba dbať aj na to, aby spevačky cestovali oddelene?
1: Áno, presne tak. A ešte nekričať po deťoch, to pomáha.
0: A treba po nich kričať často? Máš nezbedníkov doma?
1: Áno, áno, mám.
0: Čo sa týka nejakej hlasovej výchovy doma, tam to máš ako?
1: Tam akože trénujeme, hej, samozrejme hlavne pred kšeftom a potom sa snažíme byť ticho a presne nerozprávať sa. A taká tichá domácnosť manželom pomáha.
0: Áno, vlastne, ty si dnes hrala aj s manželom Stankom. Je to často alebo skôr výnimka, že sa stretnete na pódiu?
1: Skôr výnimka.
0: Takže nejaká ponorka nehrozí?
1: Nám určite nie.

0: Vynikajúce vystúpenie na Túfaranka feste odohrala Stříbrňanka, ktorá má momentálne naozaj fantastickú formu. Publikum špeciálne aplaudovalo po zaujímavej a v celku novátorskej úprave známeho tradicionálu Amazing Grace, v ktorej sa ako solista predstavil Matiáš Ondrúšek, syn trubkára Vláďu a speváčky Martiny Ondruškovcov. Stříbrňanka je mimochodom doslova prepletená rodinnými väzbami, čo možno môže občas spôsobovať aj nemalé problémy. Po otcovi tu napríklad podedil funkciu aj súčasný kapelník Ivo Horký. Tak milý Ivo, nerozbíja vám to rodinkárstvo kapelu?
1: U nás to nie je ten prípad, kdyby to byl, tak to tak nefunguje.
0: Ty si vlastne synom svojich rodičov, to myslím, že nemusíme predstavovať. Bol si napríklad tlačený, že musel si, alebo mal si to jednoducho v sebe tú dychovku a videl si ich ako také vzory?
1: No, když som byl menší, tak samozrejme tlačený som byl, vždycky letela aktovka niekde dozadu pod stúl a utekalo sa ven, ale vedel som, že to splniť si svoje musím, takže tak to akorát trochu hlídali, ale inak už asi ne.
0: No, a zvedavý som bol aj na to, aké má Stříbrňanka leto. Hrajú o dušu alebo si nájdu priestor aj na oddych?
1: Tak, je prostor, teď momentálne máme voľný víkend, takže sme si stanovili, že máme tu dovolenou, inak my více menej neřešíme, jestli je sezóna nebo není, my hrajeme v podstate celý rok, od ledna až do prosince, takže pořád jedeme.
0: Takže vyhlásili ste normálne, že celozávodnú na budúci víkend.
1: Tak, už sa tešíme.
0: Výborne, a kde vás napríklad uvidíme po tej celozávodnej dovolenke?
1: Po tej celozávodnej dovolenke v Buchlovicích budou česnekové slavnosti, potom v Ořechově, u Brna, určite i na Slovensku, tam máme minimálne 2 nebo 3 koncerty, takže když budou sledovať posluchači naše webové stránky, tak sa tam všechno určite dozví.
0: A ja vám ušetrím hľadanie na internete a doplním, že Stříbrňanka na Slovensko zavíta dvakrát v auguste. 16. zahrajú na Hodoch v Kočovciach pri Novom meste nad Váhom, 22. zavítajú na Záhorie do Radimova. Stříbrňanka, hraj!

dohrala moravská dýchová hudba Glória a paradoxne tá nás teraz zavedie na Slovensko. Než sa vyberieme do spomínaných Ratíškovíc, odskočíme si ešte k nám domov, a to konkrétne na Hornú Nitru. Ostratický festival dýchových hudieb sme kompletnou reportážou pokryli minulý rok, kto by si rád zaspomínal, nájde ju v našom webovom archíve. Tento rok sme festival s mikrofónom síce nenavštívili, no náš oddaný poslucháč Marek Kasala, ktorý nás pravidelne zásobuje dýchovkovými tipmi, je stabilným návštevníkom tohto podujatia. Hneď v pondelok nám od neho v mailových schránkach pristal podrobný report, z ktorého vyberáme. Júlová nedeľa už tradične patrí festivalu dýchových hudieb, ktorý sa koná v obci Ostratice. Inak tomu nebolo ani tento rok a tak sa 12. júla v miestnom parku stretli mnohí nadšenci tohto žánru. Z klasických dýchových hudieb ako prvá vystúpila detská dýchová hudba Hradišťanka spolu s mažoretkami Akord. Divákom opäť ponúkli pestrú zmes skladieb a veľký zážitok pre uši i oči. Zazneli aj skladby, ktorými Hradišťanka úspešne reprezentovala náš región v Púchove na súťaži Oddychovka 2026. Potom už patrilo pódium domácej Ostratičanke, ktorá si v tomto roku pripomína 121. výročie svojho založenia. Ako býva dobrým zvykom, tak aj tentokrát jej členovia na tomto festivale odprezentovali okrem známych piesní aj niekoľko vecí z vlastnej tvorby. Hlavným hosťom festivalu bola tentokrát dýchová hudba Glória, ktorú priaznivcom dobrej dýchovky netreba predstavovať. Z jej bohatého repertoáru zaznel pestrý výber spievaných i orchestrálnych skladieb, nechýbali piesne z pera kapelníka Zdeňka Gurského a jeho manželky dvornej textárky Glórie Milušky Gurskej, no v tradičných či menej tradičných úpravách zaznelo aj mnoho ľudových piesní z Moravy i Slovenska. Divákom sa vystúpenie páčilo natoľko, že v závere nesmel chýbať prídavok. Tak milý Marek, ďakujeme, že sme aj prostredníctvom vás mali rozhlasové uši a oči na Ostratickom festivale dýchových hudieb. Vy ostatní, naši milí poslucháči, ak sa chcete pridať do našej dýchovkovo-rozhlasovej rodiny, či už s podobným reportom alebo pozvánkou na zaujímavé podujatie, neváhajte a napíšte nám na david.krajci@stvr.sk.

0: záhumenka. Dobre počujete, a nie, nie je to patvar mena mojej kolegyne Mirky Záhumenskej. Záhumenka si totiž hovorí jedna nová, mladá moravská dychovka.
1: Kapelník dychovej hudby Záhumenka Aleš Konečný, taká úplne odveci možno otázka na úvod. Neviem, či počúvate Rádio Regina, ale vieš, ako sa volá kolegyňa, s ktorou pripravujem reláciu Kapela Hraj?
2: Áno, samozrejme vím, je to Mirka Záhumenská.
1: A od nej som dostal bojovú úlohu, že keby som aj nič iné v tých Ratiškovicích nenahral, tak dýchovú hudbu Záhumenka musím. Tak mám tu teda teba, kapelníka. Čo ste, kto ste, odkiaľ ste?
2: Takže, abych to tak jako uvedl, sme mladá kapela s průměrem od 13 do 17 let, takže fakt jako mladí. Sme kapela z Dambořic, což je oblast okolo Kyjova, Hanáckého Slovácka, a sme mladá partie, kterou to prostě baví, ta naše moravská dechovka.
1: Čo stálo za tým prvým nápadom dať sa dohromady do takejto formácie? Pýtam sa preto, lebo mnohí teda

0: Drietomanka má toto leto veľmi nabité a nie len u nás, ale aj za hranicami. Ak ste naozaj pravoverní dychovkári, určite vám neuniklo, že predminulý víkend patril u našich rakúskych susedov najväčšiemu dychovkovému sviatku v Európe. Festival Woodstock der Blasmusik opäť lámal rekordy a ako som sa nedávno dozvedel, kapely, ktoré majú záujem na tejto monster akcii vystúpiť, už musia doslova prechádzať konkurzom. O to viac skladám pomyselný klobúk pred Drietomankou, ktorá tam tento rok vystúpila ako jediná kapela z nášho československého dychovkového prostredia. Na tento zážitok som sa pri príležitosti stretnutia s Drietomankou v Ratiškoviciach spýtal speváčky Moniky Múdrej. Slniečko usmievavé Monika Múdra, ja mám jednu najdôležitejšiu otázku na svete, ako bolo na Woodstock der Blasmusik?
1: Ahojte všetci, na Woodstocku bolo fantasticky, bolo tam hrozne teplo, ale zároveň si myslím, že bola skvelá atmosféra, tam je kopec mladých ľudí, vynikajúce kapely, vynikajúce dychovky, tak veríme, že sme zobrali to zapače si a že sme teda odohrali skvelý koncert. Zahrali sme aj niektoré veci, ktoré boli priamo pre nich, také nemecké, samozrejme naše slovenské. Na tie sme sa bavili najlepšie, takže poznali naše piesne. Úžasná atmosféra.
0: Vynikajúco a ideme z Rakúska na Slovensko. Váš drietomský festival dýchových hudieb. Blíži sa, nachystané všetko, jak má byť?
1: Samozrejme, nachystaní sme, hlasy pripravené, nátisky nachystané, všetko je tak, ako má byť. Bude to 1. augusta, no a ak môžem povedať a pozvať na kapelky ako Dibras Ensemble, Dýchová hudba Krásinka, samozrejme domáca Drietomanka, Pilišská kapela z Maďarska a Highlight večera Baceňoviaci.
0: Fantastické, tešíme sa, prídeme. Kamaráti zlatí, a to už je z dnešného vydania relácie Kapela Hraj takmer všetko. Dlžný som vám ešte zo pár dychovkových tipov na víkend. V sobotu 18. júla máte možnosť vytancovať sa s legrútmi na Polničanskom Annabále v Dolnej Súči. Prípadne, ak vás to ťahá na cesty, choďte sa pozrieť na Kolárovičanku, ktorá zahrá na festivale Dechovek Palkovice, to je pri Frídku Místku. V nedeľu 19. júla o 17. zahrá Senčanka na Hodoch v Jablonci, no a zabudnúť určite nemôžeme na 17. Zlatovský festival dýchových hudieb. Od 15. tam postupne zahrajú Grinavanka, Březoviané, Textilanka a Legrúti. Tak si to nenechajte ujsť. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj, nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne vo forme svižného a prudko počúvateľného podcastu vo všetkých podcastových aplikáciách. Na budúce stretnutia pri dychovke sa teší, za pozornosť ďakuje a pekný večer želá váš David Krajčí.

0: najbližší svet. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poľské stíhačky vzlietli tretí deň po sebe pre prítomnosť ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. V Indonézii ďalej pátrajú po 24 ľuďoch z lode potopenej pri Sulawesi. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prehánky alebo búrky, 26 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Mali zaplatené letenky, ubytovanie, dohodnutý prenájom auta a na letisko prišli na čas. Napriek tomu neodleteli. Pán Peter mal letenku z Bratislavy do Níz. Odletieť mal včera pár minút po 8 hodine večer. Po niekoľkých hodinách čakania sa však dozvedel, že nikam nepoletí a že si má ísť na informácie vyzdvihnúť batožinu.
2: Na informáciách takisto nám nevedeli nič povedať, iba že bol zrušený. Nebol uvedený žiaden dôvod, čo máme robiť, koho kontaktovať, čiže letisko nebolo vôbec informované dopravcom. Mali nula informácií, takisto pôsobili proste, bohužiaľ, veľmi neprofesionálne.
1: Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová vysvetľuje, že za informovanie je zodpovedná letecká spoločnosť. Európske pravidlá dopravcovi jasne prikazujú, čo má v takej chvíli robiť.
3: Letecká spoločnosť vlastne umožňuje cestujúcemu buď náhradný let, že mu zabezpečí, alebo nejakú alternatívnu trasu. V tomto prípade vlastne prebúkovala, takzvané prerezervovala cestujúcich na ďalší let danej linky, teda sa dostanú do Nice nejakými inými náhradnými letmi a zároveň im zabezpečila aj ubytovanie a stravu.
1: Spoločnosť Wizz Air sme k tomuto incidentu požiadali o reakciu, no doteraz nereagovala. Poľské stíhačky tretí deň po sebe vzlietli pre prítomnosť ruských vojenských lietadiel nad Baltské more. Oznámil to poľský minister obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Dnes dve poľské stíhačky zo základne v Malborku nad Baltským morom zachytili dve ruské bojové lietadlá SU-30. Neskôr zachytili ešte ruské prieskumné lietadlo asi 30 kilometrov na sever od mestečka Jastrembia Góra. Rovnaké lietadlá ako dnes poľské letectvo nad Baltským morom zachytilo aj v utorok a stredu. Poľsko a pobaltské štáty majú obavy, že Rusko by mohlo podniknúť provokáciu voči niektorej z krajín Severoatlantickej aliancie. Moskva uisťuje, že žiadneho člena aliancie nenapadne. Záchranári v Indonézii dnes pokračovali v pátraní po 24 nezvestných z lode, ktorá sa v stredu potopila na mori južne od ostrova Sulawesi. Z celkom 74 ľudí na palube sa zachránilo 49. Úrady doteraz potvrdili jedného mŕtvého. Pátraciu operáciu, do ktorej sa popri armáde a polícii zapojili aj rybári a miestni obyvatelia, komplikuje nepriaznivé počasie a až 2,5 metra vysoké vlny. Loď prevážala okrem cestujúcich aj dobytok či motocykl. Po poruche motora sa potopila asi 79 kilometrov od cieľa. Pod Dubňom pokračuje odveta prvého predkola Európskej ligy medzi Žilinou a Hajdukom Split. Domáci futbalisti sa snažia zmazať dvojgólové manko z úvodného zápasu. Dianie na trávniku sleduje Vladimír Ochodničan.
4: A zatiaľ pod Dubňom diváci nevedeli žiaden gól. Žilina mala zdravý začiatok, mala viac loptu pod svojou kontrolou. Už v 4. minúte dobrý náznak šance mal Roginič. O minútu na to dostal peknú loptu Ilko, strelu poslal vedľa brány a nevyťažil ani z druhej šance. Hajduk videl dve žlté karty, pohľad na hraciu plochu vykopávať bude hostujúci brankár. 35. minúta, Žilina Hajduk Split 0-0.
1: Zajtra má byť jasno až polooblačno, cez deň pribúdanie oblačnosti, popoludne miestami prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, v noci 20 až 10, cez deň 26 až 35 stupňov. Slabý až mierny južný vietor. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Ružomberku aj na D1-tke. Pridávame pohľad na cesty. Následky nehody dokumentujú na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú. Zdržíte sa 10 minút a na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trenčín skončil kamión mimo vozovky. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa tiež 10 minút. Na severnej diaľnici D1 medzi tunelom Branisko a výjazdom Široké vymieňajú mostné ložiska. V oboch smeroch je prejazdný len jeden pruh. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľa Rakúšana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A vo Vrábľoch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obchádzka vedie po ulici 1. mája. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynul.
0: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii si povieme niečo o zbierke školských pomôcok.
2: Pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži ako pomôcka pri štúdiu.
1: Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii a o tom, ako nám môže pomôcť pri prežívaní našej viery.
3: Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlenia náročnejších miest v písme svetom.
1: Navštívime Evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavkove.
4: Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci.
1: A vyberieme sa aj za zbierateľom harmónií.
5: Pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: viera v živote, príbeh.
1: Farbičky, perá či zošity sú pre mnohých z nás samozrejmosťou. Pre niektoré deti však predstavujú vzácny dar, ktorý rozhoduje o tom, či pôjdu do školy s radosťou a pocitom, že sú ako ostatní. Aj tento rok organizuje Slovenská katolická charita už 17. ročník zbierky školských pomôcok. Ako to presne funguje, povie PR manažérka katolíckej charity Tamara Lesná.
2: Zbierka školských pomôcok je už v podstate taká naša tradičná zbierka, ktorá sa teda opakuje každoročne. Je to zbierka, kde ľudia môžu priniesť na zberné miesta, ktoré máme uvedené napríklad aj na webovej stránke nové, alebo teda zachovalé školské pomôcky, alebo športové pomôcky, alebo rôzne predmety, ktoré deti využívajú v rámci školy, ako napríklad fľaše na vodu alebo také boxy na obedy a podobne.
1: Je to teda po celom Slovensku?
2: Áno, je to po celom Slovensku. Jednotlivé diecézne charity majú svoje zberné miesta a tam samozrejme sa budú veľmi tešiť, keď ľudia prinesú takéto potreby do školy.
1: A keď ich prinesú, tak čo sa s nimi bude ďalej diať s týmito potrebami? Vy ich nejako roztriedite a potom hľadáte, že komu to dáte, alebo už teraz viete, komu to dáte?
2: Tá pomoc býva samozrejme adresná. Je veľa rodín, ktoré čelia. V dnešnej dobe ich môžeme povedať, že stále viac, ktoré čelia rastúcim životným nákladom, alebo sú to mnohopočetné, teda mnohodetné rodiny. A pre nich je aj taký ako proste taký začiatok školského roku, povedzme pre prváčika, veľká finančná záťaž, ktorú často proste nevedia svoj pomocne uniesť a potom naozaj môže prísť k tomu, že to dieťa sa v tej škole cíti také menej cenné, lebo jeho spolužiaci majú tých pomocok viac alebo lepšie a to práve my tomu chceme zabrániť, aby sa žiadne dieťa necítilo menej cenné a aby každý mal taký ten veselý štart do výuky a do svojho budúceho kariérneho života.
1: Dobre, čiže niekto má navyše pomôcky a je ochotný pomôcť, tak ich daruje. Ale na druhú stranu, keď niekto sa teda cíti, že nemá dosť tých financií, potreboval by tú pomoc, tak sa vám môže ozvať alebo môže sa niekde prihlásiť, že ja by som chcel tej pomôcky?
2: Určite áno. V podstate každá diecézna charita je otvorená takýmto podnetom alebo otvorená pomoci ľuďom. Samozrejme nie len v tomto smere, ale v akomkoľvek smere sú tam ľudia, ktorí si vypočujú ľudí, ktorí sa ocitnú v neľahkej životnej situácii a snažíme sa ako charita v rámci charitnej siete každému pomôcť. Samozrejme podľa možností, ktoré takisto my máme.
1: Keď niekto napríklad nemá pomôcky, ale chcel by pomôcť, môže iba dať peniaze a vy za to niečo kúpite do tých škôl, teda pre tých žiakov?
2: Áno, v rámci portál Darujme máme otvorenú aj finančnú zbierku pre kampaň zbierka školských pomôcok. Tam sa vlastne chceme získať peniaze na štipendia pre talentované deti.
1: Tak poďme ešte na dátumy, lebo momentálne končí školský rok. Ten ďalší začne až o 3 mesiace, ale už teraz zbierate, tak dokedy budete zbierať a kedy to potom budete rozdávať?
2: Zbierame od júna, teda zbierka už začala a budeme zbierať do 15. septembra. Samozrejme, že finančne môžu ľudia prispievať celoročne do zbierky, pretože tých prípadov, kedy treba nejakému školákovi pomôcť, sa proste odohrávajú celoročne. To pekné na tej pomoci prostredníctvom diecéznych charit je to, že charity majú priamy kontakt s ľuďmi, ktorými pomáhajú a že vždy za tým vidíme ten ľudský osud. Sú to naozaj pekné príbehy, ktoré nakoniec dobre dopadnú, keď sa nám podarí pomôcť človeku v núdzi alebo v núdzovej situácii. Ako napríklad malý chlapec Lukáš, ktorému zmenili sme mu meno, ale je to chlapec, ktorý sa ocitol s celou svojou rodinou vo veľmi neľahkej situácii. A on bol taký silný, že prebral do istej miery úlohu dospelého človeka a pomáhal aj tým svojim dospelým členom rodiny, aby sa z tej situácie dostali. Ale popri tom sa aj dobre učil a snažil sa dostať na štúdia a aby si zmenil vlastne ten svoj životný osud a aby sa z neho stal úspešný človek. No a pre nás bola radosť takémuto chlapcovi pomôcť a v podstate dostal od nás notebook a ten notebook už teraz slúži na ako pomocka pri štúdiu. A veľmi sa tešíme a dúfame, že teda úspešne doštuduje.
1: A aká je teda úspešnosť tejto zbierky? Už to funguje 17 rokov, je to celkom pravidelné. Čo sa vám podarí každý rok vyzbierať?
2: Ako príklad uvediem minulý rok, kedy sa nám podarilo vyzbierať 47 tisíc pomôcok pre žiakov a bolo to určené pre 1822 detí.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Katolícke noviny pripravili v máji v Bratislave zaujímavú diskusiu o etických a morálnych výzvach umelej inteligencie pri novinárskej práci, ako aj v duchovnej službe. V tejto súvislosti sa Pavol Kál porozprával s rímskokatolickým kňazom a odborníkom v morálnej teológii Ivanom Šulikom. V závere sa krátko venovali aj prvej encyklike pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas, v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie. Bola podpísaná 15. mája pri príležitosti 135. výročia prvej sociálnej encykliky Rerum Novarum z pera pápeža Leva XIII.
2: Rímskokatolický kňaz a morálny teológ Ivan Šulík na úvod pripomína, že umelá inteligencia pracuje s digitálnymi údajmi a so štatistikami, ktoré sa k nim viažu. Je teda nástrojom v rukách človeka.
3: Človek ju vytvoril vďaka schopnosti rozumu a túžby, ktoré mu daroval Boh. Tento nástroj môže byť postavený do služby spoločného dobra, alebo môže byť používaný len pre vlastné záujmy, ba dokonca môže byť používaný na ubližovanie druhým. Ako každá stvorená skutočnosť, môže byť pozitívna alebo negatívna podľa toho, ako sa používa. Je to podobne ako nôž, ktorý môže slúžiť na krájanie chleba, aby sa človek podelil s druhými, alebo na zabitie človeka. Teda je dôležité si uvedomiť, že umelá inteligencia je nástroj v službe človeka.
2: V súčasnej dobe sa uplatňuje používanie umelej inteligencie aj v duchovnej a pastoračnej službe.
3: Umelú inteligenciu dnes prevažne používame pri tvorbe rôznych plagátov či katechetických materiálov alebo príspevkov na sociálne siete. Jej prínos vidíme aj pri hľadaní biblických súvislostí alebo pri hľadaní vysvetlení náročnejších miest v písme svetom. Má úžasnú biblickú konkordanciu, je veľmi rýchla vo vyhľadávaní konkrétnych citátov a miest v písme svetom. Rovnako umelú inteligenciu používame v našich farnostiach či spoločenstvách ako pomoc pri vytváraní prezentácií či pri oprave nejakých formálnych chýb a formulácií v písomných prejavoch. Rovnako nám môže byť nápomocná pri študovaní cirkevných dokumentov, v ktorých sa dokáže zorientovať, ktorých dokáže vyhľadávať.
2: Zaiste aj pri používaní tohto významného informačného nástroja v duchovnej službe môžeme vidieť určité riziká a úskalia.
3: Ak kňaz napríklad využíva umelú inteligenciu na generovanie kázni, nejakých duchovných prednášok, môže to ovplyvniť aj jeho teologické myslenie, osobnú prípravu, ba dokonca aj dôveru komunity. Preto pápež Leo XIV. Upozorňuje a istým spôsobom v dobrom napomína kňazov, aby nepoužívali umelú inteligenciu na generovanie homílií. Pretože áno, umelá inteligencia nám môže dať nejaké mantinely, homílie, ale nikdy nevie vyjadriť a zachytiť tú konkrétnu situáciu komunity či farnosti, v ktorej ten kňaz žije. Rovnako umelá inteligencia môže kňazovi pomôcť usporiadať zdroje, navrhnúť štruktúru alebo otázky nejakej prednášky. No riziko vzniká najmä vtedy, ak kňaz alebo pastoračný asistent ňou nahradí modlitbu, štúdium, kontakt s Božím slovom a rovnako i počúvanie ľudí. Treba si uvedomiť, že Božie slovo je skutočne živé, účinné. Ten text toho Božieho slova je síce stále rovnaký, ale dnes mi to Božie slovo hovorí niečo iné, ako mi hovorilo povedzme pred 2 rokmi, alebo ako mi bude hovoriť o 0,5 roka. A toto nikdy umelá inteligencia nedokáže zachytiť. Takže toto sú naozaj veľké rizika, ktoré jej používanie so sebou prináša v pastorácii.
2: V budúcnosti sa môže umelá inteligencia ešte viac zapracovať do pastorácie.
3: Veľmi dôležitá je a bude vo vyhľadávaní konkrétnych citátov z písma svätého alebo vo vyhľadávaní v konkrétnych kánonov v kanonickom práve. Takže toto je cesta, kde ešte jej možnosti vieme posilniť. Samozrejme, vždy treba povedať, že bude veľmi dôležité dbať na osobný kontakt, pretože tá pastorácia je predovšetkým o osobnom vzťahu.
2: AI čoraz viac preniká aj do cirkevného súdnictva, kde môže výrazne uľahčiť prácu na súdoch.
3: dokáže nám pomôcť pri kontrolovaní, formálnej kontrolovaní jednotlivých sentencií, jednotlivých rozsudkov. Ale samozrejme, že musí mať jasne nastavené mantinely, pretože ona nikdy nedokáže vnímať konkrétnu situáciu toho dotyčného človeka, ktorého povedzme aj cirkevný sudca má pred sebou. To isté platí pre oblasť morálnej teológie, pretože jedna vec je princíp, jedna vec je norma, ale tento princíp a túto normu potom musíme aplikovať na konkrétnu situáciu konkrétneho človeka. Keby som to tak odľahčenie príkladom chcel demonstrovať, tak poviem, neísť v nedeľu do kostola je hriech. Ale umelá inteligencia nedokáže rozlíšiť, či niekto nebol v kostole z toho dôvodu, že bol lenivý, sa mu nechcelo, čo je teda samozrejme hriech, alebo nebol v nedeľu v kostole na svätej omši z dôvodu, že bol chorý. A v takomto prípade samozrejme hriech nemá. Takže je to všetko o rozlišovaní a práve preto je tu veľmi dôležitý práve ten ľudský element, ktorým je povedzme v oblasti súdnictva cirkevný sudca.
2: Ivan Šulík bol viacero rokov riaditeľom spolku svätého Vojtecha, ktorý je rozlučne spätý s vydávaním hodnotnej duchovnej literatúry. Ako konštatuje, novinári a spisovatelia vo všeobecnosti boli vždy medzi prvými, ktorí používali moderné technológie.
3: Využitie umelej inteligencie v tejto oblasti môže byť naozaj veľmi užitočné, pokiaľ ide o napríklad jednoduché preklady, kedy potrebujeme veľmi rýchle preložiť nejaký text, ktorý samozrejme potom je potrebné skorigovať. Rovnako to platí pre overovanie si alebo teda hľadanie niektorých informácií. Samozrejme, treba pripomenúť, že novinár pracuje vždy s dvoma, troma zdrojmi, cez ktoré si tieto svoje informácie overuje a to platí aj v tomto prípade, teda v prípade umelej inteligencie, ktorá je a sa stáva iba jedným z týchto zdrojov. Takže paralelne popri tom je potrebné nájsť aj iné zdroje, cez ktoré si novinár tieto skutočnosti overí. Rovnako je výborná a vhodná na overovanie gramatických javov, dokáže vylepšovať texty, teda v oblasti lexikografie môže byť skutočne veľmi užitočná. Takže aj kresťanskí novinári, aj spisovatelia, ktorí pracujú v oblasti duchovnej literatúry, môžu tento prostriedok pre svoju prácu veľmi zmysluplne využiť.
2: Pokiaľ ide o vzťah umelej inteligencie k Bohu, základným rámcom je stvorenie a ľudská sloboda ako Boží dar. Odborník v morálnej teológii ďalej vysvetľuje, že táto sloboda človeka je povolaná vstupovať do vzťahu so stvorením a vytvárať nástroje slúžiace dobru a láske voči všetkým.
3: To platí aj pre používanie umelej inteligencie. Pri chápaní vzťahu umelej inteligencie a Boha treba upozorniť na niektoré problematické body. Boh môže byť chápaný ako najvyššia príčina. Teda ako prvý princíp, ktorý udeľuje bytie a zároveň uvádza do existencie stvorenú bytosť, odlišnú od seba, no zásadne s ním spojenú. Úvaha o príčinnosti sa stáva problematickou, keď si uvedomíme, že umelá inteligencia nemá zmysel pre konečný cieľ, iba pre konkrétne projekty s určitým výsledkom. Z tohto pohľadu sa princíp kauzality stáva veľmi neistým. Dokonca Adriano Fabris upozorňuje, že existuje konkrétne riziko latentného ateizmu v tomto prípade. Ateizmu, ktorý sa opiera skôr o vzťahy založené na koreláciách a podobnostiach, než o predstavu najvyššej príčiny.
2: Pápež Leo XIV. Podpísal 15. mája tohto roku svoju prvú encykliku Magnifica Humanitas v preklade Veľkolepé ľudstvo, ktorá sa zameriava na ochranu ľudskej osoby v dobe umelej inteligencie.
3: Pápež chce touto encyklikou poukázať na to, že na prvom mieste stojí človek. Aj keď umelá inteligencia prináša obrovský prevrat a obrovské možnosti, ktoré dáva do rúk človeka, človek nikdy nemôže byť podriadený umelej inteligencii. Musí to byť naopak. Umelá inteligencia je prostriedok, nástroj, ktorý je daný pre dobro človeka. Ako hovoril Kant, ľudská osoba je vždy vnímaná a musí byť vždy vnímaná ako cieľ, nikdy nie ako prostriedok. Pápež nám chce pripomenúť aj to, že skutočná veľkosť človeka nespočíva v technickej moci, ale v schopnosti milovať, obdivovať krásu a otvárať sa nekonečnú. A to je dimenzia, ktorú žiadny algoritmus nedokáže nahradiť. Teda umelá inteligencia dokáže spracovať obrovské množstvo údajov, ale nedisponuje tým, čo je vlastné človeku. Vedomím, slobodou, vnútorným životom, schopnosťou milovať a otvorenosťou voči Bohu.

0: Riviera v živote na cestách.
1: Michal Findra je v súčasnosti zborovým farárom v Poprade. Známy je však aj ako duša výstavby Evangelického mládežnického centra v podtatranskej obci Veľký Slavkov. Toto zariadenie s kapacitou vyše 100 ľudí sa začalo budovať pred 30 rokmi. Pekné spomienky naň majú evanjelici niekoľkých generácií. Na začiatky prác si Michal Findra zaspomínal pri mikrofóne Michala Hercega.
2: Vyučený som stavebný inžinier a prijal som také pozvanie k výstavbe Medzinárodného mládežnického centra vo Veľkom Slavkove. To boli roky spojené s tým, že som organizoval výstavbové tábory a tú prácu okolo výstavby tohto centra, ktoré teraz ďaká Pánu Bohu slúži a stretávajú sa tam mládežníci k pobytovým táborom, ale stále je čo zveladovať a opravovať, takže stále sa tam niečo aj koná v tej pracovnej oblasti a posledne som tam bol, keď tam mali naši konfirmandi zo seniorátu konfirmačné stretnutie, víkendovku a som bol veľmi rád, že aj takým spôsobom to centrum slúži aj pre miestnu komunitu.
3: Keď sa pozrieme na úplný začiatok, bola to vtedy taká slovensko-nemecká spolupráca. Za akým zámerom sa to centrum budovalo?
2: Vždy to bol zámer, že to bude mládežnícke centrum a bude slúžiť pre mládežnícke pobyty, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tak to aj dneska funguje, že bude mať aj takú komunitnú funkciu, že budú tam môcť niektorí ľudia chodiť na dobrovoľnícku činnosť.
3: Veľa ľudí absolvovalo aj pobyt v tomto centre. My, ktorí sme tam neboli, trošku nám to aj opíšete, že má to podobu možno nejakého penziónu alebo nejakej chaty, takého rekreačného zariadenia?
2: Tak je to dosť veľká budova, kapacitne vyše 100 ľudí momentálne a ubytovanie je takého bunkového typu. Je tam jedna veľká spoločenská sála, samostatná je tam potom jedáleň a kuchyňa, ktorá funguje. Je tam futbalové mini ihrisko, taký altánok väčší s možnosťou opekania. Sú tam lavičky okolo, naozaj je to v krásnej prírode pod Tatrami.
3: Čiže ak povedzme sa tam mládež vybrala na týždeň, ako zvykol ten pobyt vyzerať?
2: Večere rána bývali také duchovný program s chválami, s modlitbami, s výkladom Božieho slova, s aktivitami, no a cez deň po väčšine sa chodilo aj na výlety, tých možností tu v okolí je naozaj veľmi veľa.
3: Vy ste boli naozaj pri výstavbe toho centra, aj z takého organizačného hľadiska, povolaním ste stavebník. Ako to vtedy išlo?
2: Začali sme výstavbu 1996 a pomaličky to išlo, lebo možno bola predstava, že to bude menšie, ale ten projekt hlavne z očakávania mládežníkov bolo, že by to malo aspoň takú väčšiu kapacitu. Takže vždy nebolo prostriedkov na to, aby to mohlo pokračovať. Výstavba trvala tej základnej časti asi do toho roku 2001 a potom tie ostatné časti sa dokončievali priebežne. Tie hrubé práce sme konali brigádnickým spôsobom. Kedysi, keď sme my stávali betonovať s tým putzmajstrom, ktorý má vytlačiť betón do určitej výšky a kde chcete, to nebolo možné. Boli len domiešavače, ktoré vám doviezli betón a vy ste si ho museli umiestniť. Tak my sme mali taký štýl, že sme mali požičaný z družstva dopravník, ktorým sme dopravovali ten betón na prvé poschodie a tam sme betonovali deku. Keď prišiel prvýkrát ten domiešavač a keď to videl, že ako sú ľudia na vrchu prichystaní s fúrikmi a dole, že to má sypať na ten dopravník, bol skeptický, že to nie je možné, aby to fungovalo a že on nemá toľko času, že ten betón mu tam iste stvrdne, ale my sme vedeli jeden domiešavač urobiť za 20-25 minút, pol hodinu. Už keď chodil pravidelnejšie ten istý ku nám, nás potom chválil, že ako nám to dobre ide a že ako to zvládame, že aj na to prvé poschodie ten betón dopraviť a spracovať ho a uložiť.
3: Dalo by sa povedať tak, že to centrum si z časti postavili aj samotní tí mládežníci, ktorí tam potom chodili?
2: Samozrejme, je to tak a mnohí na to veľmi spomínajú a keď sa vyťahnú staré fotky, ak sa stávalo, tak sú to také nostalgické spomienky, že ako sme to robili.
3: Vy ste vo Veľkom Slavkove pôsobili aj ako farár, čiže mali ste jednak svoj cirkevný zbor, no ale plus tam každú chvíľu chodili tí mládežníci z celého Slovenska. Asi to bolo také zaujímavé, že sa vám to stále menilo.
2: Ja som začal v Slavkove ako ten stavby vedúci a postupne som si dorobil teologické vzdelanie a bol som pridelený na miesto mládežnického farára v tejto našej oblasti s tým, že som dostal na starosti aj ten zbor vo Veľkom Slavkove, ktorý nie je veľmi veľký. pestre to bolo. V tej službe v rámci toho mládežnického centra tie víkendy boli prioritné a keď deti chodili do školy a mali voľno, my sme s nimi s manželkou veľmi nemohli byť, takže to nám chýbalo, preto sme aj zvažovali ísť slúžiť niekde inde, kde by sme mohli byť trošku aj s rodinou.
3: S tým mládežníckym centrom sa spája prívlastok medzinárodné. V čom sa to prejavovalo?
2: Nešlo len o to, že prispela nemecká cirkev v spolupráci s našou cirkvou na budovanie tohto centra, ale že chodili aj, oni to volali výstavbové tábory, dneska sa to volá work camp. Bolo to hlavne z oblasti Baden-Württembergu. Prichádzali mladí v doprovode profesionálov, inžinierov alebo stavbárov vypomáhať a to sme potom spoločne robili aj nemeckí, aj slovenskí mládežníci. A v dnešnej dobe centrum sa otvorilo pre príjmanie utečencov. Buď centrum vypomáha pri táboroch priamo na Ukrajine, alebo Ukrajinci prídu tu ku nám oddychnúť si a možno mať trošku pokoj. No a čo sa týka z tej nemeckej strany, tak tá spolupráca je neustála, lebo chodia také výmenné pobyty.
3: Vieme aj, ako bolo zvolené toto miesto pre stavbu mládežníckeho domu, že prečo práve Veľký Slavkov, či to bol voľný pozemok alebo dobrá poloha, taká brána do Tatier?
2: Tá genéza je taká trošku širšia. Veľký Slavkov ako cirkevný zbor je dcérou cirkvou a svoju samostatnosť stratil po odsune nemeckého obyvateľstva. Fara, ktorá tam bola pôvodná, schátrala. Ja keď som už tam prišiel, tak bola na zburanie. No a myšlienka bola po revolúcii od farárskeho spolku, že postavia tam penzión pre farárov, ktorí by tam na dôchodok išli žiť. Ale k tomu nikdy neprišlo. Následne na to padlo rozhodnutie, že bude mládežnícke centrum. Keď prichádzali 20-30 ľudí mladých a spali úplne v provizorných podmienkach bez elektriky, varilo sa pod prístrežkom a boli ochotní tam byť. To boli tie začiatky, keď sme konali burácie práce rozpadnutých budov, ktoré tam boli. Tak to dneska neviem si predstaviť, že by boli ľudia takto angažovaní, že by toto chceli zažiť a robiť. Bol to vzácny čas.
3: Vy, pán farár, ste sa dostali do duchovnej služby takou okľukou, cez to stavebníctvo a cez to, že ste chceli pôsobiť vo Veľkom Slavkove. Ako tam fungujú ďalší? Lebo vieme, že taký dom sa nemôže prevádzkovať sám od seba, čiže kto to tam zabezpečuje?
2: Sú tam zamestnaní ľudia, ktorí zabezpečujú ten chod prevádzky celoročný a hlavne správca. A potom sú tam ľudia, ktorí žijú v komunite a niektorí prídu na dlhší čas, niektorí na kratší čas, niektorí prídu na dobrovoľnícky rok, niektorí tam zostanú potom aj dlhšie na určitý pracovný úväzok. Je tam teraz taká jedna mladá rodinka, ktorá tam pracuje. Zabezpečujú či už starostlivosť o celý areál, alebo práce v kuchyni, alebo majú na starosti v úvodzovkách klientelu tých hostí, ktorí prichádzajú, registrácie, vybavovanie okolo toho. Najnovšie tam 2 roky beží projekt také miestnej komunitnej kaviárne, kde sa tiež dobrovoľníci striedajú. Hlavne v letných mesiacoch sa zastavujú aj ľudia z obce, takže ozaj sa snaží byť to centrum takým otvoreným priestorom.
3: Veľký Slavkov sa spája aj s domom na Polceste. Viem, že to úplne nepatrilo pod vás, ale určite máte o tom prehľad.
2: Bol to Stanko Gurka. On mal nielen srdce, pretože sa konala tá stavba, niečo sa tam robilo a dohliadal na to, ale mal srdce aj preto, že tam videl veľkú biedu pri tých chlapcoch a dievčatách z takých slabších rodín v dedine. On pre nich vytváral taký priestor, kde oni sa mohli utiahnuť a nájsť taký bezpečný priestor. A postupne cirkevný zbor reštituoval bývalý obecný úrad, čo bola stará cirkevná škola. A v tomto sme my zriadili takú provizornú ubytovňu. A táto provizorná ubytovňa prerástla neskôr do tejto diakonickej služby. Postupne to boli chlapci z ulice a z detských domov, ktorí dostali takú šancu trošku vykročiť v tom živote ďalej za pomoci tohto diakonického centra. Preto sa to volá Dom na polceste.

0: Viera v živote na návšteve.
1: V minulosti to bol nesmierny fenomén a nechýbal takmer žiadnej mešťanskej rodine či menšom kostole. Harmónium, nástroj, ktorý na prvý pohľad pripomína klavír, no namiesto úderov kladiviek v ňom zvuk vzniká prúdením vzduchu cez kovové jazyčky. Hoci tento zaujímavý nástroj takmer úplne upadol do zabudnutia, sú ľudia, ktorí ich dodnes majú doma. Kňaz Michal Bodnár prepadol ich čaru pred rokmi, keď v kaplnke na košickom cintoríne Rozália našiel jedno staré, nefunkčné harmónium. Rozhodol sa ho sám opraviť. A to bol začiatok vášne, ktorá dnes nemá na Slovensku obdobu. Je vlastníkom zbierky viac ako 60 historických harmónií. Ako sa začala jeho vášeň, povedal kolegovi Martinovi Ďurčovi.
2: Tak ja som už od 15 rokov pomáhal organárovi Petrovi Masarykovi pri opravách orgánov, čiže on ma brával, keď mal nejaké, hlavne tu na východe, nejaké zákazky, nejaké opravy, tak spočiatku som mu pomáhal s takými pomocnými prácami ako čistenie píšťal, alebo

0: si učil, ale už to gro, tú podstatu som vedel, že toto treba dať dokopy, toto treba dať dokopy a vtedy by to malo fungovať. No, z môjho hľadiska vtedy to bolo také naozaj, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale chvála Bohu, podarilo sa, takže tam bol vlastne ten impuls, že už som mal skúsenosť trošku s organárstvom ako pomocník a tým pádom, keď som v niektoré súvislosti chápal, čo sa týka aj tej konštrukcie a tých rôznych nadväzností na seba v tomto nástroji, tak toto bolo pre mňa takým impulzom, že dobre, pustím sa do tohto nástroja, že skúsim to.
1: Váš záujem o harmóniu neskončil opravou jedného konkrétneho kusa, ale vy ste sa stali, keď to tak môžeme nazvať, že zberateľom harmónií. Vysvetlíme to, že ako sa dá zbierať také relatívne zriedkavé nástroje a zase, keď to už niekto má, tak on vám to nikto nedá len tak, že tu máš, ja to nepotrebujem.
0: No, tak pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12, že tak vtedy som si tak povedal, že na to už je začiatok nejakej takej zbierky, no uvidíme, čo z toho bude. Ale naozaj tie prvé nástroje, to skôr by som povedal, že to bola taká zhoda okolností, že som sa k ním dostal. Prvý darovaný nástroj vlastne mám práve od jednej rodiny z Podhradovej, z farnosti, kde vlastne ten pán, keď videl, že tam to maličké harmonium v kostole je opravené, tak ma raz tak oslovil po omši a mi spomenul, že majú doma tiež harmonium, či by som ho nechcel pozrieť. Aj pôvodne som vôbec neplánoval s tým, že mi ho chce nejako darovať, alebo že niečo s ním. Skôr som myslel, že asi chcel len pozrieť, že zhodnotiť stav a tak ďalej. No a keď sme ho boli pozrieť, on mi vtedy povedal, že pán kaplan, ak chcete, je vaše. Hej, tak to bolo vlastne moje prvé darované harmonium a tam sa to tak pomaličky začalo rozbiehať, ale naozaj pomaličky, lebo nemal som v úmysle robiť nejakú takúto zbierku, ako je dnes, ale skôr mi išlo to, že dobre, mám ten nástroj, môžem ho zachrániť, môžem ho opraviť a môže sa ten nástroj využívať. A naozaj ten nástroj, prvý darovaný od rodiny Medveovej z Podhradovej, tak vlastne hrá do dnes aj znie na rôznych koncertoch, rôznych akciách, čiže môžem povedať, že ten nástroj ožil. No ako som sa dostal vlastne k tomuto zberateľstvu, tak už keď vedeli niektorí, že mám vlastné harmonium, už tu darované, tak už mi tak niekedy ponúkli, viete, na internete sa predávajú tie nástroje a tak ďalej, tak keď bol nejaký zaujímavý nástroj, tak mi poslali link, že pozri sa, aký zaujímavý nástroj. A ja vtedy som tak na to pozeral, že dobre, v poriadku, no ale čo ja s tým budem robiť, ale to potom chromačík vrtal v hlave, tak aj som niektoré cez internet vlastne zakúpil, ktoré predávali ľudia. Ale potom postupne aj niektorí, keď sa dozvedeli, že už mám 3-4 harmonia, tak my máme tiež doma, nechceli by ste ďalšie, a niektorí mi aj darovali vlastne týmto spôsobom, lebo v podstate u nich doma len stálo, nikto na tom nehral. Ľúto im bolo to vyhodiť, čo je veľmi dobre, že nevyhadzovali tie nástroje, že ich zachovali. No a v podstate takýmto spôsobom sa aj mnohé nástroje dostali ku mne.
1: Harmonium bolo v tom 19. storočí niečo ako klavír dnes, že bolo to po domácnostiach, samozrejme takých bohatších.
0: No povedal by som, že na prelome 19. a 20. storočia harmonium bolo ešte obľúbenejšie ako samotný klavír, ako to spomínate, pretože naozaj tých nástrojov sa vyrábalo veľmi veľa a bol veľký dopyt po týchto nástrojoch a tieto nástroje by sme mohli nájsť nielen v rôznych salónoch, rôznych sálach, rôznych divadlách, ale samozrejme aj na školách. Mali, to bola bežná vec, že mali harmonium aj na dedinských školách, harmonia boli na farách, harmonia mali kantory doma, samozrejme potom nejaké také už nástroje na zákazku vyrobené alebo bohato zdobené, tak už mali aj bohatšie rodiny a harmonium, dá sa povedať, že pre tú vyššiu vrstvu, pre tú bohatšiu vrstvu bol taký status, že my sme rodina na úrovni, že my sme rodina finančne na tom veľmi dobre, že máme aj takýto nástroj. Naozaj z tej doby sa zachovali aj veľmi pekne zdobené nástroje, zdobené harmonia a na nich bolo vidno, že áno, tieto boli určené pre vyššiu vrstvu a dokonca aj také kuriozity niektoré boli, že v niektorých bohatých rodinách mali harmonium, ktoré naozaj na tú dobu bolo veľmi drahé a nikto na ňom nehral z rodiny, ale jednoducho to bol status. Máme na to, hej, máme ten nástroj, to znamená, sme bohatí, máme na to, ale nikto na ňom nehral.
1: Pekný kus nábytku.
0: Pekný a veľmi drahý.
1: Ja som sa v jednom rozhovore, ktorý bol s vami, dočítal, že máte veľký sen založiť múzeum harmonii, kde by tých 67, ktoré máte, boli spoločne odprezentované, dalo by sa to parádne vymyslieť

0: príbehy, ku každému jednému určite máte čo povedať. Asi by to bolo zaujímavé pre ľudí, ktorí sami nie sú muzikanti.
1: Tak ono, sen je vytvoriť stálu expozíciu v nejakých priestoroch, kde by vlastne tieto nástroje mohli byť odprezentované. Ono, tak jak ste spomenuli, no tých 67 nástrojov, mnohé z nich sú nefunkčné, mnohé z nich sú ešte naozaj v stave predopravu alebo nálezové stavy, ale...
0: Ale mňa by zaujímalo, ako to vyzerá znútra napríklad, a to je ideálne.
1: Ale to, že aj ten nálezový stav má čo ponúknuť. Určite, no, tak s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť. Tak samozrejme, v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti, ale tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si poviem, že Pane Bože, keď to má byť, keď je to dobré dielo, verím, že ty pomôžeš, hej.
2: To je, milí poslucháči, z dnešnej relácie všetko. Prajem vám príjemný zvyšok týždňa. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie. Svetový lutránsky zväz rozširuje pomoc po zemetrasení vo Venezuele. Dialóg medzi cirkvami a inštitúciami Európskej únie chce presadzovať spoločné európske hodnoty. Cirkvi pripravujú mladých kresťanov na prijímanie a sprevádzanie migrantov. Svetová zdravotnícka organizácia a cirkvi vyzývajú, aby sa komunity zapojili do boja proti HIV. Svetová rada cirkví kladie dôraz na medzináboženskú ekologickú spravodlivosť a opatrenia v oblasti klímy. Cirkvi na Haiti vnímajú zapojenie miestnych komunít ako kľúč k rekonštrukcii krajiny. V americkom Indianapolise sa stretli duchovní evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike. Evanjelický vojenský biskup vidí veľkú potrebu duchovnej starostlivosti o vojakov. Niečo viac ako týždeň po dvoch ničivých zemetraseniach v severnej časti strednej Venezueli rozširuje Svetový luteránsky zväz svoju humanitárnu pomoc. Cieľom je podporiť viac ľudí, ktorí v dôsledku katastrofy prišli o svoje domovy a zároveň pomôcť pri prvých krokoch na stabilizáciu situácie. Spolu s cirkvami, miestnymi organizáciami a humanitárnymi partnermi program Luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu naďalej poskytuje núdzovú pomoc a podporuje koordináciu na mieste. Po stovkách následných otrasov žije mnoho vysídlených rodín vo veľkej neistote. Zemetrasenia zo dňa 24. júna spôsobili vážne škody v La Guaire, Caracase, Mirande, Carabobe a Falcone. Tisíce ľudí boli vysídlené, obytné domy, verejné zariadenia a dôležitá infraštruktúra boli poškodené. Našou bezprostrednou prioritou je zachrániť životy prostredníctvom ochranných opatrení, potravín a humanitárnej pomoci pre núdzové ubytovacie zariadenia tých, ktorí sú postihnutí najviac, povedala Carmen Garciová, programová koordinátorka Svetového luteránskeho zväzu pre región Latinská Amerika. Predstavitelia konferencie európskych cirkví sa stretli s írskym premiérom Michaelom Martinom v súvislosti s predsedníctvom Írska v Rade Európskej únie. Ekumenická delegácia počas rozhovorov predložila kľúčové odporúčania zamerané na posilnenie sociálnej súdržnosti, budovanie mieru a spravodlivú migračnú politiku. Duchovní vodcovia zdôraznili, že hospodársky rast a technologický pokrok musia byť v súlade s etikou a ochranou ľudskej dôstojnosti. Diskusia sa venovala aj dôležitosti rozširovania únie a potrebe efektívneho boja proti chudobe a polarizácii spoločnosti. Celé podujatie prebehlo v rámci oficiálneho dialógu medzi náboženskými obcami a inštitúciami Európskej únie s cieľom presadzovať spoločné európske hodnoty. Mladá matka bez dokladov na úteku vás požiada o pomoc. Žena s radou migrantov, ktorá utiekla pred násilím, prichádza do cirkevnej školy. Ako by ste reagovali ako zamestnanci diakonického zariadenia? Ak majú deti migrantov ťažkosti s integráciou, alebo je cirkevný zbor rozdelený v otázke prijímania migrantov, ako by ste sa mali správne zachovať? Tieto otázky boli stredobodom dvoch nedávnych online workshopov v rámci série Stretnutia. Zorganizoval ich Svetový luteránsky zväz pre svojich štipendistov a štipendistky v oblasti diakonických štúdií pod témou Cirkvi pre ľudí na úteku. 50 účastníkov z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku uvažovalo o migrácii ako o globálnej realite, ale aj ako o teologickej téme. Cirkvi sú vyzvané, aby prijímali cudzincov, poskytovali praktickú a duchovnú podporu, zasadzovali sa za spravodlivosť a potvrdzovali dôstojnosť všetkých ľudí ako Božích obrazov, povedala farárka doktorka Anupa Mahialová, programová referentka pre globálnu verejnú teológiu Svetového luteránskeho zväzu. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sa začiatkom júla stretol s poprednými predstaviteľmi občianskej spoločnosti počas zasadnutia koordinačnej rady ANEIC v Ženeve. Hlavným bodom diskusie bola dôležitosť priameho zapojenia komunít do boja proti HIV a potreba chrániť ľudské práva marginalizovaných skupín. Účastníci vyjadrili vážne obavy z nedostatku finančných prostriedkov a klesajúceho politického záujmu, ktorý by mohol ohroziť globálne zdravotné ciele. Gracia Violeta Rosová zo Svetovej rady cirkví zdôraznila, že krajiny sa pri financovaní prevencie nesmú spoliehať výhradne na vlastné zdroje, ale potrebujú pretrvávajúcu medzinárodnú podporu. Účastníci stretnutia spoločne apelujú na to, aby postihnuté komunity neboli vnímané len ako konzultanti, ale ako kľúčoví lídri v rozhodovacích procesoch. Celkovým posolstvom je nevyhnutnosť pokračovať v boji proti AIDS prostredníctvom kombinácie globálnej solidarity a lokálnej expertízy. Na 9. výročnom zasadaní Európskej akadémie náboženstva, ktoré sa konalo v Ríme, sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia Svetovej rady cirkví. Hlavným cieľom tejto spolupráce bolo preskúmať prienik medzi teológiou, ekológiou a sociálnou spravodlivosťou v kontexte riešenia globálnej klimatickej krízy. Delegáti Svetovej rady cirkví viedli diskusie zamerané na medzináboženský dialóg, pričom zdôraznili úlohu náboženských komunít pri znižovaní nerovností a ochrane životného prostredia. Počas podujatia bol zároveň predstavený nový odborný časopis Ekote, ktorý slúži ako otvorená platforma pre výskum v oblasti ekoteológie. Všetci zúčastnení sa zhodli na dôležitosti akademických fór pre budovanie udržateľnej budúcnosti a podporu prorockej výzvy cirkví k ekologickej zodpovednosti. Svetová rada cirkví potvrdila svoj záväzok pokračovať v týchto aktivitách aj v nasledujúcich rokoch s cieľom posilniť jednotu v starostlivosti o stvorenie. Prostredníctvom intenzívnej lokálnej spolupráce sa podarila úspešná obnova vodovodných systémov na Haiti po ničivom hurikáne Melissa. Vďaka aktívnemu zapojeniu obyvateľov do manuálnych prác a dopravy sa podarilo opraviť až 5 vodovodných zdrojov na miesto pôvodne plánovaných 2. Svetový luteránsky zväz a organizácia Norská cirkevná pomoc vyzdvihujú tento prístup ako efektívny model pre budúce humanitárne zásahy v regióne. Cirkevní predstavitelia zároveň upozorňujú na pretrvávajúce problémy, akými sú násilie gengov a nedostatočná pomoc v izolovaných komunitách. Celková stratégia zdôrazňuje, že budovanie dôvery a pocit vlastnej zodpovednosti miestnych ľudí sú kľúčom k udržateľnej rekonštrukcii krajiny. Obnova vodovodných systémov slúži ako dôkaz sily komunitne riadenej pomoci v krízových oblastiach. V americkom Indianapolise sa konalo stretnutie duchovných evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike pod ústrednou témou Spletený dokopy. Štvordňové podujatie spojilo približne 700 pastorov, diakonov, biskupov a študentov teológie s cieľom posilniť ich vzájomné putá. Hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom priestor na oddych, inšpiráciu a spoločné čelenie výzvam v dobe poznačenej spoločenskou polarizáciou a izoláciou. Prvý deň sa duchovní sústredili na spojenie s Bohom a pripomínali si, že posolstvá, ktoré kážu iným, sú určené aj im samotným. Druhý deň bol venovaný téme stvorenia a povzbudil účastníkov k reflexii ich úlohy ako správcov Božieho sveta. Tretí deň zdôraznil dôležitosť komunity v protiklade k modernému individualizmu, pričom medzi rečníkmi vystúpili zástupcovia rôznych generácií. Záverečný deň konferencie pod vedením biskupa Jeola Kariho sa zameral na to, čo znamená byť lídrom v cirkvi. Vzhľadom na zhoršenú celosvetovú bezpečnostnú situáciu vidí evanjelický vojenský biskup Bernhard Felmberg zvýšenú potrebu duchovnej starostlivosti medzi vojakmi. V súčasnosti je v Nemecku 100 vojenských duchovných. Podľa plánov spolkovej vlády by sa počet aktívnych vojakov mal zvýšiť zo súčasných približne 180 000 na 260 000. Felmberg zdôraznil, že dôvera a akceptácia vojenskej duchovnej starostlivosti sú veľké naprieč všetkými vierovyznaniami. Podľa Felmberga sa v armáde vyskytujú odchody z cirkvi výrazne zriedkavejšie a potreba duchovnej podpory a rozhovorov je podstatne vyššia. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Michal Džadoň a od mikrofónu Jana Nundvážová. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

Po porážke hitlerovského Nemecka muselo uplynúť 7 rokov, kým dozeral čas, aby sa vykopávky v Olympii obnovili. Nositeľom koncesie zaniknutej nemeckej ríše sa stala Nemecká spolková republika. Jej archeológovia nastúpili do práce s tou istou vervou a nezištnosťou, ktorá charakterizuje výskum Olympie už od Curtiusových čias. Navyše dostali k dispozícii dostatočné finančné prostriedky. Staronovým vedúcim vykopávok sa stal Emil Kunze z Mnichovskej univerzity. Roku 1952 začal teda tam, kde pred 10 rokmi prestal. Jeho robotníci odkryli celú kolonádu Echa, všetky zvyšky Leonidéja a okrem iného pozostatky dvoch rozľahlých budov z rímskych čias. Napokon sa prekopali až k základom dávno známej ranobyzantskej baziliky, v ktorej Kunze spoznal, podľa stavebnej koncepcie a nálezov, niekdajší Fejdiov ateliér. Hlavný Kunzeho záujem patril však i naďalej olympijskému štadiónu. Jeho odkrytie predstavovalo obrovskú úlohu. Z plochy takmer 40 000 štvorcových metrov bolo treba odkopať až 5-metrovú vrstvu štvrtnutého bahna. Pritom nešlo iba o odkopanie. Bolo treba presne odlíšiť dodatočný nános od pôvodného terénu, hoci obidva pozostávali z hliny. V svahoch pre divákov bolo treba odlíšiť jednotlivé vrstvy a navyše preskúmať každú hrzť hliny, či v nej nie sú mince alebo iné predmety stratené dávnymi návštevníkmi. Už v rokoch 1937 až 1941 dal Kunze prekopať širokú priekopu od severného svahu k južnému, pričom narazil na základy tribúny prarozacov. Napokon sa dostal až k povrchu pretekárskej trate. V priereze štadióna zistil dovedna 5 vrstiev, ktoré dokumentovali, ako ho za jeho 700-ročnej existencie zväčšovali a upravovali. Nálezy priam udivovali. Okrem zvyčajných drobných predmetov boli medzi nimi panciere a štíty. A bolo ich toľko, že musel dať pre ne postaviť osobitné skladisko. Povojnový výskum štadióna sa začal odkrývaním pretekárskej trate. Potom prišiel rade na svahy pre divákov. Na odstránenie nánosov použili prvý raz v dejinách archeológie buldozéry a skrejpry. 200 000 kubických metrov zeminy sa muselo presunúť k južnému svahu a potom zasa vrátiť na obnovenie ostatných svahov. Postupovalo sa pritom s takou pozornosťou, že sa podarilo odkryť nielen tie časti štartovacích prahov, čo ostali na pôvodnom mieste, ale aj miesta zasypané vrstvou hliny a piesku, z ktorých sa prahy kedysi odstránili. Našla sa takmer celá kamenná obruba pretekárskej trate, veľká časť vodovodného systému s kamennými nádržkami, spodná časť oltára Demeter Chaminy, našli sa aj stopy po predošlej, ranoklasickej pretekárskej trati. Do novembra 1960 práce natoľko pokročili, že výskumníci Olympie si mohli utvoriť o štadióne lepšiu predstavu ako podľa jeho opisu u Pausánia. Vyvrcholením prác na štadióne bola jeho rekonštrukcia do stavu, ktorý dosiehol po úpravách a rozšíreniach v poslednom štádiu, to jest v druhom storočí nášho letopočtu. Predstavovalo to neobyčajne zložitý technický problém. Musela sa vyrovnať a upraviť pretekárska trať, bolo treba obnoviť svahy pre divákov a zabezpečiť ich pred zosunutím, navyše sa musela celá oblasť štadióna odvodniť a zaistiť pred prenikaním spodnej vody. Dňa 22. júna 1961 pri príležitosti zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru v Aténach olympijský štadión slávnostne otvorili. Od tých čias je prístupný verejnosti. A niet človeka so záujmom o antiku a šport, ktorý by jeho návštevu nepociťoval ako jeden z najväčších zážitkov v živote. Výsledky svojich výskumov spracovali olympijskí archeológovia v množstve publikácií, medzi ktorými majú základný pramenný význam správy o vykopávkach v Olympii. Berlín 1937. Doteraz má 9 zväzkov. A olympijské výskumy Berlín 1944. 7 zväzkov a atlas. Sú v nich práce Kunzeho, Schleifa, Jansena, Malvica a iných. Olympiou sa oddávna zaoberajú Američania, Taliani, Angličania, Francúzi a Gréci. V októbri 1975 oslávili nemeckí archeológovia so svojimi gréckymi a zahraničnými kolegami
Storočné jubileum vykopávok v Olympii. Skvelá bilancia ich práce, ktorá má na gréckej pôde jediný náprotivok vo vykopávkach francúzskych archeológov v Delfách, bola však len medzibilanciou. Pracujú v Olympii dodnes a stále úspešne. Vďaka archeológom, ktorých poslaním a povolaním je vynášať z hlbín zeme pamiatky dávnych vekov, svieti dnes na Olympiu znovu slnko. Svieti, pravda, len na jej trosky a pozostatky. No aj to sa zdá ako zázrak. Veď pred 200 rokmi nik ešte bezpečne nevedel ani kde vlastne stála. Vzkriesenie Olympie je výkon hodný všetkých superlatívov. Vytrhol z bezdejnej noci jedno z najpamätnejších miest Grécka a pretvoril ho na jeden z najkrajších parkov na svete. Obohatil nás o poznatky, bez ktorých by sme boli nevedomejší, a o umelecké poklady, bez ktorých by bol svet chudobnejší. Navyše podnietil vzkriesenie olympijských hier. A to už nielen v troskách ich dávnej slávy, ale v plnom lesku a svetovom meradle. Na oltári pri Herinom chráme, postavenom už ľuďmi nášho veku, sa zapaľuje každé 4 roky od slnečných lúčov oheň, ktorý prenáša štafeta, dnes už aj s pomocou lietadla a laseru, do ďalekých miest, čo sa načas stávajú novovekou Olympiou. Symbolizuje ich spojenie so starovekou Olympiou a žiarivú silu olympijskej myšlienky. Doteraz už vzblkol na 4 kontinentoch. O spojitosti medzi vzkriesením Olympie a vzkriesením olympijských hier si ešte pohovoríme. Zatiaľ ostaňme na pôde starej Olympie. Prečo sa stala strediskom najslávnejších športových hier antického Grécka? Ako tieto hry vznikli? Ako sa vyvíjali? Akými prešli premenami? Aká bola ich náplň a organizácia? Kto sa ich smel zúčastniť? V ktorých disciplínach sa súťažilo? A podľa akých pravidiel, ako odmeňovali víťazov? Akú mali spoločenskú funkciu? Akú historickú úlohu? Akými skúsenosťami môžu poslúžiť olympijským hrám dneška? Sú to stovky otázok. Nada ktoré máme presné odpovede, nada ktoré ich iba hľadáme. Históriu olympijských hier poznáme však navzdory všetkým medzerám pomerne dobre, prinajmenej ako pôdorys a niekdejší vzhľad hlavných olympijských stavieb. To znamená, keď si spomenieme na prechádzku Altisom, že dokonca veľmi dobre. Je to história plná dramatických vzruchov a pritom majestátna ako tok veľkej rieky. História chlapských bojov bez zbrane v ruke a napriek výnimkám, čo potvrdzujú pravidlo. Naplnená duchom čestného súťaženia, história bojov o venec víťaza, pri ktorých si boli všetci účastníci rovní. História, za kou sa spomedzi všetkých starovekých národov stretáme iba u Grékov. Antické olympijské hry. 4. kapitola. Kult tela a ducha. S históriou olympijských hier je to ako s každou históriou. Jej výklad nemožno začať na začiatku. Olympijské hry nespadli predsa z neba ako meteor, to bôž nie vo svojej definitívnej podobe, ani sa nevynorili zo dňa na deň z hlbín ako sopečný ostrov. Pred nimi museli existovať dajaké iné hry, ktorých obsahom boli športové preteky. A pred týmito pretekmi museli existovať športové disciplíny, ktoré mali určité pravidlá. Archeologické i literárne pamiatky potvrdzujú, že to tak naozaj bolo. Olympijské hry mali svoju predhistóriu. A mali ju aj šport. Gréci vystúpili na javisko dejín skôr ako hoci ktorý iný európsky národ. No predsa o stáročia neskôr ako Sumeri a Egypťania, ako Babylončania, Asýrčania, Chetiti a mnohé východné národy vrátane Číňanov. O všetkých týchto ich predchodcoch i väčšine súčasníkov vieme podľa výtvarných a písomných pamiatok, že pestovali niektoré druhy činnosti, ktoré dnes voláme športom, a že v nich usporadúvali súťaže. Sami pre ne nemali súhrné pomenovanie. Napokon slovo šport je celkom nedávneho pôvodu. Pochádza z angličtiny, kam sa dostalo z francúzskeho desporté, oddávať sa zábave.
A prvý raz ho máme doložené v texte z druhej polovice 15. storočia v zmysle zabávať sa. V 16. storočí nadobudlo význam hrať hry, najmä v prírode. Nemali vo svojej reči ani presné ekvivalenty gréckych výrazov agón, zápas, preteky, či atlón, boj o cenu. Na podstate veci to nič nemení, rozhodne to však mnoho napovedá. Prvý šport, o ktorom sa dozvedáme z predgréckych prameňov, je zápasenie. Najstarší známy doklad o ňom pochádza z 26. storočia pred našim letopočtom z Mezopotámie. Je to bronzová soška z vykopávok v chráme sumerskej bohyne Ninty v Chafáji, na juh od Bagdadu, ktorá zobrazuje dvoch zápasníkov v podrepe, držiacich sa za pás. O zápasení máme aj najstaršiu písomnú zmienku v babylonsko-asýrskom epose o Gilgamešovi. Kanonizovaný text tohto eposu pochádza z konca 8. storočia pred našim letopočtom, ale jeho korene siahajú až k sumerským predlohám z 3. tisícročia pred našim letopočtom a uvedená zmienka sa zachovala na starobabylonskej tabuľke zo 16. až 18. storočia pred našim letopočtom. Uruský kráľ Gilgameš, piatý panovník po legendárnej potope sveta, sa podľa nej zrazil na námestí svojho mesta so stepným mužom Enkiduom, ktorý mu chcel zabrániť vo výkone práva vybrať si na sviatok bohyne lásky, Inanny, Ištary, nevestu podľa vôle. Chytili sa za pás ako zápasníci, v kolenách poklesli. Opakuje sa tam trikrát. To je všetko. No napriek tomu dosť, aby sme sa dozvedeli, že v tejto priepastnej hĺbke vekov sa už zápasilo a že zápas sa začínal presne tak, ako na spomínanej soške, to jest chytením sa za pás a poklesnutím do podrepu. Z mezopotámskych prameňov poznáme aj dve tabuľky s obrazmi boxerov. Pochádzajú z 22. až 21. storočia pred našim letopočtom. Ináč nachádzame len vyobrazenia a opisy poľovačky na levou, čo bol výhradne kráľovský šport. Zápasenie je najstarší známy šport aj v Egypte. Prvý doklad o ňom máme zo začiatku 25. storočia pred našim letopočtom z hrobky kráľovského hodnostára Ptahoptepa pri Sakare na juh od Káhyry. Je to reliéf so skupinou zápasníkov v rozličných fázach boja. Medzi inými pri vzájomnom prehadzovaní sa cez plecia ako pri džude. Vyobrazenia dvoch zápasníkov poznáme aj z neskorších čias. Napríklad z 19. storočia pred našim letopočtom na nástenej malbe v hrobke krajského náčelníka Amenemheta pri Báni Hasane v strednom Egypte. Z toho istého pohrebiska a času pochádza aj nástená malba, na ktorej je prvý raz hra s loptou. Hrajú ju dve dvojice, pričom hádžúci hráč sedí druhému na chrbte ako na koni. Box máme v Egypte prvý raz doložený na vápencovom reliefe z konca 14. storočia pred našim letopočtom. V hrobke hodnostára Cheruefa v Šejch Abd el-Kurne na ľavom brehu Nílu oproti Karnaku. V tej istej hrobke je aj výjav zo šermovania palicami, respektíve papirusovými žrďami. Najviac športových výjavov sa zachovalo z poľovačiek na levy, respektíve na gazely, antilopy, hrochy a vtáky. Poľovalo sa zväčša na vozoch ťahaných koňmi, v nílskych ramenách aj na člnoch a strieľalo sa z luku. Niet pochyb, že jazda so streľbou sa trénovala a že sa v nej aj súťažilo. Najstarší doklad o takejto súťaži, či skôr exhibícii, pochádza z druhej polovice 15. storočia pred našim letopočtom z chrámu boha Amona v Karnaku. Je to žulový reliéf, zobrazujúci kráľa Amenhotepa II., ako z voza v plnom behu zasahuje a prestreľuje obdĺžníkový medený terč. Z mladších čias poznáme maľby, na ktorých sú ženy pri akrobatických cvičeniach a muži pri dvíhaní bremien. Zdá sa však, že skôr ako o športové súťaženie, tu išlo o dačo na spôsob jarmočnej atrakcie. Za športovú disciplínu sa nedá považovať ani kráľovský beh, ktorý bol súčasťou osláv 30-ročného jubilea vlády. Podľa prastarých predstav závisel blahobyt krajiny od kráľovej fyzickej zdatnosti a kráľ ju musel na tejto slávnosti dokázať behom. Ináč prišiel o trón a možno aj o život. Prvé doklady o takomto behu pochádzajú zo začiatku 27. storočia pred našim letopočtom zo Sakary.
Sú to reliefy s vyobrazením kráľa Djosera, stavebníka prvej egyptskej pyramídy. Z ostatných východných národov zanechali pre dejiny športu najpozoruhodnejšie pamiatky Chetiti, ktorých štát bol po stáročia treťou veľmocou medzi Egyptom a Babylonom, a Urartejci, vzdialení predkovia dnešných Arménov. Zaujímavé sú už chetické reliefy asi z 18. až 17. storočia pred našim letopočtom, ktoré zdobia steny skalnej svätyne Jazilikaja pri ich niekdajšom hlavnom meste Chatuši, asi 150 kilometrov na východ od Ankary. Zobrazujú bohov so zaťatými pestiami a v pozícii pripomínajúcej boxerov. Z polovice 14. storočia pred našim letopočtom sa zachovala chetická príručka na výcvik a tréning koní, ktorú zostavil expert zo susedného kráľovstva Mitancov. A prvý raz rozluštil a publikoval roku 1930 Bedřich Hrozný. Hovorí sa v nej o kvalifikačných pretekoch. Kone, ktoré dosiahli určené limity, zaradili potom do bojovej vozby. V chetických prameňoch sú okrem toho trocha nejasné zmienky o pretekoch s rybami, na ktorých sa zúčastňovali veslári na člnoch alebo plavci. V písomných pamiatkách Urartejcov sú neveľmi podrobné, ale o to významnejšie zmienky o štyroch druhoch športových súťaží. O streľbe z luku na pevné ciele a na vypustené vtáky, o pretekoch na vozoch s konským záprahom a o skokoch na koňoch do diaľky. Správy o týchto súťažiach pochádzajú zo začiatku prvého tisícročia pred našim letopočtom a niektoré sú už takmer súčasné s gréckymi olympijskými hrami. To je zhruba všetko, čo vieme o športe a športových súťažiach u národov, ktoré vyrazili pred Grékmi zo štartovacej čiary dejín. Keď k ním prirátame zlomkovité správy o hrách na počesť bohov Melkarta a Bála vo Fenícii, na ktorých sa pretekalo v behu a lukostreľbe, ďalej o neskorších lukostreleckých a jazdeckých pretekoch v Perzii, o súťažiacich v streľbe z luku do bubnov v Indii a o hrách skôr bojového než športového charakteru u Etruskov, z ktorých sa vyvinuli hry v rímskych cirkusoch. Sme s dokladmi o predhistórii športu v tejto časti sveta na konci. Z ďalekej a oveľa staršej Číny poznáme lukostreľbu a zápasenie, z rovnako ďalekej a oveľa mladšej Ameriky loptové hry Majov a Aztékov. Ale to spomíname len pre úplnosť. Gréci teda neboli prví, čo pestovali šport. Tak ako neboli prví, čo sa zaoberali napríklad matematikou, fyzikou, astronómiou, geografiou, medicínou a tak ďalej. Lenže národy, ktoré sa zaoberali týmito odbormi pred nimi, dospeli iba k čiastkovým a empirickým, aj keď neraz pozoruhodným poznatkom. Gréci tieto poznatky, pôvodné i prevzaté, nie len rozmnožili, ale ich aj systematicky spracovali a teoreticky zovšeobecnili. A tak z nich ako prví vytvorili vedu. Pritom dosiahli takú úroveň, že po zániku antiky potrebovalo ľudstvo vyše 1000 rokov, kým si ich znova osvojilo a potom prekonalo. Podobne to bolo aj v športe. Grécky šport sa kvalitatívne odlišoval od športu ostatných národov. Spája ho s ním len prirodzená túžba po manifestácii telesnej zdatnosti a obratnosti spojená s prirodzenou súťaživosťou. Kým u ostatných národov existovali len ojedinelé športové disciplíny, Gréci tieto disciplíny rozmnožili a vytvorili z nich bohato rozvetvený a navzájom sklbený systém. Kým u východných národov sa pestoval šport len vo veľmi malom rozsahu a u Etruskov a Rimanov iba v neveľkom, u Grékov dosiahol masové rozšírenie. Stal sa podstatnou a neoddeliteľnou súčasťou ich života. A azda najväčší rozdiel. Gréci ako jediný staroveký národ formulovali úlohu športu v živote jednotlivca i spoločnosti a vytýčili si ideál kalokagatie. To jest harmonického rozvoja tela i ducha. Ideál, ktorému podriadili aj športové preteky a súťaže. Medzi nimi i olympijské hry. Začiatky športu a hier na gréckej pôde spadajú do čias jej predgréckého osídlenia. Najstaršie doklady o nich máme z krásnej a úrodnej krajiny uprostred tmavého mora, ako vraví Homer, ktorá sa volá Kréta. Je to nádherný ostrov.
so skalnatými horami vystupujúcimi rovno z mora do výšky Tatranských končiarov, s modrými záliumi a slnečnými údoliami, s palmovými a olivovými hájmi, s malebnými prístavmi a tichými dedinkami, s hrdým, slobodymilovným ľudom. Každá cesta nás tam dovedie k niečomu, od čoho nie staršieho v Európe. Archeológovia na ňom odkryli vyše 120 palácov, poda ktoré v rozlohe celého mesta. Palácov z čias, keď v Európe nestál ešte jediný tehlový dom. Palácov s kúpeľňami, s nádherne vymaľovanými sálami, s múrmi odpruženými pre prípad zemetrasenia. Na tomto ostrove majú domov prastaré a dodnes živé báje. O tom, ako naň Zeus, premenený na býka, uniesol z Fenície svoju milenku Európu, o kráľovi Mínóvi a jeho labyrinte, o obludnom polobíku poločloveku Minotaurovi, o Daidalovi a Ikarovi, o Tézeovi a Ariadne. No zároveň je to ostrov záhad. Dodnes sa nepodarilo rozlúštiť jeho najstaršie písma, hieroglyfické a tzv. Lineárne A, ktoré pochádzajú z prvej polovice 2. tisícročia pred našim letopočtom. Texty v jeho najmladšom písme, lineárnom B, rozlúštenom roku 1952 Angličanmi Ventrisom a Chadwickom, sú síce v starobilej gréčtine, ale obsahujú len hospodárske záznamy a nič nehovoria o politických a kultúrnych dejinách. Nevieme ani, akého pôvodu bol najstarší tamojší ľud. Takmer všetko, čo o starej Kréte vieme, vyplýva iba z interpretácie jej archeologických pamiatok. Sú nemé, ale prezrádzajú veľa. Napríklad, pri nejakom krétskom paláci sa nenašli hradby ani pri najväčšom z nich, Minovom paláci, i v Knose, dnes na južnom predmestí hlavného mesta Iraklionu. Krétski vládcovia svoje sídla neopevňovali. Cítili sa teda bezpeční pred vonkajšími i vnútornými nepriateľmi. Vo väčšine palácov sa našli obrovské skladiská na olivový olej, obilie a vlnu. Tieto produkty tvorili zrejme základ bohatstva mocných a obživy ľudu. Pozostatky prístavov svedčia o veľkom námornom loďstve a obchode. Stopy po Kréťanoch v celom východnom Stredomorí to potvrdzujú. Krétske umenie odráža život v miery a pohode. Prevládajú v ňom prírodné motívy a výjavy zo spoločenského života. Medzi jeho nespočetnými výtvormi, nástenými a sarkofágovými malbami v dodnesivých farbách, reliefmi, rytinami a tak ďalej, sa našiel iba jeden fragment vázy s vojnovou scénou. Aj to bez ukrutností, ktoré sú priam všade prítomné na umeleckých pamiatkách z Egypta a Mezopotámie. Na zachovaných obrazoch sa páni v prostých bederných rúškach prechádzajú po parkoch alebo sa prizerajú hrám. Dámy v rafinovaných toaletách s namaľovanými perami, podfarbenými očami a efektnými účesmi sa družne zabávajú alebo sedia s pánmi na tribúne pri hrách. Pohoda vyžaruje aj z jedného z mála výjavov, na ktorom sú ľudia z ľudu. Na steatitovej váze s rezbou zobrazujúcou návrat žencov. Idú tam v sprievode s vidlami na pleciach, vo vyrovnanom rade a z plného hrdla spievajú. Vedú ich predspeváci s lírou a taktovkou v rozjaranej nálade. Mimochodom, táto scéna zo 17. až 16. storočia pred našim letopočtom je prvá v dejinách umenia, čo zachycuje ľudský spev a smiech. Vykopávky na Kréte odkryli prvé známe tribúny pre divákov z časti s kamennými lavicami. Pri neveľkom paláci v Malí sa našla prvá známa a dobre zachovaná aréna.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 11. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes opäť, tentoraz pri 589. stretnutí s našou hudbou, ktorá má prívlastok instrumentálna a ktorú vyberáme z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sa opäť stretneme so sextetom Juraja Velčovského, ale aj tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave. Pripomenieme si tvorbu jubilujúceho Vladimíra Zahradníčka a tiež budú znieť skladby orchestra Karla Wagnera. Pripravených máme aj niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. To samozrejme nie je všetko. Začíname teda skladbou z autorskej dielne Vladimíra Zahradníčka. Je to vlastne instrumentálna verzia pôvodne pesničky. Do jedného z televíznych programov ju nahral orchester Československej televízie. Volá sa Zvonky v hlave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

V roku 1972 vyšla profilová platňa Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Pôvodne a niekedy sa označuje aj s číslom 1, keďže sa plánovali aj ďalšie vydania profilov rozhlasového tanečného orchestra. Napokon vydavateľstvo Opus zvolilo iný spôsob prezentácie tohto telesa, a to profilový alebo podľa tém. A tak vychádzali ďalšie platne napríklad s trúbkou Juraja Lehockého, s klavírom Tomáša Seidmana, a vyšlo aj niekoľko platní tematických, napríklad séria Tang alebo skladieb Gejzu Dusíka. Z prvej spomínanej platne, kde boli hlavne melódie našich slovenských autorov, vtedajších členov rozhlasového tanečného orchestra, bola zaradená aj skladba Alojza Boudu Severná cesta. Žiaľ, táto nahrávka na rozhlasovom páse nemala už tej kvality, aby mohla byť zaradená do vysielania. Našťastie jedna z kópií pásu sa nám uchovala aj v televíznom archíve a bola vtedy využívaná pre rôzne potreby televízneho vysielania. Vďaka tomu si ju teraz môžeme vypočuť. Alojz Bouda, Severná cesta. Nahrávka z 24. mája 1972. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Broža a počuli sme trúbku Juraja Lehockého, saxofón Dušana Húšťavu, pozavnu Františka Karnoka, gitaru Stanislava Herka, bicie Jozefa Škvaržila, ale aj klavír Alojza Boudu. Pokračujeme melódiami, ktoré nahral v 60. rokoch orchester Juraja Velčovského. Vtedy fungoval pod názvom Sexteto Juraja Velčovského. Orchester účinkoval predovšetkým na zahraničných zájazdoch a keď sa vrátil domov, vždy nahral niekoľko melódií. Boli to predovšetkým pesničky, ktoré potom naspievala Olga Sabová alebo Dušan Grúň. Našťastie sa v niektorých rokoch podarilo nahrať sporadicky skladby z autorskej dielne Juraja Velčovského, ale i niektorých ďalších autorov. A tak teraz máme pripravenú opäť zmes melódií v podaní sexteta Juraja Velčovského z rokov 1964 až 69. Autorom a aranžérom týchto skladieb je Alojz Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského, niektoré skladby z autorskej dielne Alojza Boudu, ktorý tieto skladby pripravil aj pre podobu tohto orchestra, teda sexteta. Nahrávky sú z roku 1960.

Počúvame skladby orchestra Sexteta Juraja Velčovského a v tomto období, teda na konci rokov 60. boli veľmi obľúbené rôzne zmesy známych skladieb v inštrumentálnych podobách. A tak Alois Bouda veľmi flexibilne začal nahrávať takéto zmesy a pokračoval potom aj v rokoch 70. a 80. V roku 1969 vzniklo niekoľko takýchto zmesí tanečných melódií, vtedy veľmi populárnych pesničiek, najmä zo svetového repertoáru. A tak si vypočujeme teraz prvú zmes na čierno-bielých klávesách. Hrá sexteto Juraja Velčovského, na klavíri Alois Bouda.

Hrá nám sexteto Juraja Velčovského a pokračujeme v zmesi tanečných melódií, ktoré nazval Alois Bouda, teda upravovateľ týchto známych svetových melódií, na čierno-bielých klávesoch. Nahrávka je z 1. augusta 1969.

No a po sextete Juraja Veľčovského si teraz vypočujeme ukážku z produkcie ďalšieho slávneho orchestra, orchestra Gustava Broma, ktorý veľmi rád nahrával pre vydavateľstvo Opus. A takto od polovice rokov 70. zhruba 10 rokov vznikali každý rok nejaké profilové albumy, či už tematicky vybraté filmové melódie, melódie na tancovanie alebo melódie rôznych autorov domácich i zahraničných. V roku 1981 takto vznikla skladba domáceho autora aj aranžéra, teda orchestra Gustava Broma, Igora Vavrdu. Dalej názov Cestou z nádražia.

Tak to bola skladba Cestou z nádražia Igora Vavrdu, ktorú nájdeme aj na LP platni Polka Party číslo 1 orchestra Gustava Broma. Pokračujeme ďalšou skladbou, tentoraz opäť z albumu Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali profilovú platňu z roku 1972. Na túto platňu sa dostala aj skladba, ktorá vznikla o rok skôr, Alojza Boudu s názvom Teleskop. Postupne sa v nej predstavili hlavní solisti orchestra: Dušan Húščava na saxofóne, Juraj Lehocký na trúbke a František Karnok na pozavne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Vieroslav Matušík.

Hral nám tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Pokračujeme ďalšou skladbou a ďalšími skladbami tentoraz jubilujúceho hudobného skladateľa, hudobníka Vladimíra Zahradníčka. Prvá skladba z roku 1986 je zahľadená, je zakoukaná. Našli sme ju v televíznom archíve a bola využívaná ako podkresová melódia do rôznych televíznych programov, najmä tých publicistických. Hrá skupina Vladimíra Zahradníčka.

Vladimír Zahradníček bol aj autorom celého radu pesničiek. Väčšinou to boli ľahko zapamätateľné melódie. Napríklad pre Vieru Špinárovú To teda ne, pre Bezinky napísal na bratislavskú líru skladbu Emancipované trio famózni, písal pre Marcelu Lajferovú, ale i Júliu Hečkovú. Vypočujeme si teraz skladbu z roku 1988, ktorá je práve instrumentálnou verziou pesničky pre Vieru Špinárovú To teda ne. Autor Vladimír Zahradníček, hrá jeho skupina.

To tedy ne, alebo to teda ne, spievala Viera Špinarová. Vypočuli sme si skladbu v inštrumentálnej verzii autora Vladimíra Zahradníčka, ktorý nám hral aj so svojou skupinou. Vladimír Zahradníček sa narodil 2. mája v roku 1946 v Prahe. Na klavíri začal hrať už v 6 rokoch. Všetko sa zmenilo nástupom rock'n'rollu, keď dostal magnetofón Sonet Duo a začal počúvať a nahrávať si skladby zo západných rozhlasových staníc. Zaujal ho najmä Elvis Presley, ale aj skupina Beatles, ale aj mnohé ďalšie kapely. Mnohí si začali doma aj vyrábať rôzne elektrofonické hudobné nástroje. Aj keď Vladimír Zahradníček nemal s elektrotechnikou vôbec žiadne skúsenosti, začal s klávesou starej harmoniky stavať syntezátor, ako o tom s humorom dnes hovorí. Potom začal študovať na strednej priemyselnej filmovej škole v Čimeliciach, ktorej odbory sa zameriavali aj na niektoré prvky súvisiace s hudbou a s elektrotechnikou. Neskôr založil svoju kapelu a začal pracovať vo filmovom štúdiu Barandov. Z jeho rozsiahlej tvorby spomeňme aj niektoré skladby, ktoré najmä v 70. a 80. rokoch prihlasoval do rôznych piesňových súťaží. Jeho skladby vtedy spievalo napríklad vokálne trio Achil, Zachar a Bolek v roku 1975. O 10 rokov neskôr Šárka Hrolencová s jeho piesňou Mám to marný zvíťazila na festivale začínajúcich spevákov v Jihlave. A mohli by sme spomínať aj hudbu Vladimíra Zahradníčka k rozhlasovým hrám a mnohé, mnohé ďalšie melódie. O Vladimírovi Zahradníčkovi si povieme viac aj na budúce. Teraz ešte 3 jeho skladby z roku 1988, ktoré sme našli opäť na magnetofonovom páse v televíznom archíve. Karavela, Severka a Delta. Rok 1988 a skupina Vladimíra Zahradníčka.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Už sme spomínali, že Alois Bouda už od 60. rokov nahrával rôzne zmesy populárnych melódií. V 60. rokoch boli populárne najmä tie svetové, no a potom vyskúšal niekoľko nahrávok zmesí na rôznych elektrofonických nástrojoch a bol veľmi úspešný. Už v 70. rokoch vydal niekoľko platní s takýmito zmesami. V 80. rokoch potom vyskúšal tento model vyslovene so syntezátormi. Ukážka z roku 1977 zmes melódií Ivana Vašicu, ktorý sa narodil pred 90 rokmi, s Bielou hmlou, Zabúdaj a Zelená kolíska. To už je autorom tejto skladby Vojtech Vik. Hrá Alois Bouda a jeho Verzi Sound.

Na rôznych elektrofonických nástrojoch nám hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbami orchestra Karla Wagnera, ktorý bol na konci rokov 80. aj festivalovým telesom festivalu Bystrické zvony. A vtedy vzniklo mnoho inštrumentálnych a veľmi skutočne podarených melódií, ktoré sa využívali v rozhlase i v televízii. Tak vznikli skladby najmä autorov orchestra Karla Wagnera a samotného kapelníka, ako napríklad Vyznanie Stanislava Kalousa, Juno Jindřicha Parmu, alebo aj skladba domáceho autora Pavla Janíčka s názvom Uspávanka, hrá orchester Karla Wagnera.

rokov 80. sa teraz prejdeme opäť do rokov 60. Vtedy hrával tradicionál klub Bratislava na rôznych miestach práve v Bratislave a ich veselá hudba tradičného jazzu bola veľmi populárna. Vtedy vznikla aj skladba Zadné dvierka. Písal sa rok 1963.

No a v záverečnej časti našej relácie budeme počúvať skladby Big Bandu Rádio Bratislava, teda Telesa, ktoré vzniklo transformáciou pôvodne rozhlasového tanečného orchestra v Bratislave na začiatku rokov 90. V podstate išlo len o premenovanie a čiastočnú úpravu repertoáru. K tomu samozrejme aj rozšírenie rôznych verejných vystúpení kapely. V tomto období vznikla aj skladba Alojza Čobeja, teda banskobystrického autora, s názvom Romantické tango. Skladbu aranžoval Výroslav Matušík, na akordeóne nám bude hrať Jozef Tubler. Nahrávka je z marca 1990. Big Band Rádio Bratislava diriguje Výroslav Matušík.

Pripravených máme ešte niekoľko skladieb Big Bandu Rádio Bratislava. Miroslav Matušík Sentencie, Igor Bázlik Nočné nebo so saxofónom Karola Laga a napokon skladba Miroslava Matušíka Východ slnka.

Rozlúčme sa skladbou, melódiou Pavla Hamela Ja nemám lásku v malíčku zo známeho muzikálu Cyrano z predmestia. Tentoraz podaní VV systému Vlada Valoviča a trúbky Juraja Lehockého. Dúfam, že sa vám výber skladieb dnešnej relácie páčil a že sa stretneme takto opäť o týždeň pri 590. vydaní relácie Bez slov s podtitulom Večerné sú zvuky Rádia Regina. Príjemné počúvanie ďalších relácií vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Slovenský rozhlas uvádza druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor.

0: sa ja živ nenaučíte, Galgen Fogli. Vás slovo Božie nezaujíma. Kdeže oče náš, takto dupla porcia mesa, mazulový prívarok, dobre sa napchať, vyvaliť sa hore bruchom na kalalec, vrtať sa v nose a na Pána Boha nemyslieť, to je vaše vy, lotry, darebáci. Ale ja vám z tohto Božieho miesta hovorím, no? Pán Boh s vami zatočí. Ten s vami tak zatočí, až z toho osprostiete. Lebo vy sa váhate, váhate obrátiť ju Kristu Pánu a radšej kráčate po trnistej ceste hriechu. Trnistá cesta hriechu. Vy, synovia marnotratní, je cesta neresťami. Len ďalej a vyššie uprite svoj zrak. Do výsosti nebies i zvýťazíte. A vo vašich dušiach z rozosti pokoj vy, mamlasi. Mal by som sa za vás vodne v noci modliť. Lebo Boh je milosredný. Ale ani ma nehne. Lebo ste nenapraviteľní darebáci. A milému Pánu Bohu tiež ani na umne príde zaoberať sa takými galganmi, ako ste vy. No počujete?
1: Poslušne hlásime, že počujeme pán Felkurát.
0: Nestačí len počuť. Temný je mrak života, v ktorom vám žalosť úsmev Boží nevezme vychumají. Lebo dobro to Božia, máte svoje medze. A ty tam vzadu prestaň sa počas kázne špárať nos, lebo ťa tam zavrieť, až budeš čierny. Teda, lebo Boh je milosrdný, ale len k poriadnym ľuďom. A nie k takým vyvrhelom, ako ste vy, čo sa neriadia ani zákonmi Božími, ani instreglemámom, ničím a v bezústnych nerezťach sa váľajú. No, z tamtoho kumpána si vezmite príklad. Čo robí? Pláče. Rozplakal sa tento človek, lebo sa mu zazdalo, že pochopil slová kázne mojej. Polepšiť sa chce. Chceš sa polepšiť, synu?
2: Poslušne, hlásim, že strašne. Pán Feldkurát, strašne.
0: A to sa ti len tak ľahko nepodarí, synu. Teraz plačeš, slzy rodíš, synu. Ale len čo sa z chrámu Božieho vrátiš na cimru, synu, bude z teba, synu, taký istý lump ako predtým, synu. Ty musíš, synu, ešte veľa rozmýšľať. Synu, ak máš čím, o čom pochybujem, synu, veľa rozmýšľať o sláve Božej, milosrdenstve Božom. Veľa, preveľa sa usilovať, aby tvoja hriešná duša, synu, a krucifix, chlapi, všetci, hľadajte inde, nie tu, kráve Božom. A ja som to vrstal. Veľa sa usilovať, aby sa tvoja hriešná duša, synu, vrátila z trnistej cesty hriechu a našla, ako i... Duševa, ostatní vychumají spásu. A ty končí, vám a ty, synu, plačlivý, príď za mnou do sakristie.
3: Toto omšové už tiež nie je to, čo bývalo. Ale keď je zle, čerdaj muchy žerie. Chutí to ako moč vatikánskej gardy. Ty si ten Švejk?
4: Poslušne hlásim, že som Švejk Jozef. Tak ako vy ráčite byť pán feldkurát Otto Katz.
3: Budeš môjim pucákom.
4: Poslušne hlásim, karty spojili naše osudy.
3: No, vyhral som ťa, ale na môj hriešnu nevyzeráš ako víťazstvo.
4: Poslušne hlásim, že robím, čo môžem.
3: No, asi veľa nemôžeš. Priznaj sa, ty lum, že si rumázgal len tak zo psiny.
4: Poslušne hlásim, pán feldkurát, že sa priznávam Bohu všemohúcemu na nebesiach i vám, svätý Otče, tu na v sakristii, že som rumázgal len tak zo psiny.
3: Auditor Bernis spomínal, že si v celej garnizóne vychýrený extrablb, unikát, niečo ako absolútny trotl. Ale mne sa teda pozdávaš?
4: Poslušne hlásim, že aj mne sa pozdávala kázeň pána feldkuráta. Bola taká vznešená a precítená. Hovorila rovno k duši. Akurát jeden polepšený hriešnik tam chýbal. A tak som vám chcel urobiť horizontálnu radosť. Lebo nič nie je horšie, ako keď vzácne slová padajú do prázdna.
3: A pri mne nebudeš mať zlý život. Ja som veľmi menčlich, freundlich a k miernej povahy žiaden sekirant. No, musím ťa upozorniť, že povedla všetkých svojich dobrých vlastností, ktorý mám eurekom. Mám jednu jedinú, tak povediac, slabosť.
4: Poslušne hlásim, môžem sa opýtať, akú?
3: Chlast karty ženské.
4: Ale to sú, poslušne hlásim, hneď tri slabosti.
3: No, jedno, čo je sila. Veľa toho nepotrebujem, ale som skromný. Čo však potrebujem, čo povedal by som, nástojčivo a nevyhnutne a nástojčivo nevyhnutne potrebujem je opatera. Celková opatera. Ak rozumieš.
4: Poslušne hlásim, že rozumiem. A že budem pána feldkuráta opatrovať ako vlastného. Že ho budem opatrovať, až kým ho k jeho spokojnosti nedoopatrujem.
3: Fajn, môže začať. Objednaj drožku, ale fofrom a zavez ma kam si, kde mi nalajú čosi lepšie, ako je toto dohandené omšové. Okrem kalicha, zámocké a šubu. Tam nemôžem, tam som dlžný. Abtrefen!
4: Poslušne hlásim, pán feldkurát, že už som tu.
5: Vy ste kto?
4: Poslušne hlásim, váš pucák Švejk. Kázali ste, aby som vás vyzdvihol o 11. Je pinktlich 11.
3: Keď je teraz 11, drahý, aj vratia v Kristu bude o hodinu 12. A koho to zaujíma? Pán hlavný, ešte jednu kontošávku!
4: Poslušne hlásim, že som Švejk. Švejk, pán feldkurát.
3: Švejk, prepáčte, ja nepoznám žiadného Švejka.
4: Poslušne hlásim, že to sa stáva, že človek nepoznáva ani svojich najbližších. Istý drbohlávek z Prostejova, ten keď začal chlastať, nepoznával ani samého seba. Po litri tvrdého sa vždy pýtal. Som to ja, nie som to ja, ale keď to nie som ja, kto je ten drbohlávek, čo tu pije?
3: Pane! No, prisadnite si, alebo odíte, ale nestojte na rovno, lebo mňa to znervozňuje.
6: O mňa má záujem Vatikán.
3: Ja som musím všetko premyslieť, to nie je len tá, tá stolica sveta. A ja, no, čo som ja? Ubojíš levá zl, riešná náloba, do ktorej momentálne ani naliad nemá kto. Jednu kontušovku, pán hlavný, a vršel!
4: Poslušne hlásim, už žiadne nalievanie ani premýšľanie. Som tu v rámci celkovej opatery, ktorú nástojčivo potrebujete. Ide sa domov.
3: Domov? No prečo domov? Ja nie som doma.
4: Poslušne hlásim, že nie.
3: A kde teda som?
4: Poslušne hlásim, že v putike.
3: A tak nehovorím, že som doma.
0: putecha. Troj deň nezvádzam ľúty boj. Putecha, putecha, jediný domov môj.
7: Putecha. Ako som sa sem dostal?
4: Poslušne hlásim, kázali ste sa sem doviesť fiakrom.
7: Meč, kedy?
4: Poslušne hlásim, že hneď po omši.
7: Po akej omši?
4: Poslušne hlásim, že po tej, čo ste odslúžili ráno.
7: Ja slúžim omše?
4: Poslušne hlásim, že áno.
7: Tu voláš o nešte moja. Ja som goj?
4: Poslušne hlásim, že asi áno, keď ráčite byť feldkúra.
7: Ja som feldkúra.
4: No poslušne hlásim, že áno, keď slúžite omše.
0: Kresťan, feldkúra, no prosím, to prosím, no ešte kápem.
7: Ale prečo sa potom do frasa volám Kac?
4: Poslušne hlásim, že preto, lebo váš pán otec sa volal Kac. A pani matka Kacová, to dá rozum.
0: To mi nenahovoríte! Nie som mešuga. Žiadny poriadny goj sa nevolá Kac.
7: A prezradím vám, ani žiadny poriadny Kac nemôže byť gojom.
4: Poslušne hlásim, nech je to už s vami ako je. Ide sa domov. No tak račte vstať. Odnesiem vás. No.
0: Kde už ja mám domov? Ja nemám domov. Ja nikoho nemám, nič nemám. Ja som uvojej šnorer, bezdetná, opýtať, sirota som. Aký tomu?
7: Robot, nemal sa mi dnes k tomu arcibiskupovi, ten jeho koniak ma takto zrichtoval. Ale to bolo včera? A ešte dnes včera, to je jedno, koho to zaujíma.
0: Trošku som si vypil, a čo? Je niekto proti? No, ešte že tak. Tak, toto je tá...
7: Jej, trnistá cesta hriechu. Potom Kristián. Trnistá cesta hriechu. A propos... čítali ste? 100 iskier etických? Závažný spis žriedlo morálky.
4: Poslušne hlásim, nečítal.
7: Dobre sa urobili strašné hovadiny, tam píšu.
0: Vraj, démonu alkoholu treba sa vyhnúť a brániť, lebo nám ničí našich najlepších mužov. A to je Somarina non plus ultra, musíte uznať, milostivá, aký som ja, najlepší muž. No. Ja som milostivá, úbohý, osamelý feldkurva.
7: Pardon, feldkurva,
0: ktorý hlása slovo Božie chruňom a žehná zbraniam. Zbraniam! Viete, aký je to pocit? Ako by toho nebolo dosť, ešte sa aj volám Kac.
4: Poslušne hlásim, že neviem, aký je to pocit.
7: Tak to aj nechcete vedieť. Dáme si svetlé oči ešte po jednom poháriku. Potom sa rozídeme v mene Božom. No ja do Vatikánu.
4: No len vstávaj do frasa, ja ti dám pohárik, ja ti dám Vatikán. Už mám toho naozaj dosť. Daj mi ruku sem a tak okolo krku. Tak. No. A ide sa domov. A bez rečí, lebo bude zle.

0: Do toho Boha si neviem spomenúť ani kde som bol, ani ako som sa dostal domov. No, v podstate na čo, koho to zaujíma.
1: Poslušne hlásim, že pamäť je milosrdná. Niektoré veci je lepšie si nepamätať.
0: No, mám totálny auslák. A tuším, som zasa chlastal.
1: Poslušne hlásim, pán Feldkurát tuší správne. Akurát ste nechlastali zase, lebo chlastete stále.
0: A preboha živého, vynechaj to poslušne hlásim, hovor ticho. Pijanko. Trešti mi v hlave, ako keby sa na ňu zrútil oltár. On sa vôbec, cítim sa ako pes. Ne, cítim sa ako zbitý pes. Ne, cítim sa ako zdochnutý zbitý pes. Akurát smed mám ako ťava. Veľmi som vystrájal.
1: Ani nie. Akurát ste chceli vyskočiť z okna, keď som vám v tom zabránil, spustili ste si gate, vytiahli floka, že pani, dajte mi prvú triedu.
0: Hambím sa. Mám výčitky svedomia.
1: To nerobte. Pocit hamby len zbytočne zhoršuje náladu po opici. A výčitky svedomia už vôbec nepomáhajú. O mnoho lepšie je napríklad kyslá uhorečka. Alebo kyslá rybka, alebo keď chcete, pán Feldkurát, opicu prikrmiť tak pivko.
0: No, musíme niečo vymysliť. Ale ako čím, vôbec mi to nemyslí. Mám hlavu ako vydlabanú tekvicu.
1: V tom prípade si dovolím poradiť, aby pán Feldkurát konal budovo.
0: Kde mám peňaženku?
1: Poput bol správny, ale zbytočný. Je prázdna.
0: To už ako?
1: No, čo ste neprepili, musel som dať drožkárovi.
0: No čo si ma viezol z Marienbadu?
1: To nie, ale ráčili ste ovracať sedadla.
0: Panenka Mária Skočická, to som si zase narobil hambu.
1: Ani nie. Ten Fia Krista vás pozná. Vraj sa za každým pogrcáte.
0: Moja hlava. Že by som predal pohovku?
1: Čo prosím?
0: Kúpi niekto pohovku? Len absolútny mešuk, len totálny idiot kúpiť takúto starú, vysedenú, červotočovú pohovku. Ale kde zoženiem skoro ráno takého idiota?
1: Myslí.
0: Hodinky. Fuč. Prsteň. Fuč. Dal by sa streliť ešte polný oltár. Pozaj tres slúžime omšu v poli. Pane Bože, zmiluj sa nad svojim služobníkom, nad úbohým šlemazlom otomkacom. Všimni si prosím, čo je to za charakter, ako rýchlo zavrhol škaredú myšlienku streliť oltár a odmeň ho svojim osvietením. No? Eureka! Boh je! Osvietil ma!
1: Eureka? Aká Eureka?
0: Eureka, mám to!
1: Ježišná Mária, on mám to má, to. Už to na ňo došlo, má delírko. Ja som Eureka. To tušil, vidí Eureky. A aké sú? Biele, ružové? Majú aj choboty?
0: Mám to! Hajtmanovi Šnáblovi som nedávno vrátil dlh. Vidíš, vek, aká úžasná vec je dlhý vždy poctivo vracať. Človek si potom môže znovu požičať. Takže, v tomto momente, fofrom do kasárny a vytiahneš zo Šnábla 200. Vymysli si, máš čo, len už bež.
1: Napríklad, že ste dvom ženským dlžní za alimenty.
0: Trebárs.
1: Alebo že súrne potrebujete na pohreb otca.
0: Ja som už dávno sirota, ale v takejto situácii človek nemôže byť cimprli.
1: No tak ja idem.
0: Moment, to najpodstatnejšie. Prinesieš 2 fľašky orechovice, kyslé ryby, štanglu syra. Nie. 3 fľašky orechovice, žiadne ryby, žiaden syr. Som smedný a nie hladný.
1: Rozkaz.

0: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, že som váš nový pucák Švejk. Pán Oberleutnant ma ráčil vyhrať v kartách od pána Feldkuráta Kaca.
1: Áno.
0: Poslušne hlásim, že to je zle, keď karta nejde. Poznal som istého šperu z Náchoda, ktorého, keď pochytila hráčská vášeň, nepoznal brata, a to ich mal siedmich. Jeden mal hodinárstvo na malej strane, druhý robil šarhu na Žižkove a tretí...
1: Mlčte!
0: Poslušne hlásim, že už mlčím. Celkom ako istý novák, ktorý sa zaprisahal, že bude mlčať 3 týždne, ale stalo sa, že išiel a potom...
1: Kuš! Pán Feldkurát neklamal, keď hovoril, že ste samý príklad a že je to na skapanie. Ale mňa s tým otravovať nebudete. Jasné.
0: Poslušne hlásim, to dá rozum. Poznal som istú Jelinkovú, ktorej sa zunoval manžel a tak sa ho rozhodla otráviť potkaním jedom. Dávala mu ho potroške, aby to nebolo nápadné, ale potom si uvedomila, že jej čosi hrozí, keď jej na to prídu, a prestala ho otravovať. No, už bolo neskoro. Poslušne hlásim, nemá význam prestať otravovať, keď už človek otrávený je.
1: Kuš! Kuš, chlape! A keď už so mnou hovoríte, dívajte sa mi do očí, dobre? Čo to máte za bočný pohľad? Neznášam vyhýbavé pohľady neúprimných ľudí. Pán Feldkurát hovoril, že ste síce trotl, ale inak poriadny.
0: Poslušne hlásim, že som naozaj poriadny trotl, ale uhýbavý pohľad neúprimného človeka nemám. Naopak, mám úprimný pohľad úprimného človeka, no nemôžem sa dívať na hentoho hardského kanárika i na pána Oberleutnanta. Iba že by som bol ako istý, prepáčte, mal také škaredé meno, Šťanko, ktorý sa vedel dívať aj na dve veci naraz. Ale bolo to tým, že škúlil. Robil svojho času pucáka Heitmanovi von Kaunitz a mal s tým veľké problémy, lebo od človeka, ktorý škúli, ťažko vyžadovať, aby hľadil rovno. To dá rozum, hoci...
1: Dobre. Vyznáte sa vo zvieratách? No, máte rád zvieratá?
0: Poslušne hlásim, že veľmi rád. Mám rád tie nemé tváre, špeciálne psov. Obchodujem s nimi, dobre to vynáša. Bodaj by som ich nemiloval.
1: A keď spomínate psov, mám mačku a kanárika. No ale chceli by som ešte psa. Pes je druh, to je partner. Chodia za mnou ženy, ale to je čosi iné.
0: Poslušne hlásim, že je to naozaj čosi iné, lebo pes je verný. A pre mňa nie je nič ľahšie, ako zaobstarať pánu Oberleutnantovi psa.
1: Výborne. Budem vám vďačný.
0: Pán Oberleutnant ráči psa čistokrvného, alebo postačí aj z meska?
1: Nejakú stredne veľkú rasu čistokrvného, tak okolo 8 mesiacov.
0: Poslušne hlásim, že taký pes bude. Želanie pána Oberleutnanta je mi rozkazom.
1: Plukovník.
2: Čo to vidím? Toto je môj Fox.
1: Pardon, pán plukovník, toto je môj Max.
2: Pardon? Aké pardon? Aký Fox, keď je to Max? Keď sa páni dôstojníci chodia promenádovať so psami, čo im nepatria, to nie je pardon, to je škandál.
1: Ale...
2: A pes, ktorý človeku nepatrí, lebo nie je jeho, je aký?
1: No,
2: pán Oberleutnant, aký je to pes?
1: No, ale...
2: Je to pes ukradnutý.
1: No,
2: ale... A chodiť s ukradnutými psami, to je pod dôstojnícku čest.
1: Pán plukovník...
2: Viete, čo je to dôstojnícka čest? Také veci sú dnes de móde. Každý je len strašne múdry. Všetci napríklad hovoria o zotrvačnosti. Viete, čo je to zotrvačnosť?
1: Zotrvačnosť. Áno.
2: Nedajte sa vysmieť. Napríklad taký automobil, ide to na benzín.
1: Áno.
2: Viete, čo je to benzín?
1: Áno.
2: No, to je tekutina, na ktorú ide automobil.
1: Automobil.
2: Teda ide, ide, kým ide.
1: Áno.
2: Ale ako náhle mu dojde benzín, stojí. Nejde. Ani sa
1: ne.
2: No a potom tu ešte niekto bude tárať o nejakej zotrvačnosti. Ja viem, čo si myslíte. Vy si myslíte, že plukovník Kraus von Zillergut je sebi.
1: Áno, nie.
2: Ale ja vám hovorím, že kto je za týchto okolností ochotný zastávať zákon zotrvačnosti, je absolútny trot.
1: Trotl.
2: Vy ste Oberleutnant Lukáš.
1: Áno, áno.
2: Tak sa nemýlim a ja sa nikdy nemýlim.
1: Nie, nie, nie. Áno, áno, áno, pán podplukovník.
2: Plukovník.
1: Pán plukovník, prepáč.
2: 91. regiment, tak sa nemýlim.
1: Áno, Oberleutnant Lukáš, 91. regiment, pán plukovník.
2: Poznal som vás podľa fúzikov, viete?
1: Áno, áno, áno, pán plukovník, viem, čo sú fúziky.
2: Ste švíjak. Všetka čest.
1: Ďakujem, pán plukovník.
2: Armáda potrebuje švíjakov. Švíjaci v armáde, to je dobré. Ale ak sa taký švihák Oberleutnant promenáduje s ukradnutým psom, aj škandál.
1: Škandál.
2: To sa vám na fronte nemôže stať. Viete, čo je to front?
1: Áno, áno.
2: Tam sa bojuje.
1: Bojuje, áno.
2: Nie ako tu v tyle, kde sa švihácky promenáduje s ukradnutými psami. Viete, aký rozdiel medzi frontom a tylom? Taký, že z tylu na front sa možno dostať ľahšie, ano, ako z frontu nazad do tyla.
1: Áno.
2: Takže, píšem sa. Oberleutnant Lukáš, 91. regiment. To zariadíme.
1: Áno.
2: A v tretí.
1: Rozmýšľam, ako vás mám mučiť pred tým, než vás zabijem, Švejk? Vy hovedo, vy mamlas, darebák a perfídny zlodej psov!
0: Poslušne hlásim, že pán Oberleutnant rozmýšľa správne. Najprv mučiť, potom zabiť. Opak by nemal veľký význam, to dá rozum.
1: Himmelgodon, vy ste ukradli psa.
0: Poslušne hlásim, že som toho psa neukradol.
1: Himmelgod, vy ste vedeli, že patrí nášmu plukovníkovi Krausovi von Zillergut?
0: Poslušne hlásim, že som to vedel.
1: Keď ste ho neukradli, ako sa vy hovedo božie mohol ten pes dostať ku mne?
0: Poslušne hlásim, že ja som len vytipoval zviera, ktoré by mohlo čo najskôr nahradiť kanárika a naplniť túžbu pána Oberleutnanta po prítulnosti a vernosti. A dal som 20 korún z vlastného žoldu zlodejovi, len aby som vám urobil horizontálnu radosť.
1: Švejk.
0: Ale taký ja už mám v živote pech, keď chcem dobre...
1: Kuš! Kuš, kuš, kuš! Ja vás zastrelím! Vy vôľ, vy hajzel! Je vôbec možné, aby bol niekto taký sprostý?
0: Poslušne hlásim, že áno. Som toho jasným dôkazom.
1: No, prečo ma pán Boh trestce týmto hovedom? Ale čert ber psa. Viete, čo ste spôsobili?
0: Poslušne hlásim, že nie. Ale hneď, ako mi to pán Oberleutnant povie, budem vedieť. To dá rozum.
1: Za trest ma posielajú na front? To je katastrofa!
0: Poslušne hlásim, pán Oberleutnant, to nie je katastrofa. To je možnosť preukázať sa ako hrdina.
1: Himmelgott, vy kretén, vy idiot! Zlážo plážo kasárni rovno do gefechtu. Ale nemyslite si, Švejk, vy pomašírujete tiež. Himmelauden, čo sa tvárite tak šťastne, ako by som vám bol pridal na žolde?
0: Poslušne hlásim, že ja sa netvárim, ja tak vyzerám.
1: Je možné, aby niekto prijal takúto správu s toľkou zhovedilou, blaženou tuposťou na tvári?
0: Poslušne hlásim, že to nie je zhovedilá, blažená tuposť, ale skôr tupá, blažená zhovedilosť. To predsa bude niečo skvelé, keď obaja padneme za cisára pána a jeho rodinu. Veď v tých lážo-plážo kasárňach to už pomaly, ale iste začína byť núda.

0: Počúvali ste druhý diel dramatizácie geniálneho románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. Autor dramatizácie Peter Gregor. Spolupracovali Ľubomír Stanček, Imrich Adamko, Andrej Kubík a Štefan Korenči. V hlavnej úlohe Švejka sa predstavil Ivan Vojtek mladší. Slovenský rozhlas Bratislava 2001.
1: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.
2: Vyrábajú šperky, ozdoby, plastiky aj užitkové predmety, zúčastňujú sa výstav a ona ako lektorka vedie k drotárstvu detí aj dospelých. Manželia Anna a Milan Havierovci patria k ľuďom, ktorí udržiavajú živé slovenské drotárstvo. Oboch vás vítam v štúdiu. Dobrý deň.
3: Dobrý deň. Dobrý deň,
4: ďakujeme.
2: Keď sa povie drotárstvo, mnohým sa vybaví starý hrniec opletený drôtom. Čo sa vám vybaví, pani Havierová, ako prvé? Čo je pre vás symbolom tohto remesla?
3: Symbolom tohto remesla je v podstate obyčajný drotár, ktorý chodil po dedinách. Hovorilo sa tomu, že chodil na vandrovačky, čo znamenalo, že chodil z domu do domu a ponúkal svoje výrobky z drôtu alebo z plechu. Vtedy sa v tom období to bolo vlastne užitkové umenie, pretože nebolo nič dostať kúpiť a títo drotári buď doma vyrábali a potom ten drotár to bral na svoju tú vandrovačku.
2: Možno aj to je taká naša prírodzená predstava, lebo drotárstvo, presne ako ste povedali, bolo spojené práve s tou pracou tých vandrovných ľudí, drotárov, ktorí toto remeslo v 19. storočí preslavili dokonca vo svete. Úľu tento rok vyhlásil aj za rok drotárstva. Keď sa vás ako lektorky spýtam, čím si to drotárstvo zaslúžilo ten svoj rok, čo by ste mi odpovedali?
3: V podstate to rozhodnutie, že drotárstvo tento rok má takú väčšiu prezentáciu, rozhoduje o tom úľu. Každý rok venuje zvýšenú pozornosť inej materiálovej skupine so zámerom približiť ju súčasníkom ako živé kultúrne dedičstvo, čiže o tom rozhoduje úľu. A tento rok to pripadlo na drotárstvo.
2: Tak si viem predstaviť, že máte z toho obrovskú radosť, pán Haviar. Je naozaj drotárstvo slovenským fenoménom?
4: Áno, áno. Jednoznačne je slovenským fenoménom, ktorý sa vlastne rozšíril potom po Európe, teda do južných častí Balkánu a vlastne aj na východ do Ruska a nakoniec aj za oceán do Ameriky.
2: Ako sa vôbec podarilo našim drotárom preraziť vo svete?
3: Našim drotárom sa podarilo preraziť vo svete hlavne tým, že strašne veľa bolo drotárov v tých jednotlivých oblastiach, hlavne na Považí a na Spiši. A v podstate 60 až 80% drotárov bolo v týchto oblastiach. A keďže nemali dosť práce a príležitosti doma, tak sa vybrali ako do Ruska, do bývalej Juhoslávie, do Rumunska, do Bulharska, do Argentíny, do Turecka. Proste sa rozbehli po celom svete. Tak isto v tom období odišli aj do Ameriky. Bola veľká migrácia ľudí v tom čase, aby uživili svoje rodiny, pretože boli veľmi chudobní, väčšinou sa živili len so zemiakmi a s kapustou, keď aj mali ako nejaký dobytok alebo aj statok, tak im to nestačilo, pretože boli mnohopočetné rodiny, mali až 10 až 12 detí, takže asi preto odišli do sveta, aby ekonomickú situáciu nejako prežili.
2: Čo by podľa vás mal dnešný človek vedieť o starých drotároch?
3: O starých drotároch by mal hlavne vedieť, že drotári chodili vlastne po týchto vandrovačkách, túlali sa vlastne po tých dedinách. Drotár podľa maliarov, čo zachytili v tom období, vyzeral asi tak, že mal obyčajnú bielu ľanovú košelu. Na tej ľanovej košeli mal šubu, sa tomu hovorilo.
2: Čo to je?
3: Šuba, to je vlastne takú prehodenú ako časť pleca mal a možno, že keď aj pršalo alebo bola nepriaznevá situácia vonku, tak možno si prikryl svoju krošnu, ktorú nosil na chrbte. Vyzeralo to ako dneska, čo nosia na chrbte deti tie
2: ruksaky.
3: Áno. Koľko razy bola tá krošna vyššia ako samotný ten drotár a v tej krošne, to bola drevená taká bednička na tých ramenách, nosil so sebou všetko svoje náradie, kliešte, drôty rôzne, výrobky, ktoré doma vyrábali, aby mohol to ponúkať. A v podstate mal nejaké vlnené nohavice a obyčajné krpce. Čiže takéto, toto by som akože zdôraznila, že títo drotári veľakrát zomreli od zimy, od hladu, pretože keď odchádzal drotár na túto vandrovačku, išiel vždycky ako nakoniec dediny ku krížu, kde sa pomodlil a poprosil Boha, aby sa vrátil zdravý a živý. Strašne veľa ich umrelo, pretože nemali, keď chodili po tých vandrovačkách, oni nemali kde
2: sa ubytovať
3: hlavu, alebo keď nepredali, tak ani nemali čo jesť. Čiže takto by som charakterizovala drotára. A čo aj sú nejaké obrazy, ktoré ako zvýrazňujú drotárov, tak taký zemitý výraz tváre majú, taký túlavý, ako proste z tej biedy je to vidno aj na tej tvári ako toho drotára.
2: Dá sa povedať, môžeme datovať, kedy zažilo drotárstvo svoje zlaté časy?
3: Svoje zlaté časy zažilo v tom 19. a začiatkom 20. storočia, keď vznikali ako už také dielne. To znamenalo, že už tí drotári nemuseli putovať po tých dedinách, ale boli na jednom mieste. V tej dielni už zamestnávali takých 10-12 ľudí, čiže a už mali aj nejaké také jednoduchšie nástroje, také valcovačky, pretože potrebovali ohýňať plech, takže v podstate už také pomôcky mali. Takže v tomto 19. storočí to bolo také ako najviac.
2: Ste manželia a obaja sa venujete drôtu. Prišlo drotárstvo do vašej domácnosti naraz, alebo jeden z vás nakazil toho druhého, pán Javier?
4: Áno, ten počiatok by mal byť naraz. Manželka ako zistila v Uľuve, že sa robia také kurzy drotárstva, tak sme sa chceli prihlásiť, len potom mne to ako pracovne nevyšlo, tak ona chodila na ten kurz. Ale následujúci rok sme už potom začali chodiť naraz. Absolvovali sme tam zo 3 alebo zo 4 kurzy drotárstva. Uľuv je akože super organizácia. Manželka tam navštevovala ešte ďalšie ako kurzy, vlastne však to asi spomenie ona. A ja som tam ešte chodil na rezbárstvo, na kováčstvo, na kožu, výrobkov z kože. No, je to relax.
2: Aké výhody a naopak, aké nevýhody môže mať to, že manželov spája rovnaký koníček?
4: No, výhody sú tie, že keď sú také výstavy, tak máme rovnako zaneprázdnený čas. Že vlastne sa nemusíme prispôsobiť jeden druhému, lebo musíme chystať na tie výstavy také tie teda výrobky nové, jedno s druhým. Navzájom si vieme povedať, že čo je v poriadku, čo by mohlo sa inakšie ako urobiť ten výrobok. No a takou nevýhodou jedine je to, že v tej chvíli, keď človek pracuje, tak naraz potrebujeme rovnaké kliešte, hoci máme podvoje, ale už tie druhé sú najlepšie.
2: Vy ste architekt a pracujete v oblasti architektúry a územného plánovania. Čo má spoločná architektúra s drotárstvom? Laicky by som povedala napríklad tvár, konštrukcia, priestor, ale možno aj trpezlivosť?
4: Je to presne tak, ako hovoríte. Je to vlastne to, že ten drot má začiatok a koniec, hej? Čiže vlastne dá sa z neho vytvoriť, dá sa povedať, že bod, priamka, plocha a aj teleso, hej? Je tam vlastne v tej tvorbe vlastne treba akože vidieť tú konštrukciu takisto a aj tú funkčnosť z hľadiska teda územného plánovania.
2: Je nepochybné, že konštrukcie sú vám blízke. Mňa milo prekvapilo, že ste do štúdia dnes prišli v tričku, na ktorom je vyobrazená naša obrátená rozhlasová pyramída. Tak si predstavujem, že by ste ju pokojne mohli z toho drôtu aj vyrobiť. Čo vy na to?
4: No, takto. Nemám rád tvorbu modelov. Mali sme aj také témy ako v rámci úľuvu, že kostoly alebo domy a tak, ale ako si sa neviem s tým stotožniť, s tými modelmi. Hej. Možno aj tým, že som veľa modelov robil ako profesionálne, ale z toho drotu tie modely mi pripadá ako modely, že radšej mám takú vlastnú tvorbu, vlastné myšlienky, vlastné nápady.
2: Rozumiem,
4: ale porozmýšľam o tom.
2: Pani Haviarová, vás od detstva priťahoval vidiek, staré veci, ručná práca a vôňa histórie. Bolo drotárstvo prirodzeným pokračovaním tohto vzťahu k tradícii? A možno by som sa na základe toho, čo o vás viem, skôr spýtala, prečo ste si z toho množstva remesiel vybrali práve kurzy drôtovania?
3: Čo sa toho týka, mala som veľmi rada moju starú mamu, ktorá žila na vidieku a v podstate

0: Ale tak tiež mi to tak začalo voňať ako kedysi. A boli tam otvorené dvere, ja som do tých dverí vošla a sedela tam jedna pani, volala sa Olga Frátričová, a ja som prišla a opýtala som sa, prosím vás pekne, mohla by som tu chodiť na nejaký kurz? A ona odpovedala, že áno, akurát sa otvára kurz šperku. Najprv som ostala taká, že kurz šperku z drôtu, ja to nebudem nosiť, to mi akože bude robiť ako otlačky nejaké farebné na koži. A ona hovorí, že veď vyskúšajte, uvidíte. No tak som vlastne sa prihlásila a vtedy ma oslovil ten drôt. Chodila som na kurz šperku, sa mi to veľmi páčilo, vtedy sme tam robili s medeným drôtom šperky a keď sme to skončili, lebo to vždy trvá 3 trimestre, to tak majú v úľuve zaužívané, tak v podstate som povedala manželovi, že by som chcela ešte chodiť ďalej, že či pôjdeme spolu na kurz drotárstva klasického, tak sme, ako už spomínal manžel, absolvovali všetky tie kurzy. Potom ešte sme mali aj taký nadstavbový, kde sme už mohli začať skúšať vyrábať vlastné objekty a boli sme usmerňovaní našou lektorkou Olgou Obertovou. Vznikla tam taká pekná komunita, boli sme radi, že sme tam chodili, bol to veľký relax. A tak vlastne som sa dostala k drotárstvu. Takisto som ešte navštevovala veľa kurzov v úľuve. Chodila som na kožu, chodila som na textil, potom intenzívne kurzy, čo sa robia z haliny, vianočné ozdoby. Proste, čo sa dalo, tak to som absolvovala.
1: Takže rukami.
0: Rada.
1: Áno, pracujete.
0: Rukami rada pracujem, je to pre mňa relax, úplne vypnem, rada to robím.
1: Vy aj učíte, teda prioritne detičky, ale aj dospelých. A bavíme sa o učení v úľuve alebo niekde inde?
0: V podstate, keď sme skončili tieto kurzy drôtovania, tak potom ma oslovili z úľuvu, či by som nechcela učiť v úľuve, tak v podstate bola výhoda to, že mám aj akreditovaný andragogický kurz, tak v podstate som mohla začať učiť dospelých. No a potom som si skôr vybrala ja tie deti, kde už veľmi dlho učím, asi 18 rokov.
1: Takže dá sa povedať, že odrotárstvo je záujem aj u dnešných detí?
0: Odrotárstvo je veľký záujem, pretože keď prídu do úľuvu, najprv sa rozhodujú deti, že či idú na drôt alebo na textil, lebo trošku neveria tiež tomu drôtu. No a keď potom akože prídu a im o tom porozprávam, poukazujem im staré klasické drôtované veci, ktoré máme v úľuve ako na ukážku, a začnem s nimi potom robiť väčšinou srdiečko a urobia si hotový výrobok, tak sú nesmierne nadšené. A ja ešte ako bonus, keď sú tam aj dievčatá alebo aj chlapci, im ešte narýchlo urobím taký prstienok. No a to tie oči čarovné od tých detí, ako to je úžasné. Som veľmi rada, že to môžem robiť. Ma to baví, pretože nie len, že kurz počas školského roka učím, ale aj zo škôl základných a stredných chodia na tvorivé dielne deti a tam vlastne si trošku pričuchnú k tomu, čo to vlastne ten drôt je.
1: No a keď preskočím niekoľko generácií, tak sa dostaneme k seniorom, pretože aj s nimi pracujete, tak povedzte o tom možno ešte trošku.
0: So seniormi pracujem v senior centre, vlastne robím s nimi takú ako pracovnú terapiu, A to znamená, že v podstate mám určitý počet ľudí, ktorí prídu, ktorí majú záujem, je ich veľmi veľa a vlastne tiež s nimi vyrábam také jednoduchšie drôtené veci. A tieto veci, keď vyrobíme, či je to ako z drôtu alebo z textilu, lebo to, čo vlastne dokážu

0: seniori urobiť v takom vyššom veku. Vyrobíme výrobky a keď prídu do senior centra robiť nám kultúrne programy, napríklad prídu z vysokej školy muzických umení, prídu nám hrať na flaute, alebo prídu spievať, koncerty máme rôzne, tak vlastne tieto rôzne drobné darčeky im darujeme a to je ešte väčšia radosť pre tých seniorov, pretože to, čo oni dokázali ešte v takom vyššom veku vyrobiť, tak vlastne majú veľkú radosť, že potešia zasa tých, ktorí prišli im urobiť radosť.
1: A tak sa kruh uzatvára.
0: Áno.
1: Minulý týždeň v Bratislave otvorili 12. ročník drotárskej kolektívnej výstavy Drôtené vtipy, a to v Justyho sieni Primaciálneho paláca. Výstava predstavuje úplne novú drotárskú tvorbu viac než 40 autorov zo Slovenska a Českej republiky a návštevníkom ponúka pohľad na súčasné podoby drotárskeho remesla a umeleckej tvorby. Vy ste obaja jej súčasťou, tohtoročnou hlavnou témou je humor a to som teda zvedavá, ako sa to vie pretaviť do drôtu, teda ja už to aj viem, pretože vy ste priniesli aj nejaké ukážky. Poďme si na zopár týchto príkladoch možno povedať, že ako sa pracuje s tým, že počujete tú tému, to zadanie a napadlo vám hneď, čo budete vyrábať, pán Haviar?
2: No, bola to veľmi ťažká téma, ale akože zaujímavá, dobrá. Veľmi dlho, dlho trvalo, možno aj pol roka, od augusta do januára, akože dačo vymysleť. Lebo je to téma ozaj akože ťažká a skôr sa dá predstaviť teda v tom hovorovom slove alebo kreslenom vtipoch a podobne. No ale ako sme si s tým poradili, či sa teda ako návštevníci zasmejú, tak dúfajme, že áno, ale uvidíme.
1: No tak čo napríklad, na čo sa môžu návštevníci tešiť? Čo ste pre nich vyrobili?
2: Ja tam mám dva také sety. Jeden je taký vlastne, že prestieranie pre redukčnú dietu. V podstate je to tanier so zrkadlom, potom na tanieri je miska bez dna na polievku, potom je tam pohárik vlastne drotovaný, z ktorého každá tekutina vyteče, no a príbor je tiež vlastne ako lyžica je deravá, vidlička je tupá aj spolu s nožíkom.
1: No a vy tam máte ešte také krásne presýpacie hodiny, ktoré sa ale nevolajú vlastne presýpacie.
2: Áno, áno. Tam to taká slovná hračka, že vysýpacie hodiny, lebo tie sú vlastne ako z drôtu a sú tam vlastne položené vlastne na kope piesku, ktorý sa vysýpal z tých hodín.
1: Pani Haviarová, vy ste čo vyrobili pre túto výstavu špeciálne?
0: Ja pre túto výstavu špeciálne, bola to ozaj ťažká téma a nevedela som sa s ňou trošku tak zhostiť. Mi to trochu dlhšie trvalo, ale vyrobila som praktický spoločník, sa to volá, a to znamená, že to je vlastne stoja na toaletný papier a malo by to ako zvýrazňovať, keď je to humor, že každý tú biologickú ľudskú potrebu urobí, ale ešte pritom majú niektorí ľudia rôzne zlé návyky, že pritom čítajú alebo také niečo, takže som to tak poňala, že a ešte je tam nápis, že pekný zážitok, tak buď z toho, že to niekto vidí, alebo z toho, ako sa mu podarilo.
2: Podarilo.
0: Podarilo. Podarilo, nepoviem čo.
1: Tak aj to je humor.
0: A to je humor.
1: Aká je drotárska komunita? Bývate často súčasťou výstav aj drotárskych klubov. Na tejto konkrétnej výstave vystavujú 40 podobne ladených ľudí, ako ste vy, ako už zaznelo. Je to komunita alebo aj konkurencia, pán Haviar?
2: Z našej strany ako je to akože jednoznačne, že komunita, čo spomínala manželka tie kurzy, teda aj ja, tak my sme sa dokonca stretávali pravidelne raz mesačne v rôznych ako teda domácnostiach a sme sa bavili a nikdy som nevidel, že by tam bol taká záž, alebo také vlastne ako závidenie alebo konkurencia.
1: Je dôležité, že si drotári navzájom vymieňajú skúsenosti, témy a techniky, alebo si každý viac stráži ten svoj vlastný rukopis?
0: Tieto témy väčšinou určujeme si v komunite, buď v klube, alebo napríklad takisto Povazské múzeum v Žiline, takisto pani Katarína Halónová, ona sa venuje drotárstvu, aj oni niekedy nám navrhnú témy na spracovanie tohto drôtu, takže tam. Čo sa týka toho rukopisu, už niektorí drotári sú takí vyšpecifikovaní, že je vidno ten rukopis, vieme úplne, že
1: toto je ten a ten autor.
0: Ten a ten autor, ale niektorí ešte sú takí, že nevieme presne určiť, či je to už vlastne dielo niekoho, čo by som povedala, že by som presne vedela. Nezavidíme si, vymieňame si skôr tie skúsenosti, práve že vychádzame veľmi dobre, je to pekná komunita.
1: Ste radi?
0: Sme radi spolu, tak.
1: Ešte raz pripomínam, že tvorbu manželov Haviarovcov môžete vidieť aj na aktuálnej výstave v priestoroch Justyho Siene Primaciálneho paláca, a to až do 28. augusta tohto roka na drotárskej kolektívnej výstave, najnavštevovanejšej výstave svojho druhu na Slovensku. Tohtoročná výstava nesie názov Drôtené vtipy a jej hlavnou témou je teda samozrejme prirodzene humor, ako už z názvu vyplýva. A keďže sa na jej vernisáži zúčastnil aj náš kolega Michal Hercek, o drotároch a drotárstve ešte bude v našom vysielaní reč, konkrétne o týždeň v Rádio Budíku v utorok 21. júla.
0: Ešte by som rada povedala, že výstava sa koná pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO a pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Výstava sa poriadala z verejných zdrojov, ktorú podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj. Realizáciu workshopov, ktoré na výstave sa budú konať, podporila dotačná schéma Starého mesta. Partnerom podujatia je Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
1: Je ešte niekde možnosť vidieť vašu tvorbu okrem tejto výstavy?
2: Naša tvorba teda sa dá vidieť vlastne na tých výstavách jednotlivých poriadaných teda Povazským ako múzeum drotárstva v Budatine. Potom vlastne sú také výstavy, čo má ako priamo aj Uluv, a potom čo aj poriada klub Žarek. A vlastne tak som aj rozmýšľal, že na budúci rok budeme mať také okrúhle výročie s manželkou, takže možno si urobíme aj takú vlastnú výstavu.
1: Viete, čo ma ešte na záver zaujíma, že čo býva pre začiatočníkov, ktorí by chceli s drotárstvom začať, najväčším prekvapením? Spomeniete si, čo vás najviac prekvapilo pri tomto materiáli?
0: V podstate, keď som spomínala, že som začala chodiť na ten šperk, na drôt, neverila som tomu drôtu, že dá sa z neho niečo urobiť. Lenže časom človek zistil, že dajú sa z drôtu robiť krásne veci, len v podstate trpia trochu ruky. Je treba trpezlivosť veľkú a ten výsledok už je potom v tom diele, že človek to dokáže urobiť.
1: Pán Haviar, vy by ste prečo odporúčili niekomu vyskúšať to? Čo to dáva vám?
2: No, mne to dáva ako absolútny relax, prázdnu hlavu. Keď človek dá, čo tvorí, ako je to úžasné. Ako. Aj teda navštevovanie tých kurzov.
1: Do zákulisia drotárstva 12. ročníka drotárskej kolektívnej výstavy Drôtené vtipy v Primaciálnom paláci v Bratislave nás zobrali manželia Anna a Milan Haviarovci. Ďakujeme za zaujímavé informácie a čas, ktorý ste venovali poslucháčom Rádia Regina Západ. Nech sa vám darí.
2: Ďakujeme pekne.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Peter Rusňák, a spoza mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufer-Weiter-Rapantová.

Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Jej štvrtkový obsah sa bude niesť v znamení úcty k Panne Márii, pretože práve 16. júla si pripomíname sviatok Škapuliarskej Panny Márie. Mariánska úcta má v našich krajoch stáročnú tradíciu a bola pevnou súčasťou života našich predkov. Prejavovala sa nielen v modlitbách a kostoloch, ale aj v ľudových zvykoch, púťach, piesňach a každodenných obyčajoch. Tak sa pohodlne usaďte a užite si spolu s nami folklórnu 55 minútovku na vlnách Rádia Regina Stred. Dnes s Marekom Rimovcim a Petrom Sedmákom.